Ceva se scurgea încet, încet spre gât și nasul roșu se-l păstra urât. Iar masca asta uneori crăpă când plânsul printre sâmbete-i scapă. Întreaga viață masca am purtat și voi ați râs și nu m-am supărat.

și-ar fi vrut să-i șteargă masca hâdă. Dar cum să faci un clown plângând să râdă? Târziu să-l mai și ce să-i spui? E doar un clown bătrân al nimănui, pe care niciun circ nu-l mai vrea. Și masca lui e însă și viața, viața mea. Întreaga viață masca am purtat și voi ați râs și nu m-am supărat. Întreaga viață. Întreaga viață.

a little girl. Queen Mary.

stand up, please.

0: the stars.
1: Yes, yes.
0: Now it is a...
1: Sure.

Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

Bună dimineața, bună dimineața, bună dimineața, bună dimineața, bună dimineața de 5 ori la Radio Sport Total FM și Metropola TV. Suntem timp de 3 ori aici și analizăm actualitatea sportivă, dar ca în fiecare dimineață începem cu ceva care nu are legătură cu sportul. Evident, știrile momentului din viața de zi cu zi. Sunt foarte multe lucruri de discutat. În primul rând, reacțiile discuției dintre Trump și Xi, dar și multe alte lucruri care ne afectează pe noi în România. Cea mai tare știre și cea mai tristă în același timp, de la 1 iulie, rovinetele s-ar putea scumpi în funcție de norma de poluare a mașinilor. Asta mi se pare foarte tare pentru că de curând, septembrie, octombrie, nu mai știu când, s-a mai scumpit odată.

Da? S-a dublat. Acum o să vedem cu cât va fi. Cică 30% pentru autoturisme, iar pentru vehiculele comerciale majorările ajung și la 50%, adică la jumătate. Mariane, se aude în spate ventilatorul? Dacă nu merge, e bine, dar se aude ceva, e ceva ciudat care se aude. În fine. Iar pentru vehiculele comerciale, majorările ajung la 50% potrivit unui proiect. Responsabili din Ministerul Transporturilor spun că modificările vin ca urmare a transpunerii unei directive europene în legislația națională. Hai să vedem despre ce e vorba, care e noul sistem, că evident că trebuie să vii cu niște argumente, că altfel. Calculul are ca referință mașinile Euro 6 și electrice. Pentru Euro 5 și Euro 4 se aplică o majorare de 15% față de tariful de bază, iar de la Euro 3 până la Euro 0,30%. Așa, pentru un autoturist, de exemplu, o rovinetă de o zi va costa între 22 și 29 de lei în funcție de norma de poluare, iar pentru un an va fi între 254 și 330 de lei. Păi era 130 de lei, s-a făcut 250 și acum ajunge la 330. Am înțeles. Cei mai afectați însă vor fi transportatorii. Acordul este la categoria D pentru un autocar Euro 3. Rovineta anuală crește cu aproape 1600 de lei, ajungând să fie 4420 de lei. Acum, ci că prețul rovinetei se calculează în funcție de tipul autovehiculului și de perioada de valabilitate aleasă. În cazul unui autoturist, tariful pentru o zi este de 17 lei și 80 de bani, iar pentru un an aproximativ 254 de lei. Mi se pare că eu l-am făcut în august anul trecut și a rămas pe prețul vechi. Acum, când ajung în august, deja trec peste a doua scumpire. Da. Foarte tare. O să vedem la ce preț o să se ajungă. La mulți ani, nu, a scris altcineva, cred că e de ieri mesajul ăsta. Bună dimineața, de 5 ori cu drag. Da, fără cu drag e mai bine, domnul Marcel. La Metropola se aude cu întreruperi, ne spune cineva, dacă e Petrișor aici, dacă nu, îi spune Marian. Corect, norma de poluare rulează pe șosea în învelopa. Al motiv nu găseau, ne spune Alex. Da, corect. Bă, trebuie să găsești un motiv când marești ceva, da? Bun. Iar s-a terminat și nebunia asta cu veniturile din drepturi de autor. Sunt acceptați de la e-factura potrivit unui amendament al Ministerului Finanțelor. A apărut domnul Nazare, nu e rudă cu mine, deși cred că am stat odată de vorbă. Am descoperit că nu suntem rude, el e de pe la Focșani, eu sunt din București, provenit din altă zonă. Statul trebuie să fie ferm acolo unde există evaziune, dar rezonabil și predictibil cu oamenii care își declară corect venitul. Eu nu înțeleg ce poți să faci la drepturi de autor să încalci chestia asta. Dacă ai făcut contract, plătești, da? Și angajatorul și tu. Dacă nu faci evaziune fiscală, cu ce te ajută factura asta? Nu am înțeles deloc. Sunt acceptate de la obligația utilizării factura persoanele fizice care obțin venituri din drepturi de autor activități agricole, precum și institutele și centrele culturale străine care funcționează în România în baza unor acorduri interguvernamentale. Da. Așa, persoanele fizice care se identifică fiscal prin CNP nu vor mai avea obligația utilizării sistemului RO-e-factura. Păi nu ne identificăm prin CNP când facem un contract. În fine, eu nu înțeleg de unde toată nebunia asta. Am corectat o problemă reală, spune Alexandru Nazare, semnalată de multe categorii profesionale și de societatea civilă. Statul așa, digitalizarea ANAF și modernizarea administrației fiscale rămân priorități. Păi asta trebuie să le faceți ca să verificați dacă își plătesc oamenii facturile. În momentul ce contractul respectiv se înregistrează la ITM, Inspectoratul Teritorial de Muncă, nu înțeleg cum poți să păcălești aici sau ce să faci. Să zici că ai contract de drepturi de autor și să nu-l înregistrezi? Păi dacă nu-l înregistrezi, e evaziune fiscală. Da. Nu înțeleg, mă depășește. Am mai vorbit și eu cu câțiva contabili. Am și eu contract de drepturi de autor și Marian și mai mulți dintre noi. Nu înțeleg care este problema. Da. Asta e, mergem mai departe. Bun, problemele internaționale ale momentului. Putin merge și la Beijing, acum știți, după ce a fost Trump, a zis, boss, stai că mă duc și eu să vedem ce ați făcut pe acolo, că poate v-ați apropiat, s-au apropiat chinezii de americani. Kremlinul a semnalat că se așteaptă la rezultate tangibile, inclusiv un acord serios privind petrolul și gazele. Adică să mai dai și niște petrol și niște gaze, să mai încaseze bani. Așa, summitul programă pentru 19-20 mai. Astăzi. Deci asta se duce asta după ce a plecat Trump, dar nu mai bine să întâlne autostrăi acolo. Beijing încercând să gestioneze relațiile cu Washington și Moscova.

Cuba poziționându-se în același timp drept o putere, ca o putere globală. Păi cam este. Invazia Ucrainei de către Rusia în 2022 a lăsat Moscova practic izolată și foarte dependentă de Beijing pentru comerț. Avem așteptări foarte serioase de la această vizită, a declarat luni purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peșcov, reporterilor, descriind agenda ca fiind una care promovează parteneriatul privilegiat și strategic. SUA a presat mult timp Beijingul să reducă sprijinul economic pentru Moscova. Da, păi aia cred că aia au și aia interesele lor cu ruși. Să cumpere și petrol și gaze foarte ieftin. Se așteaptă ca energia să domine agenda. China a devenit cel mai mare cumpărător de petrol și gaz al Moscovei, achiziționând la reduceri substanțiale, în timp ce cererea din Europa a scăzut la cel mai scăzut nivel de la mijlocul anilor 70. Păi, a scăzut din mai multe motive, nu numai din asta. Dar, în fine, o să vedem ce se mai întâmplă de acum înainte, pentru că situația e destul de complicată. O liceană cu rezultate de excepție selectată din câteva mii de elevi la universitățile de top, Harvard și Oxford. Ia uite, bă, ce face. Așa, ia să vedem. Melinda Lazarin este elevă în clasa 11-a Colegiului Național Unirea din Focșani și a fost selectată de două din cele mai bune universități ale lumii. Foarte tare. Așa, două programe academice de top. Tânăra a fost selectată din câteva mii de elevi, așa, din 100 de țări ale lumii, adică peste 4.000 de elevi și 127 de țări. A aplicat fata foarte bine. Avem nevoie de astfel de oameni, dar să se mai și întoarcă pe aici. Foarte mulți nu prea se mai întorc. TVA de 11% la locuințele noi, proiectul care schimbă regulile în imobiliare și criteriul eliminatoriu pentru prima casă. Uite, asta e o inițiativă bună, că știu că se făcuse 19%, dacă nu mă înșel. O nouă inițiativă legislativă depusă la Senat promite să schimbe radical calculele din piața imobiliară. Păi dacă e pentru tineri, ar trebui cumva să fie ceva mai accesibil. Dacă pui și TVA-ul mare, vai de capul nostru. Băi, Transalpina și Transfăgărășanu ies de sub nămeți. Când ar putea fi redeschise cele mai spectaculoase drumuri din România? Ia să vedem. Deci a nins la ăștia? Așa. Imaginile publicate recent de direcțiile regionale de drumuri și poduri, Brașov și Craiova, arată lupta utilajelor de dezăpezire cu nămeții de peste 2 metri. În plus, în ultimele zile a continuat să ningă la altitudini de peste 2000 de metri. Uite, nu știam, n-am văzut, văd acum niște imagini. Au mașini din astea moderne și dau zăpada la o parte de pe drum. Băi, dar e zăpadă mare. Unii români s-au arătat entuziasmați în așteptarea redeschiderii traseului rutier, alții s-au arătat uimiți de grosimea stratului de zăpadă. Ce vrei? A plouat mult, acolo a fost frig. Există explicații foarte simple, nu trebuie să fii mare cărturar, să spunem așa. Cineva a umblat aici la Gessler, o să-i dau eu peste mână mai încolo. Așa, ia să mai vedem ce știri mai avea. Asta cu politica, se caută premier, cum era o emisiune la ProTV pe vreme, se caută un greu. La noi se caută un premier, da? Nu prea l-am găsit. Bine, l-au căutat și ieri, dar degeaba. Nu s-a întâmplat. Noua birocrație din școli, dosarul cu șină devine digital, dar goana profesorilor după hârtie rămâne obligatorie. Băi, asta e o boală cu hârtiile, cu noi și câteva persoane, m-au nebunit cu hârtiile. Bună dimineața, ne tot salută lumea. Nu ne mai salutați, treceți direct la subiect. Ați văzut tinerii din ziua de astăzi? Nu se mai salută. Am văzut la Fimiu, 16 ani, îl sună pe unul, mergem dincolo, facem, ei nu spun salut, bună ziua, ce mai faci? N-au chestiile astea. Așa. Se scumpesc rovinte la 1 iulie și se modifică planul tarifar. Da, m-am vorbit la început, cred că ai deschis mai târziu. Așa. Treceți direct la subiect, mai lăsați-mă cu bună să trăiți, ce bun ești, ce slab ești. Știm asta. Sunt și bun și slab în același timp. Așa, asta cu hârtiile e la oamenii mai în vârstă. Asta e, și eu am un defect. Am o imprimantă acasă, deși lumea mă certă că mai am imprimantă, da? Ci că, Dumnezeu, să mai printești tu RCA-ul, un act. Păi că RCA-ul ai pe telefon, acum nu mai e obligatoriu din ce am înțeles. Adică poți să-l arăți din telefon, îți bagă CNP-ul acolo și imediat vede dacă ai sau nu ai. O să trecem și la sport și la fotbal, mai ales că am avut cu retrogradare, avem nou antrenor la FCSB, avem o grămadă de subiecte de discutat, dar avem. Lăsați-ne așa ușor. Ușor, un pic. Adică nu vă grăbiți. Avem timp până la 10, avem și două telefoane astăzi. Nu vă faceți probleme. Ia să vedem aici, pe Digi24, ăștia numai cu politică cu asta. Mai sunt și alte lucruri în lumea asta.
Ia să vedem.

În pericolul roșilor perfecte din piețe și supermarketuri, mai ales acum e pericolul mare. Cum le putem recunoaște pe cele cu pesticide? Fiți atenți că asta mă interesează. Piețele sunt pline de roșii în această perioadă și de cele mai multe ori clienții sunt tentați să le aleagă pe cele mai aspectoase. Am văzut și eu la un supermarket, într-adevăr, ce zice de piață. Așa. Pentru a obține producții mari și rezistente, cultivatorii folosesc tratamente repetate cu pesticide. Asta știm. Deși aceste substanțe sunt reglementate, utilizarea excesivă a lor poate deveni toxic. Corect. Roșii mari, lucioase și fără defect sunt primele care ne atrag privirea. Însă tocmai aceste caracteristici ne pot arăta că produsele au fost tratate cu pesticide. Așa, ia să vedem, în piețe și în magazine. Să fie românești, să fie cât mai naturale și ar dori cineva, calitatea să arate frumos. Da? Nu e problema asta. Fii atent. La Banca de Resurse Genetice Vegetale din Buzău, specialiștii verifică roșiile cu ajutorul testelor de laborator. E vorba de nitriți aici, știți că se pun ca să reziste. Acum determină concentrația de nitriți. Dacă cultura a fost fertilizată în exces de azotat sau cu formule de azot, putem vedea dacă avem o concentrație ridicată peste nivelul optim, ne explică cercetătorul Costel Vânător. Aici nu l-a chemat Costel cercetătorul, dacă era vânător, se ducă la vânat. Am putea să avem suspiciuni atunci când vedem tomate cu calotă verde ca cep lemnos fără sămință. Tomatele din import sunt tratate să reziste o perioadă lungă, fie la transport, fie la depozitare. Asta este clar. Pesticidele care există în unele legume tratate pot provoca dureri de stomac și greață, avertizează medicii, iar în timp pot afecta ficatul și rinichi. Da, dar tot n-am aflat cum ne dăm seama. A, dacă arată aspectos, pe asta știam și noi. Știam că dacă arată aproape la fel. Asta. Voi știți cum se... îți dai seama dacă s-au dat cu pesticide? Că eu nu-mi dau seama. Doar că sunt frumoase. Pe când le vezi frumoase, bine, trebuie să fie și moi un pic, că dacă stare așa... Bună dimineața! Anul acesta se dau vouchere de vacanțe și nu mai trebuie să mai vii tu cu jumătate din costuri. Da? Eu știam că e cu jumătate din costuri. Nu știu ce s-a întâmplat între timp. Da. Foarte tare. Ia să vezi. Eu vreau să știu dacă mai vreun cercetător printre ascultători să ne spună cum să ne dăm seama dacă sunt probleme cu așa ceva. Da, cam asta de pe aici. Ia să mai trecem pe la un alt site. Așa. Ia, nebunii. Cu ce sume au fost ofertați bodyguardii de lux pentru concertul Metallica? Ia să vedem. Așa, deci au avut nevoie de 700 de agenți de pază, între care și mulți bodyguards de lux. Cum adică există bodyguards normal și de lux? Aia care stau pe la lojă cu VIP-urile, unde sunt biletele de VIP, probabil că acolo sunt altfel de așa. Concertul legendarei trupe, așa, ia stai, mă, să vedem. Sumele oferite ar fi variat între 270 și 400 de lei. Surse Gând au afirmat că organizatorii ar fi luat legătura cu mai mulți recrutori din sfera filmului de securitate și ar fi cerut bodyguards cu experiență care să aibă pregătire sportivă sau chiar pregătire militară. Sursele citate au mai precizat că era nevoie de 700 de agenți de pază, inclusiv din categoria gărzilor de corp pentru VIP-uri. Ca urmare, pe lângă contractul cu o firmă de pază consacrată, au fost sunați foști poliții, jandarmi, foste cadre ale Ministerului Apărării. Păi dacă au pensie 10.000 de lei, vin pentru 270 de lei sau 300. Sursele citate au precizat că sumele oferite ar fi variat între 270 de lei și 400 de lei. Pentru acești bani, oamenii trebuiau să ajungă la Arena Națională cu 3 ore înainte de spectacol și să rămână după concert încă 3 sau 4 ore pentru paza unor puncte de lucru unde se vindeau diverse produse din carte. 400 de lei, poate pentru bodyguardii care stau pe la Mega Image și prin alte locuri, probabil e o sumă bună. Dar pentru ăștia care stau pe la ăștia bine pregătiți, nu cred că vin pentru 400 de lei. În fine, au găsit ei 650 sau cât aveau nevoie și au rezolvat problema. Ne spune Gândul că în România criza demografică nu are legătură doar cu problemele economice. Cercetătorii au descoperit și alți factori care stau la baza crizei natalității. Ia să vedem. Așa. Din punct de vedere probabilistic, este posibil ca un alt Albert Einstein să apară dacă se nasc mai mulți copii. Stai că asta îmi scap. Adică un Albert Einstein se naște la un, nu știu, 10 miliarde de oameni și dacă noi facem mulți copii o să apară mai repede. Cred că la asta se referă. Guvernele și cercetătorii încearcă să-și dea seama ce se află în spatele acestui colaps global. Aproape coordonat a ratei natalității, iar găsirea cauzelor ar putea ajuta în căutarea unei soluții care până acum le-a scăpat. Utilizarea pe scară largă a smartphone-urilor și rețelelor sociale este din ce

în ce mai mult legată de scăderea globală a ratei natalității. Fenomenul este acum practic universal, după cum explică Financial Times într-un raport amplu. Peste 2/3 din cele 195 de țări ale lumii au o rată a fertilității sub nivelul de înlocuire a populațiilor, de 2,1 copii pe femeie. În 66 de țări, cifra este mai aproape de 1 decât de 2. Deci 130, cam 130 de țări fac 2 copii de femeie. Bine, e media, că unele fac 3-4, unele fac 1, dar media e de 2,

0: se accelerează mult mai rapid decât se anticipase. În urmă cu doar 5 ani, Națiunile Unite estimau că o țară precum Coreea de Sud va avea 350.000 de nașteri în 2023, iar cifra reală a fost de doar 230.000. Ziarul britanic concluzionează că lumea îmbătrânește mai repede și în mai multe locuri decât se aștepta. Mă, totuși, dacă e nivelul de viață mai bun, probabil că o duci mai mult. Dar nu prea așa. Studiul ăsta nu arată chestia asta. Scăderea fertilității este problema definitorie a timpului nostru, spune Jesus Fernandez Villaverde, profesor de economie la Universitatea din Pennsylvania, și susține că totul restul urmează. Publicația britanică mai sublinează faptul că o mare parte din stagnarea Japoniei din anii 90 poate fi atribuită reducerii populației active. Bă, populația activă e din ce în ce mai puțină. Asta este clar. Dar uite că nu are legătură cu nivelul economic, ci cu impactul rețelelor de socializare. Rețele de socializare modifică așteptările despre cum ar trebui să fie un partener și ce constituie o viață dezirabilă. Păi da, trebuie să fie perfect. Trebuie să fie unul care e Enrique Iglesias, știi? Și dacă nu-l găsești pe ăla, nu te mai căsătorești, nu-ți mai faci familie, absolut nimic. Această modificare, indiferent dacă este pozitivă sau negativă, duce la respingere directă rândul multor tineri care simt că partenerul lor nu se ridică la înălțimea a ceea ce le-au promis rețelele de socializare. Perfect! Sunt de acord aici. Alți cercetători indică efecte și mai profunde. Demografa finlandeză Anna Rotrich observă că utilizarea intensivă a rețelelor de socializare este asociată cu probleme sexuale mai mari în rândul tinerilor și cu dificultăți mai mari în stabilirea unor relații de durat. Da, e interesant. Criza natalității nu pare fi doar o problemă economică, ci și un fenomen de izolare socială, singurătate și transformare culturală determinată de tehnologie. Și aici se află probabil o parte din soluția complexă la o problemă care nu pare fi doar o problemă economică, ci una culturală și pare fi inerent legată de progresul tehnologic al societății. Deci rețelele astea de socializare ridică un standard, adică tot ce văd tinerii acolo pare, domne, ăla e bogat, ăla e frumos, ăla e deștept, ăla e nu știu ce, și noi nu putem să ne ridicăm la nivel, deși în realitate nu e așa, e doar o cum să spun, un nor de fum, pentru că toată lumea și cosmetizează imaginea, spune că a fost la nu știu ce facultate, că e fericit, că părinții îl iubesc, că totul e, foarte puțini sunt asumați să-și asume problemele din viața de zi cu zi. Și atunci da, are sens ce se spune acolo. Și eu cred că lumea e nemulțumită, nu vă uitați la tineri, întotdeauna sunt nemulțumiți. Noi când aveam o chestie mică sau realizam ceva, eram foarte bucuri. Ăștia nici nu se mai bucură, chiar dacă au o realizare, poate. Nu au chestia asta de a se bucura, de, știi? Doar să împărtășească, știi? Împărtășesc niște lucruri care sunt virtuale, știi? Dom'le, am fost, nu știu ce localitate și ce frumos e, și am fost la școală și am făcut nu știu ce, dar de fapt în spatele acestor lucruri sunt niște neîmpliniri. În fine, o să vedem. Până acum bag și eu publicitatea asta, că nu am timp, că e după ora 7. Ia să vedem. Așa. Băgăm aici să avem. Da, cam asta ar fi discuția. O să trecem imediat la fotbal, că avem foarte multe și acolo cred că o să aveți mai multe de discutat, dar subiectul e interesant, da? Bine, vorbim despre retrogradare, despre Stoican, despre Marius Baciu, despre Guardiola, care și-a anunțat plecarea de la City, Mourinho a venit la Real Madrid, se întâmplă foarte multe lucruri, pentru că este final de sezon, la unele campionate s-au terminat, altele sunt pe final, noi mai avem 4 baraje mai avem, da? Nu. Mai avem 6, că avem 2 la retrogradare tur-retur, deci 2 ori 2, 4. Avem un FC Botoșani, FCSB, și un Dinamo convingătoare dintre FCSB și FC Botoșani. Hai că vorbim imediat, ne întoarcem în câteva minute.
1: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
2: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București. Ei,

0: S-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsay, Deme, Sportissimo, Kick, Șaurmeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
1: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
2: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevăruri incomode și cu mult umor.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Execuții matinale cu Daniel Nazare.
2: Bună dimineața încă o dată la Metropola TV și Radio Sport Total FM. Trecem prin toate evenimentele, dar până să începem cu sportul, foarte multe mesaje apropo de bodyguards de la Metallica. Foști ofițeri, generali în special și interlopii dețin firmele de pază și bodyguards. Nu o spun eu chestia asta, o spune domnul Nicolae. Din gena de mireasă, pentru fiul meu sigur nu iese un Einstein nici la un miliard. Păi nu, la un miliard nu iese, ci că la vreo 100 de miliarde iese un Einstein, așa că mai ai de așteptat. Așa, lui Becali i-a plăcut cum se închina Andone și faptul că îi speria, nu știu la ce legătură are subiectul ăsta. Mai era o treabă, în realitate e o viață falsă pe social media, da? Să știți că asta este. Fiecare vrea să-și cosmetizeze propriul adevăr, înțelegeți? Și atunci totul e perfect, toți suntem frumoși, deștepți, de toate. Doctor, docenți, dacă se poate. Hai să trecem de subiectul ăsta și să ajungem la fotbal. Aseară s-au stabilit meciurile de baraj, meciurile pe care se vor juca pentru menținere, retrogradare în Superliga. Ieri, adică aseară, am avut 4 meciuri la aceeași oră. Metaloglobus era deja retrogradată și am avut Farul Metaloglobus 0-1, Hermannstadt FCSB 2-0, Petrolul Oțelul 1-5 și Unirea Slobozia UTA Arad 0-1. În urma acestui rezultat, Metaloglobus știam deja că a retrogradat, a adunat în play-out, să spunem așa, mult mai multe puncte decât Unirea Slobozia. A avut 10 puncte, Slobozia a avut 9, Farul a avut 6, adică foarte, foarte, Petrolul a avut 9 puncte. Deci au retrogradat Unirea Slobozia și Metaloglobus. Unirea Slobozia oricum era retrogradată din cauza faptului că nu luase licența de participare în următorul sezon. Hermannstadt s-a salvat în ultima etapă și merge la baraj, va întâlni pe FC Voluntari, iar Farul, pentru că n-a luat un punct cu Metaloglobus în ultima etapă, iată că merge și ea la baraj. Petrolul este singura echipă din lume, a scris aseară pe Facebook, care deși pierde acasă 1-5 un meci decisiv, se salvează de la retrogradare. Asta pentru că există Stoican, Farul Constanța și jucătorii de la malul mării. Barajul la Conference League va fi FCSB cu FC Botoșani. Interesant, FCSB locul 8 cu locul 10, da? În mod normal trebuie locul 7 cu locul 8, dar UTA e și prima și practic nu are licență. FCSB a doua are licență, Oțelul a treia nu are licență, locul 4 FC Botoșani din play-out are licență, deci vom avea FCSB Botoșani, iar învingătoare, înțeleg că meciul ăsta e duminică la ora 20:30. Învingătoarea va juca mai departe cu Dinamo, locul 4 din play-off. Astăzi va fi și tragerea la sorți, din ce am înțeles. Va fi la ora 12, da, 12:30, cam așa, nu mai știu exact ora, să se afle care echipă va fi gazdă. Se joacă în dublă manșă. Anul trecut vă spuneam că Metaloglobus din Liga 2 a bătut Liga 1 pe Poliaj, în dublă manșă, adevărat, iar Slobozia de-abia la penalturi a trecut de reprezentanta Ligii Secunde FC Voluntari. Acum să vedem, FC Voluntari pare așa o specialistă a meciurilor de baraj. Ne spune cineva, Neața, din 4 meciuri, 3 au fost cu final neașteptat. Da, putem spune că toată lumea se gândea că Farul bate Metaloglobus, se gândea că Petrolul bate pe Oțelul, Unirea Slobozia că bate pe UTA, nu neapărat că era valoare, dar era ultimul meci, UTA n-avea nicio miză. Și mai era și Adi Mihalcea la UTA Arad, care e fiul Sloboziei, da? Înțeleg că socrul lui e ceva pe la Consiliul Județean sau... În fine, este produs al Sloboziei, da? Dar Hermannstadt FCSB, ăsta e singurul rezultat normal, nu? Asta vreți să spuneți. Da, apropo de FCSB, are un antrenor nou de aseară, nu știu cum s-a hotărât Gigi, că Meme zicea că vrea un antrenor din străinătate. Meme vrea unul român, Gigi vrea unul român, iată că s-a hotărât.

Rut în cele din urmă. Deci 4 meciuri, 3 au fost cu final neașteptat, dacă scoți pe FCSB din calcul. Așa, sper să mai întârzie construcția stadionului Dinamo, ne spune chiar un dinamovist, cred. Cum își face o echipă stadion? Pac, retrogradare. Vezi cazurile Chindia, Slobozia. Da, mă, și dacă și-au făcut stadion și stă în Liga a doua, e foarte bine. Poate să mai atace. Uite, Chindia poate să bată pe Farul și vine în prima ligă. Suntem mai tare ca Anglia la noi și locul 10 poate să meargă în Europa. Corect. Asta este. Așa, Meme. Lăsați-l pe Meme. Ce vreți? E angajat, trebuie să aducă antrenor. Uite, îi convine de Marius Baciu, a fost cu el în studio. Sunt apropiat, se înțeleg foarte bine. Vedem acum dacă Gigi îl va lăsa în pace. Că am văzut o declarație a lui Gigi în care spune, domne, că a avut o singură condiție, să-l lasă în pace. Păi, ce vrea? Omul vrea să-și facă treaba. Acum, dacă aduci tu jucători sau nu aduci tu jucători, vedem. Dă 5 jucători afară, bine, după 0-2 cu Hermannstadt. Dar hai să vedem care sunt ăștia 5, pe cine i s-a pus pata. Așa. Am vrut să-i văd pe Nghezana, Ofri Arad, Duarte, Tiam, să știm ce facem din sezonul viitor, la cine renunțăm. Acum nu vă pot spune, nu e frumos ce concluzii am tras. O să vedeți concluziile în hotărârea pe care am luat-o. Vor pleca mulți jucători și vor veni mulți jucători. Asta e concluzia. Nghezana nu e în pericol, am prelungit pentru încă un an, numai să vedem dacă poate să joace. Mâine mă întâlnesc cu Meme să-mi prezinte. Am 3 mijlocași, 3 fundași, 3 atacanți, jucătorii sunt numai străini, îi luăm cu bani, am luat eu vreodată jucători liberi. Da, păi foarte bine. Asta este, ce să faci. Victor Pițurca a reacționat și el după ce Gigi Becali l-a pus pe Marius Baciu, antrenor la FCSB. Ia să vedem ce zice Neapiții. Bă, Baciu are peste 100 de meciuri pentru Steaua și a jucat vreo 3 sau 4 sezoane prin Franța. Aia, totuși știe fotbal. Marius Baciu a prins transferul vieții după 6 ani petrecuți la Steaua, iar în 2002 a mers în Liga 1 la OSC Lille. Știți cine l-a antrenat? Claude Puel. El a evoluat în 34 de meciuri pentru formația franceză și a înscris un gol în cei 2 ani petrecuți în hexagon. Baciu nu a prins nicio selecție în echipa națională, având o concurență acerbă cu jucători precum Chivu, Tamaș sau Săpunar. Da, Săpunarul nu cred. Aici cred că a fost mai târziu, prin 2000 nu prea era Săpunarul. Da, cred că l-au băgat ăștia la mișto. Așa, ia să vedem ce a spus Gigi. Marius Baciu era la șeful Academiei de Copii și Junior, l-a dat cu Getica în ultima perioadă, nu mai antrenase de câțiva ani, deși a antrenat multe echipe, Voința Sibiu, dacă o țineți aminte, prin prima ligă, Pandurii Târgu Jiu, Bacău, Poliaș, Academica Argeș, Chiajna, Turist, Turnu Mogurele și Daco Getica a antrenat când era în prima ligă, dacă nu mă înșel, da? Parcă așa. 10.000 de euro salariu, dacă vreți să știți amănunte. Așa, Bogdan Andone s-a întâlnit cu Becali pentru a prelua pe FCSB, dar nu a fost de acord Dani Coman să-l lase să plece. Păi bine, i-a făcut. Să știți că i-a făcut un lucru foarte bun. Vreau să-mi spuneți dacă e bine sau rău că a venit Marius Baciu la FCSB. Vorbesc serios. Adică, uite, eu, de exemplu, față de alții, eu nu cred că va fi preș precum Elias Haralambos. Eu nu cred. L-am și cunoscut puțin, știu și de pe la celelalte echipe ce conflicte a avut cu conducătorii, cu patronii, nu prea-l văd. Eu, singura lui șansă la care cred că poate face față să înceapă bine campionatul și atunci să nu se bage Gigi, el doar să se laude că echipa e bună și așa mai departe pe la emisiuni. Altfel, nu știu cum e. Spuneți-mi și mie, e bine că vine Baciu la Stână, mi-a scris cineva dimineață, Baciu vine la Stână, care e un nume predestinat. Până mi scrieți un pic, vreau să râdem și cu Flaviu Stoican, vă rog, adică pentru chestia asta m-am gândit toată noaptea. Ce o spune Flaviu Stoican la conferința de presă după 0-1 cu Metalul? Bă, să-ți trebuiască un punct, să dai un gol, mă, ca să te salvezi. Păi dacă nu bați pe Metalul Globus, care a fost rușinea campionatului, apropo, aseară Federația Română de Fotbal a publicat pe site-ul oficial primele trei persoane din cadrul Metalul Globus, un masor, un antrenor cu portarii și un portar, care sunt implicați în acest scandal și care vor primi suspendări și sancțiuni din partea Comisiei de Disciplină. Adică, practic, tot ce a scris Daniel Nazare și Gabriel Berceanu în ProSport în noiembrie, iată, se confirmă, da? Investigația a ajuns la Comisia de Disciplină și se dau sancțiuni. Sigur, un pic ciudat, după ce se termină campionatul, cred că Federația Română de Fotbal n-a vrut să strice întrecerea și a așteptat ultima etapă și chiar în ultima etapă atunci a anunțat că se vor da sancțiuni. Deci,

0: E clar că a fost ceva de... Deci în timp ce dumneavoastră răspundeți cu Baciu dacă e bine sau rău, stai că au venit mesajele. Nu l-am văzut pe Baciu, dar e încă un experiment la o echipă ce vrea să fie mare. Da, e un experiment, dar știi că anumite experimente reușesc. Așa, stați că cu Stoican n-am ajuns. Probabil că e win-win, Baciu reintră în circuit, Gigi nu știu câte variante mai avea, deci e bine pentru toți. Îmi plăcea când juca cu Iulian Miu, erau buni în perioada aia, așa este. E foarte bine că a venit Baciu la FCSB pentru rivali. Nu știu dacă e bine. A semnat pe un an, dar nu cred că stă mult. Dacă nu trece de baraj, e pa. Măi, nu știu dacă stă la baraj. Nu știu dacă stă. Asta e o întrebare. 6 etape cel mult. Ia să vedem. Hagi parcă a băgat mâna în luna a patra valori, că și legat la ochi l-a tras pe Stoican. Băi, știi care e problema? Nu Hagi l-a tras. L-a tras Neagică Popescu. A și recunoscut aseară. Mă, asta că a antrenat ultima dată pe Ușiști o Tăsău, echipă din play-out-ul seria 6 din Liga 3, eu nu știu. Am văzut informația, dar eu știu că era la Dacogetica. Eu cred că este o informație falsă. Vorbesc serios. Așa, de la Metalo Gros, nu mă, Metalo Globus, ăsta e numele, mai zicem noi Metalo Globele, dar nu este. E bine pentru cine? Pentru FCSB sau contracandidat? Nu știu dacă va face treabă. Hai să vedem. Hai mă să râdem un pic cu Stoican. Vă rog eu frumos. Lăsați-mi și mie plăcerea asta. Flaviu Stoican, 0-1 cu Metalo Globus, ultima clasată, echipă care n-are nici tricouri, nici stadion și nici suporte. Da, Stoican a pierdut cu ei. Sigur, îmi spunea Marian mai devreme, domne, dar ce să le facă să bage aia mingea în poartă, să o bage el? Nu, frate, dar dacă nu poți să motivezi echipa să dea goluri, să aducă pe altcineva. Dar pe cine să mai aduci?
1: Foarte multe. Apoi am primit un gol de nicăieri și degeaba am încercat apoi pe final să...
0: Ați auzit de expresia asta, un gol de nicăieri? Cum să-ți vină un gol de nicăieri? Un gol vine pentru că ori ți-ai băgat-o tu în poartă, ori au tras aia la poartă, ori s-a întâmplat ceva de nicăieri. Adică mingea era la banca lui Stoican și a ajuns în poartă așa, a luat-o vântul și de nicăieri a intrat în poartă. Sunt niște declarații din astea fotbalistice de 2 lei. Haideți în continuare, că mai avem niște expresii.
1: Să marcăm că nu a reușit. Probabil trebuie mult mai mult atenție, mult mai multă concentrare, chiar dacă am văzut din partea lor dorință. N-am fost luciți în fața porții, iarăși o sumedenie de ocazii, cel puțin în prima repriză, tratate superficial și atunci e normal ca fotbalul la un moment dat să te pedepsească. Dar, la fel de adevărat, nu vreau să cedăm, mai sunt două meciuri, realitatea este exact ce arată acum clasamentul, asta merităm, mergem acum și ne pregătim pentru baraj. Vom vedea după aceea la ce nivel și suntem, dacă merităm să fim mai buni decât o echipă de Liga a doua care își dorește să intre și ea la rândul ei în prima ligă. Nu vreau să considerăm că plecăm cu prima șansă, pentru că nu plecăm cu prima șansă. Din moment ce n-am reușit să, astăzi, chiar dacă am avut atât de multe situații de a marca, n-am reușit să câștigăm în fața celor de la Metalo Globus, atunci nu avem nici prima șansă. Suntem o echipă care vrem să plecăm de aici, de unde suntem la momentul acesta, să putem crește. Dar...
0: Deci fii atent, nu avem prima șansă. Păi tu ești echipă de primă ligă, ăla e așa, pe Alibec, Vână, Larie, Rafael Munteanu, Gane. Deci tu ai o echipă de jucători care au trecut pe la echipa națională. Da? Sigur, mai de mult. Adică este experimentat. Ăia de la Chindia sunt vai de mama lor, l-au dat afară pe Ilie Poenaru, că nu are șanse de promovare și după aia echipa a avut șanse de promovare, că pe orice loc ieșea tot era la baraj. Adică tu ești favorit, tu nu ești favorit la altceva, că echipa ta nu joacă nimic. Farul, dacă ar juca mâine cu CS Blejoi ai lui Ionel Luțan, probabil că Blejoi are o șansă. Da? Tu trebuie să umbli la propria echipă, să faci ceva, nu știu, să te dai cu capul de pere, să îi bași pe aia în dușuri cu apă rece, cu apă rece, nu știu, să faci ceva. Le pui ceva în mâncare, usturoiat, piperat, nu știu, ceva trebuie să faci. Altfel, nu se poate așa. Adică el ce ne explică nou acum? Că tu ai venit la o echipă, Farul, care n-are trogată de nu știu câți ani și tu de când ai venit n-ai reușit nicio victorie? Ba, dimpotrivă, nu poți să-i dai un gol lui Metalo Globus? Se laudă Bratu acum că, domne, ce bine a jucat echipa. Se laudă că dacă te-a bătut, poate să se laude.
1: Mult mai multă atenție, mult mai multă muncă, mult mai
0: mult. Asta cu munca e de la Hagi. Mult mai multă muncă. Da, toată lumea munciște, dar nu toți reușesc. Vorba lui Cornel Dinu, dacă ești bun muncitor, du-te pe șantier. Așa și la Stoican.
1: Mult din toate.
2: Pe voi? Vă gândiți să vă dați demisia?
1: Nu. Merg până la capăt.
0: Păi eu dacă eram Gică Popescu, vorbesc serios, eu cred că mă enerva rău de tot și îl dă

0: dăm afară. Bă, tot găseam trei antrenori, nu știu, Grozavu, nu știu ce antrenori, Teja, nu știu, mai sunt antrenori liberi de contract. N-au intrat toți în sac acum, nu? Aduci unul din ăla, Neagoe, nu știu, făceam ceva, puneam pe... Luam pe Anghel ăla de la Hagi, de la Națională, secundă, îl puneam, găseam pe cineva. Tot făceam ceva. E nevoie expresia asta, un șoc la echipă? Șocul nu-l poate face Stoican.
1: Chiar dacă asta înseamnă să duce Sfarul B?
2: Eu vreau să rămână în Liga 1 Sfarul
0: și aș vrea ca,
2: exact cum sunt eu optimist și jucătorii la fel, să fie capul sus, pentru că avem nevoie de pozitivism în momentul ăsta și nu vreau să fie, eu știu, dezamăgit și așa sunt triști acum, dar asta...
0: Pozitivism. Păi după ce ai două puncte în șase etape cu ultimile clasate, deci tu n-ai jucat cu CFR, cu FCSB, cu Cluj, cu Craiova, cu astea, ba nu, cu FCSB ai jucat, cu echipele din play-off. Păi dacă jucai cu FC Argeș, hai, Rapid, cred că se termina 0-0. Dar cu Dinamo, dacă jucai, păi dădea Dinamo lui Faru acum de... Vai de capul meu.
2: Asta este realitatea.
0: Da, asta e. Îmi place că el e umil așa, adică vrea să răspundă la jurnaliști, dar în mintea lui cred că e varză cu carne. Ia să vedem.
2: Păi nu au dreptate, acum vă spun sincer, în minutul 93 auzeam faru într-una, noi centrări, ocazii, cap, șuturi. Nu lucis, n-am fost lucis. Era normal ca oamenii să fie dezamăgiți, e normal ca să acceptăm și criticile, că astea te fac mai bun.
0: Bravo, domnul. Aici ați de acord cu domnul Stoican. Dar faptul că ea nu sunt luciți nu e și vina antrenorului? Dacă vin 11 nelucizi pe teren, care au jucat pe la echipa națională, care au spus ceva în fotbalul ăsta și joacă, băi, nu cu Craiova sau Cluj, cu ultima clasată și nu poate să dea un gol, n-are o problemă și antrenorul? Eu zic că are o problemă mare.
2: Criticile te fac mai bun pentru că există, asta e realitatea. Realitatea, să nu ne credem zmei când noi pe teren nu suntem zmei. Când batem 4-0, 5-0,
0: când?
2: Putem să ajungem și acolo dacă ne știm exact locul. Da? Să nu credem că suntem jucători de Liga, eu știu, de campionatul Italiei, dar de fapt realitatea este asta. Putem ajunge sau pot ajunge în momentul când conștientizează de unde se pleacă.
0: Bravo! Foarte frumos, domnul Stoican. Deja am căzut pe spate. Faru, Faru! Ai văzut? Lumea strigă Faru, Faru! Tot cu Alibec, tot cu Iancu și Larie. Lasă, tată, mergeți în Liga 2, liniștiți, ne spune Alin. Și bucătarul de la Arad i-a dat golul Metaloglobus. Care bucătar, mă? Că nu știu, asta nu știu cu bucătarul. Așa merită în giratoriu să intre pe Liga 2. Ai tu nevoie de un egal acasă să scap cu Metaloglobus, care a luat peste 80 de goluri. Bă, totuși, dacă era la FC Brașov cu Romică Pașcu, cu Porumboiu, la Vaslui, cu Iancu la Timiș, nu știu, bă, făceau ăia ceva și tot dădeai un gol. Vorbeau cu arbitru, nu știu ce. A făcut urât Popescu la Digisport. N-a făcut urât, l-am ascultat eu. Nu e... Așa, la asemenea declarație, Stoican, cred că e ultimul sezon al lui în primă ligă. Bă, așa am zis de Nicolae Dică și uite că ne dă lecții pe la Digisport, cum e tactica lui echipei naționale și trece... Pe Sabău îl văd potrivit la Faru, ne scrie cineva. E adevărat, dar Sabău nu vine în Liga 2. Da? Dar eu îl dădeam afară acum pe Stoican, îl convingeam pe Sabău și prelua echipa de acum. Bă, totul Sabău nu cred că pierde barajul ăsta. La Stoican am îndoieli. E de un comic cinic Stoican. Bă, nu mai e nici de comic. Câteodată mai râdeam, dar acum el încearcă să ne explice că jucătorii nu sunt luciți. Păi și ce să le facem noi? Să le dăm niște pastile de luciditate? Mai multă muncă, 3M, cum bine zicea vorba lui Hagi. Nu, Hagi a zis așa, muncă, mentalitate, ambiție, cei 3M. Asta este expresia. Așa pare un film psiholog. Nu prea pare nici psiholog și nici film. Doar nu credeți că a fost pe bune Farul. Ia să vedem că a apărut teoria conspirației. Ei știau celelalte rezultate și știau că la înfrângere au baraj cu Chindia, pe care oricum o bat. Și au făcut și bani din cotă peste 10. Și ce partener mai bun de blat decât Metaloglobus. Ia să vedem acum te cheamă pe tine. Ia să vedem. Sava. Domnul Sava, nu sunt de acord cu tine. Îmi pare rău. Bună dimineață, eu am copilul la Daco Getica și Baciu Daco ordonă Academia. Așa este, dar am văzut că au apărut aia, că a fost în Liga 3. Eu nu știu de așa ceva. Și la FCSB continuă managementul de stână. Păi da, a venit Baciu la stână. A glumit cineva mai devreme. Stoica trebuia măcar să se apere cu Metaloglobele, să încerce să nu ia gol atâta timp cât în minutul 10 Galațiu plecase ca din pușcă. Băi, un antrenor, nu știu, Pițurcă, ce exemplu să vă mai dă, Florin Marin, Eugen Neagoe, așa ar fi jucat. Florin Marin, dacă auzea că e 0-2 la meciul ăla și are nevoie de un punct, baricada apărare.

0: Deci asta făcea. Și nu dădea Metalul Globus gol până mâine. Stați liniștiți. La FCSB trebuie schimbat oierul, unui jucător, în orice caz drumul lor se va opri în Liga a 4-a unde le este locul, că nu a plecat de acolo, eu nu le doresc cădere liberă. Director tehnic, zice Transfermarkt la Baciu. Da, mă, dar nu a fost la Păușiștii Ota său. Deci nu a fost, el este de vreo 2-3 ani la Dacogetica, la fosta Juventus Colentina. Așa, și Mutu face la fel ce face Dică la Digisport, s-au adus unul pe altul acolo, doar se știu de la copii și juniori. Am înțeles, da. Vă interesează tactica lui Dică? Pe cuvânt, dacă mă interesează. Deci nu mă interesează absolut nimic. Dacă târgoviștenii elimine și promovează în dauna Constanțenilor, Farul se poate desfința. Nu cred. Are centru de copii și juniori, nu se desfințează deloc. Bună dimineața, cred că mai penibilă decât prestația Petrolului, a Farului sau Sloboziei a fost emisiunea de la prima de după meci când au sunat oierul. Vezi că s-a sunat oierul și la Digi. Nu te-ai urmărit, eu la Digi l-am prins. Așa, deci cam astea. Deci v-a plăcut de Stoican. Mai vreți un pic de Stoican? Hai, să audă în cor, da. Ia să vedem. Ia stai.
1: Ia.
0: Vai, l-a atacat jurnalistul. Fiți atent, deci fără o tactică de joc, Stoican, ia să vedem cum răspunde.
2: Este doar opinia dumneavoastră.
0: A avut tactică, Stoican, mă, ce n-aia.
2: Este doar opinia dumneavoastră, noi am încercat să forțăm atacul, pentru că aveam jucători care, dacă reușeam să aducem centrări mult mai bune în fața porții, cu siguranță erau și mai multe ocazii, nu știu dacă reușeam să fructificăm una dintre ele, pentru că până la urmă am pierdut și meciul cu Botoșan, două puncte nemeritat, dar când se trage linie, lumea uită că am avut nu știu câte ocazii de gol. Acum, în prima repriză, la fel, multe situații de gol. În a doua repriză, centrăm și am venit, adică nu cred că este un rezultat meritat înfrângerea, dar o acceptăm.
0: Acceptăm înfrângerea?
2: Au fost avertizați că în momentele când ai, eu știu, teama asta de rezultat, nu mai ești atât de lucid în fața porții, nu mai ai atâta relaxare.
0: E obsedat cu luciditatea asta.
2: Să o pui acolo unde vrei când ai o execuție. Deci au circumstanțele astea, dar trebuie să învățăm din toate. Noi
0: învățăm, dar până învățați ajungeți repetenți, să știți, până învățați. Că și aia care au ajuns repetenți au vrut să învețe, dar uite că nu au reușit. Cur mesajele. Păi de unde luciditate vi se pare că antrenorul e lucid? Ordonat în gânduri și simțiri, ne spune cineva. Mă zice că a fost o dată pe săptămână la ăștia, la Păușeștica de câțiva ani buni. Așa cred. Așa cred. Asta este situația. Bun, hai să luăm publicitate și ne întoarcem în câteva minute.
3: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevăruri incomode și cu mult umor.
4: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Some people say a man is made out of mud.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Ne-am întors în studio la Metropola TV și Radio Sport Total FM. Cur mesajele despre Stoican. Așa îmi plac ochelarii lui Stoican, pare că sunt împrumutați de la unul cu un chip mai mare, ne spune. De ce, măi? Foarte elegant din punctul ăsta de vedere. În afară de cele 4 goluri, ce ocazie au avut, pare să spună Stoican. Sigur, n-am spus așa că a fost un singur moment. Mie mi-a părut rău de Mihalcea, chiar mi-a părut rău de la seară, el e din Slobozia, a salvat de la baraj sezonul trecut, era în lacrima seară. Da, dar să știi că și dacă ar fi bătut Slobozia, tot nu era în regulă, pentru că nu au licență. Și atunci lucrurile sunt foarte, foarte clare. Asta este situația în momentul de față. Hai să-l căutăm și pe Mihalcea, că a plâns un pic. Mihalcea, să vedem. Că a plâns, ia să vedem. A plâns după ce a retrogradat. Ia să vedem. Are fața în lacrimi. Ia. Haide să-l ascultăm plângând un pic. Un plângând. Cu lacrimi în ochi.
2: Da, e de înțeles. Având în vedere ce ați realizat aici la Slobozia anul trecut și nu numai, și acum 2 ani cu promovarea,
3: Înțelegem, fotbalul ok, e pe teren, întotdeauna am fost un tip corect, dar...
1: Pe ce să mai fie corect, că repriza a doua asta pe bancă, nici n-a mai dat indicații. El a spus ulterior că, domnule, nu e plătit și atunci muncește și el la jumătate. Dar cred că nu se supăra dacă dădea Slobozia vreo 2 goluri, dacă era nevoie.
3: Pare rău de Slobozia. La urmă... Mi-a plăcut să salvez.
2: Nu știu dacă ați auzit sau dacă ați fost atent. La urechile mele au ajuns acele scandări ale suporterilor de aici din Slobozia.
1: Nu știe cum să-i spună. Spune-mă direct că l-au înjurat ăia. Ce să mai... Asta e adevărul. L-au înjurat slobozenii lui de la Slobozia, da?
3: Nu-i caz.
2: Și sincer m-au șocat.
1: Jurnalistul spune că e șocat. Păi, tu trebuie să-l întrebi pe el dacă e șocat, nu dacă e, nu mă interesează că e jurnalistul șocat.
3: Nu cred.
1: Întrebările sunt de la jurnalistul prima, cred că este declarație din flash interviurile de seară.
3: Să numim suporter 2-3 oameni, da. Nu sunt de vină de lucrurile întâmplate la Slobozia. Dar sentimentele rămân și îmi pare rău și n-aș fi vrut să ajung în situația asta ca eu să fiu cel care practic contribuie decisiv la retrogradarea lor.
2: Dincolo de asta, un lucru foarte interesant aș spune, nu v-am văzut pe bancă, dacă nu greșesc, în prima repriză, iar în a doua a stat pe bancă liniștit, un protest?
1: Ați văzut? Nu a participat la acest meci, practic. Dar motivul este că nu a fost plătit. Da. Se bucură și pentru Slobozia dacă ar fi fost un rezultat care să-i ajute.
3: Câteodată dau înapoi exact cum sunt și plătit.
1: Dau înapoi ca și cum sunt plătit. Adică voi nu mă plătiți, nici eu nu fac treaba. Cam asta înțeleg.
2: Cât de mari sunt întârzierile salariale?
3: Sunt destul de mari, da? Nu vorbim de întârziere salariale, vorbim de principii și de cât de corect și de cinstit suntem.
1: Cât de corect și de cinstit suntem. Adică acuză de necinste pe conducătorii Ardeni. Eu nu zic că nu are dreptate, dar sunt acuzații destul de dure.
3: Vine întârziere salariale. Nu e vorba practic de vreo sumă de bani, e vorba de...
2: Adică vi s-au promis niște lucruri și n-au fost respectate? Asta s-a întâmplat?
3: Sunt, da, niște lucruri care m-au deranjat. Și asta a fost modul meu de a
2: știau jucătorii de acest protest?
3: Nu.
1: Protest?
3: Nu știa nimeni.

0: Dar dumneavoastră
1: nu știu, nu știu. Da, numai una. E o decizie luată de mine, nu știu dacă a fost o decizie bună, dar cred că sunt atât de corect și de cinstit și de deschis oricărui dialog, încât când lucrurile nu-mi convin, dar nu că nu-mi convin că sunt eu, nu știu, prea rău. Când lucrurile nu merg în direcția în care eu consider.
0: E o decizie oarecum surprinzătoare, spun asta, de ce? Pentru că am văzut, cred că în zilele trecute, o declarație a dumneavoastră în care spuneați că veți rămâne, că v-ați înțeles, că mai rămâneți un an la UTA.
1: Dar în același timp ar fi trebuit ca să se întâmple niște lucruri.
2: Deci e clar, cred că Adi Mihalcea e istorie pentru UTA Arad, pentru ce se întâmplă, dar mai ales pentru, pentru aceste declarații. Bună dimineața, ne spune, ia să vedem cine ne zice aici, Ciprian. Ia să vedem ce spune. Era mormântarea seară la Digi după înfrângerea farului. Nu o cred. Dincolo de asta, să-l menționăm pe portarul de 21 de la Metaloglobus, aflat la primul său meci oficial din ultimul an. A făcut meciul sezonului, a fost blatul neputinței, nu al pariurilor. Și eu sunt de acord 100%. S-a întâmplat ceva cu el, normal făcea urât lău. Lăudați-l un pic și pe Bratul că merită. Da, merită. Bravo, Bratoane, l-ai bătut pe Stoican. Da, cine nu l-a bătut pe Stoican sezonul ăsta? Asta e întrebarea. L-au bătut și ea de Liga a doua, acum l-au luat și toți antrenorii de Liga întâi să-l bat. Păcat de jucători, ne spune cineva, Adrian. Ia să vedem. Gigi zici că joacă FIFA Manager, doar că nu o face virtual, soarta lui Faro o să aibă, sau lui CSA, doar că ei o să aibă drept de promovare, dar nu vor putea. La echipa națională eu aș fi preferat un alt antrenor, exemplu Ovidiu Sabău, nu antrenori care au dezamăgit. Ia să vedem. Uite că ne-a dat cineva un o captură la derbiul de la Otăsău, cel mai mulțumit pe primarul Cătălin Avan după remiza cu Maglași. Bă, deci o fi fost la Osato, eu nu știam de locul ăsta. Culmea prostiei, Stoican vorbește de lucitate și e pe altă plantă, zici că e cal cum face, cum nechează Mihalci. Nu, mai era supărat domnul Radu. Încăpățânarea de alține pe bancă a dus la retrogradarea lor. Prepeliță cu Vlădoi au pus umărul la retrogradarea Slobozii. Bă, nu cred. Cred că putea să vină oricine la Slobozia. Nu cred că este aceeași situație. Pe Pițiurcă, de exemplu, îl vedeți în această postură, ne spune Alexandru. După ce ne întrebăm de ce antrenorii după nu se impun în vestiar, pe cineva cu caracterul lui Bayram, de exemplu, sau Vinicius, ascultă cum antrenorul lui plânge ca asta la TV, pe el doare undeva de antrenor. Da. Neața, declarațiile lui Stoican vin după declarația de zilele trecute, Metalul a dat două goluri etapa trecută lui Gazmetan. Da, a încurcat echipele Stoican, apropo de luciditate. Deci nu au avut nici antrenor lucid la conferința de presă. Mihalcea vine la Slobozia să-i ajute să promoveze. Nu cred, după atâtea sezoane în Liga 1, cred că rămâne la Liga 1. Stoican se ducă la Liga 2, omul e total depășit. Da, dar și la Liga 2 arată obiectivul cu ce se merește. N-a intrat în play-off, cred că ar trebui, la ce rezultate are, să ducă către Liga 3. Acolo cred că este mult mai așa cred eu, acum să vedem. Bun, aseară Arsenal Burnley 1-0, etapa 37 din Premier League, penultima. Londonezii au marcat unii cu gol la întâlnire minutul 37, când Kai Havertz s-a terminat în plasă din asistul lui Saka. Cu această victorie, Arsenal e pe primul loc înaintea ultimele etape, cu 82 de puncte, urmată de City, care are 77 de puncte și 2 meciuri de disputat. Deci dacă bate, mi se pare că astăzi joacă, face 80, Arsenal are 2 puncte diferență, Barley e deja returnat în Championship cu 21 de puncte. Așa, ia să vedem. Modric este în lotul Croației. Da. Foarte bine. Băi, s-a dat lotul de 26 a celor de la Curaçao pentru Cupa Mondială. Hai să ne uităm și noi ce jucători au ăștia. Portar de la Miami FC, Venlo din Olanda, Telstar din Olanda. Băi, dacă sunt în Olanda. Da, păi da, ei sunt pe acolo. Kayserispor, Konyaspor, Zvole, Nijmegen, PSV Eindhoven, Sparta Rotterdam, Telstar, Zürich, Den Bosch, Rotterdam, Telstar, Valvgic, Middlesbrough, ia uite, Maccabi, păi au jucători mai mulți ca noi în campionatele puternice. Așa, ia să vedem. Capul Verde a anunțat și a luat-o pentru ce campionatul mondial. João Paulo de la FCSB printre jucătorii convocați. Ia uite cum face rost Nea Gigi de niște lovele. Ia uite, mă, FCSB, João Paulo. E trecut

dat și aici la ăștia. Iar José Mourinho, aseară Fabrizio Romano a anunțat că este ca și a contat de Real Madrid. Știți că Mourinho a mai pregătit între 2010 și 2013 pe Real Madrid. Cadena Ser a anunțat și aseară faptul că s-a ajuns la un acord între antrenor și Real Madrid încă de duminică, dar anunțul oficial va trebui probabil să aștepte până la sfârșitul sezonului din La Liga și alegerile prezidențiale de sâmbătă. Mourinho, neînvins în campionat cu Benfica în acest sezon, dar doar locul 3 în clasament, va avea sarcina de a redresa un club aflat într-o situație precară și în mare scandal. Despre asta este vorba. Dar pleacă și nenea Guardiola, s-a anunțat de asemenea aseară, pleacă de la Manchester City. Sunt informații pe surse, Daily Mail a publicat ieri că mandatul se încheie în acest sezon. Tehnicianul catalan, considerat unul dintre cei mai importanți antrenori din istoria fotbalului, ar fi decis să pună capăt aventurii de 10 ani pe Etihad după ultimul meci de campionat, cel cu Aston Villa de pe 24. Mai până atunci vă spuneam că mai sunt două meciuri, mai joacă și cu Bournemouth fiind în cursa pentru titlu în continuare, dar cu șansa a doua. Vestea ar urma să fie confirmată oficial în cursul zilei de duminică, deci peste 5 zile, 2016-2026, băi, 10 ani. Ia să vedem ce a luat nenea Pep, 6 Premier League din 10. Deci a luat 6 din 10, 3 FA Cup, 5 Cupa Ligii Angliei, 3 Community Shield, adică Supercupa, o UEFA Champions League, o Supercupa Europei și un campionat mondial al cluburilor. 20 de trofee în 10 ani. Cam 2, da? Pe an. Bravo lui. Așa. Guardiola mai are un an de contract cu City, aspect la care a făcut referire în repetate rânduri, existând inclusiv posibilitatea ca acesta să rămână în cadrul clubului, dar într-un alt rol. Da. Ciudat ce se va întâmpla. Cine vine? Este o mare întrebare. Asta ar fi. El dacă a anunțat că pleacă, eu mă gândesc că au găsit deja un antrenor. Am văzut că Enzo Maresca era un nume vehiculat. Vedem dacă într-adevăr se întâmplă așa ceva. Dacă se întâmplă, pentru că sunt multe lucruri aici la mijloc. Nu poți să iei un antrenor într-o săptămână. Trebuie să faci o analiză. Federația Română de Fotbal a anunțat ieri oficial, ca să nu mai existe tot felul de discuții, Unirea Slobozia, FC Bihor și Steaua nu au primit licența pentru sezonul 2026-2027 al Superligii, a anunțat luni seara administrația de licențiere din cadrul Federației Române de Fotbal. Reamintim, marți 19 mai, adică azi, la ora 12, sediu FRF va găzdui tragerea la sorți pentru ordinea disputării meciurilor de baraj pentru menținerea promovarea în Superliga. FC Voluntar Hermannstadt și Chindia Faru se joacă pe 23 și 31 mai. Programul poate suferi modificări în funcție de opțiunile deținătorilor de drepturi, precizează Federația Română de Fotbal. Ăștia de la Bihor, după ce că n-au primit licența, ei se laudă că au încheiat sezonul cu cel mai bun parcurs sportiv din ultimii 15 ani. Păi da, dar e o mare problemă dacă n-ai luat licență. Comunitatea bihoreană a început din nou să se găsească și să creadă împreună. După promovarea din Liga 3 în 2024 și un sezon de stabilizare în Liga 2, echipa pregătită de Eric Linker a încheiat sezonul cu 50 de puncte, având unul dintre cele mai bune atacuri din campionat și o medie de 1,9 puncte pe meci în anul 2020. Trebuie să laude și când de fapt e un mare insucces. Da, asta e acum. Fiecare își vinde cum vrea propria soartă. Poți să spui și când cazi în cap din prăpastie că de fapt tu ai avut un zbor planat și ai vrut să demonstrezi nu știu ce. Este totuși penibil. O informație din tenis. Irina Begu a debutat cu victorie în calificările turneului. N-a mai jucat de ceva vreme. Are 35 de ani, pentru cei care nu știți. A avut nevoie de aproape 2 ore de joc, 1 oră și 51 de minute, pentru a trece de o adversară mai tânără cu 16 ani, care ocupă locul 22 în lume. E vorba de Elizara Ianeva, 2-6-6-3-6-4. În alt meci din calificări, ne spunea Mihai Rusuer că au început calificările, Miriam Bulgaru a fost învinsă în primul tur preliminar de chinezoica Haniu Guo, de 28 de ani. Hai să vedem ce mesaje, vai câte mesaje. La ce rezultat are Stoican vine la Rapid? Ah.

Daniel, am prins și noi lotul, noi doi lotul pentru campionatul mondial la Curaçao, da. Mergem și noi la Curaçao. Nu-s pentru FCSB banii de cupa mondială a lui João Paulo, conform înțelegerii din transfer, banii merg la Oțelul Galați. Se pare că așa este. Să mai așa ia niște bani. Foarte bine. Așa, cine vine, dar unde pleacă Pep? Păi la FCSB, n-are cum. Urmează Chivul la Real după Mu. Greu de crezut. Ne spune cineva, bună, Pep era bun pentru Real Madrid. Păi era, dar s-au înțeles cu nenea Mourinho un pic înainte. Bună dimineața, domnule Nazar, o emisiune plăcută vă doresc pentru azi. La Ambal, 13 grade, ploaie și vânt. Destul a fost însorit. Vă plimbați și ascultați Radio Sport Total FM la Ambal în Franța. Ați văzut? Foarte, foarte tare ce se întâmplă. Nu mai poți să zici absolut nimic de... și am uitat o știre importantă. Neymar merge la Mondial. Dar mie mi se pare o chestie de marketing, nu de, domne, că e bun. A fost, știți că în Brazilia e momentul ăla când se așteaptă lotul și așa mai departe. Brazilia știe ce 26 care sunt la Mondial, conferință de presă, transmis în direct. Vestea a fost primită cu ropote de aplauze de cei prezenți. Publicația spaniolă AS scrie că aproape 100 de jurnaliști din întreaga lume au venit la Museu de Omania din Rio de Janeiro pentru a transmite de la fața locului convocații lui Ancelotti. 4 prezențe la Mondial va aduna Neymar odată cu această convocare. Doar alți 7 sportivi brazilieni au jucat la 4 cupe mondiale. Pele, Castillo, Nilton, Santos, Cafu, Ronaldo, Fenomeno, Emerson, Leao și Gialma Santos. Știu foarte bine că unii jucători care au fost cu noi până acum nu vor fi mulțumiți de această listă. Îmi pare foarte rău pentru asta. Vreau să le mulțumesc tuturor. Ia să vedem. Alisson de la Liverpool, Ederson de la Fener, Weverton de la Gremio, fundaj Marquinhos Paris Saint-Germain, Magalhães Arsenal, Bremer Juventus, Ibanez Alagli, Leo Pereira Flamengo, Wesley Roma, Danilo Flamengo, Alexandro Flamengo, Douglas Santos de la Zenit. Mijlocași sunt Casemiro de la Manchester United, noroc marinică, Bruno Guimaraes de la Newcastle, Fabinho de la Al-Ittihad, Danilo de la Botafogo, Lucas Paqueta de la Flamengo, bineînțeles atacanți, Vinicius Junior de la Real Madrid, Rafinha de la Barcelona, Mateus Cunha de la Manchester United, Luis Enrique de la Zenit, Igor Thiago de la Brentford, Endrick de la Lyon și Real Madrid, Martinelli Arsenal, Ryan Bournemouth și Neymar de la Santos. Băi, câți atacanți au ăștia, mă? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Deci din lotul de 26, 8 sunt atacanți. Și noi la Național îl aveam pe Ali Bec și pe Drăguș, că altul nu aveam. Da? Mai era Luis Muntean. Ăștia 8 atacanți. E adevărat, e lotul de 26. Acum, bine, iau o grupă cu Maroc, Haiti și Scoția. Nici nu ne uităm la meciuri, știm deja ce va urma. Dar asta este situația. Așa. Ia să mai vedem ce știri mai avem pe aici. Ralf Rangnick nu l-a convocat pe jucătorul care a refuzat Naționala României, Raul Florux, dacă știți. La un moment dat a fost discuția că n-a vrut să vină la România. Ei, uite că nu l-au luat deloc. Băi, cazul Metaloglobus, că am vorbit foarte puțin de lucrul ăsta. Știți că acest caz a fost prezentat în 2 noiembrie 2025 în ProSport de subsemnatul Daniel Nazare și Gabriel Berceanu și în urma unor sesizări și verificări interne, în faza de investigație au fost audiate atât persoane din staff cât și 8 jucători. Potrivit comunicatului publicat ieri pe site-ul Federației, la sesizarea FRF, 3 persoane au fost convocate la Comisia de Etică a FRF pentru a lua niște sancțiuni, suspendare și amendă. E vorba de Bogdan Codruț Crăciun, fost masor, Mihai Alexandru Toader, antrenor cu portarii fiului Leontin Toader și portarul de rezervă Cristian Nicolae Nedelcovici, care are 8 meciuri jucate în acest sezon. Următorul termen este pentru 25 mai 2026. Cei doi riscă suspendări de la 2 ani până la excluderea din fotbal și amenzi de la 100.000 de lei în sus. Știți foarte bine, fostul masor a declarat că n-are nicio treabă cu fotbaliștii. Poliția FRF, habar nu am cine, va trebui să demonstreze că nu am nicio treabă cu fotbaliștii. Știu că e un dosar la FRF pe tema asta. Știu de mai multe săptămâni, însă n-au ce să-mi facă, declara Crăciun în urmă cu 6 luni pentru ProSport. E dreptul meu să joc, nu interzice nimeni asta. Dar cea mai tare declarație de acolo a fost că acest Bogdan Crăciun, fost masor la Metaloglobus, declarat pe 11 noiembrie 2025, eu din asta fac bani, din asta și din poker trăiesc, eu încep fiecare an

0: rândul jucătorilor, era totuși în staful tehnic sub comanda lui Mihai Teja. Vom vedea ce sancțiuni se vor da pe 25 mai, adică peste o săptămână vom ști exact care sunt sancțiunile, dacă vor fi, poate îi declară, poate îi achită, deși nu cred. Am o nedumerire de ce numele Vinicius este junior, a mai existat un senior, ci că Tasu a fost fotbalist, să nu confunde cu Tasu când era prin Brazilia. Acum sigur că la Real Madrid nu e niciun fel de problemă. Bună dimineața, mă scuzați, am citit ceva despre linia Tagmetov la Oțelul Gala, știți ceva? Păi am auzit la Poliaș, dar nu cred niciuna, nici alta. Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem în câteva minute, avem publicitate în câteva minute la Radio Sport Total FM și Metropola TV.
1: Ima Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
2: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kik, Șaurmeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
3: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
4: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevăruri incomode și cu mult umor.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Ne-am întors în studio la Metropola TV și Radio Sport Total FM. Analizăm ultimile informații. Foarte mulți oameni m-au întrebat când se joacă barajul FCSB Botoșani. LPF a anunțat și programul ultimei etape din play-off, dacă mă interesează pe cineva. FCSB FC Botoșani va fi duminică 24 mai de la ora 20:30, atenție, pe stadionul Steaua. Câștigătoarea va juca săptămâna următoare finala barajului cu Dinamo pe stadionul Arcul de Triumf. Data exactă nu a fost încă stabilită. Vom avea vineri, sâmbătă și luni ultima etapă în play-off. Vineri vom avea CFR Cluj FC Argeș, ora 20:30, asta e ora de play-off. Pe 23 mai U Cluj Dinamo, adică sâmbătă. Vineri, duminică, meciul de baraj de care am vorbit, iar luni se încheie, descălecarea lui Gâlcă la Rapid cu meciul cu Universitatea Craiova. Probabil că Universitatea Craiova va veni cu foarte mulți puști. Craiova are 49 de puncte, nu poate pierde titlul. Cluj, să spunem că va învinge pe Dinamo, face 48 de puncte, termină la un punct. CFR Cluj e pe 3, calificată în Conference League. Dinamo nu mai poate fi ajunsă de Rapid. Mai e o chestie, cine e pe ultimul loc, Rapid sau FC Argeș? Rapid are 2 puncte avans. Dacă Rapid nu bate pe Craiova și FC Argeș și învinge pe CFR Cluj, Rapid termină pe ultimul loc. La play-out s-a terminat, au fost ultimile meciuri. Știți foarte bine, Petrolul s-a salvat după 1-5 acasă, Faru și Slobozia merg la baraj, Faru și Hermannstadt merg la baraj, Unirea Slobozia și Metaloglobus au retrogradat. Da? Asta este situația și nu se mai poate face absolut nimic. Hai că mai avem mesaje aici. Dacă mai avem noutăți despre Keita, nu știu, n-am mai văzut nicio noutate. Așa, eu îl rog frumos pe mogul ucrainian Akhmeto să vină la Brașov să facă o echipă. Da, dar am înțeles că deschide niște fabrici pe acolo. Barajele pentru Liga 1 peste 2 săptămâni. Cum, 23 și 31 mai, parcă am spus. Nu e peste 2 săptămâni. E acum. La azi se trage la sorți. Ia să vedem. Faru Chindia, aia că-l vedem pe ăsta, cel mai simplu. Când se joacă barajele? Ia să vedem. Barajele se joacă pe 23 și 31 mai, deci va fi sâmbătă, 23 cât e, sâmbătă și duminica viitoare. Astea sunt meciurile. Dar astăzi va avea loc tragerea la sorți, pe terenul cărei echipe se va juca primul meci. Despre asta este vorba. Nu e nimic ieșit din comun. De se joacă barajele așa, unul după altul, ca să avem ce să comentăm, nu de alt. Bun, va fi curățenie mare. A intrat Gigi aseară la ambele televiziuni. Bună seara, domnul Becali. După ce l-a numit pe Marius Baciu antrenor la FCSB, vor veni 5-6 jucători, va fi curățenie mare. Ia să vedem ce a spus. M-a costat aproape 2 milioane politic. Dacă Dinamo a avut inteligență și eu n-am avut, mi-a luat-o în freză. Dinamo m-a păcălit. Eu mă bucuram că le iau capitanul, dar ei în gândul lor ziceau, băi fraiere, 5-6 milioane vreau să investesc vara asta, depinde de jucători, rar iau jucători liberi. Meme are, mâine mă întâlnesc cu el, are 3 mijlocași, dintre care iau unul sau doi. Meme face și mi-arată, va fi și Marius Baciu la discuție, mi-a zis Meme că el e mai modest, dar are și relații, cunoaște jucători, impresari și poate să ne ajute. E pe un an contractul lui Baciu, după un an discutăm, indiferent ce facem, continuăm, e pe un an. Pe un an și punct, ți-am răspuns, pe un an și 2 săptămâni, atunci a mai spus Gigi Becali la Fotbal Club. Marius Baciu preia de astăzi echipa, a doua zi după meciul cu Hermannstadt și va pregăti semifinala barajului pentru UEFA Conference League cu FC Botoșani. Meciul FCSB Botoșani se joacă duminică 24 mai, ora 20:30. Am spus chestia asta. Ia să vedem. Concret, ultima aventură a lui Marius Baciu, că a fost antrenor principal în fotbalul românesc, a fost la AFC Turist Turnul Măgurele. Fostul fotbalist a plătit echipa pe 25 octombrie 2019 pe final de tur în Liga a doua. După un eșec, 3 remize și o victorie, Marius Baciu a mers cu Turist acasă la Mioveni, însă a suferit o înfrângere drastică, scor 2-5. Echipa din Turnul Măgurele pica atunci pe locul 5 înaintea pauzei de iarnă, iar Marius Baciu alegea peste o lună să-și dea demisia sub formă de protest față de o decizie luată de conducere. Concret, așa cum se scria la vremea respectivă, șefii echipei l-au reintrodus în lot pe Cristian Bud, fotbalist pe care Marius Baciu îl exclusese. De atunci Marius Baciu nu a mai antrenat în România. Are 10 echipe antrenate: Voința Sibiu, Alba Iulia, Șimleu Silvanii, ACSMU Poli Iași, Flacăra Făget, SC Bacău, Academica Clinceni, Concordia Chiajna și Juventus București. De asemenea, a fost secundul lui Marius Șumudică la FC Vaslui. O să ne spună câteva lucruri Marius Șumudică, practic foarte, foarte curând. Eu să știi că sunt mai încântat decât Elias Haralambus. În primul rând vorbește românește, are licența pro, ceea ce este foarte important, că pe la FCSB au fost situații din astea penibile în care n-au fost antrenori cu o licență, gen Pintili, Filip și așa mai departe. Acum ai un antrenor care știe ce are de făcut. Acum despre relația cu Gigi Becali aici nu putem anticipa nimic. Marele lui noroc cred că este faptul, ar putea fi, că nu este, să aibă un început bun de campionat și să nu-l bage nimeni în seamă. Baraj 24 și 31 mai și am zis 23, cred că am citit de undeva. Da, 24 și 31 mai. Foarte bine. Dacă se reușește lucrul ăsta, ia să ne... Claudiu Niculescu a dat și el niște declarații. Ia să vedem, că pleacă de la Slobozia, care o retrogradat. E trist pentru că mă așteptam la rezultat, dar a fost o săptămână foarte grea. Să nu înțeleagă cineva că eu caut scuze, Doamne ferește. Știți foarte bine că au apărut acele zvonuri și informații că jucăm degeaba meciul cu UTA, că nu o să putem juca barajul. Acum nu mai contează, probabil au afectat băieții. Poate în viitor vom mai lucra împreună. Vreau să mulțumesc și conducerii clubului că mi-a dat șansa să mă întorc în prima ligă. Am făcut tot ce a depins de mine. Da. Dar nu s-a putut. Măcar dacă salva echipa să o ducă la baraj, chiar dacă venea licența, spune, domnule, eu am dus-o la baraj, nu m-au lăsat ăștia să joc barajul. Că eu dacă jucam, mă calificam. Da? Dar uite că n-a avut șansa asta. Da? Deci nu

iese totuși de pe locul 15, după meritul sportiv, la asta mă refer. A câștigat el cupa și supercupa cu FC Voluntar, dar în ultima perioadă nici la Liga 2 și nici la Liga 1 nu prea confirm. Suporterii Farului și-au ieșit dimiți după ce marinarii au ajuns la Boraj și vă rupem picioarele, ce că le-au strigat. Nu meritați în alba albastră să jucați, jucători de serie B, vă rupem picioarele. Bine, a spus Stoican că e normal să fie supărați. Gică Popescu, rezultat mai mult decât rușinos, dacă nu suntem în stare să facem un egal cu ultima clasată, avem probleme serioase, mi-e foarte rușine de poziția în care suntem. Farul e la 180 de minute de prăpastie. Oțelul a bătut cu 5-1 la Petrolul, vai de capul lor, celor de la Petrolul. Ăsta, cum îl cheamă pe antrenorul croat, Stefan Thomas, vrea să rămână în continuare la Oțelul după ce a salvat echipa de la retrogradare. Contractul meu se termină în vară, dar există o clauză în cazul care nu intervine ceva, sper să rămân în continuare. Am văzut ieri o informație că Florin Bratu ar veni la Oțelul Galați. În duelul desfășurat la Galați, golurile partidului au fost marcate de Conrado, penalti, Iacob Bordun pentru ce scriem aici? Nu, asta e de la alt meci. Da, au dat 5 goluri, îți dai seama, n-am mai dat Oțelul 5 goluri în deplasare de nu știu când și a terminat și pe locul 4 în play-out. Oțelul acum la 32 de puncte, a urcat pe locul 4 în play-out și s-a salvat din punct de vedere matematic de la retrogradare. În ultima etapă din play-out, gălățenii au dat piept cu Petrolul. Da. Complicată situația pentru Petrolul. S-au salvat, dar financiar mari probleme și ei și Oțelul. Nu știu cum vor supraviețui. Dar rămâne de văzut cine va fi antrenor. Pentru că aici e o discuție. Ia să vedem ce a spus Mehmet Topal, antrenorul care a salvat de 3 ori echipa de la retrogradare. În meciuri de genul acesta nu e ușor niciodată, orice era de trăit, am trăit, a fost o seară dură, este o luptă care durează de 2 luni, ok, azi am încasat o înfrângere grea, iar pentru asta eu le cer scuze suporterilor. Topal este deranjat de probleme de la Petrolul, este nevoie de o bază de antrenament, de un loc pentru o dignă de masă, sunt multe lucruri care trebuie schimbate. Păi și la Oțelul la fel, la Botoșani cam la fel, dar se mai hrănesc cu niște iluzii. Toată lumea n-are bază de pregătire, în schimb e echipă profesionistă. Da? Nu mai vorbim de Metaloglobus. Da? Ce să mai spun? Hermannstadt a învins-o pe FCSB, dar Dorinel a spus: vreau să lăsăm această întrebare, a fost întrebat de demisie, după meciurile de baraj. Așa e cel mai bine pentru toți. Nu, pentru presă nu e bine. Doar pentru ei poate că e bună. Am avut o echipă foarte bună în față, s-a spus că am venit cu echipa a doua, fiecare antrenor din Superliga și-ar dori 6-7 jucători din cei care au fost pe teren. Sibiu a câștigat pe merit. S-a schimbat modul de gândire, tot făceam calcule înainte de meci. Sunt și antrenori care își respectă meseria, conducători care fac la fel. Așa a fost și la noi, le-am zis să nu se gândească decât la meciul nostru. Este o echipă matură, solidă, am urmărit și FC Voluntari. Vom analiza foarte bine, ne dorim să atingem obiectivul ca să rămânem în Superliga. Vreau să lăsăm întrebarea vis-a-vis de demisie după meciurile de baraj. Păi dacă nu rămâne, oricum demisionează. Întrebarea e dacă rămâne... dacă rămâne, dacă trece de baraj. Asta este în întrebare. Când va începe mandatul lui Baciu? Astăzi începe, mă întreabă cineva. Astăzi este. Dacă se lua glaverajul, era la baraj Petrolul și Sibiu era salvat. Păi da, dar nu se ia. Sunt alte lucruri. Și contează și munca din sezonul regulat, adică sunt 30 de etape. O nouă eră, Ioan Varga îi așteaptă pe milionari elvețieni la CFR Cluj. Eu nu cred în știrea asta. Puteți să-mi spuneți ce vreți voi, dar eu nu cred. Nu cred că se poate întâmpla așa ceva. Olandezii au vrut să cumpere CFR Cluj de la Ioan Varga. Asta e că sunt și olandezii. Am stabilit că va fi 39% procentul pe care vrea să-l cedeze elvețienilor. Eu o să mai rămân cu 39%, iar restul să se împartă la ceilalți parteneri. Banii în club mereu i-am băgat. În viitor, dacă voi decide să-i primesc în parteneriat pe partenerii mei din Elveția, atunci se va asigura bugetul anual la început de an. Punem bani în cont și din banii aceia se organizează managementul clubului. Câți bani ar trebui să pună pentru să intre cu 39% în club? Vreo 40 de milioane de euro în prima fază. Din acestea se vor plăti toate datoriile la zi și din care începem o nouă eră de la zero. Vrem să nu mai pornim cu stâng. Deci dacă se bagă 40 de milioane și se pleacă de la zero, înseamnă că e o datorie de 40 de milioane? Vreau să plătim toate datoriile, inclusiv către state, eșalonarea către finanțe. Sunt datorii cumulate în ani și nu ai ce face. Sunt mai multe cluburi care au avut

0: aceeași problemă. Vreau să pornim de la zero datorii, a spus Ioan Varga la Fanatic. Și credeți că rămâne Pancu dacă ai dat declarația asta? Eu nu prea cred în chestia asta. Bun, hai să mai luăm o pauză, că mai avem o pauză publicitară, apoi ne întoarcem, două telefoane la 9 și 9.30. Va fi foarte interesant pentru că avem întrebări foarte, foarte bune pentru personaje care contează în fotbal. Rămâneți aproape, rămâneți pe Metropola și pe Radio Sport Total FM.
1: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevăruri incomode și cu mult umor.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

by the square. There were servants.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Ne-am întors în studio la Metropola TV și Radio Sport Total FM. Alte informații la această oră. Evident, vorbim despre meciurile de seară care au stabilit retrogradate și echipele care merg la baraj. Va fi o totuși vor fi meciuri interesante și nu se poate spune, domnule, una favorit. Farul n-are cum să fie favorită la cum joacă. Hermannstadt la cum joacă iarăși nu e favorită, pe când echipele din Liga Secundă au demonstrat că au jucat în ultimile meciuri. Chindia a făcut 1-1 la Sepsi, iar Fece Voluntari a învins-o pe Steaua cu 4-2. Așa că ambele sunt în formă. Am văzut că te tot întreb de ceva vreme cum de-ai ajuns Stoican la Viitorul, dar te cam feresc să spui adevărul. Ia să vedem, mă, că ne spune adevărul domnul Tavi Angel. Vezi că omul există pe o puternică filieră dinamovist. Așa, și e Gică Popescu acolo, ți se pare că e dinamovist? A antrenat el în groapă și în groapă când acel club se clătina, și când acel club se clătina pe vremuri

0: cine și impunea politica pe acolo. Și la Reșița a ajuns, deoarece în conducerea acelui club e un pui de dinamovist, o tânără speranță administrativă. Se referă la Cristi Boba. Și apoi mai întreabă-te cine are o mare influență în viața lui Gică Popescu. Vezi pentru cine a făcut omul ăla pușcărie, l-a plătit așa. Hagi a mai ieșit din cuvântul mare lui Don că e Hagi. Dar Popescu și-a pus întreaga regiune în cap și se spune și azi Iulia, deoarece a făcut ce i-a zis Giovanni. Da, știu, n-ai cum să spui lucrurile astea pe post, dar l-aveți din când în când pe Victor la telefon, dar asta e pur adevăr. Stoican a fost adus într-o ultimă încercare de a-l pune pe o linie de plutire pe acest antrenor. E o ultimă șansă pe care i-a mai dat-o Becali. După baraj s-ar putea să fie muritor de fapt. Nu sunt de acord deloc cu ceea ce spui aici. Stoican, dacă era bun până acum, demonstra faptul că tot pui de la o echipă sau alta, nu înseamnă că o să-l scoți din anonimat dacă omul nu are o anumită valoare. A avut foarte multe șanse și nu a ajuns să le confirme, da? Acum a venit pentru că Gică Popescu e oltean, are o relație bună cu el, era cumva strâns cu ușa și l-a adus. Ăsta este motivul. Nu altul că, domne, filiera din... Ce filiera din amovistă că putea să meargă la 20 de cluburi? Filiera din amovistă la Gică Popescu. Eu nu cred în chestia asta. Plus că Gică Popescu și cu Hagi hotărăsc acolo. Nu văd eu că vine altcineva, Giovanni sau alte persoane, să hotărească pe ce antrenor să... Măcar dacă aduci un antrenor, bă, Gică Popescu l-a adus pe el. Moare pe mâna lui. Este treaba lui. Acum nu trebuie să fim noi de acord cu el. Problema e că n-are rezultate, că dacă venea și făcea un punct cu Metaloglobus, acum deja era în vacanță. Astfel se pregătește de meciuri. Asta este singura problemă. Atât. În rest, nimic. Da? Ce poți să-i faci lui Stoican acum? Să-i bagi mingea în poartă? Ce să faci? Eu nu cred în conspirațiile astea. Mi-e foarte rușine, a spus Gică Popescu. Când aduci un antrenor și n-are rezultate și spui că mi-e foarte rușine, măcar ai coloană vertebrală. Alții nici nu răspundeau la telefon dacă era la o altă echipă. Da, asta este. Ce să... Nu mai poți face absolut nimic acum. Trebuie să te salvezi. Florin Bratu s-a umflat și el un pic. Da, normal că este... A bătut și el în ultima etapă. Bine, echipa retrogradă, dar asta a uitat ăștia de la Metaloglobus. Mă bucur pentru băieții mei, pentru că au făcut față motivațional și emoțional pentru un astfel de meci, s-au ridicat la un nivel mare. Da, am jucat cu Soare, un portar debutant. Uite, de aici o bilă albă pentru Florin Bratu, dar am avut mari probleme de lot. Am avut 3 fundași centrali care nu au putut să joace, așa că am improvizat cu Gheorghe, care e mijlocaș central, plus că am mai lipsit 5 jucători de bază. Popa, Sava, Irimia, Camara și portarul Gavrilaș. Deci ăștia fără 3 fundași centrali au bătut pe Farul. Vă dați seama? Într-un final, Bratu a vorbit și despre viitor. Vedem ce se va întâmpla. Cei de la Metaloglobus mi-au dat șansa de a antrena în Superliga, așa că voi discuta cu ei prima dată, a mai spus Bratu. Păi, o să discuți cu ei prima dată, da? Să vedem ce se poate întâmpla. Hai să-l ascultăm și pe Paul Pap, iarăși un tip asumat, fundașul celor de la Petrol. Au pierdut acasă cu 1-5, dar s-au salvat. El a spus la un moment dat în cadrul acestui interviu că Dumnezeu e mare. Ia să vedem cât de mare e Dumnezeu la Ploiești.
1: Scenariu de film, nu?
2: Da, am stat cu emoții până la final. Noi, din păcate, n-am făcut o partidă bună, dar acum e tardiv. Suntem fericiți că nu ne-am dus la baraj, că de acum, de momentul ăsta, plecăm în vacanță. A fost un sezon greu, un sezon lung, pe care l-am început prost și l-am terminat la fel de prost. Dar, ce să zic, pot să spun că Dumnezeu e mare.
1: Spuneai, stat prost, sfârșit prost, dar salvare. Până la urmă, cu asta rămâneți.
2: Da, salvare, cu asta rămânem. Rămânem încă un sezon în Liga 1, cu toate știm că la Petrolul nimeni nu te ajută. Suntem doar o mână de oameni care încercăm să facem performanță și câteodată pe burta goală, pentru că nimeni nu vine să ne susțină. Deși Petrolul este un brand până la urmă, are o istorie, dar asta e, să termină sezonul, un sezon în care au fost nopți nedormite, a fost anxietate, a fost tot ce vreți voi, presiune, dar o bine meritată vacanță, merg să-mi încarc bateriile, să uit de acest sezon și vom vedea mai departe.
0: Vă dați seama?

0: Petrolul s-a salvat la 1 la 5 acasă. Putea să fie și 0,7, e adevărat. Dar dacă nu era farul să se împiedice de Metaloglobus, petrolul era la baraj acum. Erau la baraj cu Chindia. Că tot am așcat Chindia la Plești. Dar le-a pus mâna Dumnezeu în cap, nu știu, lui Mehmet Opala, Allah i-a pus mâna în cap. Nu mai contează. Important e că s-au salvat.
1: Unde voi fi și ce voi face?
2: Salvarea directă a venit ultima întrebare de la Metaloglobus. Poate nu se aștepta nimeni la așa
1: ceva. Da, salvarea directă a venit de la Metaloglobus. A venit și de la noi. Să nu uităm că și noi am făcut niște puncticele pe aici pe acolo.
0: Puncticele, da, dar cu puncticelele alea te duceai în Liga a doua. Și nu Metaloglobus te-a salvat, ci Far. Hai să fim serioși. Farul cu Stoican.
1: Să nu uităm că poate a contat punctul cu UTA acasă. Să nu uităm că poate a contat punctul cu Botoșan din deplasare sau punctul de acasă cu Hermannstadt. Așa e la fotbal, trebuie să adun puncte, să încerci să nu pierzi și să nu pierzi și să încerci să câștigi. Dar, cum v-am spus, un sezon de luptă, greu, cu multe prostii din partea noastră, dar s-a terminat cu bine.
3: Firească reacția publicului.
1: Cum?
3: Firească reacția publicului.
1: Nu vreau să comentez reacția publicului. Poate că în prima repriză ne așteptam să fie mai mult cu noi. Dar toată lumea știe că publicul ploieștean este foarte, foarte, foarte...
0: Păi ce foarte, foarte? Păi ce vrei să accepte să retrogradați? O echipă cu suporteri, cu stadion? Da, n-are bani acum, da. Tradiția obligă, nu?
1: Pretențios.
0: Pretențios. Stai să gândesc un pic.
1: Ne-a felicitat pentru salvarea de la retrogradare.
0: Deci Mehmet Opal i-a salvat pentru salvarea de la retrogradare după 1-5 acasă. Ar fi mai fi zim că aș fi plecat la vestiar, mă suiam o mașină, mă duceam acasă, vorbeam peste 3 zile la un astfel de rezultat. Ce să-i feliciți când e 5 goluri acasă de la o echipă care e în agonie, Oțelul?
1: Că și el a fost în fotbal, știe cum e, știe când ai un sezon prost și se termină
0: și mai prost
1: la urmă cu bine. Ce să zic, suntem, v-am spus, eu unul sunt fericit că Petrolul mai e încă un an în Liga 1.
0: Da. Frumos. Bravo, Paul Pap. Încă un sezon în Liga 1 pentru Petrolul după 1-5.
1: Acum, ce ne rezervă viitorul, nu știm.
0: Asta e vis-a-vis de bani și e bună declarație.
1: Au fost discuții, dar vedem ce va fi.
0: Nu avem bani. Au fost niște discuții, îți prelungim contractul, dar nu avem bani.
1: S-a spus că vom ajunge la un numitor comun. Nu știu dacă poate nu mai am față de Petrolul sau... Dar eu mă simt bine. Vom vedea ce vor fi, ce va fi zilele viitoare.
0: Da? L-ați auzit? Poate n-are față. Eu zic că are față de Petrolul. Problema e dacă Petrolul reușește să facă ceva. Da? Să facă rost de bani. Asta e cea mai mare problemă în momentul de față. Da. Mehmet Opal nu mai are rost, că e și în engleză, cred, și nu are rost să mai traducem, dar ce să spun, omul a venit, a salvat, chiar dacă a pierdut cu 1 la 5, se uită peste un an, 2, 3, 5, 7, mai știe că au rămas în Liga 1. Asta e, ăștia, suporterii petroliști mai vechi, o să spună, domne, a rămas cu un scor din ăsta ciudat, 1 la 5, cum a fost cu Topal, cu Pap și așa mai departe, dar... Asta este ce putem să facem. Bă, a fost petrecere aseară la Craiova, am uitat să vă spun. Jucătorii Craiovei și Filipe Coelho vor fi numiți cetățeni de onoare a orașului. Ilia Olguța Vasilescu a făcut anunțul. Au băut, s-au îmbătat, Cicăldău a spus și prostie, am văzut că a avut un conflict. A fost o chestie, o replică de prost gust. Silviu Tudor Samuila a intervenit instant, care era în studio la Prima TV, după reacția deplasată a vedetei de la Craiova la adresa unei jurnaliste. Reporter a întrebat cum a fost petrecerea seară. Mogoș a răspuns, nici nu a început petrecerea. Cicăldău a intervenit în discuție, el băuse un pic și zice, tu ce mai faci, ești bine? Reportera Prima Sport a spus, eu sunt bine, vreau să văd cum vă distrați. Și Alexandru Cicăldău

0: Zdău a răspuns: vrei să vezi? Nu cred că reziști. Imediat după acest moment, Silviu Tudor Samuila, moderatorul postului Prima Sport, a intervenit și a rugat pe colegii de regie să oprească transmisiunea de la Craiova. În plus, jurnalistul a taxat pe fotbalistul Universității Craiova: hai să oprim dialogul, că nu este ok ce se întâmplă. Eu înțeleg euforia momentului, mai departe de atât nu mi se pare în regulă replica respectivă a lui Cicăldău. Cicăldău băuse niște beri pe acolo sau vin sau ce-o fi băut, nu mai știa ce vorbește, a vrut să fie și el șmecher cu o domnișoară și era și indirect, s-a făcut de râs, da, e treaba lui. Bă, Ciprian Deac s-a retras, da? Mai juca Ciprian Deac? Era în lot acolo, dar nu prea juca. Dragi ceferiști, a venit momentul în care trebuie să spun stop călătoriei mele ca fotbalist și să spun că ultimul meu meci în acest tricou va fi cu FC Argeș. Al, bagă și pe el acum că e ultimul meci. Mi-ar plăcea să veniți cât mai mult la stadion, să-mi iau la revedere și toată să vă mulțumesc pentru sprijinul pe care mi l-a acordat. Vezi ce bine e că e ultimul meci. Îl bagi și pe Deac, mai bagi și doi puști. Asta e foarte frumos. Mă, ăsta plecase la Schalke la un moment dat. Și a fost și la Rapid sub formă de împrumut, a plecat la Schalke pe vreo 3 milioane, dar s-a întors imediat în câteva luni, sau mi se pare că la Rapid a venit după Schalke, după ce a plecat de la... nu mai țin minte. A fost și în Kazakhstan, întotdeauna s-a întors la CFR Cluj. Și care e de 7 ori campion cu CFR Cluj, 4 cupe ale României și 3 supercupe. În plus de aia a câștigat și Cupa Germaniei cu Schalke în anul 2011. 26 de meciuri la națională, 4 goluri. Bă, are niște cifre bune totuși. Mă gândeam că sunt mai mici, dar sunt destul de mari. Bun, hai să mai vedem. Screciu a ajuns la 7 trofee. Și ăsta e destul de tânăr. Cât are Screciu? Ia, campion al României cu Craiova, campion al Belgiei cu Genk, 3 Cupa României, Supercupă și Supercupa Belgiei. 7 trofee în palmares la 26 de ani. A ajuns la o maturitate bună fotbalistică. La început, ca fundaș central, avea probleme, mai bine juca la închidere, dar ușor, ușor pare că s-a reglat și a fost vândute cu 2 milioane de Craiova la vremea respectivă. Și Băluță ăsta are multe trofee, vreo 5 trofee. Că a luat Deac 15 trofee, Kipciu 13, Camora 10. Asta e lista cu cei care au luat trofee. Dar la titlul conduce Lăcătuș 10 titluri, Stângaciu 8 titluri, Lucescu 7 titluri, Tudorel Stoica, Dea, Carlauschi 7 titluri. Dar la trofee Răzvan Raț 20 de trofee, Lăcătuș 19 trofee, Belodezi 17 trofee, Hagi 16 trofee, Tudorel Stoica 14 trofee, din care 7 titluri cu Steaua. Incredibil. Hai să încercăm să vorbim cu Victor Becali, să vedem dacă răspunde, dacă îl deranjăm de la cafea. Că dacă nu îl deranjăm, până atunci o să punem și publicitatea. Hai să vedem dacă răspunde. Cred că m-a apăsat bine pe aici. Butoanele astea nu prea mai există, v-am mai spus. Hai cu telefon. Hai că sună. Ai văzut că sună.
1: Da.
0: Bună dimineața, domnul Becali, Daniel, Metropola și Radio Sport Total FM. Bună dimineața.
1: Bună dimineața. Să înțeleg că singur, că dacă
0: sunt singur. Da. Sunt singur, da. Gabi e plecat un pic și săptămâna viitoare facem rocadă. Și vă mai sunăm o dată.
1: Da.
0: Ne pregătim de meci Dinamo cu FCSB pe Arcul de Triumf, nu? Sau e Dinamo Botoșani?
1: Păi nu știu, eu sper să fie cu FCSB.
0: E mai frumos.
1: Să spun că e mai frumos. O, oricum, în ce situația este un meci din AMO-FCSB. Nu contează în ce poziții sunt.
0: Totuși, pe Arcul de Triumf nu o să vină foarte mult suporter, nu o să fie o atmosferă atât de frumoasă.
1: Da, din păcate, da, că nu se poate. Da. A fost concertul, nu? Și nu... sau va mai fi și altceva, nu știu ce se întâmplă cu are.
0: Sunt concerte în continuare, da.
1: Concerte și... nu se poate. Păcat că ar fi fost stadionul, din punctul meu de vedere, aproape plin.
0: Păi ar fi ultima șansă pentru fiecare dintre echipe de a prinde, da, cupele europene, da, ceea ce...
1: Corect.
0: Dar până...
1: Dacă așa s-a nimerit...
0: Da. Dar până la urmă, subiectul momentului e legat de Farul Constanța. Ce se întâmplă la Farul Constanța, că nu înțelege nimeni nimic? Totuși sunt niște jucători care au trecut

0: pe la echipa națională. A spus Flaviu Stoican că n-au avut luciditate. Păi, dacă n-au avut luciditate, cine-i devine?
1: Acum, nu știu, e greu de găsit un vinovat. Că nu e vinovat. Bine, acolo cred că sunt și alte probleme cu suporteri ăștia. Nu cred că fac așa de capul lor. Asta e altă poveste. Dar nu îi devine Țică Popescu și Flaviu Stoican. S-a ajuns în situația asta, un meci ca ăsta, când a ajuns să-l vezi cu miză, chiar că nu poți să nu ai luciditate. Poate poți fi lipsit de luciditate, pentru că practic e o semi-retrogradare, să spun, dacă ajungi baraj, nu? Nu, am văzut și eu meciul, m-am uitat. Nu, parcă eram speriați așa, parcă le-a fost frică, parcă, nu știu, nici nu greu de înțeles. Probabil că nici ei nu înțeleg.
0: Știu, da.
1: Noi suntem de pe margine.
0: Totuși, când ai fotbaliști ca Alibec, Vână, Larie, adică Ganea, sunt fotbaliști care au o experiență foarte mare.
1: Este adevărat, o experiență foarte mare, dar fotbalul nu se joacă numai cu numele. Fotbalul se joacă cu implicare, cu atitudine, cu dăruire, cu muncă mult, dar nu poți să joci numai cu numele. Trebuie să te implici. Nu știu, nu... Eu nu știu acum că nu-i văd, nu i-am văzut la antrenamente sau spun, dar... Nu știu ce se întâmplă. Nu
0: înțelegem nici noi și nici ei nu înțeleg. Asta e.
1: Nici ei, asta e și mai greu, că nu înțeleg nici ei. Nu înțelegem noi. Da. Dar ei nu înțeleg.
0: Eu cred că și alegerea lui Flaviu Stoican a fost una neinspirat, totuși.
1: Dom'le, în viață poți face alegeri neinspirate. Nu știu, nu cred că aveau prea multe alte variante. Nu aveau, nu cred că aveau variante. Dar un meci ca ăsta, când se joacă rămânerea în prima ligă, cred că nici nu trebuie să ai antrenor. Din punctul meu de vedere.
0: E adevărat, dar după logica asta, nici el n-ar fi trebuit să aibă antrenor ca să dea un gol. Și n-au reușit.
1: Da, corect, asta spun. Ei n-ar fi trebuit, uite, se salvează Petrolul, pierde acasă
0: 1-5.
1: Da? Și se salvează Petrolul. Nu? Asta e fotbalul.
0: Da. Cum vedeți...
1: Este măreția fotbalului, cum ne spunea un dispins domn de la Curtea Constituțională, domnul Zegrean, care ne spunea când se întâmpla ceva și zice, asta e măreția dreptului.
0: Da.
1: Mai lasă-ne mă nea cu măreția dreptului. Da.
0: Acum e o discuție, domne, Liga 2 e foarte slabă, Liga 1 e mai bună, dar dacă ne uităm la ultimile meciuri de baraj, Metaloglobul s-a bătut pe Poliaș, iar Slobozia abia la penalturi a trecut de FC Voluntari. Așa că acum
1: Corect. Ne
0: gândim că tot echilibrate vor fi. La cum joacă Farul, e chiar echilibrat meciul cu Chindia.
1: Păi trebuie să nu fie echilibrat. Acum vedeți și Chindia vine de pe o poziție în care a pierdut nu știu câte meciuri, a ajuns că n-au nu știu câte drept.
0: Da, de ultimul loc.
1: O să ajungem, nu știu, nu cred că se poate regulamenta, dar mă rog, o să ajungem. Probabil că pot face o schimbare de regulament. Una care retrogradează se joace cu cupe europene. Se poate întâmpla și asta la noi. Să știți că noi suntem specialiști la asta. Nu intra, n-are drept de promovare, la revedere, acasă. Pentru ce să joace o echipă care n-are drept de promovare? Pentru ce? Pentru ce să cheltuie bani?
0: Asta cu dreptul de promovare și cu dreptul de licență mi se pare o prostie. Aseară noi ne uitam la promovare, retrogradare, dar Slobozia era retrogradată oricum când avea licență.
1: Da, domnule, nu înțeleg. Chiar mi-e greu să înțeleg. Pentru ce se cheltuie bani și mașini și echipe care se cheltuie bani publici?
0: Da.
1: Așa, de dragul de a juca, de dragul de a avea cineva servici, de dragul de a... cheltuie niște bani,

0: ar trebui cumva la începutul sezonului să se facă această licențiere, pentru că...
1: Bine, la începutul sezonului nu ai asigurat bugetul, la revedere, acasă. Asta... Prezinți la începutul sezonului, așa să ai, să-ți dea licență, să prezinți, nu știu.
0: Trebuie găsit o soluție.
1: O mare parte din buget. Dom'le, soluții? Soluții, noi nu trebuie să inventăm nimic, dom'le. Trebuie să vedem cum fac alții, dom'le. Ne alegeți noi un model. Cum se face în Italia, cum se face în Anglia. Nu mai spune în Anglia, că aia sunt extraterestri. Vorbim de Anglia. Dar vorbim de țări de astea care, că și în Italia se mai întârzie. Și în Italia, da, federația, când a fost cu pandemia, pot întârzia 3 luni de zile să nu plătească, dar la final plătesc. Adică nu plătește, pa, se duce în B. Da. La noi nu prezintă nimeni niciun buget, nu prezintă nimeni absolut nimic. Te trezești după aia că n-are drept de promovare.
0: Știți de ce apare discuția asta? Discuția asta apare pentru că noi vrem un fotbal profesionist, eu și dumneavoastră și foarte mulți, iar alții cred că e un fotbal așa de semi-amator, semi-profesionist, mai vin și unii, mai intră și alții și tot așa. Păi în primul rând...
1: După aia vrem să avem echipă națională,
0: da.
1: Vrem să avem, nu știu ce, păi de unde să ai?
0: Da. Uitați, eu am marot asta cu Metaloglobus. Bă, o echipă care n-are echipament, care să se vadă la televizor, poate să joace într-o competiție profesionistă?
1: Uite că poate, domnule.
0: Poate, da. La noi poate.
1: Așa spuneam un prieten de-al meu. Îi spuneam, eu voi, e posibil așa ceva? Și el îmi spunea, este posibil că tocmai s-a întâmplat.
0: Exact, da.
1: Da, da. Așa este.
0: Pe de altă parte vine domnul Gino și cu domnul Bulan și spun, domne, drepturile TV sunt prea mici, domne, noi trebuie mai mulți bani. Păi ce să vinzi dacă tu ai niște echipe care practic nu au miză, joacă degeaba în campionat? Vorbeam cu...
1: Acum, domnul Gino nu poate să schimbe regulamentul.
0: Ba, poate să-l schimbe, domnul.
1: Nu poate. Nu ba, poate.
0: E în comitetul executiv, domnul Becali.
1: Este în comitetul executiv 1. Eu nu știu acum poziția lui Gino, dar este 1. Și în comitetul executiv mai sunt nu știu cât. Care, știți cum ridică mâna. Hai
0: da.
1: Să fim oameni serioși.
0: Ca pe vremea lui Mircea Sandu. Fix la fel.
1: Da. Păi, și atunci?
0: E același sistem.
1: Sandu?
0: Nu, e la fel.
1: Da.
0: E la fel. Numai că e un băiat mai tânăr acum decât era domnul Mircea Sandu, care avea o anumită vârstă. Asta e singura diferență. Dar domnul Gino Iorgulescu poate să vină măcar public să ne spună, domne, nu sunt bune gazoanele, nu e bună nu știu ce, stadionul de la Botoșani, n-ai loc să stai investir.
1: Parcă a spus Gino că trebuie să facă 12 echipe și a sărit toată lumea de curând.
0: Păi nu prea sărit, da, unii au sărit, da. Noi n-am sărit.
1: Trebuie să facem un campionat cu 12 echipe.
0: Da.
1: Și au sărit toți, se zice că le-a pus terpentină.
0: Da. Păi mai puține echipe, știți ce înseamnă mai puține echipe? Înseamnă mai puțin arbitri, mai puțin observatori, mai puțin bani care circulă.
1: Da, și rămâne batara fără serviciu.
0: La infrastructură nu e vorba de batara.
1: Eu pot, eu vorbesc eu ca și tine, ca și alții care ascultă sau care au posibilitatea să spună ceva, să audă pe undeva. Nu se poate să vină, adică să ne ia și la mișto. Că eu înțeleg că ne luăm noi la mișto între noi românii. Dar acum vine și Vasara să ne ia la mișto. Zău, am fi avut și noi oameni arbitri mai mari decât Vasara, că ne-ar fi putut să ne ia la mișto. Dar asta e, întotdeauna ne place să ne ia străinii la mișto.
0: Știți care e problema? Am ajuns aici pentru că ei noștri nu ne-au convins. E și vina noastră.
1: Păi cine nu ne-a convins, domnule?
0: Pe cine ne-a convins? Vâlcea și cu Crăciunescu și așa mai departe, lăsați-ne.
1: Păi Crăciunescu cât a fost? Pe Crăciunescu cât a fost, l-au dat jos.
0: Păi.
1: Că nu le-a convenit.
0: Păi, i-au mai dat.
1: Păi Vâlcea a fost de talia lui Crăciunescu?
0: Nu.
1: Păi și atunci hai să nu...
0: Păi nu. Vedem... Dar hai să nu amestecăm calitatea arbitrului cu managementul lui.
1: Dacă... Managementul lui, domne,
0: Dacă a fost mare arbitru, nu înseamnă că e bun manager.
1: Dar și nici dacă ai fost fotbalist, nu poți să fii
0: corect.
1: Neapărat antrenor.
0: Corect.
1: Și nu știu ce alte, sunt multe comparații care le putem face. Dar problema este că, adică de ce, spune, acum eu vreau un exemplu.
0: Da.
1: De ce Porumboiu, care a reușit omul și până afacere și până ales, nu putea să fie un manager bun la arbitraj. Hai să spunem, de ce n-ar fi putut să fie bun?
0: Putea să fie, dar nu este.
1: Balaj, de ce un Cristi Balaj nu poate să fie?
0: Nu știu, poate că o să-i vină și lui rândul.
1: Mai cine nu poate? Se vine rândul când o ieși la pensie.
0: Domnul Becali, noi ne facem că nu vedem. De ce e Vasaras acolo? Pentru că e bun? Sau pentru că avem arbitri în competițiile internaționale? Știm amândoi răspunsul.
1: Păi știm amândoi răspunsul, dar dacă pentru asta trebuie să ne vindem așa ușor, ne vindem, ne vindem.
0: Păi asta facem.
1: Da. În Spania, da.
0: Da. Faptul că e Ișvan Kovac unde e acolo, nu e că omul e bun, dar trebuie să te mai ajute
1: este,
0: cineva.
1: Este bun, este un arbitru bun, că nu poate să mă facă pe mine sau pe data arbitru care nu avem cal. E bun, omul e bun.
0: Dar trebuie și susținut. Trebuie și susținut.
1: Pentru el, adică când arbitrează în campionat, parcă este așa, parcă prea superior campionatul ăsta.
0: Lăsați, că și Crăciunescu era la fel. Și Crăciunescu era la fel, domnul Becali. Pe aici ne dădea lecții. Și arbitra bine afară. Și arbitra bine afară.
1: Nu există arbitru care nu are și zile proaste. Nu există. Nu există, dar la Kovac, față de cum arbitrează în străinătate, parcă aici are un aer de superioritate. Asta e părerea mea.
0: Nu parcă, sigur.
1: Eu vreau să merg pe parcă.
0: Așa era, mai vă dau eu alte exemple de arbitri, gen Zota, care arbitra impecabil în străinătate. Corpodean, impecabil în străinătate. Când erau pe aici, era o problemă.
1: Dom'le, acum e adevărat că noi căutăm și multă cârcotă.
0: E adevărat. Avem și memoria bună.
1: Nu orice. Dom'le, da, vin și spun, dom'le, știi care-i treaba? A făcut un fault acum un fel de oră și n-a dat faultul ăla și de-aia s-a dat gol. E, nu e așa. Nu e așa.
0: La Porumboiu am auzit asta cu Hențu. S-a dat un Hențu și pe după Hențu a ieșit gol. Când era președinte.
1: Și președintele cui?
0: Vasului, când era, a zis că a ieșit dintr-un aut, a ieșit nu știu ce.
1: Dom'le, v-am spus, noi căutăm și multă, suntem cârcotași, suntem prea cârcotași. Dar ca să vină la faza aia, de la Dinamo cu Craiova, Craiova cu Dinamo, sau ce a fost, Dinamo Craiova, nu mai știu.
0: Craiova,
1: când
0: Dinamo.
1: Când spune Basara povestea aia, rău. Eu, așa, o jignire adusă oamenilor ăștia care au făcut ceva până arbitrajul ăsta, nu mie și nu știu mai cine.
0: Știți că era, i-am spus lui Gabi, cred că săptămâna trecută, era la FRF, cei mai vârstă și aduc aminte, Vale Alexandru, secretarul general al EPF, al lui Neamitică. Așa, îl știți. Da. El avea, el era cel mai tare pe regulamente, dacă te luai după Neamitică, domne, ăsta știe toate regulamentele.
1: Da, Vale chiar era foarte bun.
0: Da, era foarte bun, dar vreau să spun că era la fel ca la ăștia la FRF acum. Dacă era o fază și trebuia să fie în favoarea noastră, găsea ceva regulament în favoare. Dacă era ceva să fie în defavoare, găsea regulament ceva în defavoare. Așa și la Vasaras. Când e un arbitru care e de al nostru, îl ajutăm să iasă bine din faza respectivă.
1: Văd că te-ai cam dat cu Vasaras.
0: Oh, nu m-am dat niciodată cu Vasaras, că nu. Dar vreau să spun, adică el scoate ce vrea din regulamentul ăla, că e interpretabil. El așa e făcut regulamentul. Nu e clar.
1: El nu-i pus pe asta acolo. El
0: păi nu.
1: Să fie corect, să fie obiectiv. Nu?
0: Am auzit ceva acum. Am auzit ceva, dar nu am confirmare că la ultimul meci ăsta Craiova cu Cluj, arbitru n-a fost pus de Vasar, asta a fost pus de altcineva. Așa am auzit.
1: A, nu știu. Acum ce a influențat arbitru?
0: Dar nu n-a influențat. Eu spun așa că a fost desemnat, nu că a făcut. Că n-a făcut nimic. I-a bătut Craiova.
1: Craiova
0: de... i-a rupt.
1: Merită, a meritat, a avut, a făcut o partidă extraordinară.
0: Da.
1: A dominat de la cap la coadă partida. Au avut o atitudine exemplară. Au avut

0: s-au dăruit, au meritat pe deplin. Și merită toată lumea de la Craiova, nu numai echipa, toată lumea merită toate felicitări.
1: Dinamo merită locul 4?
0: Dom'le, îl merită.
1: Și o zi la fel. Și o zi la fel.
0: Dinamo, dacă erau mai atenți, au avut o perioadă mai putea să fie și mai bine.

0: este bine, oricum este bine pentru Dinamo.
1: A fost mai bună CFR Cluj în ultimii, adică în perioada asta. Mi s-a părut mai cuvânt.
0: CFR Cluj, dacă luăm doar anul ăsta, adică partea asta din 2026, e campioană la diferență mare.
1: Da, dar au început prost.
0: Da, da, au început foarte prost.
1: Eu nu sunt fanul lui Pancu, dar mi-a plăcut CFR Cluj și evident are un merit.
0: Nu spun că sunt fanul lui Pancu, dar am o relație foarte bună cu el. I-am botezat și un copil. Copilul este un băiat cu un caracter extraordinar, rar, puțin, foarte puțin. Oamenii am întâlnit cu caracterul lui Pancu.
1: Doamne, dar ați botezat și... Vreau să facem o listă odată când avem timp, așa, să facem lista cu câți ați botezat din fotbal și câți ați culunat, că am impresia că e o listă lungă.
0: Nu. I-am botezat lui Dan Petrescu.
1: Da.
0: Lui Pancu.
1: Da.
0: Și lui Chibu.
1: Atât?
0: Da.
1: Din fotbal botezat, mă refer. Din fotbal.
0: Botezat. De culunat doar pe Chibu l-am culunat. Da.
1: Aha. A, deci n-aveți mulți.
0: N-am.
1: Fratele cred că are mai multe.
0: Fratele meu n-are nimic.
1: Nu?
0: Fratele meu are doar pe botezat lui Petrescu și el o fată.
1: Aha.
0: Da, atât.
1: Puțin. Păi, cum zicea de Rădulescu, puțin, ce foarte puțin.
0: Ce să facem acum? Amestecam afacerea cu viața privată.
1: Da. Nu? Mai avem o curiozitate, mi-a scris cineva mai devreme, Cicăldău mai este sub contract cu firma noastră?
0: Da.
1: Și mai are contract cu Craiova, bănuiesc, nu?
0: Da, nu știu exact până când are, dar are. Da,
1: mă gândeam că poate mai prinde un contract în străinătate.
0: Cine știe? Nu știu niciodată ce rezervă viitorul. Important e că și-a făcut treaba și-a adus și la portul la știrea campionatului pentru Craiova. Acum văd altă polemică cu Cicleanu, cu nu știu cine.
1: A, da, niște declarații au urmă Cicleanu.
0: Da, domnule, așa Craiova, domnule, tot Oltenții și ei acolo.
1: Ați văzut cum a spus Mihai Rotaru? Nu e echipa nimănui, e echipa regiunii. Așa a spus.
0: Domnule, așa este, Oltenia, Craiova, dacă a luat campionat. Craiova, dacă face și un parcurs, nu se bate în fiecare apă la campionat, vă spun eu că nu e nici stadionul ăla pentru ei. Lumea iubește fotbalul la Craiova.
1: Pentru mine contează altceva.
0: Are dreptate, Mihai.
1: Da. Pentru mine contează altceva, dincolo de disputele astea juridice, care vor ajunge la un final, la un moment dat. Eu
0: da,
1: cred că...
0: Vom apuca noi să...
1: Da.
0: Să trăim.
1: E posibil.
0: Să se termine. Nu știu, eu nu cred că se termine.
1: E vorba de public. Dacă publicul vine și te susține, da? Cum au fost 30.000 de spectatori. Pentru mine asta contează cel mai mult.
0: Corect, asta e cel mai important. Păi de asta spuneam, este echipa Olteniei, domnule.
1: Uite și la Timișoara.
0: Sunt Rotaru, proprietar, nu știu cine acționar, dar este că e Olguța primar. Ce contează? Foarte bine că sunt aproape de fotbal.
1: Și la primar se mai schimbă.
0: Se schimbă, dar cred că doamna primar a fost lângă echipa asta tot timpul și mi se pare normal să fie. Sunt și primare de prin orașe, de prin străinătate, cu ceea ce pot legal sau ce pot să facă, pot ajuta echipa și nu e un lucru deloc rău. Este chiar foarte bine.
1: Uite și la Timișoara au fost o grămadă de discuții, de echipe, nu știu ce. Mă, dacă echipa asta care a promovat acum va veni toată lumea să o susțină, asta e echipa Timișoarei, nu?
0: Dom'le, acum vedem ce, unde vine lumea mai multă, la FCSB sau la FCSB?
1: La FCSB.
0: Păi și atunci nu e FCSB-ul.
1: Da, dar e un pic diferență. Dacă FCSB ar fi în Liga a doua și Steaua în prima ligă, cred că ar veni mai mult la Steaua. Cred. De asta aș vrea să fie ambele în prima ligă.
0: Niciodată.
1: Cum?
0: Niciodată.
1: Nu se știe, domnul Becali.
0: Niciodată. Deci acolo ăia care sunt cu Steaua, sunt ăia care îl urăsc pe zici.
1: Și sunt mulți, vă spun eu.
0: Da, sunt mult mai mulți ăia care apreciază.
1: Haideți să vă spun ceva, sunt trei categorii aici, îi spuneam și lui Gabi Maricescu. Sunt unii cu FCSB, cu Gigi, unii cu Steaua, care sunt împotriva lui Gigi, și mai sunt unii a treia categorie, care e foarte mare, cei

0: care nu mai țin nici cu unii, nici cu alții, deși au ținut cu Steaua. Și eu mă număr, sunt unul dintre ei.
1: Daniel, eu cunosc bine povestea asta de la Steaua. Când s-a, pentru că în momentul când s-a desprins de club, chiar ne-a Cristi Gasu m-a pus pe mine în Consiliul de Administrație.
0: Da.
1: Pe mine și pe Bob acolo, doi din Amoviști.
0: Hai de capul.
1: Și am dat telefon. Nu ne-a Viorel Păunescu și lui. Și le-am spus, bă, oameni buni, vreți să nu mai intru pe stadion la Dinamo? Scoate-ne de acolo, că nu se poate așa ceva. Nu sunt.
0: Și v-a scos?
1: Am obis și mi-am asumat. Ne-au scos, da. Dar știu foarte bine toată povestea asta. Și eu cred că cea mai clară explicație a dat-o într-un interviu Cristi Gaciu, în care a spus exact cum s-a întâmplat. Așa s-a întâmplat. Și acum că vă place, că le place sau nu le place, unora, dacă Gigi Becali n-ar fi fost, echipa asta
0: se desfință.
1: Vorbeau de mult la trecut.
0: Așa, au spus hai jucători foarte mulți.
1: Indiferent, noi avem o meteahnă, noi românii, dacă mie nu-mi place de Daniel Nazare, are toate defectele din lume, n-are nicio calitate. Ori nu e așa. Nu este corect.
0: Da.
1: Nu este. Eu pot să spun, domnule, mie nu-mi place de Nazare, că nu știu ce spune la radio sau nu. Dar că face o emisiune sau că pune întrebări sau că adică trebuie să se punem în balanță
0: plus cu minus.
1: Plus cu minus. Așa consider eu. Da. Nu că am devenit eu mai înțelept. Așa consider eu.
0: Da. Da. Bine, domnul Becali. Vorbim după Dinamo Steaua sau Dinamo FCSB înainte.
1: Dinamo Steaua, da.
0: Dinamo Steaua, nu se poate că ne amendează.
1: No, Dinamo Steaua, spun eu și mă amendeze pe mine.
0: Bine, eu vă corectez. E Dinamo FCSB. Bine,
1: okay.
0: Sănătate, bine, numai bine.
1: Sănătate.
0: Victor Becali, în direct la Radio Sport Total FM, despre subiectele momentului în fotbal. O scurtă pauză publicitară, apoi vorbim la Dubai sau la Brașov, să vedem unde este Daniel Isăilă, fostul antrenor al Naționalei Under-21.
2: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntari, numărul 82A.
3: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
4: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevărul incomode și cu mult umor.
5: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Execuții matinale cu Daniel Nazare.
2: Ne-am întors în studio și avem un al doilea invitat. Sper să-l prindem acolo. E vorba de Daniel Isăilă, antrenor în Emirate. S-a terminat campionatul. M-am uitat un pic pe clasament aici. Echipa pe 16 mai s-a terminat campionatul. Deci acum vreo câteva zile. Banias 27 de puncte, locul 10 din 14. Dacă am găsit foarte bine, sper să nu greșim. Alo, bună dimineața. Alo. Bună dimineața, Daniel, Daniel bună, Nazare, bună Metropola dimineața. Și Radio Sport Total. Bună dimineața, ai revenit în țară sau tot la Dubai?
3: Bună dimineața, tot la Abu Dhabi.
2: La Abu Dhabi, scuză-mă, da, într-adevăr. La Abu Dhabi, cum e acolo, e cald?
3: Da, este foarte cald. Acum e chiar bine, a fost ieri și astăzi fără umiditate. Au fost câteva zile cu umiditate foarte mare, undeva la 40 de grade, cam așa, pe zi, plus minus, la nivelul solului mult mai mult.
2: Da. Spune-mi, s-a încheiat campionatul, ați ieșit pe locul 10, am văzut eu undeva.
3: Da, da, da.
2: Cred că acum câteva zile, sau pe 16 s-a terminat, nu?
3: Da, da, da, da, da. De sâmbătă. Sâmbătă am avut ultimul joc. Cu Al Jazeera. Mai e un joc de disputat oficial de Cupa Președintelui vinerea, acum pe 22. Dar plănuim să venim și noi cât de curând acasă.
2: Contractul se încheie sau se prelungește pentru sezonul următor?
3: Nu, nu. Nu, contractul a fost ferm pentru încă un sezon. Când am semnat, am semnat după 6 etape acest campionat, acest sezon, plus următorul sezon. Expiră în iulie anul viitor.
2: Am înțeles. Deci încă un an la Abu Dhabi. Cel puțin.
3: Da. Cel puțin, da.
2: O să înceapă campionatul mondial.
3: Nu știu, cel puțin, că știți cum e ca antrenor.
2: Da.
3: Rezultatele se țin în scaun.
2: Dar
3: bine.
2: Da. Sunt mulți jucători din campionatul din Emirate care vor merge la mondial?
3: Sunt destul de mulți, da. Unul este și de la noi din echipă.
2: Pe?
3: Shukurov, care echipa națională a Uzbekistanului.
2: Am înțeles.
3: Va face parte din lotul, este titular de bază echipa Uzbekistanului.
2: Alain campioană, nu?
3: Da, campioană și are posibilitatea să facă și eventul, pentru că joacă finala Cupei Președintelui cu Al Jazeera.
2: Adrian Șut, am văzut mai multe informații în presa din România, că n-ar fi fost un transfer reușit. Care e părerea ta din ce ai citit și văzut?
3: Am spus de la început că îi va fi foarte greu să se impună, pentru că pe postul lui sunt jucători internaționali, prezidenți, străini, foarte buni, care au demonstrat. El a venit și în timpul sezonului, nu de la început, la mijlocul sezonului. A avut câteva meciuri chiar împotriva noastră, a jucat și a jucat foarte bine și a și dat gol. Au câștigat cu noi, ok, pe o prostie făcută de la un fundaș de-al nostru care a luat roșu în ultimele minute și am rămas în inferioritate și așa am pierdut. Contează mai puțin, dar nu e simplu, pentru că campionatul din Emirate a crescut foarte, foarte mult. Era foarte mult sub, în momentul când am venit, acum 6 ani, sub campionatul din Arabia Saudită, și chiar dacă acum s-au făcut foarte multe transferuri din Europa și jucători tineri în Arabia Saudită, s-au echilibrat forțele, pentru că și aici s-au dat drumul la mai mulți jucători străini în teren, s-au naturalizat foarte mulți jucători, enorm de mulți, cel puțin la primele 6-7, cele care se bat în permanență pentru trofee, echipele mari, au în componența primului 11, în meciurile oficiale, 10 străini. Singurul localnic este portarul, pentru că sunt naturalizați, au pașapoarte și pot fi considerați ca jucători locali. De asta e și diferența asta mare între echipele mai mici și cele mari. Este foarte greu să lupți cu ele și atunci financiar sunt ca și peste tot. Cele puternice care fac diferența când dau bugete mai mari.
2: Ai mai apucat să te uiți și la fotbalul din România, la nebunia cu retrogradarea, cu titlul Craiovei?
3: Așa, pe picături am văzut mai mult pe YouTube rezumate, pentru că, din păcate, de când a început perioada conflictului, internetul merge foarte prost, sunt probabil și restricții, și atunci, cum aveam pe Apple TV, nu mai puteam să văd absolut nimic din România live. Atunci, doar așa, ce mai citesc din știri, din ce am văzut când am avut timp să mă uit la rezumate pe YouTube, cam asta.
2: Deci n-ai mai putut să urmărești live multe meciuri?
3: Nu.
2: Sunt niște situații în România destul de ambigue, în sensul că Slobozia nu a primit licența și a jucat până în ultima etapă, iar în Liga 2, în play-off, Steaua și FC Bihor n-au primit licența, practic celelalte patru echipe au jucat singur. Ia că s-a întrerupt, o să reluăm discuția. Cred că tocmai a vorbit despre internet și despre ce se întâmplă acolo. Hai să vedem, poate reușim. Sau niște sunete ciudate. În fine, dacă nu mai putem. Sună.
3: Alo.
2: Salut, cred că s-a întrerupt. Vorbeai tu de faptul că nu sunt conexiunile bune nici la internet. Iată că așa este. Spuneam la noi că sunt situații cu echipe care nu au licență și joacă degeaba în campionat. Nu au obiectiv. Nu știu, nu se întâmplă niciun campionat. Poate nici la voi n-am văzut vreo echipă că n-are licență și nu poate promova sau nu poate lua un trofeu sau nu poate merge într-o competiție.
3: Da, din păcate... Nu e prima dată și nu a devenit o normalitate la noi.
2: Știu, dar nu vedem în alte campionate, nu știu, să ne vedem și noi, bă, uite, în țara respectivă.
3: Astea sunt lucruri care nu sunt normale să se întâmple în ziua de astăzi. Să ajungi să te judeci pentru marcă, pentru palmares, pentru apar identități duble, echipe care se bat între ele... Steaua cu FCSB, continuitoarea, cum a fost preluată, Dinamo, sunt în Liga 3, în Liga 2, în Liga 1, Rapidul au fost și ei, FC Brașov la fel, sunt Craiova, luptele astea care nu fac și nu dau bine. Din păcate, am spus, până nu se va investi și până nu se va face o prioritate în educație, în sănătate, în sport, nu se va face o prioritate din lucrurile astea în țară, nu vom putea merge înainte.
2: E o discuție acum, nu știu dacă ai văzut, vis-a-vis de titlul Craiovei, dacă e primul sau al cincilea, pentru că palmaresul ar fi în altă parte.
3: Nu fac și nu dau bine imagini și atunci. Și rezultatele care au fost, chiar dacă ocazional așa mai... ieșit, am mai scos capul în lume și am făcut câteva performanțe, au fost așa, izolate.
2: Uite, măcar aici se obțin performanțe din aceste frecușuri, să zicem, dar la tine, la Brașov, sunt mai multe echipe și nu e niciuna nici măcar în Liga 2.
3: Acolo erau șapte echipe, erau prin Liga 2, în Liga 1 și plus Liga 3.
2: Da, Metro, Micim, Tractorul.
3: Da, da. Săcele, Făgăraș, Carpați, Brașov, erau o grămadă. Plus altele care erau mai mici prin Liga 3, prin Liga 4, în orașele mai mici de lângă Brașov.
2: Cred că la un moment dat era una în prima ligă și șapte în Liga 2, dacă mi-aduc eu bine aminte, la un moment dat.
3: Da, cu siguranță.
2: Da. Ploieștiul, să știi că este acum județul cu cele mai multe ligi. Sunt 7 ligi în județul Prahova. Dar e record.
3: N-au nicio echipă care să se bată undeva ca lumea, să se bate în mediu.
2: Și cred că nu greșesc, Brașov a avut și două echipe în prima ligă.

0: FC Brașov și Corona la un moment dat.
1: Da, da, da, da.
0: Mi se pare că era regretat Unai Emanea antrenor la Corona.
1: Foarte îndepărtat. A fost.
0: Da. Nu știu, dar dacă ar fi venit o... Da. Dacă era o bombă așa să vină peste Brașovul fotbalistic, nu cred că distrugea atât de mult cât s-a distrus în ultimii 20 de ani.
1: Da, așa e. S-a dus echipa într-un cont de umbră cu falimentul care a fost. După aceea s-a încercat din foarte multe ori din partea autorităților, dar a fost acea luptă internă între suporteri care și-au înființat propriul club și se zbate în mediocritate și cu probleme mari financiare și datorii foarte mari și autoritățile locale care vor să înființeze un club nou care nu este recunoscut de către suporteri și atunci toate luptele astea interne duc la acest rezultat. A fost echipa în Liga 2, a fost aproape să prindă play-off-ul acum un an sau doi, nici mai știu,
0: da.
1: Doi ani, cred,
0: da, da.
1: După care s-a desfințat, n-a luat licența pentru Liga 2, incredibil, nu?
0: Da. Oricum sunt două orașe care nu contează în fotbal din punctul meu de vedere. Bine, Bacău a promovat acum în Liga 2 și are o echipă bunicică, dar erau Bacău și Brașov. Acum Brașov a rămas ultima, Timișoara a promovat deja în Liga 2.
1: Timișoara care a promovat, da, acum, da, Liga 2.
0: Deci Brașov este ultimul oraș din top. Da. Brașov este ultimul oraș din cele mari care nu are echipă de fotbal. Nu? Nu cred că mai e altul.
1: Fotbal, dar nu au o echipă reprezentativă, da. Echipa de tradiție. Sau o echipă să fie a orașului.
0: Da, măcar în Liga a doua.
1: A tuturor brașovenilor.
0: Exact.
1: Echipa orașului Brașov. A tuturor.
0: Da, nu știu. Mi se pare ceva care...
1: S-au făcut proiecte, s-au schimbat pentru stadioane. Am înțeles că acum o să se facă, dar pentru cine? S-au făcut la Târgoviște două stadioane. Incredibil, s-a făcut la Pandurii, Târgu Jiu, la stadion și echipa a dispărut. Sunt foarte multe exemple negative, din păcate, pe care le putem da și să vedem până la urmă rezultatul și tot. Echipe naționale, rezultate, performanțe, de ce suntem unde suntem.
0: Înțeleg că la Brașov se construiește sau e aproape gata o sală polivalentă de vreo 10.000 de locuri. Probabil,
1: da, da,
0: că,
1: da, da, da, da.
0: Probabil că se va face și un stadion, dar nu există echipă. Asta mi se pare...
1: Da, dar mi-e frică că s-a investit și, din câte știu, foarte mult în handbal, ca peste tot, autoritățile locale.
0: Locul 2. Da, locul...
1: E un curajos, nu contez ca toată lumea, că din bani publici, că din banii noștri, e normal să fie. E normal să se facă, pentru că până la urmă se face, am spus, trebuie să fie și în educație, și în sănătate, și în sport, pentru că se face și se deschid oportunități pentru copii, pentru viitorul nostru. Da? Asta e foarte important să se facă. Important e să rămână echipa, pentru că au avut posibilitatea să participe în Champions League și au refuzat licența pentru că nu au avut suportul financiar. Și am înțeles că sunt probleme financiare la club în momentul de față. Nu vreau să vorbesc prostii, că nu am informațiile sigur și atunci îmi cer scuze dacă greșesc cumva și atunci se termine sala și să dispară și echipa de handbal.
0: Da.
1: Să nu mai ai.
0: N-ar fi exclus.
1: Sala acolo, să o folosești cu, eu știu, eventual pentru concerte, alte evenimente.
0: Da. N-ar fi exclus.
1: Mai puțin sportive.
0: Da. Daniel, spune-mi cât durează vacanța și când se reiau pregătirile.
1: Pregătirile o să le luăm undeva pe 3-4 iulie. Avem o vacanță, din fericire, destul de lungă. Am terminat mai repede datorită campionatului mondial. Am fost obligat să terminăm mai repede, cu toate că puteam termina și mai repede dacă nu erau foarte multe întrerupe. Au fost foarte multe competiții aici, în zona golfului, între Cupa Asiei, competiții amicale între Qatar și Emirate, și atunci campionatele s-au întrerupt și de asta probabil ne-am dus așa de târziu și am jucat foarte rar.
0: Deci vii la răcoare la Brașov.
1: Da, am văzut că mă așteaptă ploile. Obișnuit numai cu soare.
0: Știu.
1: Nu văd nori pe cer.
0: Dar răcoare-ți trebuie puțin.
1: E bună răcoarea.

0: Dar ne băgăm la aer condiționat, am obișnuit, nu e o problemă, simțim răcoare. E frumos, abia aștept să văd verdeața de acasă și cerul albastru, nu se compară.
1: Așa este.
0: Interi în lume, cu toate că și aici mă simt acasă de atâția ani, mă simt bine, mai ales că sunt alături de cei dragi. Familia care întotdeauna a fost punctul meu de sprijin.
1: Așa este. Bine, mult succes și drum bun, să ne auzim cu bine.
0: Doamne ajută.
1: Numai bine. Daniel Isăil, antrenorul formației Banias din Emiratele Arabe Unite, fost antrenor la Under 21 cu o radiografie perfectă pentru fotbalul brașovean, care este în ultimul hal, o parte pe Metropola TV, în direct la Radio Sport Total FM, integral această intervenție pe care a avut-o Daniel Isăilă, care activează de foarte mulți ani în fotbalul arab, câștigă bine, e la Abu Dhabi, din ce știu eu are 3 fete care sunt la școală acolo și viața merge înainte, puțin deconectat de fotbalul nostru, dar asta nu este neapărat rău. Bun, ce avem astăzi de urmărit? Pentru că avem 2 meciuri în Premier League, Bournemouth cu City. City trebuie să bată ca să rămână în contact pentru ultima etapă. Dacă învinge, e la 2 puncte de Arsenal. Chelsea cu Tottenham. Aici Tottenham are nevoie de un punct și se salvează. Astea sunt meciurile de astăzi. Mai avem play-off-ul în divizii A la basket. Dinamo cu CSM Oradea. E 2-1 pentru CSM Oradea, se joacă la Dinamo acum. Ia să mai vedem, handball nu avem absolut nimic, mai e tenis, să vedem dacă sunt jucătoare din România în această fază, e vorba de French Open. Bianca Andreescu joacă la ora 11, ia să vedem, bine, nu e de origine română, nu am spus, dar alte jucătoare nu sunt prezente astăzi pe tablou, de era început tabloul de la Paris, e vorba de calificări pe zgură. Vedem mâine ce se va întâmpla. Cred că mâine Irina Begu joacă mâine cu Lamens la ora 11, după ce a învins în primul meci. V-am dat informația mult, mult mai devreme. Cam asta a fost emisiunea de astăzi. Mâine o să fie și Mihai Rusu, revista presei internaționale. Vom avea multe reacții vis-a-vis de ceea ce se întâmplă la barajele de promovare, menținere în Liga 1. Faruk India și partida dintre Voluntari și Hermannstadt. Astăzi aflăm ordinea meciurilor pe 23 și 31 mai. Dar despre toate acestea vom discuta mâine. Toate cele bune, să aveți o zi plăcută. În câteva minute vine Florin Chivulete cu un solist. Nu uitați de site-ul nostru sptfm.ro. Toate cele bune!
2: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Unu Solist cu Florin Chivulete la Sport Total FM.
2: Bună ziua, dragi prieteni, și bine v-am regăsit la Unu Solist. Dezamăgire mare la Slobozia aseară, într-o mini-etapă cu foarte multe rezultate de cacealma, aș putea să spun, pentru că altfel nu pot să cataloghez nici înfrângerea Farului și nici înfrângerea FCSB-ului cu Sibiul. Dar sunt niște rezultate care, sigur că sunt de râs așa, om fi noi proști, dar suntem mulți. Claudiu Niculescu a făcut anunțul despre plecarea de la Slobozia după ce a văzut ceea ce s-a întâmplat în această ultimă etapă. A avut și o răbovnire deosebită când a auzit de rezultatul de la Hermannstadt FCSB. Era clar, Unirea Slobozia că va retrograda la un an de când a ajuns în Superligă, iar Claudiu Niculescu, conform ProSportului de astăzi, a făcut anunțul cu privire la plecarea sa de pe banca tehnică a acestei formații, care sigur se duce în divizia secundă. Formația lomițeană era obligată, ați văzut, să bată UTA acasă și să spere la indirecte că o ajută și alte rezultate. Dar ce rezultate să ajute, măi, oameni buni? Promovată pe prima scenă a fotbalului acum două sezoane, Slobozia se întoarce, iată, în Liga a doua, braț la braț cu Metalo Globus. Celelalte echipe nou promovate, FC Argeș, Csíkszereda, au avut prestații mult mai consistente, pentru că trupa din Trivale, ați văzut, a ajuns chiar în play-off, iar Csíkszereda a luat 17 puncte în play-out, ceea ce nu e deloc puțin. Dar sigur că după eșecul pe teren propriu cu UTA, antrenorul gazdelor Claudiu Niculescu nu mai putea rămâne la formația din Ialomița și a anunțat că pleacă de la echipă. Știți foarte bine că au apărut acele zvonuri și informații că jucăm degeaba meciul cu UTA, că nu o să putem juca barajul chiar dacă vom câștiga. Acum nu mai contează. Probabil au afectat băieții, dar în viitor vom mai lucra împreună. Probabil vreau să mulțumesc conducerii clubului că mi-a dat șansa să mă întorc în prima ligă, iar eu am făcut tot ce a depins de mine. Sigur, a avut multe ghinioane, a primit goluri Slobozia pe final de meciuri, a pierdut cel puțin 6 puncte pe final de partide după minutul 90. După cum spunea și Claudiu Niculescu, echipa a fost timorată în săptămâna premergătoare acestei partide cu UTA. Mintea jucătorilor probabil a fost în altă parte, au și prieteni la alte echipe, am și eu, ne transmiteam același lucru, că jucăm degeaba în această ultimă etapă, spune Claudiu Niculescu potrivit Digi Sport. Asta pentru că el se referea și la rezultatele partidelor ce se jucau în paralel. Iar să-mi spuneți mie că Metalo Globus o bate pe Faro acasă, mi se pare totuși foarte mult, da? Vă spuneam ieri că dacă lucrurile vor merge în această direcție, este clar că Farul nu va câștiga din nou meciul. Acum nu m-am gândit că chiar va fi semnul 2 acolo, dar nu era orice posibil, oameni buni. Orice era posibil, pentru că în fotbalul românesc mai important este să joci încă două meciuri de baraj în care să te mai descurci așa financiar decât să rămâi pe prima scenă direct. Așa că ce mai contează două meciuri cu ochii în Chindia? Poate chiar sunt în avantajul formației de la malul mării. Două partide cu Chindia în care echipa dâmbovițeană nu va dori sub nicio formă să vină pe prima scenă, pentru că vă dați seama, e foarte greu financiar. Și atunci meciurile astea două se joacă de amorul artei și uite, vă spun de acum, bag mâna în foc că un meci din cele două va fi câștigat de Chindia, da? Fără niciun fel de problemă. Și atunci veți vedea și dumneavoastră cum se plimbă lucrurile într-un fotbal, până la urmă, în care mie îmi vine să și râd. Și vreau să vă spun ceva, îmi vine să și râd de noua numire pe care domnul Gigi Becali o face la nivelul echipei. În loc să aducă un antrenor titrat, un antrenor care să schimbe lucrurile în bine, dânsul s-a gândit să-i ofere șansa lui Marius Baciu de a sta pe banca formației roșialbastre. Da, nu știu în ce măsură a făcut bine, dar este clar că antrenorul echipei din play-off la un pas să semneze cu FCSB, zice, după numirea lui Marius Baciu în funcția de antrenor la FCSB, Gigi Becali a spus că Bogdan Andone, tehnicianul de la FC Argeș, a fost la un pas să bat

poartă palma din nou cu bucureștenii. Înainte de a ajunge la soluția Marius Baciu, Gigi Becali pusese ochii pe Bogdan Andone, cel care a reușit să o califice în play-off pe nou promovata FC Argeș. Da, vă dați seama că antrenorul lui FC Argeș a căpătat autoritatea acolo, a reușit să conducă de pe bancă, să fie lăsat de Dani Coman să-și facă treaba. Aici nu știu în ce măsură, știu eu, Bogdan Andone ar fi putut să fie lăsat să își îndeplinească planurile la nivelul echipei. Și atunci sigur că a căzut și varianta Bogdan Andone. Bine, Marius Baciu, vom vedea ce mai contează, ce se întâmplă la FCSB. Din ce în ce mai slabe rezultate și nu sunt probabil deloc întâmplătoare, pentru că o veți vedea pe FCSB bătând-o pe Botoșani și mergând într-un baraj cu Dinamo, fără discuție. N-am niciun dubiu că va fi așa. Dar acum o să vedeți că dacă meciul ăsta se joacă într-o singură manșă, că nu mai știu exact dacă se joacă într-o singură manșă sau în dublă manșă, barajul dintre Botoșani și FCSB, vom vedea chiar un rezultat de egalitate care va împinge partida către prelungire, adică va fi din nou un dans antren acolo între echipe, probabil. Dar oricum, FCSB merge mai departe în barajul final cu Dinamo. N-am niciun dubiu din acest punct de vedere. Lucrurile sunt clare pentru mine. Prieteni, ziua de ieri a adus aceste două rezultate care au detonat play-out-ul românesc, și anume victoria de râs a Metaloglobusului la malul mării și succesul Hermannstadtului cu FCSB. Juca până mâine dimineață Slobozia, că tot rezultatul ăla ar fi fost pe tabela de scor de la Sibiu. Da, meciul care a arătat a fi un meci până la urmă jucat serios a fost cel dintre Unirea Slobozia și UTA, în care arădenii au câștigat pe merit, au marcat, ceea ce a stârnit plânsul lui Adi Mihalcea. Îi înțeleg sentimentele față de Unirea Slobozia, dar din păcate fosta sa echipă de suflet a trebuit să plece către divizia secundă. În paralel cu aceste meciuri din prima divizie românească, Arsenal a bătut-o pe Burnley cu 1-0 doar. Măi, oameni buni, urmăriți și voi. În ultima perioadă se câștigă doar cu 1-0. Arsenal o bate pe Burnley cu 1-0. Arsenal bate la West Ham cu 1-0. Arsenal o bate pe Newcastle cu 1-0. Adică, din 4 meciuri jucate de Arsenal, 3 din cele 4 s-au încheiat cu scorul de 1-0 pentru Arsenal, care și-a adjudecat punctele puse în joc. Așa că ne putem aștepta la orice rezultat atât de scurt, dar care aduce 3 puncte importante în clasament. Arsenal e în acest moment în pole position. Probabil că Manchester va bate și ea astăzi pe Bournemouth în deplasare. Vor rămâne 2 puncte între ele, iar ultima etapă va hotărâ ce se întâmplă. Oricum, în ultima etapă, pe 24 mai, Arsenal se va deplasa la Crystal Palace, dragi prieteni, în timp ce City o va primi acasă pe Aston Villa. E capabilă Crystal Palace o bată pe Arsenal? Eu mă îndoiesc, nu știu. Da, i-ar fi o mare cacealma, dar nu pusă cu mâna, ci o întâmplare ca Arsenal să piardă titlul în ultima etapă și să ofere locul întâi lui Manchester City. Da. Va fi un sfârșit de săptămână incendiar acolo. Vă spuneam ieri că aveți un mare solist, Pionic Erevan. Formația din Erevan a bătut cu 2-0 la Gandasar, o cotă foarte sigură ieri și chiar v-am rugat să o luați. Nu putea să fie altceva decât un succes al lui Pionic Erevan. Acolo nu există decât vreo 2 echipe în țara aia, nu e ce credem noi. Lovitură de teatru în Bulgaria, Septembrie Sofia câștigă la Stara Zagora în fața unui Beroe anesteziat, ceva cam pe la noi. Spartak Varna a bătut la Montana, ce vă spuneam, mare solist Spartak Varna, la ultima clasată, care a și retrogradat, dar cu această ocazie, din păcate pentru ea, Spartak Varna ocupă locul 14, iar Beroe Stara Zagora merge într-un baraj, așa cum se așează ea acum
pe locul 13, dar încă se mai joacă în campionatul de fotbal al Bulgariei, în play-out. Beroe Stara Zagora joacă la Vrața în fața lui Botev, în timp ce Spartak Varna o primește acasă pe Lokomotiv Sofia, într-o partidă dificilă, foarte dificilă. Cred că deja Dobrugea și Montana au retrogat în divizia secundă bulgară, încă se mai joacă locurile 13-14, evitarea retrogradării sau accederea într-un baraj, la fel ca și la noi de altfel. Da, Arau și Grasshopper Zurich, vă spuneam că e un X2 acolo, experiența lui Grasshopper n-avea cum să o facă să piardă pe terenul lui Arau. Urmează returul în care Grasshopper se va trece cu tancurile peste Arau și va rămâne pe prima scenă a fotbalului în acest baraj care a apărut unul fără doar și poate destul de dezechilibrat. Tot în ziua de luni am văzut o victorie a lui Inter Miami 2-0 cu Portland Timbers. Foarte interesant această Inter Miami cu Messi pe teren, care a și marcat și a fost cel mai bun jucător de pe teren. Unul din cele două goluri a fost înscrise de Messi, care a primit o notă peste 9, pur și simplu a fost deasupra partidei. Starul argentinian, care a și marcat, vă spuneam, a mai înscris și Berteram, atacantul venit tocmai din Mexic, german. Berteram este vârful de atac care alături de Messi face istorie la Inter Miami. Ziua de ieri, prieteni, dacă ne ducem așa ceva mai jos pe tablou, a adus fără discuție și un alt rezultat care cred eu că a meritat atenția, și anume partida dintre Lahti și VPS. Vă spuneam că vor fi goluri în Finlanda, în Veikkausliiga. GG-ul era la el acasă, 1-1. Vă mai spuneam ieri despre partida dintre formațiile din divizia secundă. Iată, să ne uităm puțin către Spania. Leganes și Huesca au terminat la egalitate 0-0, un rezultat destul de incomod, aș spune, pentru ambele formații. Nici Leganes nu și-a luat cele 3 puncte puse în joc pentru a reuși să obțină o poziționare mai bună, dar se pare că totuși lui Leganes să-i convine acest rezultat de egalitate, care înainte cu două etape de terminare a ligii secunde spaniole îi aduce oareșce liniște. Ea se duce la Cadiz în etapa viitoare, unde probabil că va pierde. Huesca are și ea o victorie acasă probabil săptămâna viitoare cu Castellón la finalul acestei săptămâni și lucrurile vor merge ca la carte în această direcție. Huesca are șanse, dar și Mirandes, deci Mirandes, Huesca, Cadizul și Leganes sunt echipele care se bat pentru a evita cele două locuri care au mai rămas în luptă pentru evitarea retrogradării. Din păcate, cunoscuta Djurgården n-a reușit să o bată pe Sirius, a fost 2-3, prima clasată a campionatului suedez, se pare că defilează, prieteni. Dar ceea ce este impresionant, la toate cele trei meciuri jucate ieri, în Suedia, Djurgården-Sirius 2-3, 5 goluri marcate, Sundsvall-Landskrona 2-1 și Odevold-Örebro 4-1. Deci este clar că GG 3 Plus se putea juca fluierând în orice divizie din nord de acolo, în Suedia. Iată rezultate tare interesante. Sigur că a fost un rezultat cu multe goluri și în Irlanda, așa cum vă spuneam, GG 3 Plus din nou, Waterford Drogheda 2-1, nici nu mă așteptam la altceva, un GG 3 Plus care vă ținea în picioare pe orice fel de bilet. Acum, tenisul ne-a oferit foarte multă competiție ieri pe tabloul de la Roland Garros. French Open a început în calificări în forță. Ziua de luni a adus câteva victorii ale jucătorilor mai cunoscuți așa. Uite, de exemplu, David Goffin l-a bătut pe Tseng cu 2-0. A mai câștigat, mă miră înfrângerea lui Nicolas Basilashvili de către brazilianul Poscardin. 2-0 pentru un brazilian necunoscut. A rămas pe afară și McDonald în fața unui jucător, Prado Angelo se numește, un jucător de zgură. 2-0 pentru Prado Angelo, incredibilă victoria. Alți jucători care au promovat în faza superioară, Tomic 2-1 cu Echargui. Am mai câștigat și
cunoscutul jucător olandez De Jong,

2-0 cu chinezul San și, evident, italianul Travaglia, care și el a trimis acasă pe Ficovici din Argentina. Astea sunt calificările, prieteni, de-aia n-au apărut nume sonore. În ceea ce înseamnă calificările fetelor, aș scoate în evidență că a noastră jucătoare Irina Begu a trecut de bulgăroaica Ianeva cu

Sloane Stevens a bătut-o pe american ca Lee cu 2-0. A mai mers mai departe și Saznovic. Vă spuneam ieri că n-are cum să-i stea în față american ca Osuigwe. 2-0 pentru Saznovic. Merge mai departe și franțuzaica Dodin. 2-1 cu Day. Și ce să zic în rest? Fetele care într-adevăr au un nume și au trecut prin performanță, văd că au câștigat. Nu prea văd pe nimeni care să rămână pe afară dintre fetele de calitate și cu nume important. Poate Bartel. Nemțoaica Bartel a fost bătută de Fritzam din aceeași țară cu 2-1, dar acolo între două nemțoaice este clar că lucrurile pot merge oricând în orice direcție. Prieteni, cam asta s-a jucat ieri. Intrând acum pe tabloul de astăzi, vreau să vă spun că avem ceva fotbal. Chiar avem ceva fotbal și destul de interesant. Cele două meciuri din Anglia care se joacă în paralel, Bournemouth, Manchester City și Chelsea, Tottenham, s-ar putea ambele să aducă puncte pentru echipele oaspete. Și să nu vă mire faptul că Chelsea ar putea să piardă puncte în partida cu Tottenham. Tottenham este la două puncte deasupra lui West Ham. West Ham de-abia așteaptă ca Tottenham să clacheze pentru ca în etapa viitoare să o bată pe Leeds United pentru a reuși să se salveze. Dar e foarte greu, foarte, foarte greu. Tottenham, dacă va lua un punct măcar în această seară la Londra, în fața lui Chelsea, atunci se poate în ultima etapă să obțină un punct și atunci se salvează. În rest, lucrurile nu vor fi deloc simple, pentru că Chelsea, dacă bate astăzi pe Tottenham, se aruncă undeva pe locul 8, în locul lui Brentford, și cu siguranță că ar putea candida la un loc de cupă continentală în ultima partidă pe care o vor juca cei de la Chelsea în etapa viitoare. Așa că, prieteni, încă se luptă aici în campionatul de fotbal al Angliei. Nu știu dacă lui Chelsea ajunge un punct cu Tottenham. Lui Tottenham i-ar ajunge un punct astăzi la Chelsea, i-ar zice să rămână, Doamne, pentru un asemenea punct de aur. Dar, nu știu, o vom vedea. Până la urmă, eu cred că e o dublă de 1-2 la partida Chelsea-Tottenham, pentru că Chelsea are nevoie de 3 puncte, cât mai rapid, dacă vrea să ajungă în primele 8 din Premier League. Iar obținerea lor împotriva lui Tottenham nu va fi deloc ușoară. Spun asta pentru că ceea ce era probabil cea mai simplă cale a lui Chelsea către Europa s-a risipit sâmbătă, ați văzut, după cum și site-ul FlashScore ne spune. Aceasta a pierdut finala FA Cup 0-1 în fața lui City pe Wembley. Partea bună a lucrurilor, iată, acestei înfrângeri este că locul 8 din Premier League este acum suficient pentru un loc european. Dar având în vedere că Chelsea recuperează teren și pe acest front, perspectiva de a nu juca în competițiile europene pentru a doua oară în 4 sezoane este acum foarte reală, dacă cumva în această seară pe Stamford Bridge Spurs va reuși să ia puncte. Pentru că numirea lui Roberto De Zerbi în curtea lui Spurs a provocat o reacție pozitivă. Echipa în ultima perioadă evoluează din ce în ce mai bine. Este o revenire combinată cu rezultate favorabile obținute în meciurile anterioare și o victorie la Chelsea le va asigura menținerea în ligă, dar și un egal ar fi practic suficient, având în vedere diferența de goluri net superioară în golaveraj față de West Ham. Dar având în vedere că ultimele două meciurile vor disputa împotriva unei echipe aflate în top 10, înaintea acestei etape Tottenham se confruntă totuși cu emoții și cu un final de sezon destul de dificil. Dacă acest meci din această seară va însemna o oportunitate ideală de a obține puncte pentru Tottenham, atunci și cu un punctuleț Spurs, cred că sunt mulțumiți cu acest punct. Dar Chelsea este neînvinsă în ultimul meci de campionat, jucat pe teren propriu în ultimile 23 de sezoane, ne spune FlashScore-ul din statisticile meciurilor directe. În doar două din ultimile 11 meciuri ale lui Chelsea au marcat ambele echipe. Aici ori îi bate la scor Chelsea pe Tottenham, pentru că João Pedro a fost implicat în 4 goluri în două meciuri ca titular în carieră împotriva lui Spurs și a și marcat singurul gol al partidei din partida tur. De asemenea,

0: jucător cheie este acest Richarlison, care a marcat ultimile sale 3 goluri pentru Spurs în deplasare și toate cele 3 reușite ale carierei împotriva lui Chelsea, în care a deschis scorul. Din păcate, pentru Tottenham Hotspur, Chelsea nu are probleme de lot, în timp ce de partea cealaltă, Xavi Simons nu va fi pe teren în primul 11 al lui Tottenham. Dar așa cum arată Chelsea, pare într-o stare așa de degringoladă în prezent și având în vedere că Spurs și-a revenit, e foarte posibil să vedem un rezultat de egalitate măcar de partea echipei Tottenham. Eu chiar înclin să cred că poate fi un X2, așa cum a arătat Chelsea lamentabil în ultima perioadă de timp. Da, nu știu, până la urmă rămâne să mă stabilesc între 1, 2 sau X2. Cam așa aș anticipa această întâlnire londoneză. Prieteni, celălalt meci n-ar trebui să creeze probleme lui City, care va aștepta ca ultima etapă să hotărască dacă poate lua titlul sau nu. Miza este clar fotbalul european și trofeul din Premier League, atunci când managerii pe picior de plecare ai celor de la Bournemouth, dar și managerul lui City, vor fi față în față în această seară. Destinul lui Manchester City rămâne în mâinile lui Arsenal, după cum zice frescorul de astăzi, dar o victorie în această seară va reduce din nou deficitul între cele două la 2 puncte, după ce tunarii au învins pe Burnley aseară cu 1-0. Orice alt rezultat în afară de victoria lui City oferă titlul lui Arsenal încă din această seară, iar acest meci are o doză suplimentară de interes odată cu știrile apărute conform cărora Pep Guardiola va părăsi clubul la finalul sezonului, acesta fiind ultimul său meci în deplasare în campionat la conducerea echipei. Da, probleme și probleme, dragi prieteni. Tot statistica Frescor ne spune că Bournemouth a pierdut doar unul din cele 7 meciuri de acasă din Premier League în care a primit primul gol și 10 din ultimile 13 meciuri ale lui City au produs peste 2,5 goluri. Și până la urmă e foarte normal, l-ați văzut pe acest Jeremy Doku de la City, care a început să marcheze pe bandă rulantă chiar acum către finalul campionatului. El speră să își încheie în forță campania cu meciul în deplasare după ce a marcat 3 goluri după minutul 40, în urma statisticilor pe care ni le oferă Frescor în ultimile 3 meciuri de deplasare ale Premier League. Din nou șut pe poartă Jeremy Doku fără discuție și pe lângă Jeremy Doku cu siguranță că va apărea în gura porții și Haaland, va apărea în gura porții și Semenyo și Cherki. Acolo există potențial extraordinar din partea lui City să dea lovitura la Bournemouth, unde lumea își pune speranțele într-un singur jucător, brazilianul Evanilson, atacantul vârf al formației Bournemouth. Cam asta se joacă în Anglia în această seară. Haideți să trecem pe la momentul nostru de publicitate pe care îl așteptăm de fiecare dată la mijlocul acestei emisiuni, după care să revenim pe panou, pentru că mai avem niște fotbal destul de interesant. Deci fotbal nu s-a terminat cu Premier League în această seară de 19 mai, ci din contră va continua, prieteni, să pulseze și pe alte meleaguri. Discutăm despre asta peste câteva minute.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București. Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntari numărul 82A.
4: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM.

0: fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Împlinește-ți visele cu Mogo.ro. Un click, un împrumut de nevoi personale și zero bătăi de cap.
2: Aha.
1: Alege Mogo. Drumul tău devine mai ușor. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. IMA Residence. Acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Unu solist cu Florin Chivulete la Sport Total FM.
2: Da, vreau să nu uităm niște amănunte. Mă uitam pe ProSport în perioada asta și l-auzeam și pe Daniel Nazare ceva mai devreme legat de dosarul pariurilor la Metalo Globus. Pentru că Departamentul de Integritate și Antifraudă din cadrul FRF a finalizat dosarul Metalo Globus chiar acum, la finalul campionatului, ca să nu implice cumva echipa în timpul desfășurării ostilităților. Și sunt niște suspiciuni acolo, după cum scrie ProSportul de astăzi, privind plasarea de pariuri pe rezultatele ultimei clasate din Superliga, chiar din partea mai multor persoane care au legătură cumva cu clubul din Pantelimon. În acest moment, datele de anchetă au ajuns la Comisia de Disciplină, care urmează să se pronunțe și să arate pedepsele după ce va consulta probele strânse în acest caz, ce ar putea aduce sancțiuni destul de importante. Trei persoane au fost trimise la Comisia de Disciplină în dosarul Metalo Globus. E vorba de masseurul Bogdan Crăciun, cel care a recunoscut că a pariat într-un interviu, mi se pare Daniel Nazare l-a luat interviul, nu mai mi-aduc aminte exact, dar cert este că Bogdan Crăciun, antrenorul cu portarii Mihai Toader și fiul lui Leo Toader, fostul antrenor cu portarii de la echipa națională, precum și portarul Cristian Nedelcovici, scrie ProSportul de astăzi, menționând numele acestora. Toader junior, care i-a călcat pe urme tatălui său și a devenit la rândul lui antrenor cu portarii, a mai lucrat în trecut și pentru Rapid, echipă de care s-a despărțit în vara lui 2024, când a venit la Metalo Globus. Ceea ce nu știam până acum, iată, este scos în evidență tot de ziarul ProSport de astăzi, apropo de Marius Baciu, sub semnătura lui Gigi Grigorescu, e un titlu: Marius Baciu amendat de FRF din cauza unui meci trântit pentru pariuri. Ciudat, noul antrenor al FCSB-ului Marius Baciu, scrie ProSportul, care avea o tinichea de coadă, amenda din partea FRF din cauza unui meci trântit pentru pariul. Totul s-a întâmplat în sezonul 2019-2020 a Ligii Secunde, când Baciu era antrenor la Dacogetica, fostă Juventus București. Chiar dacă a ajutat ancheta, Marius Baciu a fost amendat de FRF din cauza unui meci, așa zis, trântit pentru pariuri. În etapa a noua, formația pregătită de fostul fundaș a jucat în deplasare la UTA și a fost bătută cu 6-0. Se întâmpla la sfârșitul lunii septembrie, iar după o lună Baciu pleca de la echipă pentru a semna cu Turist turnul Măgurele. Povestea a ieșit la iveală la jumătatea lunii noiembrie, atunci când Baciu a fost săltat de pe teren cu mascații chiar în timpul meciului din deplasare de la Snagov. A fost reținut, dar la foarte scurt timp eliberat în calitate doar de suspect, după ce i s-a adus la cunoștință acuzațiile. Dar la câteva zile după partida UTA, Geto Dacica, fotbaliștii au început să șușotească, suspiciuni au fost între ei, eu și colegii din staff i-am luat la întrebări și am început să facem pe detectivii, declara atunci Marius Baciu. Acum, într-un interviu acordat lui Daniel Nazare, Marius Baciu la vremea respectivă afirmă cum că i-a luat declarații de la toți jucătorii, i-a pus să scrie pe hârtie tot ceea ce știau despre acea partidă, a încercat să ajute la vremea respectivă Marius Baciu ancheta respectivă, dar să nu uităm că Baciu a pus capăt carierei de fotbalist în 2008, iar după un an s-a apucat de antrenorat. Cam asta este cartea de vizită cu antrenor la Geto, la Dacogetica.

și sigur că și pe la alte formații de divizii inferioare la un moment dat. Bun, dragi prieteni, mergem către fotbal, pentru că astăzi, în afară de meciurile din Premier League, mai avem ceva prin Belgia și acolo echipele se luptă pentru a prinde acel prim loc de care merge în barajul pentru Conference League, adică locul 7. La acest baraj, la acest play-off intermediar, participă 6 echipe, de la locul 7 până la locul 12 inclusiv. Iar pe prima poziție în acest moment se află Standard Liege, care în această seară se bate pentru a rămâne pe locul 7 în deplasarea de la Westerlo, ocupanta locului 9. Iar Westerlo, dacă poate să o bată pe Liege în această seară, va trece ea pe primul loc. De ce nu am vedea o soluție mult mai simplă, victoria lui Genk acasă cu Antwerp? Anver, practic. Genk e stăpână pe ea. Joacă pe teren propriu, echipa oaspete nu are mari șanse, cota este minunată pentru o victorie a lui Genk, care ar aștepta un rezultat de egalitate între celelalte două formații implicate direct, și anume Westerlo și Standard Liege. Dacă acolo ar ieși un rezultat de egalitate, ceea ce e foarte posibil, o victorie a lui Genk acasă cu Anver ar arunca-o pe Genk pe prima poziție a acestui play-out, în care prima clasată merge într-un baraj pentru Conference League, la fel ca și la noi în campionat, de altfel acolo unde FCSB-ul tinde într-o bătălie cu Botoșaniul, care nu știu dacă va fi prea bătălie, dar oricum FCSB-ul va merge mai departe. Da, deci singurul mare solist pe care eu îl văd astăzi este Genk în partida cu Antwerp, în ceea ce înseamnă Jupiler Liga Belgiană, iar un rezultat de egalitate între Westerlo și Standard Liege, dragi prieteni, le-ar îngropa pe amândouă, lăsând-o pe Genk să treacă pe prima poziție, adică trebuie să fie nebun să faci egal pentru ambele echipe să piardă prima poziție care duce în baraj. Da? Asta este. Poate ieși din joc acest rezultat. Mergem și un picuț în Armenia, în Premier League, acolo unde Noah o primește acasă pe Ararat. Noah este pe locul al patrulea și își dorește la nebunie un loc de calificare în Conference League. Locul 4 te duce în calificările Conference League, iar Noah este acolo, în acest moment, la luptă indirectă cu Rartu. Noah, jucând și acasă cu Ararat astăzi și având și două jocuri mai puțin, zic eu că poate oricând să facă un rezultat cel puțin de egalitate, pentru că și Ararat este implicată în lupta pentru evitarea retrogradării aici în Armenia. Un rezultat de egalitate ar fi bun pentru Ararat, pentru echipa oaspete, dar nu pentru Noah, care ar putea să piardă locul al patrulea dacă în următoarea etapă Urartu ar bate-o în meci direct, pentru că în etapa următoare este meciul adevărului între cele două echipe cu 49 de puncte ce luptă pentru locul al patrulea sau chiar al treilea. Și sigur că Noah ar trebui să-și ia o marge de siguranță făcând măcar un egal acasă cu Ararat. Dacă va pierde, atunci meciul direct de sâmbătă va hotărâ echipa ocupantă a locului 4. Nici acolo nu sunt lucrurile stabilite. Dar eu vă spun că în această seară Noah n-ar trebui să rateze victoria cu Ararat. E o echipă care marchează 48 de goluri în 24 de partide, deci minimum 2 goluri de meci. O echipă foarte stabilă și pe zona defensivă. Cea mai bună apărare din campionat, doar 16 goluri primite de Noah în cele 24 de meciuri. Mie greu să cred că Ararat, ultima clasată, care a marcat săraca doar 17 goluri în 25 de meciuri, ar putea să câștige această întâlnire. Până la urmă, cred că tot solistul de 1 va fi hotărător aici, dar eu zic că ar fi bine să puneți un rezultat de egalitate între cele două, lucru care ar ajuta-o foarte mult pe Ararat. Dar nu e, poate să o bată în handicap echipa gazdă pe oaspete. În Bundesliga austriacă, prieteni, un meci foarte tare se joacă de la 19:30 de minute într-un baraj pentru Conference League. Ried, o echipă care acasă nu pare deloc una slăbuță, o primește pe Wolfsberger. Campionatul de fotbal al

Istriei aduce de obicei goluri destul de multe, dar este clar că acest baraj va fi unul pe viață și pe moarte. Ried în ultima perioadă a cam pierdut. Ultimul meci între cele două a fost Ried-Wolfsberger 0-1. E greu să cred că astăzi formația Ried nu înscrie. S-ar putea să vedem goluri de ambele părți, așa cum se întâmplă foarte des în campionatul de fotbal austriac. Pe panoul fotbalului astăzi mai apare o partidă din Columbia, din Copa. Primul tur al partidei dintre Independiente Medellin și Cucuta. De obicei, Independiente Medellin își face foarte bine treaba pe teren propriu și mi-e greu să cred că micuța Cucuta ar putea să-i spulbere visul de a merge mai departe în cupă și poate chiar a câștiga. Dar până la urmă e la început, e primul tur, deci nu trebuie să ne repezim prea tare. În schimb, în Franța, într-un derby pentru Liga Secundă, Rouen joacă acasă cu Laval. Mamă, ce luptă între cele două formații. Rouen destul de periculoasă, victorioasă la Fleury-Mérogis în ultima partidă, se întâlnește cu Laval. Laval care a trecut bine prin campionat, a bătut-o pe Boulogne-sur-Mer la ultima partidă jucată, scor 2-1. A mai câștigat și pe la Dunkerque, face meciuri bune această Laval. Și n-aș vrea să uităm despre faptul că Laval a reușit să termine la egalitate cu Rodez în cea de-a doua divizie, așa că pe terenul lui Rouen s-ar putea să vedem și aici un rezultat de acest gen. Eu cred într-o dublă de X2 la partida dintre Rouen și Laval în această seară, lucru care sigur că ar putea să o aducă pe Laval în fața meciului retur la ea acasă să meargă mai departe. Cred în X2 aici, fără discuție. Apoi, prieteni, un alt meci în care putem să aruncăm o privire, în grupa de câștigare a titlului din Israel. E, în această seară, prima clasată, Hapoel Berșeva, joacă acasă cu Maccabi Tel Aviv, ocupanta locului 3. Să nu credeți că este un meci ușor pentru Hapoel Berșeva, dar dacă această formație a reușit victoria în această seară cu Maccabi, atunci probabil că titlul s-ar duce acolo la Berșeva, iar Beitar, care vine din spate, Beitar Ierusalim, ar rămâne de căruță cu două puncte în spatele lui Hapoel Berșeva. Luptă grea, dar sigur că dubla de 1x, zic eu că închide partida dintre Hapoel Berșeva și Maccabi Tel Aviv, zic eu să puneți și peste 1,5 goluri, pentru că mă uit la prima clasată, Hapoel Berșeva marchează destul de bine în campionat. 73 de goluri în 34 de partide, ceva mai mult de 2 goluri de meci, iar Maccabi, să știți că și apare că ar putea să dea lovitura și să înscrie în această seară, drept pentru care cred într-o dublă de 1x aici la meciul acesta hotărător pentru titlu din Israel, dar și cu goluri, pentru că un meci fără goluri nu este unul deloc interesant. Da, se joacă și în Italia un play-off tărișor, aș putea spune, încheiat 2-2 în partida tur. Juve Stabia se deplasează pe terenul Monței în semifinalele play-off-ului de Serie B. A fost 2-2 în partida tur. Monța așteaptă astăzi să câștige partida și să meargă mai departe în finala play-off-ului și cred că terenul propriu este un argument foarte, foarte serios, pentru că la ea acasă de obicei formația Monța este destul de agresivă. Plus că acolo există un atacant care mie îmi place foarte mult în curtea Monței. Este vorba de italianul Andrea Petania, la care la 30 de ani este un marcator. Recent a marcat în partida cu Empoli, a mai înscris și în deplasarea de la Sampdoria, unde echipa a câștigat. Deci Monța e pe val și cred eu că Andrea Petania își poate face datoria și în această seară în favoarea echipei gazdă. Eu cred că va fi solistul de 1 la Monza Juve Stabia. Dacă n-a reușit acasă să facă mai mult de un egal, atunci Juve Stabia se întâlnește cu o echipă de forță, zic eu, a Serie B italiană, această Monza, care s-ar putea să nu rateze victoria în această seară. Ce am mai avea? Tot în Suedia,
se așteaptă iarăși goluri. Helsingborg joacă acasă un meci care zic eu că ar trebui să fie favorabil formației gazdă, ocupanta locului 8 cu două rezultate de egalitate în ultima perioadă de timp și după 7 etape având 11 puncte, Helsingborg cu o victorie ar putea să urce direct pe locul 2, atenție, lângă Östersund. Și după ce a făcut egal în deplasarea de la Norby și a bătut-o acasă pe Odevold, nu, a terminat și cu Odevold 2-2, victoria de acasă cu Brage ne arată forța ofensivă pe teren propriu a lui Helsingborg, care are 15 goluri marcate în 7 partide. Adversara, Wartberg, este și ea destul de cocoțată, e pe locul al 4-lea și vine după o serie excelentă de 4 meciuri fără înfrângere. Sigur că din nou vor fi goluri și aici, pentru că și Wartberg are 15 goluri marcate în 7 meciuri, la fel ca și Helsingborg, și probabil că vom vedea așa acea caracteristică clară a fotbalului suedez, goluri multe, pentru că și aseară mă uitam la atât de multe goluri GG3+. Mai este un meci care se va relua, din câte se pare, fără spectatori, Örgryte Göteborg, dragi prieteni, în această seară, la reluare, 1-2 a condus sau a câștigat Göteborg până în acel minut final jucat. Puțin fotbal totuși pentru o zi de marți 19 mai, dar sigur că ne îndreptăm atenția către tenis, pentru că, repet, pe zgura roșie de la French Open sunt câteva variante foarte, foarte interesante. Uite, de exemplu, în turneul de calificări al băieților aș merge pe mâna unui cunoscut jucător care, cel puțin pe mine, m-a impresionat. Este vorba de Goyo. Acest jucător croat, Borna Goyo, îl întâlnește pe francezul Guimard Weyenburg, nici n-am auzit de el, da? Un jucător de locul 265. Bine, nici Goyo nu stă prea bine, dar stă pe locul 172 și am mai auzit de el și am mai și jucat destul de bine. L-a bătut pe Fikovic, l-a bătut pe columbianul Meina, l-am văzut bătându-l și pe italianul, pe mexicanul Pacheco Mendez. Da, nu, e în formă bună Goyo și eu zic că astăzi v-ați putea prevala de această partidă care va începe destul de repede. Poate îl jucați live pe Goyo la victorie. Tot în competiția băieților în calificări la Roland Garros, refuz să cred că Herbert nu îl va bate cu 2-0 pe Uchida. Săracul Uchida, cred că face parte dintr-un alt sport, așa cum arată el, zici că e karatist sau tenismen de masă, nu știu, dar n-are nicio treabă cu tenisul și totuși acest Herbert a coborât foarte mult la 35 de ani, e destul de puriu, dar nu atât că este puriu, dar este și un jucător destul de tenace și japonezul Uchida mi se pare victima perfectă pentru acest interesant jucător. Măi, oameni buni, vă aduceți aminte de Grigor Dimitrov din Bulgaria? Jucător a ajuns pe locul 170, dar să știți că acest Grigor Dimitrov, care a ajuns la 35 de ani, nu este deloc un jucător trecut. Este un jucător care atunci când nu te aștepți, bate pe cine nu te aștepți, pentru că Grigor Dimitrov, chiar dacă a fost eliminat de la Madrid și a avut așa o prăbușire cu cea mai slabă clasare din ultimii 16 ani, va continua să creadă că astăzi îl bate pe portughezul Faria. Și la experiența ei cunoscută, Grigor Dimitrov cred eu că va lua minimum un set în fața unui portughez de locul 117. Da, Dimitrov a fost în primii 20, a fost un tenismen de calitate în tinerețile sale și eu cred că n-a uitat sportul care l-a consacrat și de aceea îi dau șansă ca în partida de astăzi, cu un până la urmă necunoscut, acest portughez Faria, să obțină chiar victoria, ci nu doar minimum un set. În competiția fetelor, tot acolo, la French Open, avem parte de o victorie probabil clară a Biancăi Andreescu împotriva unei franțuzoaice care
nici nu rupe gura târgului și nici n-arată fantastic. E vorba de Împet și Pericard. Meciul va începe curând și e bine să o căutați pe Bianca ca și câștigătoare, că mi se pare un meci ușor pentru ea. O altă jucătoare care mă interesează așa și îmi place foarte mult cum

joacă este Hruncacova. Am mai văzut-o pe slovacă, e locul 224 mondial, dar în fața sa este o canadiană, se numește Sebov, probabil că venită tot cumva din acea zonă a, nu știu, Lituaniei, Letoniei, nu știu de unde poate să vină această jucătoare, naturalizată până la urmă pe alte tărâmuri, pe tărâm canadian, efectiv. Am mai auzit jucând bine de Iuvan, da? Am urmărit-o chiar pe această jucătoare din Slovenia, e vorba de Kaya Iuvan, care la 25 de ani arată bine, joacă bine, este într-o formă destul de bună și cred că Siskova, care vine, dragi prieteni, din Republica Cehă, este o luptă între o cehoaică și o slovacă, Ana Siskova încă este prea crudă și nu are suficientă experiență pentru a o bate pe Iuvan. Da, deci în calificări ar merge luată Iuvan, merge mai departe. Să vedem ce va face franțuzoica Maillot împotriva lui Barrios Vera. Francezul Maillot, scuzați-mă. Barrios Vera este net superior. Thomas Barrios Vera din Chile, un împătimit al suprafeții roșii, da, este clar că ar trebui să câștige. Eu o văd câștigătoare și pe Linda Fruhvirtova. Mie îmi place această copilă foarte mult, această Linda Fruhvirtova, în vârstă de 21 de ani, din Republica Cehă. Ea a crescut așa odată cu trecerea anilor. Recent s-a bătut cu brazilianca Pigosi la Istanbul și a fost bătută de Pigosi cu 2-1, dar după cum a bătut-o pe Martinkova, după cum se descurcă în meciurile cu jucătoare de mâna a doua, cred că poate fi luată pe garanție Linda Fruhvirtova în fața Havlicovei. O jucătoare de care, sincer să fiu, nu am auzit. E pe locul 210, cele două zice site-ul Frescor că au aceeași șansă, dar eu înclin să merg pe mâna Fruhvirtovei, care mie mi se pare o jucătoare mult mai cunoscută decât adversara ei și cu mai multe meciuri în picioare. Și vă mai dau încă o fată. Eu cred că, până la urmă, bulgăroaica Tomova, așa cum este ea, cu carențele pe care le are, va trece de o jucătoare, Burilio Escolihuela, locul 228 mondial, o jucătoare pe care o bate toată lumea, am văzut pe oriunde a jucat. A jucat la Zagreb, a bătut-o Boscovici, în Chile, în Elveția, a bătut-o Axu, nu, e o jucătoare care nu cred că se poate impune în fața bulgăroaicei Tomova, locul 161 mondial, o cotă civilizată așa pentru bulgăroaică care are mult mai multă experiență. Păi n-avem ce face, trebuie să ne cârpim și cu tenis astăzi, pentru că asta e. În România, în prima divizie a basketului, dragi prieteni, că e vorba acum de sportul la coș, Dinamo București o întâlnește pe CSM Oradea, echipă care conduce în aceste semifinale, pe Dinamo o conduce cu scorul de 2-1, dinamoviștii vin pe teren propriu, unde în sala Dinamo pot aduce egalarea și să împingă partida în meciul al cincelea al semifinalei diviziei a play-off-ului de basket. Da, dinamoviștii vor umple sala în această seară pentru a reuși să împingă echipa lor către o victorie care să egaleze până la urmă situația. Da, deci basketul în România are o partidă interesantă diseară. Vom vedea și în Italia, în play-off-ul Ligii A, un meci interesant în care Virtus Bologna, o echipă foarte cunoscută, care conduce cu 1-0, poate să facă 2-0 chiar în handicap în fața lui Trento pentru a trece în semifinale cât mai repede, să nu mai piardă timpul pe aici prin sferturi, făcând multe, multe meciuri care ar aduce oboseală. O altă echipă care probabil va câștiga în această seară acasă, tot în play-off-ul italian, după ce conduce și ea tot cu 1-0, este Veneția, cea care o întâlnește pe micuța Tortona. Și aici, în sferturile acestea ale basketului italian, Veneția ar putea să facă 2-0 pentru a încheia mai repede socotelile cu adversara net inferioară. Da, sunt câteva partide pe care le puteți lipi de fotbal.

fotbal și pentru a găsi un bilet competitiv într-o zi de marți, 19 mai, în care sper să nu fie pentru voi ceasuri rele deloc. Sile și Viorel deja sunt pregătiți în fața microfoanelor pentru a bârfi, așa că, ce să zic, să înceapă balul, dragi prieteni, la bârfele din sport. Noi ne vom reauzi mâine la aceeași oră. La revedere!

Bârfe și sport cu Vasile Constantin și Viorel Grigoroiu.

0: Bună ziua, bine v-am regăsit la bârfe și sport, la Sport Total FM. Astăzi e formulă completă, cum v-am promis încă de ieri. Asta înseamnă că vă salută și Viorel Grigoroiu.
1: Nata.
0: Și eu vă cer un răgaz de 2-3 secunde până dau mai încet un picuț. De fapt, mai încet spre oprit. Dacă voi simți nevoia, îl pornesc mai încolo un pic. Ventilator, v-am mai explicat de mai multe ori despre ce e vorba, nu mai luăm de la capăt. Avem destule de discutat astăzi, dragilor, la bârfe și sport, pentru că e final de sezon, se trag linii și sus și jos în campionat. Cine ne reprezintă în competițiile continentale? Cine merge în eșalonul inferior, cine revine în Superliga românească de fotbal, de asemenea ce mai fac fotbaliștii români de prin străinătate, antrenorii români de prin străinătate, performeri români de prin alte sporturi, de prin... Uite, de pe la Comitetul Olimpic Român, de exemplu, vin comunicate importante lămuriri în privința unor probleme care au ținut prima pagină în urmă cu vreo săptămână. O să vorbim despre mutările pe piața internațională a tehnicienilor, pentru că la marile cluburi se produc mari schimbări în momentul ăsta. De asemenea, la marile cluburi, ca istorie, nu ca formă de moment, ci în fotbalul românesc, s-au produs deja schimbări în stafurile tehnice, pregătiri pentru Cupa Mondială, s-au anunțat loturi lărgite, oficiale, pentru competiția care va fi găzduită în această vară de întregul continent nord-american. Avem destule de discutat astăzi. Cum v-am obișnuit până acum, înainte de a ataca în forță cele mai importante subiecte din fotbal, să fac timp pe scurt așa, să laud un mare performer, o mare performanță de fapt obținută de un român și care trece în mod sigur la capitolul și altele, nu o să auziți de la foarte mulți despre această mare performanță. Avem încă un câștigător de medalie de aur într-o etapă de cupă mondială la sărituri de mare înălțime. De la mare înălțime, oameni buni. Și nu este vorba despre Constantin Popovici, cel care a fost și campion mondial și unul dintre cei mai buni din lume la această disciplină în ultimul deceniu. Cătălin Preda, oameni buni, poate n-ați auzit de el, a luat medalia de aur la prima etapă, a început în forță a Cupei Mondiale la sărituri în apă de la mare înălțime. S-a desfășurat în Statele Unite,

0: și sunt pregătiți acum să sară, să sară și el și Constantin Popovici, pentru că formează mândouă și în prima etapă din seria mondială Red Bull Cliff Diving și în 6 etape pe 3 continente. În total, așa va arăta cel de-al 17-lea sezon din seria mondială, competiție pe care a dominat-o într-o mare măsură, cel puțin în ultimii 5-6 ani, Constantin Popovici. Cătălin Preda a avut acum o evoluție extraordinară la Fort Lauderdale și a reușit să câștige prima lui medalie de aur după un duel foarte strâns, chiar cu Costică Popovici, cu coechipierul lui. Astfel, după primele două sărituri, Aidan Haslop, Constantin Popovici și Cătălin Preda, primii trei în clasamentul provizoriu, erau despărțiți de mai puțin de un punct. După săritura a treia, Preda a trecut pe prima poziție, urmat de Popovici și apoi a venit britanicul cu bronzul Aidan Haslop, diferența dintre ei fiind de doar 4,5 puncte. Prin urmare, săritorii români de la mare înălțime, un sport extrem de spectaculos, dacă ați urmărit etape, ați văzut, se sar de pe strânci în cadrul natural, de pe poduri foarte înalte, de pe clădiri chiar în mijlocul orașului, de pe clădiri simbolice, de pe zgârie nori din aer, pe platforme artificiale. În fine, să vedem, următoarea rundă va fi în Bali, între 20 și 20, începând de mâine, până pe 23 mai în Indonezia, să vedem ce vor face, dacă și acolo vor reuși să ocupe podiumul săritorii români. Bravo lor, să fie cu noroc și sezonul ăsta. Acestea fiind spuse, hai să trecem, Viorele, la subiectele fierbinți din fotbalul românesc. În primul rând, înainte de a vorbi despre numirea noului tehnician al Stelei, al FCSB-ului, scuze, o să vorbim și despre Stea un pic mai târziu, e vorba de fostul capitan al echipei de când se numea Stea, Marius Baciu, ăsta e subiectul momentului, mai ales că a apărut niște noutăți de privința lui, mă rog, noutăți pentru cei care n-au mai urmărit presa de mult. Aș profita de faptul că ieri n-ai putut să-mi fii alături și aș vrea să aflu și părerea ta în legătură cu performanța reușită de reprezentanta Craiovei în fotbalul românesc, de Universitatea Craiova. Pentru că n-aș vrea să mai intrăm în disputa asta. Care e adevărata Craiova? Mă rog, am tot avut hârțuieli din
1: astea. Nu e nici asta.
0: Păi, clar, nu e nici asta, nu e nici, nu știu,
1: adevărata
0: nici cealaltă.
1: Adevărata Craiova nu putea să facă o conferință de presă pentru reînființarea secției de fotbal. E clar că s-a rupt undeva ceva, dar asta cred că nici fanii, cei mai pătimași de acolo, nu mai au așa drept răutate din partea cuiva, din partea noastră sau chiar și cei Stelei. Important e prezentul și prezentul la Craiova arată că e deținătoarea eventului, prezentul la Steaua arată că e în Liga a doua, în continuare în agonie. E o diferență ca de la cer la pământ. Cât privește echipa din Liga întâi, Craiova, Universitatea Craiova, e un titlu poate mai meritat ca alte campionate câștigate de alte echipe. De ce? Pentru că a condus în mare parte acest campionat, l-a început foarte, foarte bine, l-a încheiat în fanfar, ca o adevărată campioană. Nu înțeleg
0: deși
1: ce...
0: în ultima etapă, atenție, nu gen Bayern München cu 4-5
1: etape. Da, dar în ultima etapă a demonstrat că merită acest titlu cu prisosință, luând chiar titlul din fața rivalei principale urmăritoare. Nu înțeleg de ce jucători cu mare experiență aflați la Cluj sau făcut de râs în halul ăsta, pentru mai toți zic că a fost ultima șansă, poate ultima șansă, că never say never, de a se bate la astfel de trofee. Îmi pare rău pe de-o parte și pentru Cluj, dar cu toate acestea, Bergodi și cu grupul ăsta rămân, intră în istorie și cine ar avea tupeul de acolo să le reproșeze că au dezamăgit, să se gândească înainte că această echipă ori era prin divizia B, ori se zbătea sau se bătea pentru evitarea retrogradării. Acum implicată în lupta pentru cupă campionat, suporterii n-ar fi mulțumiți. Sigur că e amărăciune, dar rămâi totuși cu o performanță extraordinară pentru o echipă neobișnuită cu astfel de performanțe, Universitatea Cluj, în comparație cu CFR, care se abonase la campionat. Craiova, sper să se

0: De altfel am și scris un editorial, în fine, mai mult pentru sufletul meu, nu știu cât de interesant e, despre viitorul destul de sumbru în România al antrenorilor români. Dacă ar fi luat acest event cu Universitatea Craiova, Guardiola ar fi plecat brusc de la City înainte să aflăm noi că pleacă, adică la sfârșitul acestui sezon, aș fi înțeles, domne, a plecat de urgență Pep de la City să ia titlul Craiova. Da, să-l ia un om efectiv de care n-a auzit nimeni în Europa fotbalistică. Un om, deci acum nu, atenție, nu împroși cu noroi absolut nimic. Eu nu sunt bancul să împroși cu noroi și cu mizerii. Eu spun realitatea. Și o să revin și la declarațiile mizerabile făcute de bancul. În fine, și văd că prea puțin sancționate de colegii mei până la urmă, dar fiecare, problema fiecăruia,
1: la schimbul ăla de replici cu
0: interpretează, da. Deci Filipe Coelho, când a ajuns la Craiova, ca orice om curios și jurnalist în special, am încercat să văd ce face, de unde vine și cine e. Nu exista pe Wikipedia. Deci nu era, știi că atunci când Wikipedia te dezvoltă așa ca nume, ești albastru. Când ești pe negru, n-a auzit nimeni de tine. Deci nu exista. Pe Wikipedia Filipe Coelho nu exista. Deci cred că e unic în istoria modernă a fotbalului românesc, ca un antrenor străin, de jucători s-au mai auzit, dar un antrenor să vină și să nu fie recunoscut de Wikipedia. El nu exista. Și să ajungă un om din ăsta să ia, ca și Haralambus de altfel, Haralambus mai exista cât de cât, dar prea puțin, să-ți ia șunca din fasole, vă merita soarta, antrenorilor români. Sau antrenori români, vă meritați soarta. De ce? Pentru că ați fost prea umili în fața patronilor, ați semnat ca primarul contracte și ați plecat la prima adiere de vânt, fără clauze, fără nimic, ați acceptat tot felul de presiuni și de imixtiuni, nu doar din partea patronului și din partea suportelor și din partea bisericuților din vestiar și mai departe, și vine un Filipe Coelho care reușește să gestioneze bine și vestiarul, să comunice bine și cu Mihai Rotaru, să comunice bine și cu suporterii și mai departe. Bravo lui! Bravo lui! Degeaba vin antrenorii români, că au învățat, că au studiat, că au 15.000 de licențe, că au fost pe la nu știu ce cluburi să vadă cum sunt organizate, pentru că le este sortit, din păcate, să moară de foame. Ăsta e adevărul. Ăsta e adevărul! Sigur că nu toți, unii care n-au apucat încă să antreneze, plătesc prețul umilinței celor care au apucat să antreneze și care au schimbat 15.000 de echipe în 3 ani și care au zis da patroane, nu vin cu secund, da patroane, nu trece nicio clauză de reziliere acolo. De ce străinii primesc toți banii? La TAS, la MAS, la GAS, la nu știu unde.
1: Sunt și avantajați de regulament.
0: Ok, dau și contracțiile. Sunt și avantajați de regulile FIFA, dau și contract. Da. Pe Coelho, dacă îl dădeai afară, îi dădeai un an de contract. Păi am vorbit ieri cu Costel Pană și mi-a spus că a plecat de la Chindia, mi-a dat două salarii din 12. Păi ce să-ți facă, Costele, dacă așa te-ai înțeles cu ei?
1: Păi și Mihal...
0: Ce să fac dacă așa te-ai înțeles cu ei, să-ți dea două salarii din 12?
1: Mihal cea seară când a anunțat că pleacă, n-a zis la fel, că tot așa.
0: Da, bine, deja ce se... Am văzut, trecem de la una la alta, o postare de ale colegului meu, Sile Samuilă, și anume că nu am avea noi cel mai tare campionat, dar e cel mai corect. Și degeaba e cel mai corect. Dacă seamănă a circ, da, a circul Globus sau a circul foamei până la urmă, înțeleg că Mihalcea a stat prima repriză în tribune, nu?
1: Da.
0: După aia a venit pe bancă, echipe care retrogradate matematic înving echipe care se luptă pentru rămânerea în divizie. Sigur că e corectitudine și de apreciat, dar asta arată valoarea extrem de scăzută a acestui fotbal. De FCSB, acolo circuie total. Jucători, nici n-ai nevoie de antrenor, mă. Nu contează că a venit sau n-a venit antrenor principal cu licență acolo. Să fii pregătit, să fii plătit de Becali, cu toate păcatele lui, de la 15.000 de euro în sus per bucată de jucător, mă, să te faci de râs în halul ăla. Eu i-aș da afară pe toți, mă. Dar Becali nu poate, pentru că are pe tarabă. Sunt niște active. Becali e un negustor destul de priceput și nu poate.

0: să-și distrugă business-ul. Adică nu, bă, ca și cum ar pune o pancartă pe terenurile pe care le are, nu cumpărați aici terenuri pentru că nu vă dă nimeni aprobare de, de puz.
1: Știi? Deși aseară ai văzut care a recunoscut că a greșit cu
0: Dinamo. FCSB-ul ar trebui să scape de 80% din jucători. Nu din lipsă de valoare, din lipsă de motivație. Nu mai. Și eu am spus-o, dar nu mai are rost ce am spus eu, că nu mă pricep, eu lasă-mă pe mine așa cum sunt, deși 80% din ce am spus și pe TV și aici s-a adeverit, dar eu nu mă pricep, lasă că se pricep alții. Da.
1: Da, nu, mă gândeam la următoarea chestie, rămânând la Universitatea Craiova și la titlul câștigat în fața Clujului. E adevărat, toată lumea spune că, inclusiv am văzut dintre fanii ardelenilor, că Universitatea Craiova a fost cea mai puternică și constantă echipă din campionatul ăsta. La capitolul Constanț, nu știu ce să zic, a avut și niște lacune la un moment dat, căderi din astea așa, adică n-a fost chiar liniară. Dar putea foarte bine să fi câștigat și Clujul, adică bine, dacă n-ar fi evoluat în halul ăsta, diferența Clujul, dintre ele,
0: cred că
1: adică meciul plătit, a stat într-un singur meci până la urmă.
0: Cred că a plătit tribut nu știu ce să zic, unei proaste organizări la nivel managerial. Când te conduce clubul, e condus de un nepot al cuiva suspus pe la Cluj sau nu știu ce funcție are cel care l-a împins pe domnul Constante acolo, ca să iei campionatul ai nevoie și de oameni de fotbal în staff. Ucluj n-are, din păcate. Cred că Ucluj, având un antrenor foarte bun pe bancă.
1: Mai zic că nu-l compar pe Coelho cu Bergodi. Adică
0: persoana lui Bergodi și cu un staff administrativ din care a făcut parte doar un om care nu știu cât de mult s-a amestecat în organizarea clubului, Răzvan Zanfir. Era pe parte de achiziții, dar cred că dacă stătea bine la capitolul ăsta și un om care se reprezinte în emisiunile TV, pentru că face parte din rețeta succesului, din păcate, în România, cred că ar fi reușit să ia măcar un trofeu. Iar ca să restrângem și mai mult concluzia, discuția, cred că dacă Bergodi nu era atât de târșelos, așa cum zic românii, cuvânt de jargon, da? La meciul din cupă, putea să ia cupa. Da? Campionatul Craiova, repet, a avut mereu un pas ca la atletism când fac ăia fotofinișul ăla, da? Craiova a avut mereu un cot în față sau un genunchi.
1: A fost cam inclusiv mereu afirmații cu pe care le-am contrazis ieri ascultători în privința arbitrajului. A fost cumva, ți s-a părut vreun moment că ar fi fost sprijinită de arbitraj Craiova în campionatul ăsta?
0: Nu știu, e relativă întrebarea, e relativ și răspunsul. La un anumit moment și Clujul s-a văitat, Rapidul s-a văitat la greu. Și uite, încheie în genunchi acest campionat, acest nou campionat. Dinamo s-a văitat. Nu, în mod cert, ca să răspund totuși la întrebare și mai direct, n-a existat o lănțuire de decizii care au avantajat Universitatea Craiova. Vis-a-vis de declarațiile lui Bancu, am rămas efectiv, nu știu cum să zic, mirat că un jucător cu asemenea experiență crede că valoarea lui este cumva influențată sau prestația lui este influențată de ce spun anumiți oameni în televiziune, în ziare și așa mai departe. Ieșirea lui din punctul meu de vedere a fost mizerabilă, nesancționată nici de Marea Asociație a Presei Sportive. Adică, bă, s-a ajuns să spui că dai spacardin unor jurnaliști, tu, capitanul campioanei României și niciun for din zona asta în care ne manifestăm să nu iasă să te apere sau să-ți apere ție imaginea ca jurnalist român, arată încă o dată că noi, presa de sport, ne merităm soarta când zic aia că puțima brânză și nu ne ia nimeni apărarea și așa mai departe. Da, ziaristul român, dacă ziaristul pe politic, social, economic, și știu ce vorbesc și exemple sunt nenumărate, e șmecher și foarte mulți dintre ei ajung purtători de cuvânt pe la minist,

0: minister, pe la guvern, apoi intră în diplomație, ziaristul sportiv este preș. Ăsta este adevărul. De ce spune lumea aici pe site, bravo Grigoreule, nu că ești deștept frumos și tuns bine, că le spui lucrurilor pe nume. De ce? Pentru că în presa sportivă trebuie să fii prieten cu jucătorii, altfel trebuie să iasă pacardin. Înțelegi? Și trebuie să fii prieten cu meme, și trebuie să fii prieten cu nu știu cine, altfel trebuie să iasă pacardin. Și cu Burleanu trebuie să fii prieten, da? Ziaristul sportiv român este perceput drept preș. Iar marea asociație a APS, care face nu știu ce gale și fel de fel ne spune, ne-a dat digraur că s-au ales reprezentanții României în nu știu ce Consiliu Internațional, doarme în bocanci. Eu sunt mândru că nu sunt membru APS, am vrut să mă fac, n-am de ce să mă mai fac, pentru că pe mine organizația asta nu mă reprezintă niciun fel. Nu că n-aș putea să dorm dacă m-ar fi reprezentat sau nu m-ar fi reprezentat, dar vorbesc așa, dacă tot... Mie mi s-a părut un derapaj, plus ce i s-a întâmplat Corinei Marinaș în autocar, când i-a spus un alt
1: acolo,
0: mare...
1: Acolo vreau să...
0: Bancu, el crede că din cauza asta... În 50 de ani de fotbal în România n-a reușit să-l ia nici măcar un Metalurg Donețk. Din cauza lui Naum sau din cauza lui Vali Moraru sau din cauza lui Grigoroiu. Deci de-aia pe Bancu nu l-a vrut nimeni din Europa, mă, nici Ludogoreț. Din cauza noastră. Da? Nu din cauza lui. Nu din cauza episoadelor pe care presa, îți spun eu, le-a păstrat acolo fără să le facă publice. Și în cazul lui, și în cazul lui Mateiu, și în cazul multor altor jucători. Da? Și domnul Cicăldău, refuzat de Turcia, ce a zis? Cu o doamnă, că e doamnă, cred că e măritată, Corina. Că nu te distrezi tu, sau nu știu cum a zis.
1: Dacă fac, crezi că faci față,
0: nimeni
1: că...
0: n-a luat atitudine. Ok, Samuil înțeleg că s-a
1: da, ia supărat, te-a legătura,
0: dar
1: te-a
0: e legătura. Ceva ce ține de alte foruri, din punctul meu de vedere. Da? De alte foruri. Ce ne au pe noi imediat. A, există un lot de FCSB? Hopa, ia vină încă la ședință. Ăștia ne jignesc, ne calcă în picioare, puțima brânză și așa mai departe. Asta e. Ziaristul român, sportiv român, egal preș. Mi-asum, semnez și aprob. Te rog, dacă mai...
1: Da, nu, ca să lămurim oamenii despre ce este vorba. Într-adevăr, colega noastră, reporteriță, l-a întrebat cum vă distrați, cum vă să vă distrați după meci. Și a zis, ne distrăm cu multă șampanie în auto, nu știu ce, în vestiar, nu știu ce, și și-a încheiat fraza la modul, ce, crezi că faci față dacă vii cu noi sau nu știu ceva de genul ăsta.
0: Știu ce bine, aia a fost o altă mizerie.
1: Da.
0: O altă mizerie care n-a fost sancționată într-un comunicat cu o ieșire a cuiva. Și nu doar de Samuilă. De oameni mai sus ca Samuilă.
1: A zis, tăiați înțelegi? Legătura că așa ceva e nesimțire.
0: Dar, repet, în fotbalul românesc și în sportul românesc, ca să-ți meargă bine, și eu știu ce spun, puțini au anii de presă sportivă pe care i-am eu. Puțini, foarte puțini. Nu sunt singurul. Dar în sensul că știu ce spun, da? Ca să-ți meargă bine, trebuie să fii prieten cu jucătorii, cu antrenorii, cu președinții de club, cu patronii, cu președintele FRF, cu președintele LPF și mai departe. Ce înseamnă asta? Nu-i critici, nu îngropi niște știri, nu vorbești de rău, etc. etc. Ca să-ți dea ce? Să-ți dea bani cu un interviu monosilabic? Nu, mulțumesc. Dar repet, am rămas, ți-am spus, uluit de un moment istoric în viața unui jucător și unei echipe, unei generații, și în loc să te bucuri, tu vii și spui la microfon că ai dat spacardin. Ca să nu mai zic că asta e o incitare, la nivel de care se duce la nivel de suporteri, ca să te scuipe și mai mult. Bine v-a zis, bă, Bancu, că meritați spacardin. Da? Adică, bă, scuipați aici. Da? Bravo lui. Dar nu de-aia nu l-a luat nimeni. Nici măcar, nu Pafos, vreau să zic Pafos, dar Pafos pentru Bancu e Barcelona. Nici măcar Ael Limassol sau ceva, Nea calacătrii treia, ceva.

0: locul 18 din Cipru. Da. Înțelegi? Din cauza noastră.
1: Da, uite, ne calmează. Ne încearcă să liniștească ascultătorii înscris pe WhatsApp, zic că să nu-i băgăm în seamă, că asta e educația, că n-ai cum să nu bagi în seamă
0: pe cine vreau. Îmi pare rău că știu, l-am dezamăgit publicul ascultător.
1: Da, e...
0: Nu,
1: e o consolare. Nu, e o consolare, doar atâta. Nu e răutăcism. Ceva de genul
0: ăsta. Și lipsa de atitudine a celui care era acolo în fața lor, coleg reporter, dar nu vreau să comentez că ar suna un atac la adresa colegului meu și nu mi-a stat niciodată în caracter, nici dacă nu era de la Digi sau... Bă, dar nu se poate, trebuie să ai reacție. Trebuie să ai reacție. O singură dată mi-am ieșit din fire în privința asta când o fată, Alexandra Turda, acum lucrează pe la Londra și era la Digi atunci, a fost la un meci al Rapidului sau nu știu, Astra Giurgiu, când Șumudică mi-a pomenit numele într-un mod negativ și ea n-a avut atitudine. Și am spus, băi Alexandra, dar chiar n-ai fost în stare să, nu să mă aperi, dar să îl pui să dea niște argumente. De-aia zic, bă, când ești acolo, n-ai mamă, n-ai tată, mă. Dacă te-ți place meseria asta, dacă te domină Șumudică, te domină bancul, nu știu, părerea mea că ai o problemă. Părerea mea, înțelegi? Părerea mea că ai o problemă. Nu zice nimeni stai la bătaie cu Fumi sau cu Gigi sau cu Meme, dar băi, eu i-am spus lui Teșa, mi-a bătut obrazul, a fost fratele meu. Și este, am făcut Paștele împreună, am fost la înviere. Și mi-a bătut obrazul după un meci. Bă, Vioș, tu pui întrebări de-astea. Și am zis, băi, Mihai, păi bă, dacă tu așa mă percepi pe mine, noi nu mai suntem prieteni. Adică ce, să-mi faci meseria cum vrei? S-a supărat vreo 3 luni și mi-a dat mesaj, băi, iartă-mă, ți-ai făcut meseria. Hai mă, cum? Meseria asta n-ai cum, dacă nu, du-te frate, intră în politică, pentru că acolo-s nepotism, acolo poți să stai liniștit, nu te bagă nimeni în seamă.
1: Da, corect. Uite, sunt ascultători cârcotași care mai trimit mesaje, ce? Tot așa la... Vă repet, puteți să trimiteți mesaje la numărul de WhatsApp al emisiunii
0: 0773-301-5.
1: Da. Nu, e vorba de asta, că ar fi fost... încercam să trag de unul dintre ascultători care spun că ar fi fost blood match-ul și să-mi dovedească, să vină cu măcar cu o dovadă de ce. Vezi că nu poți juca în așa hal într-o finală. Nu, s-au văzut finale de campionat de Liga Campionilor cu patru, cu câte 5 goluri marcate, așa că fiți serios, nu, ăsta nu e un motiv. Plus de asta fotbalul românesc e atât de coborât în nivelul cel puțin a fost în sezonul ăsta, încât au fost sincope din astea, tot ne scria cineva mai devreme, că să nu uităm că Craiova a avut vreo 3 meciuri în care a încasat vreo 4 goluri, printre care și turul cu Cluj în sezonul ăsta. Mi se pare că și Farul i-a bătut de a rupt la un moment dat.
0: I-a bătut.
1: Da, deci sunt ruperi de rit din astea. Astea nu înseamnă
0: că parcursul lor a fost imaculat.
1: Da, a fost printre cele mai constante, totuși.
0: Repet, ca la atletism, când e fotofinish-ul ăla, dar noi o raportăm imaginea la mai toate etapele, Craiova mereu parcă a avut un umăr sau un genunchi în fața principalului urmăritoare și în special a Universității Cluj. Mă merită, orașul respiră fotbal. S-au investit bani acolo, foarte mulți. Acum nu știu, Olguța, Neolguța, domnul Rotaru, nu știu, nu sunt procuror sau de la ANAF să văd de unde-s banii. E mai puțin important. Numai că orașul ăla, ca și echipele de tradiție din București, ca și Ploieștiul, ca și Timișoara, eu zic că astea sunt reperele, cu tot respectul pentru Cluj, pentru, eu spun ce am văzut, patima aia, Timișoara, Craiova, Ploiești și la echipe din București. Asta nu înseamnă că desconsider Clujul, Aradul sau alte echipe, Moldova, Iașu, dar e o patimă ca la Timișoara, Craiova, Ploiești și anumite echipe din București, eu n-am văzut pe nicăieri în România.
1: Da. Uite, mai spune un ascultător că cu toate astea trebuie să recunoașteți că jucătorii români au făcut, cum bine spunea Mr. Cornel Dinu, au făcut fotbal de la 14 ani la fără frecvență. în ultima vreme. Da, știu ce să zic, că nu mai sunt serioși cum erau odinioară, că nu rămân după antrenamente, că nu, mă rog, că sunt, cum în general, au caracter cam asemănător cu cel pe care l-au arătat cei de la Cluj în meciul ăsta cu Craiova, că am văzut că ai lor sunt foarte supărați pe ei, adică cei mai supărați pe contraperformanța celor de la Cluj sunt chiar suporterii celor de la Cluj, cel puțin prin mesajele pe care le-am primit aici și ieri și astăzi. Sunt sătui de contraperformanțe pe bani mulți, așa spun ei. Cam asta e line motivul mesajelor trimise.
0: Eu ți-am spus, oamenii pătimași, fanatici ai Universității Cluj au tot dreptul să fie dezamăgiți, frustrați, furioși, revoltați. Doar că atunci când timpul le vindecă pe toate, când se vor liniști, își vor da seama că echipa asta e de apreciat, de lăudat, de felicitat, pentru că le-a ținut vie speranța suporterilor până în ultima etapă. Ei și ce? Păi nu ei și ce, că nu s-a întâmplat asta în toată istoria voastră. Niciodată Clujul nu s-a bătut la câștigarea campionatului, cel puțin din ce am citit și eu. Sau, hai să zic, Clujul modern.
1: Da, am rămas cu aceeași, o singură cupă a României din anii 60. Da.
0: Cum să nu apreciezi? Eu l-aș securiza pe Bergodi, aș întări lotul, i-aș păstra pe Nistor, pe Chipciu și în jurul lor aș aduce ce cred eu că trebuia adus, indiferent dacă am câștigat sau nu campionatul. Eu sper să rămână și să aducă lângă domnul Constantea un om de fotbal. Pentru că eu așa văd lucrurile, că un club de fotbal se conduce cu un om de fotbal sau un om din sport, un om care managerea sportul. Dar poate le văd greșit. Eu așa aș fi procedat. Dar Craiova, repet, niciun fel de comentariu că n-ar fi meritat, că au luat trofee, au luat cupe ale României, au disputat finala aia campionatului cu CFR Cluj, au tradiție, au suporteri, au tradiție. Adică nu vorbesc de vechea Craiova, de noua Craiova, au tradiție. Craiova în fotbal are tradiție, au glorii care...
1: E adevărat. Bine, sunt multe orașe care au tradiție și care au rămas fără fotbal,
0: exemplu,
1: din păcate.
0: Și ați văzut cu toții ce a fost ieri în oraș, acolo, cu prezentarea trofeului în stil de Inter Milano, în stil de Barcelona și mai departe. S-a spune multe când activitatea într-un oraș se blochează pentru că echipa de fotbal prezintă trofeele, băi, asta spune multe totuși. Nu cred că...
1: Da.
0: Nu vreau să spun ceva, dar...
1: Să vedem ce spune ascultătorul nostru pe care îl avem acum la telefon. Bună ziua!
2: Campioni, ole, ole, ole.
1: Aha, am înțeles. Campioni, deci unul oltean. Bun, în afară de bucuria dumneavoastră pentru titlu, ce puteți să adăugați? Vă ascultăm.
2: Dragilor, în primul rând vreau să vă felicit pe ambii pentru obiectivitate și întreg postul, de fapt, de radio, trecând peste euforia și bucuria evenimentului. Vă ascult de la înființare.
1: Mulțumim mult.
2: Ce să vă mulțumim, nu știu. Felicitări jucătorilor de la Craiova, ce să zic, staffului tot. Suntem fericiți.
1: Asta am înțeles, dar credeți că e o performanță care va putea, adică vă legați de care vă legați niște speranțe? O veți repeta sau o să fie tot așa o dată la 30 de ani?
2: Sigur. Nu.
1: Că chestia asta cam poartă ghinion în fotbalul românesc.
2: 4-5 ani de aici încolo.
1: Aolo. Vedeți că au mai fost din ăștia care au făcut afirmații de-astea, de-aia zic că e periculos. Bine, glumesc acum. Mai țineți minte pe Cristi Borcea când spunea lăsați-ne să ne pregătim de Liga Campionilor și a venit Prăpastia, sau pe Meme Stoica cu începe hegemonia și a început la CFR, nu la ei.
2: Aici este un proiect, cum a zis și colegul dumneavoastră mai devreme, construit de mult și pas cu pas făcut. Iar participarea în Conference League de anul trecut a demonstrat că putem face lucruri frumoase împreună.
1: Am înțeles. Deci credeți că dacă primul pas a fost, ăsta a fost primul pas important și de acum încolo Craiova va reprezenta an de an nu va, adică se întrerupe zicala aia pe care o repete și Narcis mereu că pe fiecare an Craiova are trei obiective: Cupa, campionatul și evitarea retrogradării. Eliminați
2: pentru imnul care l-a făcut aseară.
1: Am înțeles.
2: Și aseară și când a luat cupa acum o săptămână.
1: Măcar acum, după ce că să ia cât un campionat odată, v-am zis, la 30 și ceva de ani, na.
2: Noi sărbătorim încă, sărbătorim de două zile și mai urmează câteva și câteva note.
1: Da. Bine, mister, mulțumim mult pentru telefon și vă mai așteptăm și cu altă ocazie să vă faceți curaj.
2: Cu mare drag, ne auzim la
1: super. Sănătate, numai bine. Dar chiar, apropo, că am văzut mai devreme, Viorile, pe grupul nostru de redacție, că ne anunța Narcis că la legătura cu CNA-ul și că putem da drumul la legătură în zona Ardealului. Deva, Petroșan, gata. Deci nu știu dacă deja s-au pornit emițătoarele, dacă de mâine, habar n-am. Dar în orice caz e gata. Deci de acum colo e posibil să avem ascultători care să ne scrie sau să ne sune dintr-o zonă mai largă a țării, din partea Ardealului. Trebuie să fim mai atenți de acum înainte și cu zona respectivă, pentru că o să avem, sunt convins, foarte mulți ascultători acolo. O să fie, am înțeles că acoperim partea cu Deva, Hunedoara, Călan, ceva de genul ăsta. Deci o să fiu, că e pus un emițător destul de puternic și într-o poziție bună, astfel încât să acopere o rază destul de largă. E, uite, ca să nu spuneți că citim numai mesajele de laudă și că primim numai ascultătorii și prin telefon și în scris numai bucuroși și numai și fără critici, uite să vă citesc acum cel mai critic mesaj pe care l-am primit în ultima vreme de la adresa unui ascultător și e legat de ce am vorbit noi până acum. Zice așa: bună ziua, stimabililor, degeaba se agită domnul Grigoroiu dacă 2-3 jurnaliști au coloană, iar restul sunt preșuri, pentru toți și fără supărare, chiar puta brânză. Asta e realitatea, fără supărare, vă dau un singur exemplu. Când bancul a făcut gargară pe Giulești, că vezi, doamne, Bayram a fost făcut țigan, toată presa a dat în rapid. Dar nu au căltat bannerele oltenilor și ceea ce au strigat tot meciul la adresa rapidiștilor. Deci ce au relatat majoritatea jurnaliștilor? Aoleu, 2-3 rapidiști l-au făcut țigan pe Bayram, felicitări Bancu că te-ai sesizat, vă meritați soarta, domnilor jurnaliști, luați coa spacardin de la Bancu. Sună de parcă ar fi fost scris de Bancu însuși, dar după petrecerea de aseară, cam așa e scris mesajul, gramatical vorbind și ortografic. Da, în fine, am înțeles. Da, nu, am vrut să zic doar așa că, uite, dacă mai aveți vreo îndoială că avem obiectivitate în direcția asta, să știți că citim și ceea ce nu ne convine. Sau nu ar trebui să ne...
0: Nu e că nu convine, să ne convine. Una e să emită o părere de genul ăsta. E foarte important cine o emite. Dacă
1: absolut.
0: E vorba de un spectator, de un telespectator, de un radioascultător, e una. Dacă o emite capitanul echipei care a câștigat campionatul internațional român, fără să argumenteze, da? Fără să argumenteze. Eu nu mi-aduc aminte ca cineva din preajma mea, dintre colegii mei, să aibă vreo răutate sau ceva chitit să-l vizeze pe Bancu în mod negativ. Faptul că tu ca jurnalist nu ești prieten, exact ce spuneam, cu jucătorii și spui ce gândești și asta îi deranjează pe ei, pe prietenilor, pe părinților, pe soțiile lor, da? După cum bine ai văzut, prietena lui Bană îi dă mesaj lui Rădoi că, domne, de ce nu-l bagi mai mult pe al meu? Da, a apărut în ziar. Da? Deci aici s-a ajuns. Și atunci tu, vrând să ce, să arăți că ești mare și tare, vii și spui, luați cu aspacardin. Băi, nu e ok. Despre asta e vorba. Dacă ai ceva cu un jurnalist sau crezi că te-a calomniat și există probe, poți să intentezi proces de calomnie sau nu știu cum o duci, cum o vezi. Dar să vii să jignești în halul ăsta, Și văd că, repet, nimeni acesta PS sau acest... Da, bine, n-ai mă, ce, nu te apără nimeni.
1: Bine, acum, sincer, PS-ul nu e neapărat un sindicat al jurnaliștilor. Nu e nimic. Așa ceva nu există.
0: Nu e nimic.
1: A fost o tentativă la un moment dat, dar care s-a...
0: Nici organizație nu e. Nu e
1: știi,
0: nimic.
1: Că nu este mai nimănui, n-avem
0: da,
1: o...
0: Exact.
1: O breazlă fără nicio... Cred că nici măcar la blocul național sindical, nu știu dacă avem
0: e ceva la care, dacă n-ai ce face, îți pierzi

0: mea PSU.
1: Da, judecă, mai scule un ascultător care ne reproșează și că pe al meu nu-l citiți, dar dumneavoastră a scris mai puțin, la uite, îl citesc ca să nu ziceți că suntem, ci că nu cred că există antrenori mai slabi decât cei români, chiar mult mai slabi ca jucătorii slabi pe care îi avem. Degeaba le ridică Viorel Osanale și critică pe cei străini, ajuns să zic, să ziceți, îi laudă probabil. Ci că este titlul antrenorului și aș fi, că îi critică pe cei străini, da. Este titlul antrenorului și aș fi pariat că dacă rămânea Rădoi, nu-l lua titlul, spune domnul Mike.
0: Faptul că am zis ce am zis are legătură și cu plecarea lui Rădoi. Dacă rămânea Rădoi, păi uite că n-a rămas, că și plecarea lui Rădoi, un om din Noul Val, a contribuit la decredibilizarea antrenorilor români. Adică, bă, nu se poate, pleci de la Craiova pentru o audiere de vânt, da? Pleci de la FCSB după 4 meciuri. O să pleci de la Gaziantep, ai 4 din 4. Dacă încep campionatul următor cu 2 înfrângeri, turcii, nu trebuie să spun eu, am văzut-o cu toții, te curăță imediat, ți-au dat clauza și ai plecat acasă. De asta spun. Și vine unul precum Coelho, mult mai puțin îndreptățit să emită pretenții. Tu ești vorba aia, ai jucat în echipa națională, ai jucat totuși la Steaua, ai jucat în final de Cupa UEFA. Adică ai niște de-astea de background, cum se numesc. Da,
1: absolut.
0: Vine omul ăsta, mai pe low profile așa, și știe să-l ghidoneze bine și pe Rotaru, și suporterii, și exact ca Haralambus. Pentru că meritele lor, să știi că sunt, vorba lui Cornel Dinu, că tot îl menționai anterior,
1: da,
0: incontestabile.
1: Un ascultător, da.
0: Sunt incontestabile.
1: Da, e adevărat. Ui, mai avem un ascultător. Bună ziua!
2: Bună ziua, domnilor! Am stat la dumneavoastră. Am avut chiar plăcerea să îl întâlnesc chiar pe domnul Mirel Rădoi.
1: Bun, frumos, bravo!
2: Să fiu pe delivery în timpul liber și am avut o comandă chiar la dumnealui la adresă. Și chiar m-a surprins faptul că era în România. Mă așteptam cumva să nu revin atât de repede de la Gaziantep. Și am discutat, like, este un tip extrem de sociabil și cu bun simț, adică mi se pare super ca și om. Și mă știa că sunt suporter al FCSB-ului și, mă rog, de pe la întâlnirile cu jurnaliștii. Și pur și simplu l-am întrebat câteva aspecte legate de faza cu plecarea de la Craiova și cu, am întrebat dacă el consideră că cam cât la sută din titlul i s-ar datora lui. Și a zis, domnule, este și munca noului antrenor, dar el a adus 14 jucători. Mi-a zis că nimeni în România nu a cheltuit sezonul trecut 14 jucători, 3 milioane de euro. Și fotbaliștii pe care i-a adus sunt pe anumite posturi chiar polvalenți. Pentru că am nevoie în cazul unor absențe de anumite posturi pe care pot fi folosiți. Și era super bucuros toată familia că a luat Craiova campionatul și am întrebat la Gaziantep ce are de gând să facă. Că acolo ar trebui să facă un fel de revoluție, pentru că rezultatele din ultimul timp au arătat că nu are un lot cu care să facă o performanță extraordinară.
1: Nu știu, până una alta i-a prelungit contractul maxim, am văzut mai devreme. O să vă spun imediat.
0: L-a prelungit clubul,
1: mă rog, o să rămână maxim.
2: Eu am spune că munca lui a fost determinantă la titlu, dar a recunoscut că sunt și meritele celui care a venit după el. Adică a avut și el o contribuție.
1: Cel mai probabil o să-i trimită un tricou și lui Rădoi, că așa e frumos și e practic la noi. Am văzut că la mai toate echipele le-am trimis tricouri până și tehnicienilor care n-au stat mai mult de 5-6 etape după anumite performanțe. Cu ei, adică a contribuit cât de cât la performanța unui club într-un sezon, adică dacă îi dai, vă dați seama, să dea câte ori o primă, ori cât ceva simbolic din partea federației sau ligii profesioniste și masorilor și nutriționiștilor și de ce n-ar primi un antrenor care a avut o contribuție importantă.

0: No, așa e normal și civilizat și probabil o să aibă acolo un tricou cu, pe care să fie trecut titlul de campion și, și Mirel Rădoi și o medalie dedicată. Dacă nu ar fi, n-au fost la număr cele de la ligă, o să aibă grijă probabil domnul Rotaru și o să-i facă și lui. Bine, mulțumim mult pentru telefon și vă mai așteptăm și cu altă ocazie. Înainte de a lua pauză, hai să, uite că tot nu a adus dânsul vorba despre Maxim. La 35 de ani, Alex Maxim a semnat un nou contract cu Gaziantep. A încheiat în mod dezastros sezonul la Gaziantep, cu 4 eșecuri la rând, toate după numirea lui Mirel Rădoi ca antrenor principal. Deci din punctul de vedere al evoluției sportive, Gaziantep nu stă bine deloc. Ascultătorul nostru de la Madineau spune că fostul selecționer este totuși optimist. Asta înseamnă că turcii au continuare încredere în el pentru reconstrucție, cum ai zis și tu. Acum, na, probabil au și văzut că e dedicat, a apreciat evoluțiile, au mai fost și imaginile alea, că am văzut și eu pe internet, că la finalul ultimului meci, 1-2 cu Istanbul Başakşehir, erau camerele pe el, căzut pe gazon, în timp ce plângea, bă, da, plângea de se scutura tricou pe el, adică era sincer. Chiar dacă Gaziantep n-a retrogradat, ci doar a încheiat sezonul foarte rău, a pus la suflet. S-a legat probabil de clubul ăla, că na, e acolo de ceva vreme. A anunțat presa din Turcia la Unison că va semna, adică a semnat deja un contract valabil pentru încă un sezon, pentru că vechea înțelegerea valabilă până acum a expirat la sfârșitul lunii următoare. Să vedem, mijlocaș ofensiv, e clar că va fi om de bază în continuare la echipa lui Rădoi, că altfel nu-l mai mențineau, mai ales că el a o vârstă destul de înaintată. Dar dacă dă randament, nu știu ce să zic. Eu unul n-am renunțat încă la speranța că, chiar dacă el a anunțat și a anunțat retragerea, că la 35 de ani cât are n-ar mai putea avea un cuvânt de spus pentru echipa națională, Alex Maxim. Asta e părerea mea. Acum, nu știu, tu ai mai spus, parcă de vreo două, trei ori, că nu crezi că va reveni la prima reprezentativă. Dar acum, eu nu, sunt optimist pentru că așa mi s-a părut mie, înseamnă că am reținut eu greșit.
1: Nu, alegerea de fiecare dată în cazul ăsta aparține selecționerului și dacă Hagi vrea să-l ia, o să-l ia. Dacă nu vrea, nu o să-l ia. Nu contează, adică eu l-aș lua.
0: Asta voiam să zic și eu, sunt optimist pentru că e și greu să refuz pe Hagi, adică odată cu venirea lui Hagi la națională, probabil asta îl va face să se gândească un pic mai bine.
1: Dar nu știu ce a fost, dacă a fost ceva între el și foștii selecționeri, nici nu ai toate datele.
0: Da, e adevărat. Eu am presupus chestia asta pentru că de obicei cam astea sunt motivele pentru care nu vii la național. Adică altele până acum eu n-am întâlnit din astea. Poate cine știe să ai vreun conflict de fățiși cu vreun alt titular de bază al naționalei și atâta timp cât e și el are la lot să nu vii tu, și astea poate s-au mai întâlnit de-a lungul timpului. Dar chestiuni legate sau conflicte, da, de obicei conflicte cu selecționeri, adică cel mai cunoscut care îmi vine în minte, că deși dădeam, eu am tot dat exemplul lui de-a lungul timpului lui Radu Ștefan, deși acolo niciodată nu s-a știut sau poate se știe, dar nu să se spună 100% clar despre ce a fost vorba. Dar mi-a venit în minte episodul din 2000, conflictul dintre Victor Pițurcă și cei mai importanți fotbaliști ai lotului la vremea respectivă. Gică Popescu și Hagi, așa s-a spus atunci și niciuna dintre părți n-a negat de-a lungul timpului suficient de convingător astfel încât să nu credem că asta a fost. Dar chiar, uite, nu te-am întrebat niciodată chestia asta. Atunci când a fost demis Pițurcă înainte de Euro 2000. Chiar asta să fi fost adevăratul motiv, un conflict între cei doi șefi incontestabili ai naționalei din teren și tehnician? Adică să se fi certat Pițurcă cu Hagi și Popescu?
1: Nu știu acum.

0: A trecut mulți ani,
1: deci
0: adevărat.
1: Cei care au comentat și ne-au făcut și pe noi să ne formăm așa o părere, cam asta au zis. Cei care au fost acolo, între ei, lângă ei, că a existat o răceală din punctul ăsta de vedere și de acolo s-ar fi rupt totul. De asemenea, e o legendă mai puțin comentată, probabil și știută, vis-a-vis de plecarea lui Belloni de la echipa națională. Nu vreau să dezvolt mai mult, pentru că mi-a plăcut de fiecare dată să vorbesc cu cărțile pe masă și pe față, dar aici n-am probe. În ce am auzit, urât de tot s-a întâmplat. Și cu niște personaje care activează și în prezent, adică sunt verzi, sunt vii, sunt în funcții în continuare. Urât. La nivel foarte înalt, înțeleg că s-a petrecut plecarea lui Belloni, tot din cauza unor orgolii din astea mai vechi.
0: S-a mai zvonit atunci, cu conflicte în vestiare, cu...
1: Dacă ar fi doar atât.
0: Da, doar la meciuri, cu ieșirii ale, cu Ionel Ganea care a vrut să-l bată și cu
1: de-astea. Dincolo, astea sunt prea
0: deci sunt prea subțiri astea. Eu mi-amintesc doar cu neplăcere de episodul atunci al plecării lui Belloni, că a fost printre cele mai urâte pe care le-am trăit în cariera de jurnalist. Eram și la început și eram ușor, mai ușor iritabil, n-aveam nervii de acum. Mi-am pierdut atunci, îl am martor pe Crapu, pe colegul nostru Stoica, de la TV. La TVR, parcă acum. În fine, că am stat cu el atunci, mai eram cu încă vreo 2-3 reporteri, parcă și cu Sile Samuilă, în fine. La vechiul sediu al Federației Române de Fotbal, cel de aici, de pe alea, lângă hotel, pe alea cu Crown Plaza, aproape de noi, de lângă Bulevardul Poligrafiei, îmi amintesc că am stat vreo 8 sau 9 ore atârnând pe la Federație de dimineață până seara târziu după Ladislau Belloni, care efectiv se închisese în birou și nu mai ieșea de acolo să ne spună dacă pleacă sau nu de la echipa națională. A fost oribil atunci, muream de foame, de sete, nu puteam să plecăm de acolo, nu era niciun magazin pe aproape, am trimis la un moment dat un doi cameraman de adus niște covrigi, un bidon de apă, plecaseră toți din sediu, paznicul nu știa ce să facă și Belloni atunci stătea pur și simplu închis în birou și după ce a catalexit să iasă, noi eram acolo de la 9, a ieșit pe la vreo 5 și ceva, a trecut pe lângă noi fără să spună nimic. Fulgi, s-a suit mașină și a plecat. A fost pentru prima oară atunci când m-am simțit prost, într-adevăr, în meseria aia. Dar noroc că nu erau foarte dese, cel puțin nu erau cam prezent, momentele în care să fim desconsiderați. Mai ales că eu informasem o părere foarte bună despre el atunci. Da, mă rog, uite-s chestii pe care ți le amintești ocazional, așa și când sunt legate de momente aproximativ asemănătoare. Bun, hai să luăm prima pauză publicitară și muzicală, ne întoarcem și să știți că mai avem câteva subiecte despre care o să vorbim și care sigur o să vă țină cu atenția încordată. José Mourinho și întoarcerea lui la Real Madrid, o să vorbim despre chestia asta. Președintele CSR Mihai Covaliu încearcă să facă lumină în scandalul Ana Bărbosu și explică de ce a fost suspendată pentru dopaj, de ce n-a fost acasă când au căutat-o cei de la Comisia Antidoping, despre un articol larg și foarte laudativ pe site-ul oficial al Federației Profesioniste de Tenis Feminin, dedicat Soranei Cârstea, care ocupă în anul retragerii cel mai bun loc al carierei vreodată, despre confirmarea lui Neymar în lotul Braziliei de către Carlo Ancelotti și în ultimul rând, atenție mărită, despre un român care valorează nici mai mult, nici mai puțin bani plătiți, atenție, 108 milioane de euro. Și nu e semi-clickbait. Atât vă spun doar. Adică chiar s-au plătit banii ăștia în legătură cu un român, doar că nu e din sport, atât vă spun. Dacă sunteți foarte curioși, rămâneți pe Sport Total FM, că revenim în câteva minute.
2: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Ima Residence. Acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
1: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textil Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Bârfe și sport cu Vasile Constantin și Viorel Grigoroiu.
1: Bun, am revenit în direct la Bârfe și Sport, la Sport Total FM, în a doua parte a emisiunii de astăzi. Vă reamintesc că ne puteți trimite în continuare mesaje pe WhatsApp la numărul 0773301058. De asemenea, puteți să și telefonați la 0773301059 și 0773301058. Bun, înainte de a ataca subiectul zilei, adică Baciu, vorbeam mai devreme despre jurnalist cu colegii pe grup, Marius Baciu la FCSB, vă spuneam că nu pot să vă las așa curioși despre românul care valorează 108 milioane de dolari. Este vorba despre nimeni altul, doamnelor și domnilor, decât românul de talie mondială, ca să zic așa, Constantin Brâncuș. Al nostru Constantin Brâncuș, cum e și sunt și versurile imnului Universității Craiova. S-a vândut azi noapte, ne spune Dan Chioțea, redactorul șef de la Libertatea, într-un material, văd pe site-ul lor, o operă de-a lui cu 108 milioane de dolari. Este un record. La New York, în cadrul unei licitații, sculptura din bronz, Danaide, sculptată în 1913, s-a încheiat, a dat cu ciocănelul în masă, mai precis, licitatorul, la 107 milioane 585 de dolari, un nou record de licitație pentru modernismul român, care plasează de asemenea în clubul celor cu vânzări de 10 de milioane de dolari. Celebra casă londoneză Christie's promovase masiv acțiunea, inclusiv printr-un videoclip cu faimoasa actriță australiană Nicole Kidman, care se pozase din toate pozițiile, venise, am văzut clipul, aranjată, e o treabă, tată, adică o chestie făcută de un român în urmă cu mai mult de 100 și ceva de ani, e lăudată de Nicole Kidman, a fost expusă până acum la Centru de Artă Modernă Georges Pompidou din Paris, la Muzeul din Philadelphia, Londra, a umblat prin toată lumea asta, a pornit de la 50 de milioane, am înțeles licitația, 82 de milioane de dolari. Cumpărătorul a vrut să rămână anonim. Probabil vreun miliardar asiatic, arab, ceva care vrea să păstreze în colecție, dar știți cum se practică în funcție de înțelegere cu casele de licitații în anumite cazuri. Ori rămâne originalul într-un muzeu pentru public, ori rămâne originalul la cumpărător și o copie identică expusă publicului. S-au făcut mai două, trei variante la Danaidele astea și doar două familii au deținut-o până în prezent, tot miliardari. Ultima oară, magnatul Samuel Irving, proprietarul gigantului media Vogue, Vanity Fair, The New Yorker, adică un om din care deține presă, Tatler, Allure, reviste de modă. Asta e, oameni buni, deci n-am fost chiar fundul pământului întotdeauna și dacă la fotbaliști ne vindem ieftin, cel puțin la artă rupem recorduri. Bun, hai să revenim la ale noastre, la mărunțișurile noastre din fotbal. Chiar dacă vorbim de deja fosta campioană a României, pentru că Universitatea Craiova și-a primit între timp trofeul de proaspătă campioană a României, FCSB a ajuns la soluția de a aduce un antrenor despre care în ultima vreme n-am mai auzit mare brânză, cu excepția faptului că în urmă cu câțiva ani colegul nostru Daniel Nazare scrisese

în ProSport în urmă cu 5-6 ani că numele lui, al lui Marius Baciu, era legat de un scandal cu pariuri, rezultate ale propriei echipe când o antrena pe Dacogetica, fosta Juventus Colentina. Ce zici de chestia asta, Viorele? Marius Baciu la FCSB.

0: antrenori decât cei care au fost în ultimii ani. Era clar că după refuzul lui Haralambos avea nevoie imediat de un antrenor disponibil pentru că se joacă această calificare în Conference League. Cu alte cuvinte, timpul nu îi mai era cel mai bun aliat. Era clar că avea nevoie de un antrenor un pic mai flexibil și din punct de vedere financiar. Nu unul care să-i spună, știu că aveți bani, dacă nu-mi dați atât, eu nu vin. De aceea nu mă surprinde alegerea lui Marius Baciu. Cât privește oamenii care îl ironizează că ultima oară a fost la nu știu ce echipă, prin nu știu ce ligă, sau că n-a antrenat pe nimeni în viața lui și așa mai departe, pot fi de acord cu aceste constatări ca știri de presă pentru cei care nu le știu. Ca ironie nu pot fi de acord, pentru că Elias Haralambos a fost fix în aceeași situație, dacă nu și mai grav. Deci Elias Haralambos, până să vină la FCSB, antrenase prin Liga 2 în Cipru, cred, sau Grecia, tot aia e. Nu cred că în Liga 2 în Cipru sau în Grecia se joacă nu știu ce fotbal care să te recomande pentru o echipă care se bate pentru titlul și cupele europene. Deci, practic, rețeta succesului la FCSB după povestea cu Haralambos este aducerea unui nou Haralambos. Adică, în sensul să fie și productiv ca performanțe. Că și cei de dinaintea lui Haralambos au fost tot din, să spunem, categoria asta, dar ei n-au produs performanțe. Dacă Marius Baciu devine la fel de laureat, să spunem, precum Haralambos, sau aproape, da? Peste un an pe vremea asta o să vedeți câtă lume laudă și câtă lume îi ridică osanale, ca și lui Elias. Deci, repet, pe mine nu m-a surprins. Era chestiune de timp până când vom afla numele unui alt antrenor din categoria asta. Mă așteptam să fie străin, dar n-au găsit și, repet, n-au găsit până acum. Timpul nu era cel mai bun aliat. Oricum, Baciu, spre deosebire de Haralambos, are și susținerea și simpatia tribunei. El a fost un jucător în roș-albastru. El nu a dezvoltat, și asta a trăit-o pe propria piele în interacțiunea cu el, el nu a dezvoltat subiectul care adevărata steaua, a respectat ambele grupări, și cea din Ghencea și echipa care se numește acum FCSB și așa mai departe. E un atu important în startul unei experiențe de genul ăsta. Nu știu cât de pregătit e antrenorul Marius Baciu. N-am lucrat cu el, probabil că nu e foarte pregătit câtă vreme n-a lucrat la un anumit nivel. Cât de pregătite pentru provocarea asta, nu în general ca antrenor. I s-a dat șansa în premieră.
1: Haralambos fusese.
0: Ce? Da,
1: parcă Haralambos fusese sau da, câți au mai trecut pe FCSB.
0: Asta spuneam acum câteva minuțele, că se încearcă găsirea unui nou Haralambos. Ăsta e, pare să fie rețeta, asta pare să fie rețeta succesului la FCSB. Așa cum, dacă îmi iertați comparația, fie mi iertată comparația, așa cum a găsit și Mihai Rotaru la Craiova. Filipe Coelho este tot un Haralambos. Adică merite incontestabile la nivelul echipei în pregătire, dar un om docil, un om care să gestioneze bine relația cu patronul. Și lumea vorbește că Mihai Rotaru se implică poate la fel de mult ca Becali, dacă nu mai mult. Numai că nu e atât de guraliv.
1: Aia vor să
0: deci asta e rețeta succesului. Croitorul este la fel cu domnul Iftime. Nu știu dacă mie nu mi se pare ok, dar eu nu sunt investitor în fotbal, nu știu ce înseamnă să dai bani de la tine sau să pierzi bani. Așa, din afară, mie nu mi se pare că ăsta e antrenorul de succes. Profilul, zic, nu un anumit nume. Da? Da, e treaba lor. Ce să zic? Nu m-a surprins deloc, ca să termin monologul ăsta. Nu m-a surprins absolut deloc numirea lui Baciu. N-aș numi-o comică, n-aș ironiza-o, n-aș numi-o batjocoritoare.

0: nicio.
1: N-am de ce să fac asta.
0: Ce să zic, este în ritm, este în logica celorlalte numiri de tehnicienii din ultimii 10 ani, aș îndrăzni să spun. Că dacă stau să mă gândesc ce fel de nume au trecut pe la conducerea tehnică a Stelei, da, FCSB-ului în ultimul deceniu, nu mă mai miră. Ba chiar din contră, dacă stau să mă gândesc, Marius Baciu, măcar, nu ca tehnician, dar ca fotbalist, a însemnat ceva pentru formația asta, indiferent că e vechea, noua, nu mai contează, a fost totuși capitanul echipei într-o perioadă în care echipa aia obținea niște performanțe, adică echipa de pe vremea aia era net superioară ca performanțe celei din prezent. Nu trebuie să faci un efort prea mare și nici să fii nostalgic, că te uiți pe rezultatele, adică obținute în perioada în care, pe statistică, și mai ales cele competițiile continentale din perioada în care era fotbalist activ. Marius Baciu, compare-le cu cele din prezent și e simplu ca bună ziua. Și pentru cei foarte tineri care n-au apucat să vadă jucând atunci generația. Chiar apropo, uite, ne întreabă un ascultător că probabil a început să rememoreze vremurile alea fanii FCSB-ului, ci că dacă mai știm ceva de Iulian Miu, ce mai fi făcând Iulian Miu?
1: Nu știu.
0: Știu că avea afacere
1: de
0: ceva.
1: Oameni care nu vor să se mai știe despre
0: ei. Păi da, s-a dus la...
1: În condițiile unei organizări și unui management sănătoase, Marius Baciu, Haralambus, Strizu nu aveau ce să caute. Nu-i recomanda absolut nimic să pregătească o echipă de un asemenea calibru ca obiective. Deci în condițiile unui management din punctul de vedere sănătos, în condițiile lui Gigi Becali, e absolut normal sau normală venirea dânsului. Și așa cum s-a întâmplat și cu Haralambus, care, repet, nici pe el nu-l recomanda, poate să iasă și lui Baciu. A, duce echipa în Conference League, ia un titlu, vorba aia, are stabilitate financiară. La FCSB poți să spui orice, dar nu că nu s-a plătit.
0: Salariu, am crezut că vine el cu o stabilitate.
1: Nu, dar și el se duce de la cât are acum la Dolce sau la Prima, la 10.000 pe lună, plus bonusuri de obiectiv, are condiții. Toți jucătorii, eu am vorbit cu foarte mulți dintre cei care au fost la FCSB, uite, acum cu Neubert am făcut emisiune la Digi. Bă, toată lumea laudă condițiile de la Bercen de acolo. Pregătire, sală de forță, echipament. Deci nu-ți lipsește absolut nimic. Plus banii la zi. De-aia spun, o astfel de atmosferă te poate ajuta și pe tine, Marius Baciu, să-ți faci un nume. Și e mult până e primul titlu. Ai luat primul titlu la anul, Haralambus e pistol cu apă pe lângă tine. Mai ales că ai trecut roșu-albastru ca jucător.
0: Absolut.
1: Da, să vedem.
0: Da, te le scrie un ascultător că Iulian Miu e la Steaua. Cică, Steaua. Probabil antrenează copii pe acolo, nu știu, că sunt mai mulți.
1: Îți dai seama că și Victor era să zic de Victor Pițurcă, dar profilul ăsta de antrenor, precum Pițurcă, l-ar fi refuzat permanent pe Becali. Adică, că îl cheamă Pițurcă sau îl chema altfel, îi spunea, bă, Gigi, nu mai insista, că nu vin să mă cer cu tine. Și Becali știe foarte bine că nu mai poate să acceseze un Olăroiu, un Pițurcă, dacă vrei, de ce nu, că vorba aia e verde în continuare. Bă, știe, decât să mă, nu că se ceartă, îl refuză, decât să mă refuze ăștia să stau să pierd vremea, aduc de ăștia care vor să vină, dar ea, Gigi, vin să ajut. Și dacă iese, are și precedentul cu Haralambus. E adevărat, sunt două titluri în 11 ani. E adevărat. Dar sunt acum recent luate. Până anul trecut, nu? Asta spun. Poate să-i meargă. Dacă dă kick și cu Baciu, atunci poate să zică, bă, frate, nu merge. Aia a fost o întâmplare cu Haralambus. Hai să vedem ce fac. Da?
0: Prima oară, că na, tot glumea un ascultător ieri pe aici, când zicea că, domnule, primul lucru pe care l-a făcut, l-a fi întrebat pe Haralambus, dacă n-are vreun frate, vreun văr, care... Glumesc, evident. Glumeam, de fapt, care vrea să intre prin...
1: E posibil să se și întoarcă, Elias. Dacă Baciu nu reușește să ducă echipa în Conference League și începe prost campionatul, Haralambus nu-și găsește contract, fără probleme se poate întoarce. Fără niciun fel de problemă. O să bag până în foc.
0: Adevărul e că nu pare genul care să refuze. Și de ce ar refuza-o până la urmă, dacă stai să te gândești așa? Adică ce oportunități crezi că

0: Mi s-ar deschide în față, așa, că nu mai trăim vremuri din alea în care eventuali angajatorii, acum informația circulă foarte rapid și extrem de amănunțit, nu mai trăim vremuri de alea în care angajatorii să se uite strict doar pe un CV ceva frugal din ăsta, ia să vedem cine e ăsta, ia uite, a luat două titluri cu, a câștigat două campionate în România la rând, bun, înseamnă că e bun, îl iau. Nu, acum oamenii au acces la internet, știu și ce număr ai la pantofi și câte neveste ai avut și știu tot. Nu se mai pune problema, adică să fie asigurat viitorul doar pentru datorită performanțelor pe care le-a obținut cu FCSB-ul. Și care, să fim sinceri, au fost câteva până la urmă. Că sunt trecute până la urmă, rămân pe hârtie trecute în dreptul lui. Acum noi știm care e adevărul. Dar crezi că vor să mai știe nepoții sau copiii noștri când o să fie de vârsta noastră care e adevărul? Și ei o să vadă niște cifre rece acolo, dacă o să mai fie folosit scrisul pe vremea aia. O să uite, ia, Elias Haralambus, două campionate câștigate cu FCSB. Cine e FCSB? Posibila urmașa cele mai titrate echipe de fotbal din România. A, bun mă, ăsta a fost cineva în fotbal. Așa or să gândească peste ani. Că se stompează nuanțele. Rămâne numai vorba proverbului latin. Verba volant, scripta manent. Bun, și că cum îl cheam pe mijlocașul de la începutul anului 80 de la Steaua, Minea sau Miu, păi nu știu că n-au nicio treabă unul cu altul. La mijlocul anilor 80. A fost un Minea, parcă, dar nu știu, mi-amintesc dacă la Steaua. În fine. Cică, salut, Sile, te rog frumos să nu amintești tot timpul atunci când zici Steaua București că este cea din Liga a doua, pentru că Steaua este doar echipa din Liga a doua. Cealaltă, fără casă și masă, este echipa din Berceni, FCSB, mulțumesc. Da, dar astea sunt un pic răutăcios în exprimare. În primul rând că tocmai am vorbit adinaur că au casă și masă și au din alea mișto, bine puse la punct în cantonamentul de acolo. În al doilea rând, casă n-are nici Steaua, aia nu e a lor, este a statului român, dacă la asta vă referiți. Iar cu masa, nu știu la ce vă referiți, dacă o cantină din aia de APV credeți că depășește ca valoare nutrițională, nu mă refer altfel, calitativă decât cea pe care le oferă Gigi Becali ălora de la FCSB, și acolo s-ar putea să vă înșelați. Asta ca să vă răspund amabil așa la un răutăcism de altfel pe care l-ați exprimat aici. Și repet că e în Liga a doua, nu repet ostentativ, dar chiar sunt în Liga a doua. Acum ce ați vrea să vă să spun că na, ce să, echipa care e nelăsată să promoveze sau ce să spun, în fine, sunt obișnuit cu genul ăsta de reacții. Și că nu știu dacă ați observat că în afara antrenorilor, marea problemă este că nici jucătorii nu mai vor să vină la FCSB. Uite, aici e o chestie la care chiar voiam să ajung și să te întreb și pe tine, Viorele, ce părere ai? Pentru că am auzit multe reacții după ultimul meci văzut cu echipa FCSB-ului pe teren, din partea fanilor lor, FCSB-iștii din ăștia răiți, care spuneau că arată ca o echipă care nu mai vrea să joace fotbal, ca niște fotbaliști sictiriți, plafonați și care nu mai au absolut nicio motivare.
1: Păi da, când știi că joci barajul semifinală de conference, pentru conference, indiferent ce se va face UTA, de dovadă că UTA a câștigat play-out-ul și nu se poate bucura, mă rog, mie mi se pare uluitor cum domnul Burleanu și federația în sine țin cu dinții de neprivatizarea echipelor și atunci, sau mă rog, de regulă asta, dacă nu ești asociat cu o firmă de drept privat, să nu poți să intri sau ceva de genul ăsta, dar performanța sportivă s-o treacă la și altele. Deci UTA câștigă play-out-ul și nu joacă niciun baraj. Steaua în Liga a doua, știm cu toții ce performanțe a avut și nu s-a bucurat de ele din punct de vedere sportiv. Chindia acum, ciuca bătăilor în play-out-ul diviziei, în play-off-ul diviziei B, joacă baraj, poate să elimine

0: pe voluntar sau cu cine joacă? Nu, cu Faru. Poate să elimine pe Faru și să joace în Liga 1. Deci mie mi se pare uluitor cum federația ignoră, sau mă rog, ignoră, spune, bă, n-am ce să fac. Bă, ce să fac? Păi, mă, de ce te-au ales oamenii acolo, mă? Să faci? Mă, de aia te-au ales, să faci? Și îi țin cu dinții, a, Steaua, Corvinu, FC Argeș, la vremea aia, nu aveți asociere cu un privat, nu promovați. Îți dai seama cine conduce, cine conduce fotbalul ăsta și țara până la urmă. În fine, iertați în paranteza că a fost prea largă. Vis-a-vis de FCSB. Nu mai există motivație să joci cu Hermannstadt cum trebuie. Apoi, pentru unii, nu mai este niciun fel de șansă să, după sezonul ăsta prost, să se gândească la o plecare în străinătate. Și vorbesc și ei, că mulți au evoluat împreună mai mult timp acolo. Băi, Florinele, cum e tată la Garafa? Păi e bine, tată, mi-a mai intrat 1.200.000, deci în 2 ani am făcut vreo 4 milioane. Măi, Adișut, cum e în Arabia Saudită? Sau Emirate, nu știu unde e. Păi cum să fie? Uite, acum m-am uitat pe card, mi-a băgat 1.000.000. Stai seama, Olaru, și Tavi Popescu, de ce nu? Și, bă, da, noi stăm la Nea Gigi aici. Pe... E adevărat că pentru noi, muritorii de rând, cât iau un FCSB pe lună 15.000, înseamnă luna de pe cer. Mă, da, pentru ei, păi s-au dus 70.000 pe o mașină, 80, că am văzut că și-a luat Miculescu, a dat firma care a vândut-o. Vreo 80.000 a dat, sau 90.000. Deci s-au dus 90.000 pe o mașină, își mai au un apartament în Herăstrău sau în Pipera, 300-400.000, că nu și-l ia cu două camere sau studio, și s-au dus banii pe un an, doi. Mă, s-au dus banii pe 2 ani. Corect. Nu știu dacă înțelegi ce spun. Știi? Da. Și atunci normal că se uită așa cu jin la ce fac Șut, ce fac Florinel Coman și el stă pe 15.000 la Nea Gigi. Și atunci intervine blazarea asta, frustrarea asta și ce să mai joci cu Hermannstadt și cu cine o mai fi. Ce să zic? Asta în loc e ca ideea, ce semenea aia culegi.
1: În loc ca idealul lor sportiv să fie să ajungă la un asemenea nivel încât să se numere printre puținii sportivi din țara asta care nici nu trebuie să dea bani pe mașini, ale căror imagine, a căror imagine atrage brandurile să se roage de ei să le dea mașini gratis, no, să se plimbe.
0: Zile, aia, cu tot respectul, nu, sunt rarități. Firmele astea dau mașini, n-au treabă, foarte puțin accesată.
1: Păi sunt, Hagi Ilie Năstase mai era...
0: Nu, Ilie Năstase a fost.
1: A fost,
0: e Hagi, e David Popovici.
1: Exact.
0: Da, și mă, cam atât, nu, să știi că lumea fuge de sport, corporațiile fug de sport.
1: Acum, dar a fost o perioadă în care
0: erau
1: mai
0: mulți. A fost,
1: da,
0: corporațiile fug de sport, le pute sportul.
1: Când sunt niște nume recunoscute la nivel mondial, atunci mai puțin, dar când e vorba de adevărat, nu vorbim la nivelul cluburilor foarte mari, că dacă este uiți, ne-ai văzut și la Barça și la Real, cum mă uitam cu niște imagini, îi trimisese la un moment dat un prieten mare fan al unei anumite mărci germane, aia cu plămânii pe bot, și trimitea că ia uite bă, că dacă nu e mașină bună, de ce toți ăștia de la Barça sau nu știu de unde era, au toți când intră în cantonament sau Bayern München, nu mai știu, trei fraiere sunt obligați să aibă marca aia, că sunt sponsorizați și obligă,
0: păi da,
1: le dă câte una gratis.
0: Așa are și FCSB-ul.
1: Da, știu. Da.
0: Păi nu știi, că zice, dacă...
1: Păi nu, tu... serios, echipă de la noi,
0: FCSB-ul are cont... Stai că nu ne înțelegem. FCSB-ul are contract de genul ăsta cu o firmă chinezească.
1: Păi și le dă mașini fotbaliștilor?
0: Bineînțeles.
1: Nu am văzut, sincer, n-am știut. Bun, așa, am crezut că doar că favorul ăsta e rezervat doar marilor campioni de la noi. Eu mi-amintesc doar că primul din sport care a avut, mă rog, primul pe care l-am văzut eu, nu știu, Hagi, dacă a fost înainte, prin anii 90, în 2000, sigur, când a câștigat titlul cu Dinamo, era chiar Cornel Dinu, avea cu mașina poporului din Germania, tradus românește. Avea un model foarte iubit de români de-a lungul timpului, dată de ăia și scria pe ea, nu știu ce, personalizată cu numele lui. În fine, deci se purta atunci, dar n-am știut că sunt chinezii. Dar bine, mă aștept de la orice, la cum evoluează pe piața asta auto, firmele chinezești în ultima vreme nu mă mai miră nimic, ci că în România acum este prăbușire economică, nu sponsorizează nimeni cu nicio mașină pe nici

0: Niciun sportiv. Hai, uite că sunt, tocmai v-a povestit, v-a spus Adinaur Viorel că mai sunt. Plus că nu știți cum să nu spun, ați văzut după Jocurile Olimpice, că au fost două premieri la rând, au primit două rânduri de mașini, unele de la COSR și altele de la Țiriac. Cum să nu le dea? Sunt. Da. Trebuie să fii, totuși, să obții o performanță, adică nu oricui, oricărui neicarimen. Adică, nu știu, acum... Chinezia poate au atât de mulți bani cât poate nu îi interesează. Dar, mă, normal, după contraperformanțele stelei din ultima vreme, mă, normal, o firmă ca asta serioasă și-ar renegocia imaginea, pentru că ar avea de pierdut. Ne mai scrie un ascultător o chestie pe care a lămurit-o tu la un moment dat, că fiind era ca doar un exercițiu de imagine. Zice, marca Ford era trecută pe tricourile stelei în anii 80. Parcă tu ai zis, nu doar că era doar poza și că nu le luau de fapt niciun ban de la Ford atunci, în perioada aia. Uite că nu mai ții minte, tu sau Narci. Știu că am fost în emisiune la un moment dat cu unul dintre voi doi și a spus că firma Ford, care era scrisă pe tricourile stelei din perioada între 86 și 89, nu dădea de fapt... niciun leu și era doar o chestie ca să apară bine în Europa. Bun, v-am mai spus că mai avem subiecte importante de a trata până la sfârșitul emisiunii, care se acoperă cu pași repezi. Întoarcerea lui José Mourinho la Real Madrid după 13 ani. Ce zici de treaba asta?
1: Păi zic că e, nu știu, paradoxal, în lumea asta a fotbalului european, unde există antrenori foarte mulți care au făcut performanță, performanță însemnând și cucerirea unui titlu într-un campionat din top 5, nu doar cucerirea de Champions League, pentru Real Madrid să nu fie într-adevăr variante. Și chiar nu sunt variante și cele care ar putea fi sunt... legate de antrenorii aflați sub contract. E paradoxal dacă ajungi să te întorci la Mourinho. Mie mi se pare, e o întoarcere forțată un pic. Mie mi se pare că lui Mourinho i-a trecut vremea. Mie mi se pare că Realul trebuia dus într-o altă etapă a existenței lui. Nu mă feresc de termenul reconstrucția Realului, că nu, acolo nu e Concordia Chiajna. O altă etapă, cu un vizionar, cu un alt gen tip de antrenor. Mie mi se pare că te-ai întors la bătrân. Cine n-are bătrân să-și cumpere. Asta nu înseamnă că a uitat să antreneze, asta nu înseamnă că era molit, asta nu înseamnă că n-ar putea să ia un Champions League, dar mi se pare că punându-i așa pe o listă foarte scurtă Florentino Perez, zice, bă, pe cine să iei? Pe ăla nu, pe ăla nu, pe ăla nu pot, hai să luăm pe Mourinho, că poate că e mai ușor de adus de la Benfica decât știu, Guardiola, de exemplu. Uite, l-aș văzut la Real. Ce mai vrei? Nu știu dacă ar venit el și fără contract, și fără, repet, angajament sau să fi știut domnul Perez, și cred că a știut, că pleacă de la City. L-aș văzut pe Pep la Real Madrid.
0: Nu, n-ar veni niciodată.
1: Nu, n-ar veni, asta zic. Uite, l-aș văzut pe Luis Enrique la Real Madrid.
0: Nici
1: e fost jucător al Realului. Bă, dar te uiți așa că din cât sunt din ăștia, bă, n-ai multe variante. Acum, tu nu ești Chelsea. Chelsea a făcut o grămadă de experimente după Mourinho, după Ancelotti și alți antrenori care au cucerit acolo.
0: Și a și permis.
1: L-a adus și pe Maresca, l-a adus și pe ăla cu Maurizio Sarri, acolo au pus pe Xavi Alonso. Tu nu ești Chelsea să faci experimente, tu ești Real Madrid. Tu, dacă îți faci un experiment, mai faci unul peste 20 de ani. Zidane iară nu poate fi adus. Eu cred că n-avea altă variantă. Și repet, pentru a treia oară, e incredibil că într-o lume cu foarte mulți antrenori galonați să n-ai variante pentru Real Madrid.
0: Mă gândeam, m-am gândit că poate o fi fost printre puținele variante de antrenori, pentru că lor le trebuie o tipologie anume acum. Unul care să poată ține vestiarul cu mână forte. Nu orice fel de antrenor. Le trebuie unul al naibii acum. Oricum Ancelotti

0: te-a exclus varianta întoarcerii după ce și-a prelungit contractul cu Naționala Braziliei. Nu aveau prea multe. Așa sunt mulți antrenori, tu ai dreptate, dar puțin dintre ei care să reușească să stăpânească Viesparul ăla de acolo, din vestiarul lor.
1: Nu știu dacă e doar vorba de Viespar, e vorba de Real Madrid. Punct.
0: Da, e adevărat.
1: E vorba de Real Madrid.
0: Care întotdeauna e greu de stăpânit.
1: Stai seama, tita mai echipa.
0: Da, și încheiem cu avon anunța în fotbalul românesc că s-a tras la sorți ordinea meciurilor de baraj din Superliga, când se vor juca partidele. Ia să vedem, astăzi a avut loc la Casa Fotbalului tragerea la sorți a meciurilor de la barajele de promovare retrogradare în Superliga. Farul, Hermannstadt, FC Voluntar și Chindia se vor da o ultimă bătălie pentru a-și afla destinele în următorul sezon. În urmă atragerii la sorți s-a stabilit următorul program. Atenție! Manșa Tur. Se joacă dublă manșă la 23 și 31 mai. 23, adică sâmbătă acum. Sâmbătă acum se vor juca meciurile Chindia Târgoviște, Farul Constanța, deci la Târgoviște, și FC Voluntari în deplasare la Hermannstadt. În retur se joacă la Constanța și respectiv la Voluntari. 31, m-am uitat, pică în ultima zi a acestei luni, care e într-o duminică. Deci, sfârșitul lunii pică într-o... Se va juca sâmbătă acum și peste o săptămână duminică. La finalul ultimei etape din play-off, vă amintim, Unirea Slobozia s-a alăturat celor de la Metaloglobus și a retrogradat din Superliga, în timp ce Farul și Hermannstadt au ajuns să dispute barajul de menținere retrogradare cu cele două opțiuni din Liga Secundă. Despre chestia asta o să avem timp să vorbim și mâine mai pe larg, dacă o să fie și tu, Viorel, aici. Uite, chiar aș vrea să discutăm un pic și despre Farul, că acum nu mai avem timp. Cum a reușit o echipă câștigătoare de două ori a unui titlu în România în ultimele două decenii, că e aceeași echipă care și și-a schimbat numele, să cadă atât de mult încât să se bată pentru menținerea în primul eșalon. Și mâine e o zi. Vă așteptăm atunci de la ora 11 la Bârfe și Sport. Rămâneți și pe frecvențele Sport Total FM, dar și pe Metropola TV puteți comuta, pentru că urmează Andy Stănescu și emisiunea În Gura Porții. Puteți să-l vedeți, repet, și pe Metropola TV. Asta se întâmplă deja de câteva săptămâni. Numai bine până mâine la ora 11, la bună reauzire. Pa!
2: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
3: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
4: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
5: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.

Come on, a numărat băiatul, a avut și numărătoare inversă și tot l-am tăiat. Asta e soarta artiștilor. În zilele noastre nu se vrea. Avem alte interese aici. Nu știu cine o tot ia pe Sorana Cârstea de pe masă și o pune pe fotoliu. Cred că o să avem niște discuții pe aici. Ia să lăsați coperta cu Sorana Cârstea pe masă, da? Este portbonerul emisiunii noastre. Este muza noastră. Sigur, avem mai multe muze. Așa cum în cinematografie o avem pe Scarlett Johansson. Le-am enumerat. Așteptăm de la revista 100% Sport să mai afișeze niște muze pe copertă. Dacă tot ați început în ideea asta cu Iarina Luana Xinte, da? De la... Că nici nu dau seama ce este volei. Cred că volei. Așa. Și cu Sorana Cârstea, v-am zis, ar trebui să urmeze Bernadette de la tenisul de masă, de la ping-pong, mai pe românește, și dacă vreți vă fac eu o listă, ca să aveți ce să puneți pe copertă, dacă doar o spuneți copertă cu Marius Lăcătuș sau cu Ilie Dumitrescu. Puneți și voi cu ce trebuie. Suspect și astăzi de liber în București. Se circulă foarte lejer. Ai zice că e luna. Suntem undeva în perioada 15 iulie 15 august. Perioada concediilor. Ai zice că oamenii sunt plecați. Nu prea înțeleg. Da, bineînțeles, au demarat și lucrările la repararea asfaltului. Exact acolo în intersecția aia la televiziune. La piața Charles de Gaulle. Cred că aia e, nu? Piața Charles de Gaulle. Giratoriul ăla se numește piața Charles de Gaulle. Exact acolo unde se formează un nod și coloane de mașini, acolo au început băieții fix la prânz să decoperteze stratul de asfalt, care oricum era gros cât unghia. Știți cum e. Dar dacă îl faci mai gros, după aceea ține mai mult și nu asta este ideea. Ideea e să decopertezi de 3 ori pe sezon. Cum să fac valurile de audiență radio și în televiziune, așa se decopertează și asfaltul. La noi și cam aceeași calitate pe care o au audiențele astea măsurate la noi, evident, măsurate din pix mai degrabă, aceeași calitate o are și asfaltul. Și cu toate astea, fraților, se circula bine. Nu mai înțelegem nimic. Și e și norat. De obicei, în București era suficient să apară niște norișori și nu trebuia să înceapă ploaia, că deja se bloca circulația. În fine, astea sunt din misterele, astea sunt adevăratele mistere ale bucureștilor. Am reușit să nu întârziem prea mult, fapt pentru care ne felicităm. Oricum, cred că s-a spărat un pic Bianca pe noi, că așa părea. Cred că am întârziat totuși jumătate de minut. Ceva de genul ăsta, dar promitem să ne luăm revanșa, la ținem și cură de slăbire, dacă e nevoie. Facem de toate, numai să nu ne părăsească și Bianca, v-am zis. După ce 20 de ani am lucrat ca în mină în Lupeni, dar n-am avut nicio colegă pe aici, n-am vrea să se întâmple lucrul ăsta. La nevoie ne punem și la costum. L-am văzut pe Lazarus într-o zi când veneam la radio, intra aici în Casa Presei, cred că se ducea la Dan Diaconescu. Ăsta practic e cu un etaj sub noi, dar băgat într-o hrubă ceva, cred că a fost laborator de arme chimice acolo. Undeva pe un coridor dintre ăsta, care era și blocat înainte, cu o ușă dintre asta blindată, ziceai că a fost seif înăuntru, și care, coridorul ăla blocat cu ușa asta blindată, fusese părăsit mulți ani. Nu mai era nimic acolo.

că acolo s-a băgat Dan Diaconescu. Și cred că la ăsta se ducea Lazarus. Bă, nene, că venise vorba de, la, de costume și s-a cărat tot șifonierul cu el, frate. Avea 5 umerașe pe o mână, 5 pe cealaltă. N-avea asistent. Aia pe vremuri. Astea vedetele aveau asistenți. Asistente care cărau hainele. Deci luase 10 costume cu el. Urma partea de sus. Că nu se vede în cadru, că ești în chiloți. Așa vin la televiziune. Acum depinde și cum e configurat, cum e setată imaginea, cum arată studioul, dar de obicei își pun cămașă și sacou și sunt în pantaloni scurți și papuci și șlapi. Așa, avea numai sacou și cămașă și cravată, 10 rânduri, bă, frate. M-am gândit, mamă, să vezi, dacă și-a luat atâtea costume cu el, înseamnă că stă 3 zile și 3 nopți, ca pe vremuri, la OTV. Și intră în studio luni și mai iese joi. Sau ca la cârciumă, cum intrau artiștii, marii noștri artiști pe vremuri, marii noștri actori. Începea așa, începeau săptămâna, că lunea era zi liberă în teatru. Nu se făceau nici repetiții, nu mai știu cum e acum. În teatrele de repertoriu, în teatrele de stat. Lunea se intra la cârciumă și se ieșea miercurea sau joia, când începeau repetițiile sau când era programat vreun spectacol. Așa cred că intră ăsta la Dan Diaconescu. La televiziune te duci acolo și te uită lumea. Altfel de ce să-ți iei 10 costume cu tine? Ți iei unul. Dar nu cred că mai e nevoie să te formalizezi atât. Mă mai uit eu la, din greșeală așa pe net, la tot felul de montaje dintre astea scurte. Într-unele vezi imagini de la televiziunile de afară, aia am să mă îmbrac, nu mai sunt așa scurțoși. Am văzut și la marile rețele de televiziune occidentale. Nu-și mai pun ștreangul de gât, nod dublu, să stai așa în studio. Se îmbracă mai degrabă lejer, că important e conținutul, bă, nu aspectul. Asta e o chestiune care, bineînțeles, încă nu s-a înțeles, nu s-a asimilat la noi, pentru că suntem un picuț în urmă. Noi facem televiziune cam cum se făcea, facem acum televiziune cam cum se făcea în anii 80 la ei. Ăla a fost chiar un moment de cădere al televiziunii, deși nu a apăruse de multă vreme, de multe decenii. A fost un moment așa mai slab, după care în 90 a bubuit iar, mai ales pe zona divertismentului. Pe zona emisiunilor a apărut între timp, s-a consolidat CNN-ul, da, s-a creat emulația asta. Deci noi mai avem până să ne relaxăm și să înțelegem că doar ambalajul nu este suficient atunci când te prezinți în fața publicului. Ambalaj a fost și aseară, fraților, și conținut deloc la meciul lui Arsenal, dar ce era important pentru Arbaleta și pentru echipa lui s-a întâmplat, adică au obținut cele 3 puncte. În momentul de față presiunea este pe City, nu mai este pe Arsenal, cel puțin până în această seară, când trebuie să joace pe Borgia, să joace meciul. Ei sunt presați acum să obțină o victorie. Un egal al celor de la City ar rezolva problema campionatului. Ar fi gata. City trebuie în mod obligatoriu să bată. Arsenal a jucat aseară, mai zice lumea de Mourinho, mă, și Cholo Simeone și bă, mai zgârcit cu fotbalul decât a fost Arteta sezonul ăsta, n-a fost nimeni în Europa. În acest sezon, în altele poate. Deci a ajuns de la a juca cu la siguranță și cu prudență, a ajuns la bă, nu mai jucăm nimic. Dăm un gol și după aia gata, închidem absolut tot. Au avut și în față o echipă care nu joacă, evident, și retrogradează din nou, n-are ce arăta, le-a fost ușor, adică pe ăștia îi blochezi ușor, că nu au oameni de construcție, n-au nimic, n-au soluții. Dacă le faci marcajul cum trebuie, dacă faci pressing-ul suficient de avântat, a dat fotbal praștie. Partea proastă este însă că a dat gol, a înscris Havertz, ceea ce îi va întări misticismul lui Arbaleta. M-am spus că așa se va întâmpla, deci el a ținut morții și să-l mai aibă pe Havertz un sezon,

Și să nu-l lase chiar să se piardă, așa că ăsta mai mult n-a jucat decât a jucat. Pentru a-l avea, de fapt, în finala Ligii Campionilor. Arteta este superstițios. Dacă a marcat pentru Chelsea în finala Ligii Campionilor, se gândește că o va face și pentru Arsenal și poate îi aduce titlul în Champions League. Ăsta e motivul pentru care l-a ținut pe Havertz. Că altfel Havertz nu-și merită salariu. Se accidentează des, rare ori îl prinzi în formă, are tot felul de probleme, dependent de dulciuri, dependent de discoteci, e dependent de multe. E și un picuț labil psihic, adică nu e un jucător pe care să te bazezi tot sezonul. Din când în când îl arunci în foc și sper că face ceva. Dar pentru asta îl ține și de-aia l-a introdus acum cu Burnley. Ca să-l țină cât de cât în priză. Să nu cadă ăla, să nu pice în depresie și eventual să-l ia amețeala pe scări, să-și rupă vreun picior acasă. Sau când sare în piscină, uitând să o umple cu apă. Și asta e problema cu Toarșu Havertz la Arsenal. Să vedem dacă i-a ieșit socoteala asta, arbaleta, băi, cum ar fi. Vom intra într-o nouă epocă a misticismului. Deci, vor înflori vrăjitoria fraților, magia și albă și neagră. Va cunoaște un nou moment de expansiune pe întreaga planetă. Dacă ăsta de atunci, de când a câștigat Chelsea, Havertz n-a mai făcut nimic în carieră. Dar absolut nimic. Mai mult n-a jucat decât a jucat, mai mult a ratat decât a înscris. Numai în finalele Ligii Campionilor ar avea realizări tovarășul Kai Havertz. Da seama Arteta dacă... Norocul lui este că nu s-a născut și nu locuiește în România. Păi ce-i făceau vrăjitoarele noastre dacă e așa superstițios? Rămânea, să mă iertați, în dosul gol. Adică nu mai avea după ce bea apă. Doar și Kai Havertz. Să îmbogățeau toate vrăjitoarele din Bihor. Acolo era salariul lui. În Bihor, fraților. Ăsta este Arteta. Iar dacă Havertz reușește să înscrie și în finala cu PSG, cine știe ce se va întâmpla cu Mikel Arteta. Cred că se lasă de fotbal și își face o sectă. Sau se înscrie într-o sectă. Dumnezeu mai știe. În orice caz, asta nu e o veste bună pentru fotbal, pentru că Havertz a păcălit fotbalul. Și viața până acum, faptul că îl ține ăsta în viață, v-am zis, doar din superstiție, nu este un exemplu bun de dat altor fotbaliști. Că îl văd și alții care poate se gândesc la fel, să păcălească dacă se poate clubul, să joace cât mai puțin, dar să încaseze banii. Și iau exemplu de la el. A, uite mă că ăsta se poate. A mai mult a stat pe bară, dar și tot joacă. Și uite că tot prinde finala Ligii Campionilor. Și atunci eu de ce să trag la antrenamente și la meciuri de fiecare dată? E, asta e când găsesc și eu scuze. O să zic și eu că sunt dependent de, nu știu, de apă carbogazoasă. Sau dependent de ceafă de porc. Ca să mă lase în pace. Mă duc la un cabinet de ăsta de psihibubu, îmi dă ăla, sau aia, îmi dă o adeverință, o aduc la club ca să le arăt că am probleme și am rezolvat. După aceea pot să chiulesc. Liniștit. De asta zic, nu mă bucur absolut deloc. Faptul că ăsta revine acum în prim plan pe final de sezon, după ce au muncit ceilalți. De exemplu, ungurul Trossard săracu, care a tras... A muncit ăsta, culmea e pus pe lista de transferuri. Trossard, mă. Nu știu câți jucători de la Arsenal l-au ajutat atât de mult. Pe Mikel Arteta, cât l-a ajutat Leandro Trossard. A dus, așa, în ultima instanță, ca să peticească echipa, l-a dus iarna pe Trossard. Deci el n-a venit în sezonul de vară de transferuri. L-au dus iarna că aveau mulți accidentați și se speriase Arteta că n-are cu cine să joace. De la primul meci a dat gol. După care, ba, a fost titular, ba, rezervă, a jucat, ba, 5 minute, ba, 10, ba, 15, ba, 20, ba, 30.

L-a aruncat în dreapta, în stânga, în centru. L-a folosit și vârf odată pe trosar într-un meci. Adică peste tot a jucat ăsta pe teren, doar în poartă n-a stat. Și a continuat să-și facă datoria. Goluri, asisturi, are de toate Leandro Trossard. Jucător mai util decât ăsta, rar se poate vedea. Și disciplinat. Alții ar cârti. Adică jucător din categoria Firmino, dacă vreți. Și ăla la fel. Când avea nevoie Liverpool de el, mă rog, pe finalul contractului nu mai era nici Firmino așa în mare formă. Dar în principiu, în perioada lui bună, când avea nevoie Liverpool de el și l-arunca în meci, că era titular sau rezervă și făcea treaba. Dar ăștia jucători pe care trebuie să-i ții, renunți la ei doar dacă nu mai pot fizic. Dacă vezi că nu mai pot sau vin ei și îți spun, boss, nu mai pot, nu mă mai țin picioarele, ok. Dar ungurul Trossard e în formă. Orice club l-ar lua, uite, pe ăsta ar putea să-l ia Bayern München. Ăsta ți-ar aduce un câștig mare, pentru că, repet, nu-l deranjează să fie rezervă. Nu trebuie să-l iei neapărat titular de la început. N-are omul nicio problemă. Și joacă unde îl pui tu, unde vrei tu. Mai rar, pentru că te gândești că e dejosesc. Mă rog, dejosesc belgian, e adevărat. Mai rar așa monument de seriozitate la ei. Trossard, De Bruyne, ăștia zrari. Majoritatea belgienilor scalulacu. Am să mă iertați că l-am făcut belgian. Exact ca ăla sunt. Adică de lăsători, păi uitați-vă la Tielemans. La fel cât de leneșe și ăla. Talentul nu-i lipsește, dar nu și-l folosește. N-are chef să joace. Joacă 15 minute pe meci și după aia vezi cum cască, dă ochii peste cap. Iar trebuie să atacăm. Stăteam aici așa de bine la marginea careului, nu mă mișcam. Deci de asta zic. Lui Havertz îi se îngăduie orice doar din superstiția lui Arteta, iar pe Leandro Trossard îl pun pe lista de transfer. Cu ce te încurca, nu știu. Încă o dată spun, ăsta nu se supără dacă îl ții rezervă. Dar cine știe ce luaze mai aduce Arteta, că el are tot felul de partipriuri dintre astea. Da, una peste alta i-a ieșit. Cu jocul ăsta zgârcit, de multe ori ultra-defensiv, lui Arteta i-a ieșit. Până în momentul de față, are șansele cele mai mari să câștige campionatul. În final la Champions League o să fie complicat lui Serie. Foarte, foarte complicat, da? Mai contează simplu fapt că ai ajuns în finală deja. Înseamnă enorm pentru o echipă care e proaspăt construită, alcătuită. Practic Arsenal de-abia acum își începe drumul spre glorie. Abia în acest sezon. Până acum au fost în faza de construcție. Din primul sezon, după ce ai încheiat construcția, prinzi finala Ligii Campionilor și iei campionatul, înseamnă că stai bine. Da, sigur, și pentru suporterii lor și pentru fanii neutri, ne-ar plăcea să-i vedem jucând cum jucau acum un sezon sau două. Adică ofensiv, pentru că Arsenal are potențialul ăsta. Ofensiv în acest moment. Aici nu e o critică neapărat, nu-l criticăm pe Arteta pentru soluțiile lui tehnico-tactice, că nu ne permitem și, repet, încă o dată i-a ieșit. Când e vorba de judecat caractere, avem o problemă. Iar chestia cu ungurul Trossard chiar ne deranjează, că ăsta este favoritul nostru. Să-l pui pe lista de transfer. Da, sau Fellaini, la fel. Mamă, ce putoare era și ăla. Apoi l-a salvat Kika, părul. Scotea în evidență. Și asta îl făcea cumva simpatic pentru mulți suporteri. Arăta într-un fel. Era un element dintre ăsta. O bată de culoare, era un element de noutate. Îl vedeai pe teren înalt, așa, ascuțit și cu tufișul ăla în cap. Și din când în când mai reușea să-ți bage câte un gol cu tufișul. Mai băga tufișul un pic la un corner, la ceva. A dat la câteva goluri decisive, mi-amintesc pe Lani, pe unde a jucat, așa în ultimele secunde. La Marouane Fellaini, ce mai face? Ăsta Fellaini, a trecut și el pe la Manchester United, le-a luat și el bani un pic, bravo lui. Măcar atâta. Adică era simpatic totuși, Fellaini.
spre deosebire de Lulacu. Apropo de Belgia, zice cineva, hai că trebuie să reglez aici căștile, că ba se aude, ba nu se aude. Cum naiba sunt mereu văzuți ca echipă de referință? Băi, nu știu, i-a rămas așa un reflex, cred că de pe vremea când erau numiți, poate vă amintiți, Dracii Roșii.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Da, rămăsesem la belgieni. Fraților, cum de sunt văzuți? Bună întrebarea. Ca echipă de referință, foarte bine pusă problema. Eu cred că, în primul rând, e o problemă de disciplină cu ei. De fapt, în zilele noastre, asta este problema, marea problemă în fotbal, în fotbalul de înaltă performanță. Ca să ne exprimăm și noi elegant. Cum au spus, cum bine a zis Lippi, am citit, nu Lippi, limbii ăsta de la federație, nu. Marcelo Lippi, într-un interviu, acum vreo 2-3 ani, dar au mai spus-o și Capello și mulți alți antrenori, fotbalul în general suferă din cauza lipsei de disciplină. Și asta pentru că sunt prea mulți bani, jucătorii sunt burdușiți cu bani de la vârste fragede, atenția presei a crescut, în zilele noastre au apărut și rețelele de socializare, deci li se dă și mai multă atenție și mai multă importanță jucătorilor, au conturi pe toate rețelele de socializare, dă-i like-uri, dă-i inimioare, e foarte greu să-i mai ții în frâu. Și v-am explicat de ce. Atunci când ești antrenor, nu neapărat tânăr, poți să ai și 70 de ani. Tu câștigi, nu știu, să zicem, 25.000 de euro pe lună într-un campionat din vest. Nu alea cele mai puternice. Campionatul Belgiei, tu câștigi 25.000 de euro pe lună și ai jucători în echipă care câștigă 250.000. de euro pe lună. Cum să-i faci să te respecte? Adică ăia vin cu Lamborghini la antrenament, hai că la meciuri mai aduci, îi mai convingi să vină cu autocarul. Și tu vii cu taxiul. Ăștia atâta știu, bani, da, mașini, gagici, ei atât respectă. Dacă te văd că ești sărac, deja ai o problemă cu ei. Dacă nu ești vedetă, iar să fi fost și tu mare jucător pe vremuri, dar și dacă ești, nu prea știu ei, că nu prea citesc, nu prea o cultură generală. Nu știu pe... Ești puțin fotbaliști de altă dată. Mai sunt ținuți minte. Nu identifică imediat, trebuie să le spună cineva din club, bă, vedeți că ăsta a fost în național, dar când a fost? Păi în anii 80. Aha! Lăsați-ne cu anii 80. Deci e complicată treaba. Din punctul ăsta de vedere. În plus, antrenorul nu mai are autoritate în zilele noastre, că nu mai e manager. Îl trimite pe un jucător la plimbare, ăla se duce la director sau la președinte. Respectivul imediat întoarce decizia în favoarea jucătorului. Deci sunt mari probleme de disciplină. Și se văd la naționala Belgiei, se văd mai bine la naționalele astea din eșalonul 2 valoric, adică la naționalele unde nu se pune atâta presiune, iar reflexul ăsta cu Belgia, echipă de referință, cred că a rămas după vremea lui Scifo. Amintiți dracii roșii cu Michel Prudhomme, cu Eric Gerets, cu Enzo Scifo, pe care l-am întâlnit și noi l-am întâlnit, echipele noastre, da, Kuleman, ăla, Wilmots, care mai era, Vandenberg, deci, probabil că de atunci. Au mai avut și după aia, până pe la sfârșitul anilor 90, dar mai răsărea câte un jucător de la ei, după care a apărut generația asta lui De Bruyne, într-adevăr foarte talentați unii dintre ei, dar cei mai mulți neserioși. Adică jucători precum De Bruyne și Trossard sunt excepția, din păcate, pentru naționala Belgiei. Să ne uităm că ne-a trimis aici omul nostru, uite, echipa Belgiei, lotul Belgiei pentru Cupa Mondială din această vară. Mats Sels în poartă și Courtois, Lammens, portareau.

că și Courtois și Lamans ăsta e bunicel, promițător. Matzels are și el. Experiență, bineînțeles, Courtois. Este fruncea în caz că nu se accidentează. Ceva, dar după aia când te uiți în defensivă, e jale la ei. Castană joacă. În defensiva lor, Timothy Castanie. Slăbuț. Slăbuț, gafer, neatent. Destul de lent. Nu e cine știe ce. La mijloc chiar, dacă nu l-ar avea pe De Bruyne, Tielemans îl știm, Leneș, chiar și la național. Dacă are cheful, îți face un meci bun în grupă, unul dintre cele trei, și după aia nu mai joacă. În caz că trece de grupă, poate și aduce aminte că e fotbalist în optim. Și mai pune puțin osul. Deci, să zicem, din primele patru meciuri, dacă prind patru meciuri belgienii, Tielemans, dacă îl joacă pe unul, mai avântat, e mare brânză. Ești tot pe De Bruyne. Amadou Onana, limitat. Axel Witsel, tot pe Axel Witsel îl cheamă la național. În atac îl au pe Doku, ăsta e muncitor. Nu-i vorbă că nu e. Aleargă, numai că Doku s-a obișnuit acum la Manchester City să aibă un selecționez care să-i traseze cu creta la antrenament, cu spray-ul de fapt. Spumă de aia de ras, cum au și arbitrii. Așa le desenează traseele secunzii lui Guardiola. Lulacu, bă, tot cu Lulacu vrei să te duci la Cupa Mondială? Mamă, dă Lulacu în America peste friptanele alea pe care le fac ăia. Numai la grătare stă Lulacu. S-a terminat. Ește bazezi pe Doku, pe Trossard și cam atât. Cine de chetele are ăsta? Slăbuț. Deci da, nu este o echipă de referință. Evident. Iar Rudy Garcia nu este nici el vreun mare selecționez. Îmi pare rău. Nu, momentul lor, adică momentul în care puteau să facă ceva, cred că a fost la Cupa aia Mondială din Rusia. Acolo, într-adevăr, încă erau tineri ăștia din generația lui De Bruyne, erau la început și aveau măcar foamea asta de rezultate. Ăla a fost momentul în care, într-adevăr, puteau să dea lovitura. După aceea a fost prea târziu. Da, Eric Gerets, sigur că da. Și am zis de ei. Cred că de atunci a rămas reflexul ăsta, dar nu foarte pronunțat. Vedeți că nu li se mai spune dracii roșii. El se spunea pe vremuri. Era o echipă bătăioasă, mi-amintesc. Greu de ucis. Belgia pe vremea aia. Acum nu mai văd spiritul ăsta de luptă la ei. De fapt, la foarte puține echipe. Nu mai vezi la italieni, băia. Cum să-l vezi la belgieni? Au devenit și italienii de lăsători. A, dacă pui un poster cu Sorana la Louvre lângă Mona Lisa, nu se mai uită nimeni la Mona Lisa. Ome, hai să nu facem complimentul ăsta așa direct ca să nu se interpreteze, dar e foarte bine țintit, adică mesajul e bun, dar pe aceea se interpretează dacă insistăm lângă treaba asta cu Mona Lisa, că oricum Mona Lisa de la Louvre nu este originalul. Și mai bine o pui pe Sorana direct acolo. Nu o să mai pun originalele acum în muzee, fraților, că nu se știe ce se întâmplă. Va lua și titlul și Champions League, zice cineva despre Arteta. La titlu are șansele cele mai mari. Bineînțeles, în finală eu a zice că șansele sunt jumi-juma. 50-50. Arsenal are cea mai bună defensivă din Liga Campionilor, de departe. 5-6 goluri dacă au luat, n-au pierdut niciun meci. Iar PSG este cea mai versatilă echipă, poate juca orice, dar și Arsenal poate, dacă își pun mintea. Deci ambele echipe pot schimba sistemul de joc lejer, pot juca și ofensiv și defensiv și tot ce vrei. Deci șansele sunt jumătate, da. Se poate ca Arbaleta să le reușească pe amândouă, asta însă îl va îngropa pe Pep Borgia, fraților. Nu vrea asta. Dacă Arsenal câștigă și Liga Campionilor, pe Borgia nu se retrage, ați văzut că toată presa astăzi scrie, inclusiv specialiștii pe la noi, gata, se retrage Pep.
Dacă Arsenal câștigă Champions League, nu se vede.

trage de la City, mai stă un sezon. Că mai are contract până în 2027. Până în vara anului viitor. Că nu se retrage de la City tocmai într-un sezon în care un rival a luat și campionatul și Liga Campionilor, nu acceptă. Ideea, dacă Arsenal câștigă doar campionatul, da. Nu e o problemă. Asta și vrea, de-aia a pus atâta presiune pe Arbaleta, pe Borgia, ca să ducă ăștia cât mai obosiți în finală. Aia vrea să-l țină pe vârfuri până în ultima etapă. A fost un sezon cinic, orientat doar spre rezultat, unde i-a ieșit. Probabil că a luat decizia asta după ce a văzut că a pierdut la mustață alte două titluri. Arteta, inclusiv în fața lui Pep Guardiola. Am jucat fotbal șampanie și am pierdut. Aia stai că facem și noi cum o dăm și noi pe cioloisme. Și atunci poate avem mai multe șanse și a avut dreptate. Cel puțin până în faza asta, dar doar dacă va câștiga Arsenal, sper, batem un lemn, Doamne ferește să nu dea iar gol Havertz. Că renunțăm la fotbal de mai tău. Da, o naibii de treabă. Adică în loc să dea unul ca Trossard golul victoriei, care chiar îl merită, sau Gyökeres, prospătură, abia se lansează în fotbalul mare, sau Saka, sau Martinelli, sau că au muncit atâta la Arsenal, cod la cod cu Arbaleta, ce n-ar merita Ødegaard, ar mai timid totuși sezon. Declan Rice, de ce nu? Gol cu capul așa în minutul 89, dar nu Havertz, nu așa ceva. Sau să intre Gabriel Hristos, Jesus, să-ți intre ăla în minutul 93, mai sunt câteva secunde de joc și la fel dă la un gol la corner, se împleticește, se lovește el de dânsa de el, adică mingea, și intră în poartă, dă la un gol de treabă. Așa vrei să câștigi Liga Campionilor, nu se poate. Așa că nu vrem asta. Bine că sunt liber, zice din Jersey, UK, Emil, așa vă văd și pe sticlă. Ah, ce-ți vedeți la noi pe sticlă? Nu e pe sticlă aici. Poate că n-ar fi o idee rea să aducem o sticlă de ceva, dacă tot suntem pe sticlă, ca să ne uităm mai degrabă la sticlă. Dacă n-avem, așa, dacă aveam o coprezentatoare, da. Ați văzut că așa e la modă pe la televiziunile occidentale. Acum, în general, doamnele și domnișoarele sunt moderatoare. Moderatoarele emisiunilor și băieții sunt invitați. Păi nu degeaba. Dar trebuia dincolo de chestia cu political correctness-ul. Nu degeaba este moda asta. Păi o colegă lângă tine, sigur că se vede dintr-o dată altfel cadru. Și nu se mai vede la tine că ești nebărbierit sau că ești prost îmbrăcat, că n-ai gust, nu știi să te îmbraci, nu știi să te prezinți. Dintr-o dată se schimbă. E alt centru de greutate în emisiune. Dar ce se întâmplă dacă pierde și campionatul și Liga Campionilor Arbaleta? Păi pleacă de la Arsenal, nu-l mai țin. În primul rând, suporterii nu vor accepta tunarii să piardă și campionatul, dar nu văd cum ar putea să mai piardă campionatul, dă-o încolo la cum joacă, mai au un singur meci, deci sunt la mâna lor. Bine, se poate întâmpla să piardă City în seara asta și atunci e gata, s-a lămurit situațiunea. Dar hai să zicem că se descurcă, deși o să-i fie greu cu Bournemouth lui pe Borgia. Arsenal trebuie doar să câștige cu Crystal Palace. Eu zic că nu e o problemă asta. Acolo e ultimul meci al selecționerului Glasner. Crystal Palace nu mai are absolut niciun fel de preocupare pentru meciurile din campionat, pentru că ei se joacă finala Conference League. Aia este miza lor. Se concentrează pe finala aia, adică nu vor risca cei de la Crystal Palace, de exemplu, să-și accidenteze niște titulari, că și așa nu prea mai au mulți. Au tot plecat și mai urmează să plece jumătate de echipă vara asta, inclusiv antrenorul. Nu vor risca în ultimul meci din campionat să-și accidenteze jucători ca după aia, peste câteva zile, în finala Conference League, să joace cu rezerve. N-au de ce să tragă meciul cu Arsenal.

Nu zic că se vor da bătuți neapărat, dar aia zic, nu prea văd cum ar putea să piardă campionatul, a cam dispărut riscul ăsta. Acum meciul ăsta trebuia câștigat cu Burnley și gata. Aia că a luat campionatul, poate Arteta să intre relaxat în finala Ligii Campionilor, pentru că ocazii vor mai fi. Va mai rămâne mult și bine la Arsenal, în caz că ia titlul. Și cu echipa pe care deja și-a construit-o și urmează să o mai întărească și de acum înainte, are viitorul în față. Și el și noul Arsenal, the new Arsenal. Azi nu e nicio presiune pe el să câștige Liga Campionilor. S-ar putea să avem o finală mișto, pentru că nici pe lui Serichie nu mai e presiune, că a câștigat-o deja sezonul trecut, adică nu vor fi stresați nici unii, nici ceilalți. Bă, trebuie să câștigăm neapărat. Deci s-ar putea să iasă de aici un meci, un meci frumos. Cadouri primiți? Lăsați. Lăsați. Adică lăsați aici. Cadouri. Putem să discutăm așa în public despre care asta. Discutăm în privat. Ați văzut cum fac arbitrii prin Occident. Își fac o asociație, un ONG. Bă, dintre asta îl sună Pepe lui Serichie de 10 ori pe zi, da? Să-i dea toate sfaturile din lume. A, nu cred că acceptă ăla. Lui Serichie nu pare să fie genul care să accepte sfaturi de la cineva. Potrivă, cred că i-ar zice, eu aș putea să-ți dau sfaturi ție, bă. Lui Serichie, de altfel, ar fi, în cazul în care se retrage pe Borgia, el este candidatul numărul 1 pentru a-i lua locul la City în acest moment. Mai degrabă, cred că pe Borgia apelează la 2-3 jucători de la Arsenal care au trecut și prin mâna lui. Îi mai are el cu ceva acolo, îi mai șantajează. Ar fi în stare să apeleze la, bă, dar voi chiar așa trageți pentru ăsta, dar se poate? Ați uitat cine v-a făcut oameni? Ați uitat cât te-am datorați? Bă, cu mine e, bine, e mai bine să fii prieten, așa le zice pe Borgia. A sunat, bineînțeles, pe Gabriel Hristos, cum să nu-l sune. Da, nu i-ar conveni deloc, absolut deloc, să câștige Liga Campionilor. Campionatul mai treacă, meargă, am trecut la lua Liverpool, n-ar fi așa o mare scofală. Are 20 de trofee, bă, fraților, 20 de trofee a câștigat nebunul ăsta de pe Borgia în 10 ani sau de când e la City. 20, dacă e posibil așa ceva. Asta cu Liga Campionilor, însă, da, l-ar cam deranja. Și că de ce mai dați emisiunea pe TV dacă nu apare în cadru? Păi cum nu apărem în cadru? Și că puneți, băi, săracilor, și voi o imagine cu un acvariu. Măcar. Dacă e mai scump cu acvariu, vă asigur. E mai scump să întreții un acvariu decât să pui un om în cadru. Titlul care va apărea în The Sun, Mateta, călăul lui Arteta. Na, nu cred. Încă o dată nu cred că vor pune osul în meciul cu Arsenal. Prea tare vor trofeul Conference League, pentru că o echipă cum e Crystal Palace, se știe că va mai prinde o perioadă așa de fastă, cum a fost asta în ultimii ani. Și de-aia trebuie să profite de orice ocazie, de orice li se oferă. Asta este ideea. Așa că n-au de ce să se opună, plus că nu există nicio dușmănie între Palace și Arsenal. Adică dacă era Tottenham, să zicem, și Tottenham era în stare să li se opună celor de la Arsenal, în momentul de față Tottenham luptă să scape de retrogradare, atunci da, mai ziceam. Sau dacă era Chelsea, o altă echipă mare din Londra, da, nu, Crystal Palace, dacă ea chiar n-au motive să facă asta. Nu cred că mai poate pierde campionatul. Plus banii din clauza pentru Eze dacă iau campionatul. Locul 6 e posibil să meargă în Champions League, deci Bournemouth va trage tare. Da, asta este ideea. Dacă Bournemouth, da, atenție că Arne Slot a sabotat cu înfrângerea asta în fața lui Unai Emery. A cam sabotat

posibilitatea asta ca 6 echipe din Anglia să meargă în Champions League, pentru că trebuie îndeplinite două condiții. Prima, Unai Emery să câștige Europa League, ceea ce eu zic că e foarte posibil. Din cele 3 finale de cupe europene din acest sezon, finala Europa League este cea în care există o favorită certă. Aston Villa. De fapt, Unai Emery e favorit. Când în finala Champions League, v-am zis, șansele, așa cum le văd eu, sunt jumii-juma. Și la fel și în Conference, nu se știe. O să fie deloc ușor pentru Crystal Palace. Dar, deci asta să zicem că va fi îndeplinită. Dar mai trebuie ca Liverpool să termine peste Aston Villa în campionat. Ori Arne Slot a avut grijă să nu se întâmple chestia asta, cel puțin deocamdată. O să vedem. Dacă englezii nu trimit 6 echipe în Champions League, să-i mulțumească tot de josezul lui Arne Slot. Deci Arne Slot și-a sabotat și propria echipă Liverpool. Nu cred că mai poate, nu mai poate de fapt să o scoată din, de pe loc de Liga Campionilor, dar a fost aproape. Deci, și-a făcut și echipa de râs cu Hakpo al lui și cu insistența de a juca. Bă, de ce nu juca măcar 4-3-3 ăla lor de școală olandeză? Deci tot insistă să-l pună pe ăsta vârf, în fine. Deci să-i mulțumesc că englezii tot lui Arne Slot dacă nu trimit 6 echipe în Liga Campionilor. Bournemouth, da, ar fi extraordinar pentru echipă ca asta să prindă Liga Campionilor. Și Sunderland, mă, fraților, nou promovată, s-ar putea să prindă, au șanse să prindă chiar Europa League. Fenomenal, cu Regis Lebris ăsta, antrenor. Iată că mai vine un nume din noul val, care merită urmărit, să vedem ce va face în următorii ani. Pare un tip serios, așa, aplicat, care știe meserie. Eu m-ar bucura să vedem Bournemouth în Liga Campionilor, de exemplu, și Sunderland în Europa League. Enrique e și fudul, da. Așa este, Luis Enrique, da. Este. E arogant, nu, n-ar primi ăsta sfaturi de la nimeni. De la absolut nimeni. De-aia zic că este omul potrivit la City, unde pe Borgia a reușit, din fericire pentru club și pentru echipă, să instaureze dictatura managerului. Deci în locul lui Pep Borgia ăsta ar fi cel mai bun în momentul ăsta, lui Serichie, că nici ăsta nu suportă ideea de a se amesteca cineva în ciorba lui, să pot băga directorii peste el. El conduce toată partea sportivă. Deci a pregătit bine terenul Pep Guardiola, numai bine să se ducă acolo și sunt convins că e primul nume pe lista lor, în caz că se retrage Pep Guardiola. Pep 20 de trofee în 10 ani cu 3 echipe foarte mari, Barça, Bayern, City. Acum cred că va lua, dacă pleacă de la City, cred că va lua o națională. Mie mi se pare că naționala Argentinei se potrivește cel mai bine. Dintre toate, că Scaloni, Argentina va ajunge sus de tot și la cupa asta mondială. O zic neapărat că își va apăra trofeul. Nu sunt chiar singuri în turneul ăsta, dar vor ajunge destul de sus și Scaloni cred că își va începe și el cariera de antrenor de echipe de club în Europa. Nu cred că va rezista tentații, că îi vor veni oferte grase după turneul ăsta. Și atunci i-ar putea lua locul pe Guardiola, că la nivel de echipe de club ce naiba să mai facă, unde să ducă? Să facă rocada cu lui Serichie la PSG. Guardiola lucrează pe bugete enorme, câte echipe și-ar permite. La Barcelona a fost, nu se poate duce la Real Madrid, este din cala, Bayern a fost la City. Italienii deocamdată nu există nicio echipă în Italia care să-și permită să-i dea cât vrea el, mai ales pentru transferul, și atunci nu mai rămâne decât Paris Saint-Germain în toată Europa. Nu e dușmanie, mai degrabă ambiție, da, corect. Arsenal va câștiga campionatul și cam atât, PSG când vrea de nebătut, hai Liverpool, ne scrie cineva. La Liverpool singura problemă este Arne Slot, că altfel dacă vine un selecționez competent după el, nu e nicio tragedie. Luăm pauză, revenim.

0: IMA Residence. Acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
1: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevăruri incomode și cu mult umor.
4: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
5: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
6: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

lumea cu muzică bună. Tot încercăm să reglăm aici căștile astea. Fraților, complicat cu tehnica asta. Hai că am reușit. Acum da. Am obișnuit lumea cu muzică bună, adică mai ascultăm și noi vorba aceea, o Romina Power, un gheboasă, se punem Pink Floyd, dar încolo de treabă. Să crede lumea că e nebunim cu Premier League, dar asta se joacă. Deci ieri și astăzi

practic, astăzi s-ar putea decide și soarta titlului și soarta lui West Ham United. Dacă Tottenham reușește în această seară să câștige în deplasare la Chelsea, vorba vine în deplasare, că na, se joacă tot în Londra, s-a încheiat discuția despre retrogradare, se salvează in extremis. Tottenham, să mai întâmplă, maică, ce să-i faci, las că și Manchester United a terminat campionatul trecut pe locul 15, n-au fost nici ei departe, asta înseamnă management defectuos, cum s-ar zice în corporateză, oscilații dintre astea. Un sezon termin pe loc de Champions League, în următorul ajunge aproape de linia retrogradării. După aia termina mijlocul clasamentului, din nou cupe europene și iar retrogradare. Aici se vede când un club, așa se vede când un club nu-i condus cum trebuie. Și nu poate fi doar vina antrenorului sau a jucătorilor. Că n-ai voie un club care stă pe atâția bani. Cluburile din Premier League sunt bogate comparativ cu alte campionate. Chiar și o echipă ca Burnley încasează 100 de milioane. De exemplu, retrogradează și încasează 100 de milioane. După care în următoarele două sezoane mai încasează încă 150 minimum, doar pentru că a retrogradat. Sunt plăți compensatorii care se acordă. Pentru că vezi, Doamne, când retrogradezi ai contracte mari cu jucătorii, contracte de prima ligă, da, îți trebuie bani ca să nu intri în faliment, că tu nu încasezi din drepturile de difuzare în Liga a doua și de la sponsori cât încasai în prima ligă. Deci Burnley în următorii 2 ani are asigurat bugetul de transferuri. Ce zic eu în următorii 2 ani? În următorii 5. 250 de milioane pentru echipă de Liga a doua, mai mult decât suficient ca să supraviețuiești acolo. De asta zic că sunt cluburi bogate. Păi, dar prime ligi europene în care nici campioanele, și nu vorbesc neapărat de astea din Europa de Est, nici campioanele nu încasează atâția bani. Deci avem meciurile din seara asta care s-ar putea să fie decisive. Abia aștept, fraților, să vedem ce face în primul rând Bournemouth. Altfel, dacă ne uităm pe clasament, apropo de ideea că Bournemouth ar putea să prindă și a Liga Campionilor de pe locul al șaselea, am spus că a doua condiție Liverpool să termine peste Villa în clasament. În momentul de față Liverpool are 59 de puncte, Aston Villa 62. Până și Unai Emery l-am văzut și la declarații. Aseară ne-a arătat călimateș la fotbalenglez.ro. Până și Unai era surprins de ușurința cu care a câștigat. A avut 6 ocazii de gol Aston Villa. Unai Emery nu-și propune niciodată mai mult de 3. Bineînțeles, are pretenția ca la 3 ocazii de gol, 2 să se concretizeze. Dacă nu mănâncă jară ea la antrenament, fotbaliștii. Deși el era un pic surprins, și le atrăgea în declarații atenția tot fotbaliștilor lui, că să nu uităm că pentru noi prioritatea este să câștigăm Europa League. Adică el era mulțumit și cu locul 5. N-avea o problemă. Deci sunt 3 puncte în favoarea lui Unai, dar Liverpool stă mai bine la golaveraș, cel de-al doilea criteriu de departajare. Ceea ce înseamnă că Aston Villa, de exemplu, dacă pierde în ultima etapă și Liverpool câștigă, da, s-ar îndeplini condiția pentru ca cei de la Bournemouth să ajungă în Liga Campionilor. Dar Unai Emery nu este genul de antrenor care să dea un meci. Eventual să bage niște rezerve, da, dar altfel nici nu prea are un lot. N-are așa prea multe rezerve la dispoziție la Aston Villa. Adică sunt șanse totuși mici în momentul ăsta, eu așa văd lucrurile, ca Bournemouth să prindă de pe locul 6 Liga Campionilor, și dacă englezii au ceva de comentat, n-au decât să-i bată obrazul tot lui Arne Slot. Tot ce trebuia să facă doar și Slot aici era să scoată măcar un egal cu Villa și n-a fost în stare, tot de slab au jucat. Deci tot

el se recomandă ca fiind cea mai bună alegere pentru sezonul următor. Când un antrenor se laudă singur, deja nu este în regulă. Că în loc să-și ceară scuze, da, n-a fost cel mai bun joc al nostru. Când te ia la mișto cel mai bun fotbalist pe care l-ai avut la dispoziție, Mo Salah, și îți spune că n-ai înțeles la ce club ai venit și ce scria în fișa postului, ar fi trebuit mai degrabă să îți ceri scuze și să te pui la dispoziția clubului. Nu să te recomanzi pe mai departe. Eu cred că sunt cea mai bună alegere. Asta zice Arne Slot. Pentru Liverpool în următorii ani. Noi credem că nu. Și în primul rând fanii Liverpool cred că nu ești cea mai bună alegere. Xabi Alonso la Chelsea, da. Dar cu asta cred că s-au lămurit. Pe undeva e bine că s-au lămurit fanii Liverpool că nu erau cea mai bună opțiune pentru ei. N-are minte dacă se bagă la Chelsea după ce a trecut prin momente nasoale la Real Madrid, unde iar nu era pregătit să se ducă. Deci Xabi Alonso este genul de antrenor sau genul de om care nu știe să spună nu. Dacă primește o ofertă grasă de undeva, de rușine sau cine știe din ce motiv, el zice da. Nu se mai gândește, nu cântărește consecințele. Bă, oare pot să mă descurc, oare sunt în stare, oare situația de acolo mi este favorabilă sau nu? E bun că iau niște bani, iau mulți bani, dar dacă nu obțin rezultate, poate pun în pericol cariera pe mai departe, adică trebuie să te gândești și la viitor. Că pe Borgia, exact cum spuneți, comparativ cu ăsta, cu Luis Enrique, în exemplu, că el e un Lamborghini. Și celălalt ar fi o birge, da. Pep și-a construit singur mașinuța asta. El înainte să ducă la o echipă, v-am zis, aruncă buzduganul ca zmeul din poveștie, din bazmele cu Făt Frumos. Adică își trimite mai întâi oameni la înaintare, negociază toate posturile și aduce 60 de colaboratori, se asigură că totul este pregătit ca să facă performanță. Se duce chiar așa, oriunde și în orice condiții. Ce abia l-o să zic că nu-i de nivelul lui Pep, dar toți ar trebui să cântărească bine lucrurile. Deci e clar că dacă face alegerea asta cu Chelsea, nu era omul potrivit pentru Liverpool. Cel puțin pe termen lung. Nu e un vizionar, nu e capabil să-și facă planuri de durată. La Liverpool te duci la plezneală să le iei banii. Ca la alte echipe, ca la Manchester United, te duci tu un sezon, două și vezi cum iese. Că oricum ești bogat după ce te dau ăia afară. Acolo te duci ca să construiești ceva și să rămâi cât mai mult timp. Să faci și tu un pic de istorie. Deci sper că s-au lămurit cormorani în privința lui Xabi Alonso, dar mai sunt și alte opțiuni, multe altele, pentru Liverpool. Dacă trimiți pe Pep să-ți vândă un tablou la licitație, ia pe el dublul prețului estimat. Sigur că da, la conducător de Rolls Royce, Luis de Birșă. Da, Pep, da. La negocieri. E tare. Pe Eriche, dacă îl trimiți să-ți vândă varză la obor, să-i dai și un băiat care să știe să calculeze. La calcule nu-l întrece nimeni. Într-adevăr, pe Pep Borgia, nu-i ies nici lui chiar toate. Ați văzut că în Catalunia el a vrut, de fapt, așa spun gurile rele, că ar fi unul dintre conducătorii mișcării secesioniste. Vă amintiți că nu cu mulți ani în urmă luase foc chiar Catalunia? Pep se vedea președintele Republicii Cataluniei. Sau dacă nu președinte, prim-ministru. Măcar îl punea pe Fraxul președinte. Evident, catalanii vor republică, nu tot monarhie. Dacă se separă. Ați văzut că a pierdut alegerile și la Barcelona, că era împotriva lui Laporta, candidatul lui Victor Ponta, Fonta, ăla a pierdut, lui Fratesu, că pleacă și Sile, lui Fratesu nu-i mai merge așa de bine la Girona, adică nu-i ies nici lui chiar toate, nu-i perfect. Nici Pep. Dar la echipele pe care le antrenează, da, e imbatabil. Dacă le iei pe ăsta,

Dacă se duce la Naționala Argentinei, ce izvor de talente e acolo, bine, și în Brazilia și în multe țări, dar dacă se duce acolo, cred că ia 3 titluri mondiale la rând. Chiar dacă se retrage Messi. Între timp, ar trebui să bată naționalele astea mari pe el. Italienii, dacă ar dori într-adevăr să-și revină, să inaugureze o nouă perioadă a renașterii în fotbal, în fotbal lor ar trebui să-l ia pe ăsta. Evident că ar schimba tot acolo. Deci n-ar fi doar selecționez, el ar fi de fapt președintele federației. Cred că i-ar convinge pe aia să umble un pic și la regulament, să impună cluburi, să pună niște condiții cluburilor pentru promovarea talentelor autohtone, adică ar schimba multe. Ăsta unde se duce, se ocupă de tot. Ați văzut la cluburi, își pune oamenii lui și la academie și la... Bă, bună, și la marketing și la PR, și-a adus oamenii lui la Manchester City puși cu mânuța de el. Înainte să vină să se instaleze acolo, el deja avea oameni peste tot, în toate departamentele. Cred că și la contabilitate și la HR erau oamenii lui pe Borgia. Asta zic, ăsta e omul potrivit să-l iei la federație. Te duce la un alt nivel imediat. Italienii avea mare nevoie de el în Europa. La spaniol nu se duce că e catalan, totuși. Nu s-ar băga, a portughezi cam mici pentru el. Totuși, baza de selecție e destul de mică și ea n-au așa de mult. Cașcaval, la nemți a fost la Bayern München, ca și cum ai fost la națională. N-a stat mult pe acolo, că ăia erau prea orgolioși. Nu erau de acord chiar cu toate condițiile pe care le punea. De asta zic, America de Sud ar fi cea mai bună destinație pentru el și argentinienii, nu brazilienii, pentru că sunt totuși un pic mai disciplinați decât brazilieni. Mai au și ei, sigur, uscăturile lor. Am văzut că a anunțat ăsta Ancelotti lotul Braziliei și a luat feblețe, l-a luat pe Hendrick, l-a chemat și pe Neymaru. Sigur că da, e și Vinicius pe acolo, dar n-arată senzațional totuși echipa Braziliei. De-aia a semnat Ancelotti un contract pe mai mulți ani. În momentul de față are contract, mi se pare, până în 2030. Cred că până la Cupa Mondială, până să înceapă peste o lună, mai semnează unul până în 2033. El se pregătește, de fapt, pentru următorul turneu final. Pregătește o nouă națională. Brazilia, ar fi mișto rivalitatea asta, mă. La turneele finale, Ancelotti cu Brazilia și pe Borgia cu Argentina. Mamă, ce-ar ieși de aici. Eu, fan Chelsea fiind, am să-i ofer prezumția de nevinovăție lui Xabi, dacă idioții din condiții, păi despre aia e vorba. Aici mă, la asta mă refeream când spuneam că n-a gândit-o bine. Bă, nu poți să ai încredere în aia. Stai problema, că altfel Chelsea e un club mare, sigur că da. Dar ăia nu sunt oameni de cuvânt. Că și celor de dinainte le-au promis verzi și uscate. Și la primul semn de slăbiciune, ați văzut ce repede s-au descotorosit de ei. Și chiar dacă streci în contract, faci un contract de ăla, cu, probabil așa și fac mai nou antrenorii. 800 de pagini. Niște clauze, noi nici nu ni le putem imagina, probabil, pe toate. Dar degeaba, ăia nu respectă nimic. Și cum nu administrează banii lor, atenție, conducătorii lui Chelsea, dar ei reprezintă un fond de investiții, deci practic administrează banii altora, banii, pe lângă banii care vin de, dinspre fondul ăla, dar mai sunt și banii pe care îi încasează Chelsea. Chelsea e un club care se poate autofinanța lejer dacă e condus cum trebuie. Nu dau de la ei din buzunar și preferă să-i dea afară pe antrenori și să plătească toate despăgubirile alea. N-au niciun fel de scrupule, băieții, că nu dau din buzunar, bineînțeles. Asta e problema cu alegerea lui Xavi. Eu nu-l văd în stare, cel puțin la Real Madrid așa arăta, timid și pierdut în peisaj, nu-l văd în stare să-și impună punctul de vedere în fața lor. Dacă n-a reușit Tuchel,
I-a dat afară din vestiar.

0: Da, l-au dat și ei pe el afară, după câteva zile. Adică nu văd cum s-ar descurca. Că ea sunt atât de nesimțiți, nu înțeleg, bă, că trebuie să facă un pas în spate. Să pună niște profesioniști să se ocupe de club. Și ei să stea acolo în consiliu de administrație, să-și fumeze trabucurile, să își bea rachiul de orz, sau ce-or bea acolo, să-și bea whisky-ul, să tragă acolo beții în sala de consiliu, câte vor. Și să numere banii care vin. Nu, ei țin morții să se amestece în chestiuni pe care nu le cunosc, nu le stăpânesc. Mai ales în astea sportive, nici cu marketingul nu s-au descurcat doar cu partea contabilicească, asta da. Au reușit să fenteze regulile, semnând contracte pe câte 30 de ani cu jucătorii, ca să nu depășească limita aia fair play-ului financiar, să fie balanța echilibrată în fiecare an. Asta a fost singura chestie care le-a ieșit. Deci la șmecherii, da, să pricep să învârtă banii. Dar la sport, nu. Și nu vor, deși toată lumea le cere asta, numai fanii pot să rezolve asta, fanii de acolo, bineînțeles. Și cei din lumea întreagă, dar pot invada rețelele de socializare cu plecați, bă, sau faceți un pas în spate și lăsați-i pe alții, dar în primul rând fanii din Londra trebuie să pună presiune pe ăia. Cum au făcut ăștia de la Tottenham să scape de Levy. La fiecare meci jucat acasă, înaintea meciului, meeting, demonstrație. Marș de protest în jurul stadionului, banner în timpul meciului și ataci așa la imagine. Până când se satură. Și înțeleg mesajul. Dacă nu înțeleg ei, înțeleg ăia care i-au trimis să se ocupe. Dacă idioții în conducere se bagă peste ce își propune Xavi, Alonso s-a convins că va pleca fără să aibă CV-ul pătat. Păi, nu știu, un eșec la... Deci a ieșuat la Real Madrid. Bun, a câștigat cu Leverkusen. Acolo a reușit. Dar a ieșuat la Real Madrid. Acum dacă mai înregistrează încă un eșec cu Chelsea, eu zic că altă echipă mare nu o să-i se mai dea pe mână. Deci dacă a ieșuat la două echipe mari, consecutiv, nu știu dacă o mai primești prea curând pe a treia sau dacă o mai primești vreodată. Și dacă te mai are încredere vreun club mare să te cheme. Asta e ideea, asta trebuia să cântărească el. Foarte bine, adică nu poți greși de prea multe ori în carieră dacă vrei să ajungi la nivelul cel mai înalt. Mulți dintre antrenorii cu nume au înregistrat și momente dintre astea. Au trecut prin momente neplăcute, dar nu le-au înșirat așa ca pe mărgele. Deci el e obligat acum, cumva, e obligat să o scoată la capăt cu Chelsea. Nu știu cum va face asta. Bun, toată lumea știe ce e în bucătăria lui Chelsea, e adevărat, dar tu ai mai pățit-o și la Real Madrid, adică n-ai cum să ieși chiar nepătat din treaba asta. Mai luăm o pauză, fraților, revenim.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Că tot veni vorba despre lotul Braziliei, totuși a dat cu produsul în fasole și tu așa Ancelotti. Vedeți, bă, ce înseamnă că relațiile, că e tot pe pile peste tot în lumea asta. De exemplu, nu l-a selecționat pe João Pedro. Se leagă despre ce vorbeam noi despre Chelsea. Chiar și în condițiile alea în care s-a lucrat greu la Chelsea în cauza deciziilor proaste luate de conducere, Ion Petre ăsta, João Pedro, și-a făcut totuși treaba. E cel mai bun jucător de la Chelsea, a și fost votat cel mai bun jucător al sezonului la Chelsea și Ancelotti l-a lăsat în afara lotului. Și nu e chiar așa o pletoră de atacanți, adică are prea mulți atacanți valoroși. Ancelotti și n-a mai avut loc ăsta. A bălmăjit el ceva acolo, niște scuze, Ancelotti, despre faptul că Ion Petre încă n-a arătat că e suficient de bun, că nu, că nici echipa lui n-a făcut mare brânză. Păi da, bă, dar dacă tu îți aduci atacanți, de exemplu, iei jucători din campionatul Ucrainei și nu iei din campionatul Angliei, ăsta totuși joacă la Chelsea, Ion Petre. Ăla e pe Endrick, care, da, ok, e în formă, a arătat asta în Franța. Martinelli nu e chiar în cea mai bună formă a lui la Arsenal. Nu știu dacă va reuși

să se mobilizeze până la turneul final. Mateusz Cunha, subțire, zice mai degrabă mediocru. Neymarul e chemat doar ca să facă ordine în vestiar. Vinicius, să vedem, să nu creeze cumva probleme. Chem pe Brian, pe Luis Henrique ăsta, pe Igor Thiago și nu-l chem pe João Pedro. Pe asta n-am înțeles-o. Totuși, dar în fine. Adică s-au mai văzut și lucruri bune la Chelsea totuși sezonul ăsta și Ion Petre a fost unul dintre ele. Dar, fraților, să vorbim despre ce ne interesează pe noi în primul și în primul rând. FIFA a anunțat că a reușit, bă, să bată palma și cu chinezul. Adică s-a strecurat Infantilo, cred că s-a strecurat și el în delegația lui Donald Trump. A zis că Trump, după ce a bătut palma cu Putin, s-au întâlnit în Atlanticul de Nord, după modelul Roosevelt-Churchill, că prima întâlnire între cei doi, calitate unul de președinte a Statelor Unite și celălalt de proaspăt numit prim-ministru în Anglia, în Marea Britanie, pardon, la începutul celui de-al doilea război mondial, a avut loc pe un distrugător în apele Atlanticului de Nord, în apele teritoriale ale Canadei. Și tot după modelul ăsta s-au întâlnit Trump cu Putin. După ce a bătut palma cu ăla, Dumnezeu știe cum au decupat harta lumii, acum s-a dus Donald Trump și a bătut palma și cu chinezul. Și a decupat acum și chinezul. O feliuță, e un serial pe care poate l-ați văzut, produs mai de mult de HBO, dar după 2000 totuși, la Roma, și care e difuzat, continuare am văzut, pe HBO. Cei care sunteți abonați la platforma lor, oricum îl găsiți. Bun serialul. Acțiunea se petrece în vremea lui Iulius Cezar. Și la un moment dat, după moartea lui Iulius Cezar, și împart trei consuli, următorii trei consuli și împart imperiul. Și Marc Antoniu ia un cuțit și taie harta. Și asta este felia ta, îi zice viitorul împărat Octavian Augustus. Asta e a mea și mai lasă lui celui de-al treilea consul, care oricum era de umplutură, îi taie și lui cu cuțitul bucată de hartă, îi lasă de fapt doar Africa de Nord. Așa s-a întâmplat și acum la Beijing. Aici s-a strecurat și Infantilo în delegația lui Donald Trump ca să ia bani de la chinezi. Și în cele din urmă a reușit. A încheiat un acord cu China Media Group, deci că e cel mai mare contract din istoria FIFA cu China. De o valoare care deocamdată nici nu poate fi anunțată. Semnificativ mai mare, ni s-a spus. Semnificativ mai mare decât cifrele care au fost raportate. N-au oferit valoarea contractului, că știți cum e la chinezi. Acolo există clauza, așa numită clauză mucles. Adică dacă ai semnat cu chinezul, mai subțire cu publicitatea. Și cu de la aia nu scapă stenograme. Deci au semnat, au bătut palma și cu chinezii. 1,4 miliarde de locuitori. Vă dați seama cam cât plătesc aia la atâția locuitori pentru drepturile de difuzare. China, bineînțeles că nu s-a calificat, dar nu asta este ideea. Campionatul Chinei știm că este pământ de flori. Că de pe vremea lui Camilo a câștigat campionatul. Și când s-a dus a doua zi să sărbătorească, împreună cu lotul, Cosmin Oloroi a găsit lacătul pus pe baza de antrenament. S-a dus la stadion, lacăt pus și acolo. De ce se întâmplă? S-a închis. Am ți-aportat. Cum adică s-a închis? Da, s-a închis clubul. S-a luat o decizie sus de tot. Zis, conducerea de partid și de stat a decis să închidă clubul. Suntem campioni, cum s-a închis? Da, s-a închis. A zis, de-aia nu-mi răspundea mie nimeni la telefon. Păi și cum facem eu? Ce fac? Trebuie să reziliem contractul. Să nu știu, a zis portar, nu mă întrebați pe mine că nu mă pricep. Deci așa e la ăștia. Ăsta e fotbalul chinez. Dar în schimb de plătit plătesc. Pentru orice. S-a dus mă și Infantilo. Mă miram. Să vedea că s-a dus domnul Ilie Muscă. Ilie Muscă sigur că s-a dus în China. Care interese.

acolo. A fost și domnul Ion Besoi, dar am țeles discret. Nu s-a dus cu avionul lui Trump, Jeff Bezos. S-a dus mai pășesc, așa, asta e mai discret, câți n-or fi fost acolo. A strecurat și toarșul infantilul, că vorba ce era un bun prilej. Cred că a încercat să mai vândă, o mai fi deschis Salt Bae, încă vreo 5 restaurante, le-a vândut și chinezilor. El la tot timpul deschide restaurante și le vinde. După câteva luni, e și ăsta un mod de a face. Uitați-vă la de josesc, bă, ce declarații tau, ca să vedeți cât de duși cu pluta sunt ăștia olandezi. Asta m-am zis că s-au tâmpit de tot. Ronald Koeman a fost un mare fotbalist. Mi-a plăcut de el. Când juca, el le selecționeze Olandei, a zis că Olanda poate învinge orice adversar, mă. La Cupa Mondială din 2026. Olanda și mai care armată. Să parafrazăm un clișeu de ăsta din filmele hollywoodiene. Că orice adversar pot să bată, mă, olandezii. Excepțional. Neuer a fost anunțat ca titular în poarta Germaniei. Normal. Ați văzut că până la urmă și-a prelungit și cu Bayern München. El zicea că s-ar putea ca ăsta să... meciul ăsta din semifinale, ultimul meci, să fie ultimul pentru el la Bayern, da, în cupele europene, dar l-au convins să ia. Să mai rămână, deci o să-l vedem și pe Neuer, să-l vedem și pe Courtois, că am vorbit mai devreme. Rămâne în continuare în aer chestiunea asta cu Mourinho la Real Madrid. Adică că s-a întâlnit cu președintele Benfica, cu Rui Costa, și până la urmă l-a anunțat pe ăla că nu va accepta prelungirea contractului. Peste câteva zile, ci că s-ar anunța, pe 24 sau pe 25 mai, ar putea veni anunțul oficial că Mourinho este la Real Madrid. Până atunci se pot întâmpla multe. Jucată nu băgăm mâna în foc. Asta vorbeam ieri despre Fabrizio Napoletano. A dat ca sigur 100%. Nu este sigur 100% până când nu se anunță oficial. Deci mai aveți răbdare. Că între timp îi vin idei lui Mourinho. O să-i tot trimită mesaje lui Florentino Perez, în afara discuției pe care o vor avea probabil, dacă n-au avut-o deja, tet-a-tet. O să-i tot trimită mesaje cu condiții pe care le pune. Cine știe ce se mai poate întâmpla acolo. Cred că Vinicius oricum, dacă e adevărat și sunt aproape să bată palma, Vinicius deja începe să-i bage strâmbe lui Mourinho. Deci imaginează că nu-și mai poate face de cap în vestiar cu ăla acolo, cum a făcut cu Arbeloa sau cu Xabi Alonso. Deja a început ăla cu strâmbele. Vezi ce război o să fie acolo. Abia aștept. Până la urmă, pentru noi e bine să urmărim telenovela asta. Un nou descălecat al lui José Mourinho la Real Madrid. Teoretic ar avea logică din partea lui Perez, care are mare nevoie acum de să-și întărească legitimitatea. Deci ăsta ar fi un transfer de imagine foarte bun după un sezon catastrofal. Să aduci tot un nume de ăsta hipercunoscut, un nume mare, pe banca Realului, după ce ai încercat cu o prospătură și un anonim, cum este Arbeloa, în materie de antrenorat. Că nu o să mai auzim de el de acum înainte. Deci da, poate fi o lovitură de imagine, dar întrebarea e, poate fi și în plan sportiv un pas înainte pentru Real Madrid, nu știu. Acum e situația acolo. Și mai ales cunoscând stilul lui Mourinho de joc, deci fanii nu vor fi foarte fericiți. El practic e obligat să câștige din primul sezon titlu ca să-și păstreze scaunul la Real. Dar oricum va fi acuzat Realul că iarăși joacă prea defensiv. Au mai fost discuțiile astea cu Mourinho. Nu-l costă nici mult, într-adevăr, nu l-ar costa mult pe Perez să-l ia pe ăsta de la, să-l ia pe Mourinho de la Benfica, ci că e o clauză

de eliberare modestă în contract. Despăgubirile, în schimb. Vezi, bă, ce bine știe să negocieze Mourinho. Și dacă îl dai afară, trebuie să-i plătești minimum 20 de milioane. Asta e prețul lui. La orice echipă îl angajezi. Deci trebuie să ai milioanele astea puse deoparte în caz că vrei să-l dai afară. În același timp, însă, nu-i poți pune o clauză mare de reziliere. Adică el să plece când vrea. Dacă tu îl dai afară, îi plătești 20 de milioane. Dacă pleacă el, nu-ți plătește nimic. Și tu, clubul, oricum nu iei nimic. Dacă vrea să plece înainte să expire contractul. Ce înseamnă, o să știi să negociezi? Doar și un Mourinho. Da, abia aștept. Vedem anunțul. Și au zis pe 24 sau pe 25 mai, cine știe, poate mai ține o conferință de presă. Florentino Perez. Și ăsta a început să bage în politică. Bă, că-i mușcă pe toți chestia asta cu politica în ultima vreme. Asta cu Manchester City, că m-a mai întrebat cineva, că City se pregătește pentru plecarea lui Pep Borgia. Deocamdată sunt doar speculații în presă. Că au scris și ea de la The Athletic, lăsați că în toată, și în presa serioasă, se strecoară speculații și chestiuni dintre astea menite să crească traficul, mai ales pe internet. Gata, nu e nimic acoperit. Urmează meciul cu Bournemouth. Manchester City încă luptă pentru titlu, chiar dacă șansele cele mai mari le are Arsenal. Deci nu se știe nimic. Sunt doar supoziții care se leagă foarte mult de declarațiile pe care le-a dat pe Borgia în ultima vreme, de faptul că se retrag unii fotbaliști, de o eventuală plecare a lui Haaland după turneul final, pentru că și dacă ăsta pleacă, dacă Mbappé pleacă de la Real, Lewandowski oricum pleacă de la Barcelona, încă ambele cluburi și l-ar dori pe Haaland, adică se speculează foarte mult pe tema asta. Deocamdată nu se știe nimic. Dacă la Mourinho se pare că totuși discuții au fost și sunt între el și Benfica pe de-o parte, între el și Real Madrid pe de altă parte, la Xabi Alonso la fel s-a confirmat că n-au fost doar gogoși, aici deocamdată sunt doar speculații, trebuie să mai așteptăm. Nu știu dacă ai vorbit de Baciu, noi nu prea vorbim despre fotbal intern, aici vorbim mai mult despre fotbal internațional. Ce părere să am? A antrenat pe la Arabi un pic, am înțeles. Mă, nu, e mai răspunde nimeni, nea Gigi la telefon, nu mai vrea nimeni. Haralambi, ați văzut că n-a gândit să mai întoarcă. A trecut prin România Haralambos, că probabil mai are niște afaceri pe aici, că a stat destul pe la noi. Alții nu mai vor să stea de vorbă cu el. Asta e toată treaba cu Baciu, bineînțeles. N-are alte opțiuni. Deci cine să mai bagă să lucreze cu el? Ce să mai califice? E suficient că fabrică toate tricourile și suspensoarele care se vor perinda prin Estados Unidos și nu numai. Și șireturile de la ghetele lui Neymaru, tot China le trimite la campionatul mondial. Corect. Așa este. China n-are nevoie să se califice nicăieri. Ei sunt prezenți acolo. Tot ce se vinde făcut la ei, vorba unui prieten și bun coleg, oare chinezul știe, sau voi mi-ați scris, nu mai știu ce, dar oare chinezul, când vine, de exemplu, în București, ca turist, și se duce prin centru vechi, ați văzut că pe undeva pe acolo, prin centru vechi, aproape de cheiul Dâmboviței, e un magazin de ăsta cu tot felul de obiecte inscripționate, la magneți cu Bucureștiul, cu România, breloc, găsești tot ce vrei acolo. Oare chinezul care se duce și cumpără un magnet cu România de la magazinul ăla își dă seama că e făcut tot de el în China? E bună întrebarea. Toate se fac în China, mă, în momentul ăsta. Bă, până și costumele populare, am zis că la modă, iile se vând, da, fustele înflorate, doar să se

hipsterițele vânlanul de rapiță, îmbrăcate în costum popular să-și facă fotografii, și alea sunt făcute tot în China. Au cumpărat chinezii, știți cum aveau bunicile noastre, aveau cărți, da, cu tipare, da, pentru toate costumele astea populare, pentru mileuri, pentru, le-au cumpărat chinezii și acum fac ei. Au cumpărat și ei cărțile alea. Corect, China n-are să mai califice tot ce se vinde acolo. Este practic fabricat la ei. Mingea de fotbal. Chiar și rapița. Până la urmă. Biletele la mondiale, corect, unde vor fi tipărite? În Estados Unidos? În Mexico? Sau în Canada? Aiurea, tot în China. Bineînțeles, sunt tipografiile, e mai ieftin. Ți le aduc vaporul și tot e mai ieftin. Și cu tot transportul pe mare, cu navele alea imense, port containerele, din Shanghai, să zicem, până pe coasta de vest sau de est a Statelor Unite, dar cu tot transportul ăla care nu e ieftin și tot costă mai puțin biletele decât dacă le-ai tipări la tine în țară. Într-adevăr, China, din punctul ăsta de vedere, se poate considera deja campioană. Bă, medaliile pe care le puneți la gât sunt de la noi, mă. Asta ar trebui să le spunem campionilor mondiali. Deci, la finală, după ce se încheie finala, da, și vin ăia din comitetul executiv al FIFA, da, cu medaliile, cu, ar trebui să fie și un reprezentant, nu chiar Xi Jinping, ar trebui să fie și un reprezentant al guvernului chinez și ăla să le agațe, să le pună medaliile de gât, că sunt făcute tot la ei. Corect. Așa este. Richarlison. Aoleo, da, bă, pe Richarlison nu l-am văzut pe listă, nici pe el, printre convocați, dar a zice că aici a judecat totuși bine capul Ancelotti, cel puțin în lotul ăsta lărgit. Adică nu e definitivat. Nu e chiar lotul cu care se vor prezenta la Cupa Mondială. Dar poate să mai accidentează careva. Cine știe... Îl ai deja pe Vinicius în vestiar, nu mai vrei și pe Richarlison, că și ăsta e morocănos, și ăsta stă prost cu nervii, și ăsta sare la, să ia la harță cu coechipierii. Nu-l vrei. Și a zis Richarlison, a trimis cineva aici poză cu, declarația lui, că oricum n-am vrut să merg la Cupa Mondială. A zis Richarlison, după ce a văzut că nu-i pe listă. Principalul meu obiectiv este să câștig, auziți, bă, fraților, Premier League în sezonul următor. Mamă. Voi abia vă salvați acum de la retrogradare. Încă mai aveți emoții. Să scăpați de retrogradare, ci Premier League visați. Nu vreau, a zis, să fiu distras. Da? Vreau, da, să mă concentrez pe obiectivul ăsta, să câștig Premier League, că oricum vreau la Cupa. S-a gândit Ancelotti aici. Bă, nu-l chem. Nu-l chem, tată. Probabil că prima bătaie chiar asta era între el și Vinicius, să-l luau la omor. Și cum e presa, mai ales în Statele Unite, s-a aflat imediat. S-au bătut ăștia în vestiar, acolo era jale. Jale. Dacă nu cumva să pregătesc să câștige Championship, poate le confundare Charlison. Posibil că cine câștigă Liga a doua, în Anglia ia tot titlul de campion, dar campion al ligii a doua. Biletele a făcut Infantino acasă să fie sigur că face câteva milioane. Peste limită. Sigur că da. Doar Neymarul e bătut în cuie la Don Carlo. A, Neymarul, mă rog, ar mai fi câțiva. Nu e așa de... V-am zis, nu e chiar... cea mai puternică, cel mai puternic lot, cea mai bună echipă pe care a avut-o Brazilia în ultimele decenii. A zice că e printre cele mai slabe selecționate. E o problemă și la ei, probabil cu selecția, cu ce se întâmplă pe la academii, pe la școlile de copii și juniori. Asta e. Le poate rezolva în timp. Ancelotti, că de-aia a semnat pe atâția ani. Ne întoarcem, fraților, avem așadar în această seară

meciurile din Premier League, care pot decide, pot practic să bată în cuie aproape întreg clasamentul. Chelsea cu Tottenham, dacă Tottenham reușește să câștige sau măcar să nu piardă partida asta, atunci șansele lor, în cazul în care câștigă, au scăpat de retrogradare, în cazul unui rezultat de egalitate, deja șansele se apropie de 100%, vor mai avea emoții atât de mari în ultima etapă, care oricum va fi complicată pentru City, că întâlnește pe Aston Villa după Bournemouth și, bineînțeles, Bournemouth cu Manchester City de la 21:30, meciul meciurilor pentru Pep Guardiola, dar și pentru Andoni Iraola, care va pleca de la Bournemouth, dar încă nu s-au despărțit oficial și ar vrea să lase echipa pe loc de Champions League. Evident că asta va arăta foarte bine și în CV-ul lui. Adică mai e rar vezi un antrenor care să se despartă așa de un club. De obicei, mulți când simt că pot atinge un obiectiv ca ăsta, decid să mai rămână un sezon, adică să culeagă și roadele muncii. Ăsta, Iraola, arătând că are caracter, nu s-a încăpățânat să rămână acolo. Bă, eu v-am dus în Liga Campionilor, tot eu vreau să profit de chestia asta. Nu-l deranjează că vine Marco Rose și preia de la el. Adică, iată un om care își calculează bine pașii. Păcând această alegere, probabil că Iraola s-a gândit la viitor, nu degeaba pleacă de acolo. Și a ajuns la concluzia că pentru cariera lui ar fi mai important să plece în momentul ăsta. Deci Bournemouth, Manchester City, și echipa, și clubul, bineînțeles, dar și Iraola ar merita. O victorie în seara asta ar fi ceva senzațional. La 21:30 este meciul, 22:15 Chelsea-Tottenham. Astea sunt meciurile. Decalajul ăsta ne permite să vedem, de exemplu, prima repriză la Bournemouth cu City. După aia, la pauză, vedem un sfert de oră din Chelsea-Tottenham. Urmează a doua repriză, meciul dintre Iraola și Toarșu pe Borgia. Și apoi vedem finalul la Chelsea-Tottenham, mult mai important. S-au așezat bine orele astea. Au reușit cumva să programeze televiziunile de la ei. Și Liga Profesionistă au reușit să programeze în mod inteligent meciurile astea două, că în ultima etapă oricum se joacă toate de la aceeași oră. Alte partide interesante nu sunt astăzi. Mai sunt, uite, prin Belgia câteva, nu prea avem ce să alegem. Mai avem câteva zile și intrăm în ultima săptămână a sezonului, care se va încheia cu finala Ligii Campionilor, programată sâmbătă. Hai cu finalul, zic colegii. Hai cu finalul, vă mulțumim. Fraților, mulțumesc și lui, îi mulțumesc și Bianca și lui Dragoș pentru că au fost alături de noi. Ne reauzim mâine, când poate vom ști noua campioană a Angliei. Numai bine!

0: Total FM, mai mult decât fotbal.
1: Trafic Sport cu Răzvan Toma și Ionel Luțan.
2: Bună găsit, prietenii Sport Total FM, într-adevăr, Răzvan Toma, Ionel Luțan și Dragoș Constantinescu alături de voi, următoarele 3 ore, doar aici, la Sport Total FM, într-o zi în care avem foarte multe lucruri de povestit alături de Răzvan, de ce s-a întâmplat în etapa trecută, de actualitate, pentru că fotbalul ăsta, notă salut Răzvan, ne rezervă, parcă la fiecare oră, tot felul de lucruri noi.
3: Salut, salut, da, într-adevăr, au fost rezultate neașteptate în această rundă, în zona de retrogradării acolo, dar o să vorbim de ele la momentul respectiv. Acum, ce să spun, s-a anunțat venirea lui Marius Baciu la FCSB. Mi-a lăsat o impresie bună Marius Baciu ca analist de TV. O băia cu bun simț, așa, care nu se aventură, nu spune prostii, dar una este să fie analist, alta este să fie antrenor și făcea cineva o precizare că cam toți analiștii care, toți cei care au fost analizate, au cam retrogradat, au cam avut eșecuri ca antrenori. Una este să, asta e realitatea din păcate, chiar dacă cu siguranță toți analiștii ăștia au fost fotbaliști cândva și știu fotbal, adică nu pot să spui că nu știu fotbal, ce se întâmplă acolo, privesc mult mai în conștiință de cauză decât unul care n-a făcut fotbal de performanță. Dar una este să vezi de ansamblu, este ca unul care se uită la un meci de șah de pe margine și constată niște erori care poate cel implicat, care e concentrat altfel, nu le vede, dar constată așa pe moment. Pe când antrenorul implicat cu echipa acolo, domnule, el are zi de zi, oră de oră, are treabă să rezolve niște probleme. Și atunci este mai greu într-o asemenea situație. Da, asta e explicabil. Măcar, știi, sunt unii care, cum e Pandurul, de pe Vasara Pandurul, nene, omul a încercat ca antrenor și și-a dat seama că nu este menirea lui cea de antrenor. Iar aici face o treabă foarte bună. L-am dat pe el de exemplu, mai sunt și alții. Aici face o treabă foarte bună ca analist. Nu poate nimeni să-i conteste că nu știe, sau pentru că a fost un fotbalist de echipă națională, campion, așa. Și omul stă în banca lui. Un Dică, de pildă, care a avut eșecuri și peste eșecuri, așa, nu se potolește. El tot vrea să antreneze și vrea să mai adune, vrea să...

0: și se spune cu lecțiune, l-am dat pe el de exemplu că e cel mai elocvent
1: da, în perioada
0: în
1: asta.
0: Eșec. Marius Baciu n-a mai fost. Marius Baciu a fost la Juventus și după aia am mai fost la o echipă în Arabia, într-o țară arabă.
1: În ultima perioadă el era, de ceva vreme, șeful Academiei, să spunem așa, dacă nu e prea pompos, de la Dacogetica București.
0: Așa, da, a fost cu Juventus.
1: Și l-a ajutat, dar uite cum este, știu eu, nu cred că ne uităm, Răzvan, la nume, nu? Că dacă te-ai uitat la nume, noul secund al lui Marius Baciu. Marius Baciu, dacă a fotbalist, a fost important. Nu, la Steaua, vreo 150 de meciuri am văzut.
0: Are,
1: în vreo 6 sezoane și câteva goluri din postura lui de fundaș central. Însă ne mirăm de fiecare dată, iată că primul nume pe care l-a antamat este Sorin Bucuroaia, ca antrenor secund la FCSB. Ei bine, cei doi au colaborat împreună în perioada Juventus-București, mai apoi în Arabia Saudită Sorin Bucuroaia a fost din nou cu Marius Baciu, iar mai nou Sorin Bucuroaia era la această echipă de Liga 3-a FC Păușești Otăsău, unde s-a dus și Marius Baciu în câteva rânduri să-l ajute, să-l consilieze, ceva de genul ăsta, că de-aia și presa de specialitate știa câte ceva de prezența lui Marius Baciu în preajma acestei echipe din Vâlcea, FC Păușești Otăsău, dar m-am interesat și eu și mi-am spus oamenii de acolo, domnule, a venit de 2-3 ori, prieten fiind cu Sorin Bucuroaia, a fost o sau secund, a venit pe aici oarecum, nu știu dacă era în acte, l-a văzut lumea pe acolo și probabil că mai dădea un sfat ceva de genul ăsta.
0: Da, probabil că asta făcea, dar se tot bate apa în piuă cu chestia asta. Asta este Becali, domne. Becali nu o să lase că tot se miră, că domne, că nu știu ce. Asta este. Vă place, țineți cu echipa asta, trebuie să vă asumați această stare, de fapt.
1: Dar să știi, Răzvan, că aici ar interveni o problemă. Dacă ți-a adus și tu bine aminte, știi că spunea Mihai Stoica că este partizanul unui antrenor din străinătate. A spus-o de fiecare dată și chiar în absența răspunsului lui Elias Aralambus, Mihai Stoica miza în continuare pe acest lucru. Iată că se impune patronul finalmente și spunea chiar Mihai Stoica la un moment dat că, domne, dacă se pune un antrenor român, aș lua în calcul chiar ca să plec și eu, spunea Mihai Stoica. Da. Acum m-aș gândi la o altă variantă și te întreb și pe tine, oare prezența în studioul acela de televiziune a lui Mihai Stoica și a lui Marius Baciu în decursul, știu eu, ultimilor luni, să-l fi convins pe Mihai Stoica că Marius Baciu, la felul în care vedea fotbalul, ar fi o soluție bună pentru FCSB? Sau și amănuntul ăsta să fi contat?
0: Chiar nu știu. Nu știu dacă a contat. Becali e un tip de ăsta care are revelații, să spunem așa, pe moment. Știi, se uită așa și pe momentul ăsta, în momentul ăsta că se uită și îi se pare lui că ceea ce vede la televizor este sau ceea ce vine în gând în momentul ăla este o chestie bună. Poate să fie, adică, bună pentru el. Nu înseamnă că era băie bună. Și el probabil că l-a simpatizat, că a și spune, că n-a vorbit niciodată urât de FCSB, că așa, și l-a simpatizat pentru că, într-adevăr, Marius Baciu, un tip la locul lui, așa, nu, și când își dă cu părerea, doamne, o face pertinent.
1: Da, și argumentat.
0: Argumentat, fără să jignească, așa, și chiar un tip respectabil, știi? Și având această revelație, a zis, hai să... El a mai avut odată, acum mulți ani în poziție, mi-a pus cineva că era în cadrul clubului, așa că se chinuiau pe nu știu cine să aducă și el atunci l-a adus pe Lăcătuș. Că l-am văzut și mi-a fost milă de el și așa și l-am adus pe Lăcătuș și în timp ce ea negociau cu cel care, adică era deja bătută palma pentru respectivul, doar trebuia să negocieze cum să vină, cum să așa și l-a sunat pe, nu știu dacă era meme pe vremea aia și le-a spus, mi-a fost milă de Lăcătuș și l-am adus pe, am vorbit cu el să vină el la antrenor așa și practic i-a pus pe ea într-o slubină foarte neplăcută, știi, în momentul în care ei negociau și promiseseră lui ăla nu știu ce și a fost o situație foarte nasoală. Tocmai pentru că el s-a lăsat să lasă pradă acestor stări și atunci face așa ceva.
1: Știi ce a fost foarte interesant și m-aș gândi pentru viitor, spunea Gigi Becali, legat de subiectul ăsta cu Marius Baciu, că cineva i-a dat un mesaj. Știi cum ar fi, Răzvane, cel care ar vrea să antreneze acolo FCSB, dă mesaj după alt telefon. Dom'le, nu te-ai putea gândi la X? Acum spunea că a primit un mesaj fără să precizeze de la cine. Dom'le, nu te-ai putea gândi și la Marius Baciu, că a fost jucător la Steaua, ceva de genul ăsta. Da. Este relatarea lui Gigi Becali, știi? Și ar fi un antrenor din ăsta liber de contract să-i dau un mesaj, dacă știe numărul de pe un alt telefon, și să zic

0: Că băi, asta e, că poate ar fi luat în calcul varianta asta.
1: El acum își aduce el lui multe argumente. Pe,
0: da, deci, da, da, pentru vrea, alegerea asta.
1: Când vrea să facă alegerea asta, vine cu argumente astea ca să se convingă și pe el, nu mai pe cei din jur, știi, că a făcut bine așa. Dar asta este, nu știu cât va reuși Marius Baciu să ajute FCSB, este treaba lor. Repet, eu îl vedeam mai bun pe Marius Baciu în postura de analist TV și da, probabil că asta este dorința tuturor, că nu e singurul care la prima strigare a și fugit. Mi-aduc aminte, tot așa, tot Becali l-a dus, tot de era analist TV și el pe vremea aia, pe Stoichiță. Deci Stoichiță tot vorbise, își dăduse cu părerea cu o seară înainte că cine o să fie antrenor, cine, că tot, uite, nu mai mi-aduc aminte exact, o să pot să verific cine era antrenorul dinainte. Așa, și a doua zi a apărut știre că Stoichiță a fost chemat să preia banca Stelei, mi-era Steaua pe vremea aia.
0: Da, e alegerea lui Marius Baciu acum, care își va intra repede în pâine, deja de astăzi conduce pregătirile, vine această dublă cu FC Botoșani.
1: Deci el va fi la...
0: Da, păi a fost întrebat Gigi Becali, domnule, l-ai luat pentru aceste două etape, nu domnule, pe un an, contractul este aceste un an și două săptămâni, spunea Gigi Becali, da. Vom vedea cum se descurcă Marius Baciu acolo, cert e că va lucra și cu ceilalți secunzi care au fost deja acolo la FCSB. Lucian Filip rămâne în staff alături de Alin Stoica, a venit și Sorin Bucuroaia, ce ascensiune, nu Sorin Bucuroaia, cândva un jucător cât de cât aprecianul Răzvan, de la FC Păușești tot său, în banca celor de la FCSB, ca antrenor secund al lui Marius Baciu, să mai vedem pe cine mai aduce, probabil și antrenor de portari, că Marius Popa a fost ofertat de FC Bihor, nu, el chiar e orădean.
1: Da,
0: să se întoarcă acasă și vom vedea care este situația din acest punct de vedere. Și puțin mai devreme s-a făcut și anunțul oficial unde va juca în sfârșit Corvinul Hunedoara, pentru că iată vorbim deja de o echipă de primă ligă.
1: Da.
0: Corvinul, care va merge Răzvan la Arad. S-a parafat contractul cu cei de la UTA, Corvinul, deci va merge la vreo 200 de kilometri distanță pentru a debuta, cel puțin așa se spune, în prima ligă. Factorul ăsta financiar, bugetele târzii aprobate, n-au permis acolo la Petroșani, unde s-ar fi gândit să joace derularea lucrărilor de cosmetizare. Spunea Dan Bobouțanu că au discutat și în alte părți și că n-au găsit ecou la Sibiu, de exemplu, și finalmente a rămas varianta Arad, oficial de această dată.
1: La Sibiu ne-a spus ieri Genu Tuțu,
0: da?
1: Că la Sibiu se va schimba gazonul.
0: A, și era foarte dificil.
1: Se va schimba gazonul și iar la Petroșani e posibil să Aradul să fie doar o prima etapă.
0: Da, da, da.
1: Și după aia să fie Petroșaniu. Așa, pentru că la Petroșani exact încă nu au vreo două luni, deci din de ieri spunea, sau o lună, nu două luni parcă spunea Genu Tuțu că au să finalizeze ca să fie omologat terenul și cred că nu prea este timp.
0: Da, vezi, finalmente, Răzvane, tot discutăm chestia asta și noi și colegii noștri și probabil că, nu știu, în general, în toată presa. Dom'le, cum e mai bine să ai, în primul rând, infrastructura, după care să dezvolți o echipă competitivă, capabilă, nu, dacă promovează să joace acasă, pentru că va fi dificil. Uh-huh. Din toate punctele de vedere, Corvinul la 200 de kilometri. Eu nu știu câți fani ai Corvinului se pot deplasa vreme de 200 de kilometri, cu toată bunăvoința, nu? Plus să punem aici în balanță toate cheltuielile aferente, că nu va fi o echipă care să aibă la dispoziție un buget ca al Craiovei, nu?
1: Da,
0: va fi destul de dificil pentru cei de la Corvinul să evolueze tocmai la Arad acolo, dar dacă acolo au găsit această oportunitate, iată că ne scrie cineva aici, omul care a distrus.
1: Ilie Stan, deci a fost așa, Roni Levi, Ilie Stan și atunci, după Ilie Stan a fost Mihai Stoichiță, știi? Da.
0: Ne scrie aici un domn, da, în ritmul acesta poate reușește și el performanța lui Mititelu, că nu mă pot abține să-l blestem și să-l urăsc, omul care a distrus visul multor fani. Însă reveni puțin, a fost absolut savuros, Răzvan, că declara Gigi Becali că l-a vrut îndorpi în față pe Bogdan Andone.
1: Da, da, da, și i-a plăcut cum se închină.
0: Exact.
1: Da, domne, din păcate nu se poate abține la, că nu-i fac ce bine nici lui, nici lui Bogdan Andone, nu-i fac bine declarațiile astea, așa. Da, până la urmă, eu zic că e bine pentru Bogdan Andone că a rămas la Argeș. Bogdan Andone chiar are un nume de antrenor acum și să se compromită să fie undeva unde să ia... Hai că la început, era la începuturi atunci când a fost prima oară la FCS.

0: FCB. Era, dacă nu mă înșel, era debutul lui în prima ligă. Atunci nu era asta. Bă, da, acum el are o carte de vizită. Uite, faptul că a reușit cu echipa și a salvat și Botoșani. Are mai multe... N-are el vreun trofeu ceva. Bă, dar are niște reușite. Adică a arătat că poate să construiască, știi? Dacă e lăsat.
1: Da, uite, pe de altă parte, și după o perioadă din asta,

0: cât mai mare. Totul depinde de bani, de unde îi găsești, nu? Tu ca antrenor, evident că vrei treaba asta. A surprins doi și pe tine, Răzvan, Adrian Mihalcea n-a stat pe bancă în repriza a doua partide de la Slobozia, spunând că este maniera lui de a protesta la ceea ce se întâmplă și acolo la Arad. Însă cred că a ținut bine ascuns așa, nu știu, amănuntul ăsta la Arad. Au dus-o bine pe gazon, cât de cât. Nu prea au ieșit așa la liman.
1: Bă, au dus-o foarte bine.
0: Problemele astea financiare.
1: Dacă s-au plasat pe locul 7, în fața și FCSB în Cârje, cum e acum așa, bă, este o realizare și să vii din urmă. Adică să ne amintim că FCSB a condus cea mai mare parte, dacă nu chiar toată partea. Bă, nu, parcă mi se pare că a fost la începutul, a fost pe vreo două etape, a fost pe primele locuri și după aceea a fost FCSB-ul și uite-te că la final a reușit să ia. Pentru UTA contează locul 7 ăsta, pentru FCSB că e 7, că e 8, tot nasol e, știi, dar pentru UTA contează locul ăsta 7 și a spus o chestie foarte bună aseară Mihalcea și da, aici ar trebui cei care sunt în măsură să poată să schimbe ceva. A zis, domnule, la Arad, ceea ce spun și eu și spun și de Ploiești. La Arad cu ce? Nu, la Arad sunt suporteri mult mai ponderați decât ea de la Ploiești. La Ploiești sunt mulți de ăștia descrierați care nu fac bine echipei. La Arad sunt oameni mai înțelegători, mai bine. La Arad, la puterea fotbalului de acolo, ce oameni sunt în jurul fotbalului, ce stadion au, așa, dacă cei care pot sprijini echipa ar face-o așa cum trebuie, adică ar fi bani și astea, ar fi o echipă de top. Cum a fost cândva?
0: Da.
1: UTA a fost prima campionă de după război. Când a început primul campionat râdem pentru că arată campioana Dâmboviței, nu? Sau, nu, ci,
0: da, nu, este echipa care a promovat din Liga 5 și în Liga 4.
1: În Liga 4, Malul cu Flori, care sunt într-o remorcă cu tractor cu remorcă.
0: Defilează și noi facem o paralelă cu cei de la Craiova, nu?
1: Da.
0: Cât fast acolo și aici cât de autentică e această sărbătoare.
1: E simpatică, da.
0: Remorca aia cu... Dar știi ce te-aș întreba, Răzvan? Bine, la adăpostul unui rezultat destul de bun, așa cum îl catalogai și tu. Mă, cred că dacă scăpa la liman, cum a scăpat Petrolul acum, știa că Adrian Mihalcea mai spunea asemenea lucruri. Cred că s-ar fi împăcat, băi, mai rămân un sezon aici, chiar așa, când ai niște performanțe și arăta că poți, probabil că și tu ai un alt tonus, nu? În relația cu cei care conduc clubul.
1: Păi mă, e normal să... Și omul a fost destul de... Adică a fost, nu că destul, a fost cu bun simț. A fost cu bun simț și a încercat să-i facă pe cei de acolo să înțeleagă că trebuie. Acum nu știu, nu știi de desubtul cât poate unul și cât poate altul, știi, să le ceri ceva. Îți spuneai de că relația sudată între Bogdan Andone și Dănuț Coman. Dom'le, fiecare are înțelegerea lui, adică, pe de-o parte, Dănuț Coman știe când mai sunt resultate proaste, nu știe, știe că, de fapt, nu sunt din cauza antrenorului și că îl vede pe antrenorul cum lucrează, se știe de ani de zile cu el, precum și Bogdan Andone știe că dacă ar fi fost după Dănuț Coman să... ca bani sau ca astea, ar fi fost o situație foarte bună, dar nu după el. E după cum poate și el să se descurce, să facă rost de un ban sau altul.
0: Dar știi că pe tema asta mi-aduc aminte de o declarație a lui Dani Coman, tot așa, era el întrebat mereu de relația bună cu Marius Măldărășanu, nu? Uh-huh. A durat acest mariaj foarte mulți ani la Sibiu și la un moment dat chiar era mereu întrebat, domne, dacă pleci tu undeva, le ieși pe Măldărășanu, domne, dacă pleci tu. La un moment dat și spune, băi, avem o relație, ok, dar nu e fratele meu, adică nu trebuie să meargă după mine unde mă duc eu sau invers, nu? Avem o relație bună aici, ne înțelege foarte bine, dar hai să reținem că nu e fratele meu. Nu trebuie să ne luăm de bună să plecăm acum.
1: Așa, băi, acum știi cum e, Ionel, lumea se gândește exact cum sunt echipele astea tehnice. Știi că mereu vine în minte cartof.
0: Cartof, da, permanent, da. Da, că revine și el acum.
1: Este luat de Edi Iordănescu.
0: Da, da, da.
1: Unde... Și atunci la asta se gândeau oamenii. Bă, dacă Coman cu Măldărășanu au făcut echipa așa de bună, bă, se pot duce și în altă parte împreună să facă la fel o echipă bună. Știi?
0: Da, deocamdată încă Marius Măldărășanu așteaptă un semn, să vedem despre ce va fi vorba, dacă în vara asta ar trebui să-și găsească ceva de lucru. Oricum e perioada schimbărilor, Răzvan, și echipele care au retrogradat, Claudiu Niculescu a încheiat contractul cu cei de la Unirea Slobozia. Da. Florin Bratu se spune că ar fi dorit de Oțelul Galați.

0: Sunt anumite indicii aici și că Yannis Zicu ar putea merge la FC Hermannstadt. Rămâne de văzut însă dacă trupa sibiană va putea să treacă de FC Voluntari în dubla de baraj. Nu știu dacă e valabil pentru Liga a doua. Însă e cert că și acolo știi că Dorinel Munteanu a anunțat că nu va mai continua la Hermannstadt. Adică e cert că el nu va mai fi pe
1: bani. Dar Stefan Thomas nu rămâne la Oțelul?
0: Am văzut că, bine, din surse oarecum autorizate, că l-ar fi contactat pe Florin Bratu, cei de la Oțelul.
1: Ce pot să spun? Că să o să fie baraj ăsta, o să discutăm despre ele de toată săptămâna viitoare. Ghinion pentru Hermannstadt, pentru că FC Voluntari este chiar deci o echipă de valoare a lui Șepși. Doar criteriul ăsta de clasare mai bună în sezonul regular i-au împiedicat să promoveze direct. Deci FC Voluntari este un adversar foarte dificil și în partea altă, FCV Farul are prima șansă cu Chindia, dar domnule, la cum s-au jucat în ultima vreme, la ei se vede un stres în jocul lor, la finalizare, deci nu e o nenorocire acolo și este precedentul ăsta cu Metalul Globus anul trecut.
0: Da, echipa care nu are nicio presiune. Nu
1: are nicio presiune, exact. Chindia... Chindia practic e invitată, deci e luată de ei se duceau acum în vacanță, așa unde era locul, după locul 6, așa, și trebuia să joace, bă, o mare porcărie, pentru că n-au echipă de femei la U14 sau nu știu ce.
0: Știi că vorbeam, Răzvane, sunt echipe din astea fantomă care pierd cu 30-0, care sunt copii adunați de pe stradă, adică dacă ar fi un criteriu mai serios, adică și bine urmărite chestiile astea, pentru că știm cu toții și la Academie, unii sunt doar cu... Uite la Petrolul acum, s-a tot discutat de faptul că Octavian Grigore, o legendă a Petrolului.
1: Da, este
0: chiar și acum,
1: el
0: trebuia să fie pe banca tehnică, adică și o spălărie pentru Mehmet Topal, care în vara asta termină licența pro în Turcia. A venit să ajute, dar tu ți-ai găsit măcar subterfugiul ăsta. Ei bine, tehnicianul nici măcar nu e prezent la meci. Da, deși pe legitimația lui se scrie acolo pe foaia partidei, adică...
1: Da, dar e o mare porcărie și într-un fel îl apreciez pe Lucian Burchel că încearcă să pună piciorul în prag și cu chestiile astea. Bă, nene, ori ai sau n-ai licență? Doamne, n-ai licență, salut! Și uite-te, Ilie Poenaru a fost invitatul nostru, mi-a plăcut atât bine, a spus așa: domnule, la început, când nu aveam licență, așa, eram puțin deranjat de cei care ziceau, dar acum, după ce am văzut ce înseamnă să iei o licență, cât efort și de astea, domnule, sunt de acord cu ei. Domnule, e o bătaie de joc, deci în momentul în care pui în antrenor fără licență, e o bătaie de joc față de cei care au făcut o școală asta. Și de-aia, Lucian Burchel ar trebui să se țină de treaba asta și să fie neîndurător. Când vede antrenorul ăsta fără licență, toată amenzi și lui și clubului să nu mai aibă asemenea intenții.
0: Să știi că a făcut asta, Răzvan, la Slobozia amenda a fost de vreo 200 de milioane lei vechi, a fost amendat și Andrei Prepeliță. Da. De asemenea, la Farul, Ianis Zicu a fost în această postură. Dar până la urmă ei și-au continuat mandatul până la un punct. Iată că și varianta asta
1: până la urmă a rezolvat-o.
0: Bine că și la Petrol, dacă ne uităm, Mehmet Topal, dar nu are acum. În vara asta termină licența pro în Turcia și rămâne de văzut dacă se va întoarce și el că rămâne la capitolul ăsta la Petrolul și pentru vara viitoare, spunându-se de așa pompos, așa că cei de la club și nu știu, ai putea oare convinge un om de genul ăsta care vede zi de zi realitatea la tine la echipă: domnule, din viitorul sezon, dacă rămâi, vei avea puteri depline, tu îți faci lotul, tu faci toate alea, bine, limita bugetului pe care îl avem, adică încerc să o îmbraci așa frumos, într-un fel estetic. Dar nu cred că poți să duci așa cu Zahărel un om de genul ăsta, care a mâncat fotbal pe pâine la nivel înalt, adică ori e albă, ori e neagră, nu știu.
1: Da, nu, deci Petrolul ar trebui, nu știu, să se ducă să aprindă niște rumâni la biserică, în primul rând, și după aia să ia niște măsuri zdravene, dacă vor să... Pentru că asta a fost așa o șansă, cum rar sunt... N-am întâlnit până acum să scape o echipă care are să scape cu 1 la 5 acasă. Deci n-am întâlnit până acum o chestie de genul ăsta. Și dacă Petrolul intra la baraj, la fel avea aceeași soartă ca și făcă. Sunt la fel, din păcate, pentru FCV Farul. Cam aceeași formă sportivă. Bă, să zică mersi că au scăpat și... nu mai merge cu peticeală de asta și cu tot ce au făcut ei până acum. A mers așa, dar nu mai merge cu jucători de ăștia luați așa la duzină. Bă, și mi-l aduc aminte, nu pot să-l ui pe Claudiu Tudor, mie nu mi se pare un mare conducător.
0: Păi nu, nu e.
1: Așa, când era vorba să vină aia trei de la... Deci mentalitatea asta nenorocită care o au ăștia care sunt în conduceri, trei jucători de la FCSB erau vreo să... Băluță, nu mai știu care... care
0: da, da, da.
1: Așa, băi, jucători toți cu pretenții. Și a fost întrebat dacă, dacă ar putea să ia... Spune, momentan nu, dar, dar găsim noi o soluție. Păi, adică, ce spuneam, deci ea, îi aduci pe ea, pe nev, pe, tu nu știi ce e, și te trezești după aia că trebuie să-i dai o grămadă de bani și așa bagi, bagi clubul în, în faliment. Deci asta, asta, asta e conducător de, de echipă. Putea, era, să spunea, bă, nu, nu, că de asta mi-e în paierul de Lemnaru, că Lemnaru nu gândea așa. Lemnaru zicea, bă, am bani să-i, să-i aduc pe ăștia, n-am, îmi pare rău, nu am.
0: Dacă da, dar e Răzvan, te completez, să știi că financiar și-au dus bine până la capăt aventura Unirea Slobozia. Ei, din păcate, n-au putut puncta la acel da. Capitol al Academiei cu terenuri. Cu...
1: Altă porcărie.
0: Ei financiar s-au descurcat destul de bine.
1: Bă, altă porcărie, da. Altă porcărie. Bă, dar așa le trebuie dacă l-au votat pe, pe Nemer Nicola. Asta, așa le trebuie, tată. Așa, bă, deci chiar nu mi-e milă de voi. Asta meritați, l-ați votat în unanimitate. Așa ceva meritați cu Academii, cu fotbal feminin, cu toate prostiile astea, să vă îngura pe nene. Așa, așa, așa meritați, în loc să fiți, când a fost Lupescu sau alți, alți oameni de fotbal adevărați, au candidat, nici nu v-ați uitat la, la ei. L-ați votat pe Burleanu. Cu Burleanu să stați și să nu plângeți dacă pățiți ce ați pățit acum, cu licențe și cu alte minuni de-astea.
0: Auzi, revenind așa la Petrolul, cred că ar fi un act de normalitate ca primul transfer în perspectiva sezonului viitor să fie Zakir. Da, și să știi că nu arăta chiar rău acest jucător la Metalo.
1: Zakir are, are figură de
0: lui. Da, la, la Metalo Globus n-a arătat deloc rău. Oricum nu mai are contract.
1: Da, da,
0: la Metalo Globus toți sunt liberi.
1: Zakir este jucător de ligă, bă, de jucător de la locul nou
0: da,
1: în jos.
0: Da, da, adică dar, util
1: da,
0: acolo.
1: Da, da, da, da, da, este un jucător bun pentru, pentru liga.
0: Da, e perioada asta în care deja vacanța și intră în rol, știu eu, una activă. 3 săptămâni de vacanță, Răzvan, și echipele de primă ligă, cele foarte care deja puțin. Au încheiat foarte activitatea, puțin. Vor reveni la pregătirii, se rea sezonul în weekendul 17, sau începe noul campionat, 17-19 iulie.
1: Da, foarte, foarte puțin, foarte puțin. Foarte puțin, o să luăm și noi pauza acum și revenim cu discuțiile despre etapa a noua.
2: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
3: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic, cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsay, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii, numărul 82A.
4: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
5: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazar și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevăruri incomode și cu mult umor.
6: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Da, revenim, dragi ascultători, cu discuția despre etapa noua. Etapa noua, ultima din play-out, penultima din play-off. Haideți să vedem rezultatele înregistrate și clasamentul final într-o parte, clasamentul înaintea ultimei etape în cealaltă. În play-off, în ordine cronologică, Argeș Rapid 2-2, Betaeb, minutul 64-72, respectiv Pașcanu 36, Daniel Paraschiv 51, Dinamo CFR Cluj 0-0 și CSU Craiova Universitatea Cluj 5-0, David Matei minutul 2, Alhamlaoui minutele 8-47, Megva Bijvili minutul 58 și Bășceanu minutul 71. În play-out, Csíkszeredo, FC Botoșan 2-0, Apple 47 și Anderson seara 60, Hermannstadt FCSB 2-0, Ciorba Gischi 38, Buș 70, Unirea Slobozia UTA 0-1, Odada 71, Petrolul Oțelul 1-5, Ignat 42, respectiv Bordun 12, Pedru Nunu 24, Luan Campoș 45 plus 2, Cristian Neicu 85 și Patrick 89 și FCV Faru Metaloglobus 0-1, Zakir minutul 60. În urma acestor rezultate,

0: la în play-off, clasamentul final este CSU Craiova pe primul loc cu 49 de puncte, pe locul 2 Universitatea Cluj 45 de puncte, pe locul 3 CFR Cluj 42 de puncte, pe 4 Dinamo 38 de puncte, clasament final, am zis clasamentul înainte ultima etapă, scuze. Dar multe lucruri s-au finalizat. Pe locul 5 Rapid 33 de puncte, pe locul 6 Argeș 31 de puncte. Clasament final la play-out, pe locul 8 UTA 39 de puncte, pe locul 9 FCSB, pe locul 7 UTA 38 de puncte, pe locul 8 FCSB, o dădeam și mai jos, săraca, 37 de puncte, pe locul 9 Oțelul 35 de puncte, pe 10 Cixeredo 33, pe 11 FC Botoșan la fel. De fapt e invers, pentru că FC Botoșan s-a clasat mai bine în play-off, în play-off în sezonul regular. Apoi urmează Hermannstadt 25 de puncte, la fel FCV Faru 25 de puncte, Petrolul 25 de puncte. De fapt este Petrolul este mai bine, este echipa care n-a avut rotunjire și Petrolul este echipa salvată. De fapt Hermannstadt și Cufaru sunt echipele care sunt la baraj. Unirea Slobozia 22 de puncte și Metaloglobus 16 puncte sunt retrogradate direct. O să vorbim puțin despre bineînțeles ne vom referi la play-off prima oară, pentru că acolo s-a decis campioana. După ce a trecut în finala cupei, la o lovitură de departajare ratată de Ucluj, CSU Craiova a învins cu un scor neverosimil în derbiul pentru titlu, prin intermediul căruia a devenit în premieră campioană, a 26-a din istoria fotbalului românesc. Bineînțeles, tot în premieră atinge un event, fiind a șaptea echipă care izbutește o asemenea dublă, după Ripensia, Ita, Steaua, Dinamo, Universitatea Craiova și CFR Cluj. Nebunie mare a fost în play-out, unde cele patru care urmau să decidă ultimele necunoscute s-au încheiat cu rezultate neașteptate. Cel mai puțin anormal a fost jocul de la Sibiu, dar confrângere a început să devină ceva normal pentru FCSB. Și de data asta nu o să începem în ordine cronologică și o să o luăm cu partida care avea să decidă titlul. Eu mi-am spus preferința și mi-o mențin. Eu aș fi vrut să câștige Universitatea Cluj și nu am fost foarte încântat de faptul că s-a întâmplat invers, dar asta este situația. Viața ne arată de multe ori că este nedreaptă, dar în mod deosebit își dezvelește această fațetă în fotbal. Sunt echipe care așteaptă cu zecile, ba chiar suta de ani ca să câștige vreun trofeu, iar altele abia apărute au toate căile deschise. La fel și în cazul fotbaliștilor, care unii îmbătrânesc pe terenul de joc, chiar dacă nu au păcălit sportul rege, dar sunt ocoliți cu încăpățânare de trofee, în timp ce niște puști care abia învață să calce iarba unui gazon de prime eșalon se trezesc fără să-și dea seama cu trofeul peste ei. Eu nu am cum să mă bucur pentru noua campioană, pentru că eu nu pot să uit niște lucruri. De fapt, niște tinichele care le place ori nu fanilor acestei echipe vor atârna întotdeauna de coada ei. Este vorba de uzurparea unei identități la care aceștia închid ochii, făcându-se că nu există. Dacă era adevărat Universitatea Craiova, n-aș fi avut nicio problemă să aplaud și acum, așa cum am făcut-o și în trecut, la performanțele acelei echipe. Dar niciodată nu mă pot preface când regele e gol. Ba mai mult, am fost scârbit când am văzut de ce linșaj mediatic a avut parte Aurică Țicleanu, pentru că a îndrăznit să spună adevărul, un erou al acelei echipe care a avut un aport substanțial la ceea ce s-a numit Craiova Maximă. Și au făcut-o unii care probabil s-au bucurat și au aplaudat acțiunea din terenul lui Aurică, iar mulți alții care au îndrăznit să-l ponegrească nu înseamnă pe acest pământ nici cât negru de sub unghiile sale. Totodată nu pot uita nici felul oneros în care a făcut bani marele investitor al actualei CSU. N-are rost să intru prea mult în detalii aici, cine vrea să afle mai multe să dea pe Google termenii Mihai Rotaru și dosarul Alina Bica și se va lămuri. Și să nu mi se vină cu explicația că a fost achitat, căci la cât de strâmbă e justiția română de astăzi și câți răufăcători la kilogram a achitat, aproape că te îndoiești și de verdictele care sunt cu adevărat corecte. Sunt convins că peste ani, când se va ieși din această mafiotizare, a sa, căci totul are și un sfârșit, vor fi scrise volume întregi cu toate aceste cazuri dubioase. Revenind la noua campioană, din punct de vedere sportiv, merită aprecieri. Chiar și aici se pot aminti niște arbitraje pro, dar nu datorită lor a câștigat CSU titlul. A fost constant mai în formă decât celelalte adversare, a reușit să treacă repede peste momentele grele, inclusiv peste despărțirea de antrenorul cu care a început sezonul Mirel Rădoi, ale cărui merite în crearea acestei echipe nu pot fi ignorate. Iar transferurile din vara trecută au jucat un rol aproape esențial, fiind aduși jucători buni pentru nivelul competiției interne. Acum la acest neașteptat 5-0 prin proporțiile scorului cu Cluj, cea din urmă a cedat din toate punctele de vedere. De obicei, asemenea meciuri decisive sunt echilibrate, cu scoruri pe măsură. Dar se mai întâmplă și asemenea situații când una dintre combatante cedează. Așa s-a întâmplat și acum, contribuind la un asemenea dezordământ, primul gol venit repede pentru olteni, precum și eliminarea lui Mendy în final de primă repriză, când a luat, era deja 2-0 și a luat pe bune cele două cartonașe. Era și el, era probabil încărcat de așa, și pentru că altfel a fost prima oară când l-am văzut atât de nervos pe Mendy. Până acum, de când a venit în România, nu l-am văzut așa de cum să spun eu, încrâncenat cum a fost la sfârșitul de prime reprize. Dar la cum arăta jocul și cu atacantul francez în teren, n-ar fi fost chiar 5-0, dar un 2-0 sau un 3-1 tot era, care era suficient pentru olteni să câștige titlul. În pofida acestor eșecuri, însă, în cele două meciuri, și în finala cupei și în acest joc pentru titlu, Universitatea Cluj merită felicitați cei de jucătorii de acolo, pentru că au realizat ceva. De altfel, cu acest loc 2, și-a egalat Universitatea Cluj și-a egalat cea mai bună performanță de până acum, realizată în ediția 1932-33, prima ediție care s-a jucat în sistem divizionar. Și acum te las pe tine, eu am terminat, nu mai spun nimic despre acest meci.
1: Da, iată că mi s-a părut puțin ciudată alegerea lui Cristian Obergu dintre buturi, nu că aș avea ceva cu Ștefan Lefter, dar cred că la o astfel de partidă atât de importantă, prezența lui Germonas, un goalkeeper cu mult mai mare experiență, poate că ar fi dat altă greutate. Debutul ăsta de partidă cu două goluri atât de rapide pentru formația craioveană stricată datele problemei. Și da, de ce nu, da, că Mendy nu va pleca la vestiare și Universitatea reușea să marcheze și să strângă scorul la un 2-1, probabil că soarta acestei partide ar fi fost alta. Nu știu dacă se poate vorbi de oboseală aici, în intervalul ăsta de doar 4 zile.
0: Oboseală nervoasă.
1: Sau poate că n-au fost pregătiți mental pentru asemenea confruntare atât de importantă. Vedem la cei de la Ocluj jucătorii cu mare, mare experiență. Atmosfera a fost, e adevărat, una senzațională. Dar evident că dacă nu ești atât de bine montat la debutul unei partide de un asemenea nivel și vin repede două goluri, este clar că ți este foarte, foarte greu să revii, mai ales că echipa din fața ta, Craiova, avea și acest ascendent legat de câștigarea Cupei României. Era echipa mai bine pusă
0: avea
1: pe picioare.
0: Avea multe avantaje.
1: Era greu să mai deturnezi. Însă ce mi-a plăcut și asta arată soliditatea unui proiect fotbalistic, așa cum este la Cluj, în ciuda unui eșec cu 5-0, care n-a picat bine nimănui, Răzvan. Evident că ești dezamăgit. Aveai șansa de a lua titlul. Da. Ba mai mult pierzi la scor. Suporterii, numeroși și minunați, au aplaudat minute în șir echipa la finele disputei. Adică cred că dacă era în altă parte, unde spiritul ăsta, unde cultura asta fotbalistică nu este atât de dezvoltată, probabil că, cine știe, ar fi fost și ceva reacție ostilă. Ei bine, aici vedem cu toții că există un nivel de maximă civilizație și la nivelul suporterilor. I-au aplaudat generos pe jucători la final pentru sezonul ăsta cu adevărat remarcabil pe care l-a făcut Cluj.
0: Ei nu sunt... Ei acum încep să se obișnuiască, suporterii Universității Cluj, să se obișnuiască cu piscurile clasamentului. Probabil că la anul, dacă vor face ceva similar ce de la Universitatea Cluj, nu vor mai avea aceeași clemență din partea propriilor suporteri. Iar în asemenea meciuri, domnule, detaliile fac diferența. Adică golul a primit repede, adică
1: a zdruncinat teribil.
0: A zdruncinat pe oaspeți și a încurajat
1: pe gazde, încrederea maximă în formația craioveană.
0: 2-0 deja primește și al doilea gol și cu 2-0 și cu un om în minus, chiar că, domnule, și în condițiile în care porneai cam cu șansa a doua, asta trebuie să recunoaștem. Craiova, CSU, juca acasă, în fața propriilor suporteri. Ai zis și tu de, într-adevăr, că finala cupei avea un ascendent moral. Singura chestie pe care se sprijineau cei de la Universitatea Cluj a fost acel 4-0 din turul sezonului.
1: Cam prea departe pentru a-ți reaminti la ora acestei dispute proporțiile acelui succes de atunci.
0: Exact, dacă la finala cupei, am discutat după aia, noi n-am apucat să vorbim pentru că a fost miercuri, după emisiunea noastră, am spus când am fost cu Cosmin Ioniță că a fost chestie de șansă. Același lucru spuneam și dacă știa Universitatea Cluj.
1: Da. Un echilibrat în general.
0: Chestie de șansă de un penalti. A fost mai inspirat și mai inspirat la un moment sau mai neinspirat Cristea. Se putea întâmpla să fi când a tras Romanciuc să fi respins
1: Gherdonas. Da, balonul care a fost atins cu mâna, evident.
0: A atins cu mâna și atunci discutam invers. Spuneam că e una, că e alta. Așa a vrut. Bă, chiar aici poți să spui așa a vrut el de sus. Deci aici nu e că, bă, stai că a fost mai bune sau mai rea. E, acum a fost mai la 5-0, nu mai ai ce să spui. Deci a fost...
1: Da, mă așteptam răzut totuși ca o echipă cu atât de mare experiență ca Universitatea să înceapă foarte precaut partida, să încerci să ții adversarul cât de cât la respect. Știu, a venit și golul la 2 acolo.
0: Asta e, bă, când e minutul, în minutul 2 gol e greu.
1: A luat foarte repede, dar a venit și golul la 2, unde din nou părerile sunt împărțite, nu, la acel 2 acolo pe centrul la părerii, când au marcat Craiova golul de 2-0. A fost contactul acolo cu Iulian Cristea, interpretabil, Răzvan, interpretabil, cred, nici acum nu ne-a lămurit cu exactitate, dar parcă toate merg în favoarea echipei mai puternice la acel moment, știi?
0: E adevărat, erau gazde, erau, în fine, nu vreau să mai am spus destule despre ei, ce păi, nu vreau să mai sap. Asta este părerea mea. Văd că televiziunile nici nu drăznesc să pomenească că echipa asta când a apărut, ei toți zic că este tipul 5, că Sorin Cârțu a câștigat și în calitate de antrenor și jucător și acum conducător al echipei. Ei uită cum a apărut această echipă. De-aia am spus că a uzurpat o identitate, domne. Nu, eu nu pot să uit chestia asta, eu nu o să uit niciodată, indiferent câte antipatii îmi atrag. Nu este Universitatea Craiova asta. Îi spun CSU Craiova, tocmai ca să, chiar dacă înseamnă Clubul Sportiv Universitatea Craiova, tocmai ca să fac diferența cu adevărata Universitatea Craiova, pentru că, pe care eu am aplaudat-o și o să vorbesc tot timpul de bine, pentru că ne-a făcut pe mulți dintre iubitorii fotbalului în România să fim mândri că suntem români, că suntem și noi în stare să ajungem undeva sus. A fost prima echipă care a ajuns în semifinalele unei competiții europene. Și bă, să vii acum și să-l faci praf pe Aurică Țigleanu, că a avut curaj să spună Aurică, care a fost unul dintre oamenii importanți, toți au fost importanți, toată echipa aia a fost deosebită, toți au fost, inclusiv jucătorii, cum a fost Donose, care n-a jucat în echipa națională, dar și Donose a fost un jucător bun. Așa. Bă, și să vii acum, că pentru că are o altă părere decât tine, să vii, mai ales sunt mulți care nici nu erau născuți atunci, adune, când juca Aurică Țigleanu, care își doie cu părerea acum că e sau nu e bun Aurică Țigleanu. Nici nu știau cum lovește mingea sau pe ce poți juca Aurică Țigleanu.
1: Mi-a plăcut așa un aspect legat de cele două formații, faptul că acest David Matei, excelent de altfel, un jucător tânăr.
0: Bă, este o reușită
1: un transfer.
0: A transferurilor lor, da.
1: Dacă ne uităm, Răzvan, foarte mulți jucători de calitate, de ce nu, în cele două distribuții din străinătate, iată că avem această plăcere de a-l urmări la lucru pe David Matei. Uite ce înseamnă și șansa asta, că vorbeam împreună și data trecută. Mihnea Rădulescu pusese adresul și el începuse ca titular.
0: Ce am spus și eu acum.
1: Accidentarea gravă a lui Mihnea Rădulescu îl aruncă în luptă tot mai des pe acest David Matei. Și chiar dacă ne uităm bine la prestațiile lui, el a revoluat acum, cred eu, Răzvan, la Craiova, într-un lot atât de valoros, grație valorii lui. E un jucător care se impune grație prestațiilor.
0: Da, uite-te concludente. Ce spuneam eu, că sunt unii sunt jucători care au evoluat ani de zile la nivel, și mă refer la jucătorii care nu au păcălit fotbalul, care au jucat cât au putut ei de bine, au devenit niște simboluri ale echipelor la care evoluau, bă, dar n-au reușit să atingă vreun trofeu, sau cu Chiu Cuvai au atins. Dan Nistor îmi povestea, atunci când am vorbit, când a făcut meciul 400, îmi povestea cu amărăciune în glas că el are doar o cupă cu Craiova și i-am spus eu, l-am îmbărbătat eu, care și cu titlul ăla cu CFR Cluj.
1: L-ai liniștit.
0: Așa, da. Da, uite, băiatul ăsta juca până acum, sezonul trecut, juca în Liga a doua la CSA și abia a venit, el venise de fapt așa, el era considerat, cum ai spus și tu, erau Mihnea Rădulescu, Bășceanu erau
1: vedete. Da, și jucătorul că au costat și bani destul de mulți.
0: Exact, vedetele așa.
1: Bășceanu 1 milion de euro, Mihnea Rădulescu 400 de mii.
0: Exact, și uite-te că băiatul ăsta a devenit printre cele mai bune transferuri făcute de Craiova anul trecut. Alhamdulillah, cu un Simba, jucător de mâna a doua în,
1: dar ajută,
0: în Europa, dar bun aici la Liga 1. Mora, care el n-a venit anul trecut, a venit cu un sezon.

0: în urmă, dar...
1: Bun jucător.
0: Bă, mi-aduc aminte, bun, iar pot să spui că e bun. Mi-aduc aminte în prim, când David Oncea, domne, părea rupt, de, adică nu-l vedeai că e o mare sculă, știi? Te întrebai, mă, ce caută ăsta, l-au dus tu mai din Costa Rica aici și uite-te că este unul din cel mai bun jucător de bandă dreaptă din România. Asta au trecut foarte bine peste momentele grele, au avut și momente grele în sezonul ăsta.
1: Da, unitatea asta
0: 0-4 la Cluj,
1: au trecut
0: ușor, au pierdut încea cu dar niciodată nu o să înțeleg de ce a plecat Mirel Rădoi. Niciodată nu o să înțeleg de ce a plecat Mirel Rădoi.
1: Da, lăsând o echipă la care a lucrat și el foarte bine, că mare parte din jucători Răzvan au fost aduși de Mirel Rădoi.
0: Da, da, sigur.
1: Și mi-aduc foarte bine aminte de acest David Matei. A fost un scandal, să știi, destul de mare în Curtea Stelei. A fost acuzat Daniel Oprița, că știu eu, relațiile lui cu Mirel Rădoi au condus la plecarea lui David Matei, către Craiova și pe o sumă ceva de genul ăsta. Chiar Florin Talpan l-a acuzat în termeni foarte duri pe Oprița.
0: Nu este o persoană
1: de acolo din Ghencea, dar era la mijloc acest jucător, David Matei, de foarte bună calitate de altfel. Da. Mirel Rădoi a ținut să-l aducă pe acesta și se datorează venirea lui.
0: Și explica cum l-a adus pe David Matei. În momentul în care David Matei nu reprezenta nimic, adică era la începuturi. I-a zis Oprița că, domne, vine de, nu știu, venea de la o distanță foarte mare ca să vină la antrenament și venea, era primul, pleca ultimul, adică...
1: Erau niște elemente care ți-arătau
0: că e un om care trăiește pentru fotbal. Și atunci Mirel Rădoi l-a impresionat treaba asta și uite de că a fost inspirat.
1: Mie mi-a plăcut și declarația lui Nicușor Bancu, nu degeaba este capitanul longeviv al acestei formații, nu? Care a spus, îi mulțumim domnului Rădoi. Nu prea am văzut în alte declarații ale jucătorilor Craiovei să amintească de Mirel Rădoi. Bine a făcut, omul cel mai autorizat din teren, capitanul echipei.
0: Da, foarte frumos, foarte frumos, pentru că nu poți să nu... Deci când o să, în istorie, peste ani, când o să se spună în 2025-2026 CSU Craiova a câștigat titlul și o să se pomenească elementele astea de care le-am pomenit noi acum așa, nu o să poți să spui că titlul a fost câștigat de Filipe Coelho.
1: Da.
0: A fost câștigat de Filipe Coelho după ce a venit în locul lui Rădoi, care Rădoi a făcut echipa asta. Cam așa ceva se poate spune. Nu vreau acum nici să diminuez meritele lui Filipe Coelho.
1: Omului care a fost echipa pe final de sezon.
0: Da, sigur că da. A avut și el meritele lui. Cum am spus și anul trecut de Haralambus. Cât i-a zis Becali să facă schimbări și astea, nu poate fi negat și faptul că a avut și el o contribuție acolo, măcar că a pregătit echipa, știi, la una sau alta. Asta e părerea mea. Bun, mergem mai departe la... pentru că aproape toate meciurile astea care au fost în etapa asta nouă în play-off, aproape toate au fost câte o finală. Meciul de care am pomenit a fost finala pentru titlu. E adevărat că dacă nu bătea CSU, se amâna și mai discutam.
1: Ce ne-ar fi plăcut și nouă, într-un
0: ultima
1: fel.
0: Etapă, da. Apoi Rapid, Argeș Rapid a fost o finală pentru locurile 5-6. Cu toate că Rapid cu o victorie mai trăgea speranțe să prindă locul 4, să îl ia lui Dinamo și să joace barajul pentru Conference cu FCSB. În timp ce pentru Piteșteni era o chestie de orgoliu și de bani. De bani pentru echipa ca FC Argeș contează că e pe locul 5 și nu e pe locul 6 la banii aia care îi primește de la televiziuni. Meciul a fost deosebit de interesant, deci chiar a fost un meci plăcut. Rapid a început bine, mă gândeam, bă, în sfârșit, uite, acum la sfârșit, la final, Rapid o să aibă o prestație asta bună, în care știu că e greu să-i împaci pe suporteri după un sezon slab în play-off, dar măcar așa ție un frumos la revedere.
1: Da, și cu o formulă atât de improvizată la Rapid, exact. Cu atât mai mult, nu? Foarte mulți jucători importanți care n-au jucat din vari motive, ba și câteva inovații pe care le-a încercat, exact. Forțat, evident, Constantin Gâlcă.
0: Da, da, da, da. Și Piteștenii au făcut greu față Raidul Rapidiste în început de meci, iar atunci când nu reușea Straton să intervină, Straton, să nu uităm, om crescut în pepinirea rapidistă, o făceau fundașii Sadriu sau Borța. Însă în minutul 36 nu au mai avut ce face, când după o lovitură liberă executată foarte bine de Moruțan dinspre banda stângă, Pașcanu a venit lansat în careu, i-a luat fața lui Straton, reluând cu capul direct la țintă. Dom'le, Pașcanu așa a încercat.
1: Cine altul? Cine altul? Încercat, Pașcanu.
0: Da, Pașcanu, fundașul central, iată, vine și încearcă să dea așa, să dea curaj, să l-am văzut așa și felul în care vorbește cu coechipierii, e un...
1: Da, vorbea data trecută, Răzvan, și eram amândoi de acord că la acest moment Alexandru Pașcanu pare să fie un lider al Rapidului, atât pe gazon, cât și de ce nu în vestiar, adică prestațiile lui chiar îl împing către această postură. Și ne aducem aminte că cineva și râdeam amândoi, glumeam, vorbeam noi de achizițiile, că toți suntem la Rapid, undeva pe linia de atac.
0: Cu Postolachi?
1: Da, ne spunea, da, să-i aducă, că cel care va fi golgetar va fi Pașcanu, cu asemenea atacanți.
0: Da, bună poanta, într-adevăr. Da, să fi băgat, mă gândeam, să fi băgat pe Postolachi cu Craiova, știi, și să dea o dublă ceva, să ne închidă gura la...
1: Păi da, cum ți-am povestit eu de acel jucător de la Chindia, Dumțios.
0: Dumțios, da, da.
1: Da, a marcat două goluri și acum la baraj, dacă înscrie golul sau așa... Cei de la Chindia se rugau să nu pice cu Petrolul, că e jucătorul împrumutat de la Petrolul și n-avea drept de joc.
0: Da. Să fie Dumțios un nou atacantul Metalul Globus.
1: Huiban, da.
0: Huiban,
1: da,
0: un nou Huiban să fie. Da, bun.
1: Eram deci, la golul lui Pașcanu.
0: Golul Pașcanu, 1-0 și la puțin timp de la startul cel de-a doua repede, minutul 51, s-a făcut 0-2 după combinație ca la antrenament între ei, Moruțan, Christensen, Daniel Paraschiv, cel din urmă finalizând și părea că totul merge bine pentru Rapid, adică nu vedeai nimic să poată să schimbe ceva.
1: Uite, deci la replica Argeșului, care nu era deloc la nivelul dorit.
0: Într-adevăr.
1: Bine, grație și Rapidului, care a avut o prestație bună.
0: Bă, chiar
1: i-au lăsat să se desfășoare așa foarte, foarte bine cu această echipă improvizată, nu? Rapidul conducea clar ostilitățile.
0: Și a venit minutul 65, a venit repede. Probabil că dacă venea mai târziu primul gol al argeșenilor, era mai greu pentru ei, dar a venit destul de repede minutul 65, o fază care nu anunța nimic. Ricardo Matos a centrat din banda stângă și Betaieb, până atunci neinspirat, a reluat cu capul nestingherit între Ciobotariu și Sălceanu.
1: Exact, între apărătorii formației rapidiste.
0: Și Aioani, nu știu, parcă a avut gaură în mână. Părea o minge care o poate respinge, a atins-o, dar s-a dus în poartă și ăla n-a făcut decât, golul ăla n-a făcut decât să încurajeze pe cei de la pe gazde și să le pună plumb în picioare.
1: Cam așa a fost și derularea generală după aceea partidei, în care Argeșul capătă curaj, nu?
0: Exact.
1: Această reușită, fiind echipa pe val, dincolo Rapidul se stingea.
0: De exact, un Rapid tot mai obosit, parcă era o altă echipă față de cea pe care o văzuse și cu câteva minute mai înainte, lipsită de idei și neputincios. A intrat și Emers, fostul lor jucător, care
1: a vrut
0: să le arate că cu toate că și Mudica a fost omul care i-a făcut vânt de acolo și a avut câteva acțiuni periculoase la poarta fostei sale echipe. Minutul 71 a fost aceea, dar doar un minut au așteptat argeșenii ca aceiași protagoniști de la primul gol, Ricardo Matos, să centreze pe jos din dreapta careului, iar Betaieb a reluat cu un șut din margine, mingea deviată ducându-se în transversală și intrând în poartă.
1: De ce colaborare între principalii oameni de gol ai Argeșului sezon,
0: da,
1: nu?
0: Da,
1: la ambele reușite.
0: Exact. Unul la serviciu și celălalt la finalizare. L-a introdus Gâlcă în teren și pe Dobre, care a dinamizat, e drept, a dinamizat jocul echipei sale, dar a avut niște ratări nepermise pentru un jucător de valoarea lui. Adică păcat de acțiunile care le-a întreprins.
1: Și de poziția în care ajunge.
0: Exact, să trage în portar. Cu golurile lui Dobre, Rapidul pleca cu puncte de la Mioveni. Așa însă era să plece fără niciunul. Mai întâi, în 87, nou intratul Brobei a șutat, plasat din afara careului.
1: Superbă execuție.
0: Da, chiar n-a avut ce face Aioanei la șutul ăla. Însă reușita a fost anulată de VAR în urma unui presupus fault în atac al lui Ianis Pârvu la Colici, la undeva aproape de centrul terenului, unde bosniacul lovise primul balon, iar tânărul atacant Pideștean din cădere l-a atins ușor cu talpa pe șiretul ghetei. Apoi, în minutul 90+9, același Brobei s-a aruncat în careu la intervenția lui Sălceanu, centralul George Roman a acordat eronat penalti, iar Mladenovici, tot eronat, nu l-a chemat la monitor. A intervenit însă de data aceasta dreptatea divină și a Ioanii a ghicit colțul și a reținut șutul de la 11 metri al lui Ricardo Matos. Ar fi fost nemeritată o victorie a Argeșului la față de cum se desfășurase partida.
1: În general, da, da, da.
0: A fost, până la urmă a fost corect 2-2 ăsta. Repet, Rapidul putea să plece cu victorie și cu căderea de care am pomenit dacă Dobre ar fi marcat din acea poziție bună pentru un atacant de valoarea lui.
1: Da, vorbeam puțin mai devreme de ceea ce urmează, pentru că deja se fac planuri, iată că apare o informație, Adel Betaieb este pe picior de plecare de la FC Argeș, s-ar fi primit o ofertă generoasă pe adresa lui, 29 de ani are acest jucător, cu 12 reușite.
0: De afară.
1: Și probabil, nu, că și tu spuneai puțin mai devreme de situația, nu foarte confortabilă, nici măcar la celor de la FC Argeș, și ai mai putea pierde un jucător bun de atac. După Caio Martins, dacă ar pleca și Adel Betaieb, ar fi o pierdere importantă, însă rămâne de văzut dacă poate acoperi această plecare FC Argeș. Și dincolo de urmărinul Răzvan, a marcat și Daniel Paraschiv, superbă de altfel execuția, faza de fapt.
0: Paraschiv
1: a fost la locul obișnuit acolo.
0: Da.
1: Parcă l-am văzut și pe Moruțan. Calitatea asta principală, de mai pasator.
0: Mai bună prestație.
1: Duce bine mingea către jumătatea adversă. Da. Găsește și niște culoare de văzut, nu, dacă cei doi vor putea continua la Rapid. Nu știu dacă e cazul lui Paraschiv. Mi-a plăcut din nou Christensen, care pare să traverseze pe final de sezon o formă remarcabilă.
0: A revenit Christensen, exact. După câteva etape în care a fost șters, într-adevăr, în ultimele etape a jucat bine. Da, e de urmărit ceva. Rapid vor fi niște schimbări categorii, iar echipele astea care au făcut figuri frumoase, gen Argeș, gen UTA, gen Sixer, la Sixer de s-ar putea să nu, dar astea așa se aștepte să-și piardă jucătorii.
1: Da, adică asta este și
0: jucătorii buni,
1: oarecum riscul, știi, apreciezi, lumea te apreciază, dar pe de altă parte poți pierde niște jucători, dacă e benefic pentru ambele părți și clubul să aibă sub contract un asemenea jucător, să ia niște bani și bine, cum investești banii să găsești, să ai dexteritatea asta de a da peste jucători, la fel de necunoscuți poate la momentul ăla, și parcursul lor să fie unul favorabil.
0: Așa este. Dar știi cum e și cu banii ăștia? Bă, iei bani mulți pe un fotbalist, dar dacă nu ești în stare să aduci unul pe măsura lui și începi să pierzi puncte din cauza asta, nu știu cât te mai ajută banii așa. Dar asta este politica unui club de ăsta mic, să obțină niște bani ca să alte surse de supraviețuire nu prea mai au. În afara de... sunt foarte reduse față de un transfer de ăsta care l-a rezolvat. Totul este... contează omul. Omul sfințește locul, cel care chipzuiește banii.
1: Dar hai să vedem, Răzvan, acum apropo de capitolul ăsta, pentru că la Rapid se vorbește de tot felul de schimbări. A venit Marius Bilașco, care va intra cu puteri depline, știu eu, acolo, în funcția pe care a primit. O să vedem la ce jucători se vor orienta cei de la Rapid, că până acum campania de achiziții n-a fost chiar foarte, foarte reușită, destule rateuri acolo. Să-l vedem pe noul venit, Marius Bilașco, cu puteri depline, un om care vine după experiență de 10 ani la CFR, cam în aceeași postură.
0: Da.
1: Și să vedem ca în ce jucători aduce Rapidul în perioada următoare.
0: Da. Vom vedea în perioada asta. Eu, cum am spus de teorie, nu sunt nerăbdător să văd toate chestiile astea. Vreau să am o vacanță. Repet, este vacanță de fotbal, mă refer, că noi să tot lucrăm aici. Dar vacanță de fotbal, să văd altceva, că m-am plictisit de abia așteptam să termin. 40 de etape, 39 este enorm de mult și pentru noi și pentru mulți dintre jucători. Să mai stăm și noi liniștiți, o să vedem toate transferurile care se vor face, o să se vorbească la început despre una, despre alta, multe dintre lucruri care se vor spune se vor dovedi false mai încolo, așa cum s-a întâmplat de fiecare dată în campionat, campionatele care au fost.
1: Da, zâmbeam puțin, Răzvan, când uitam și la televizor, Cicâldăul intervieva pe Filipe Coelho și îl întreabă: cum te simți când antrenezi cel mai bun jucător din lume? Rămâne Coelho puțin surprins: cine? Eu, normal!
0: Da, momentele astea,
1: da,
0: momentele astea întotdeauna sunt cu veselie și cu, mi-aduc aminte, și cu FCV Faru. Uite ce diferență, bă, deci de acum 3 ani FCV Faru erau...
1: Defila în aceeași postură.
0: Defila în postura asta cu autocarul prin Constanța, cu bucurii, cu la un restaurant, s-au dus cu soțiile, cu prietenii, au cântat, au dansat pe muzică macedonească, cu turcească, de toate. Și uite-te, acum sunt dârdâie să nu retrogradeze. Așa. Păcat, o construcție frumoasă, Hagi a încercat acolo. Bă, deci Hagi a reușit o minune acolo. Deci Hagi cu un buget mic la CSU, nu e mirare că la ce bani au avut și astea, e mirare că

0: Și continuitatea, răzvala, da. Adică vezi că oamenii ăștia, adică tot timpul au plusat la capitolul financiar, adică n-au abandonat proiectul ăsta, urmărim finalmente să câștige campionatul. Evident că acum nu te-ai putea opri, ar trebui să fie în continuare și un parcurs european. Logic, da, mai avem până atunci.
1: Vedem, vedem până atunci. Dinamo CFR Cluj-Jut e un meci din, despre care vom vorbi din play-off. Ăsta a fost o finală a locurilor 3-4. O eventuală victorie al Dinamo ar fi apropiat. Așa aici era, deci exact cum am spus acolo că Rapidul s-ar fi apropiat de locul 3, așa și Dinamo, dacă ar fi bătut-o pe CFR Cluj, s-ar fi apropiat la un punct de locul 4, pe Rapidul locul 4, scuze. Așa Dinamo s-ar fi apropiat la locul 3 de CFR Cluj la un punct. Meciul a fost însă modest, a fost cel mai slab meci dintre cele de play-off. Dinamo mai pe atac, dar destul de steril, iar CFR așa i-au lăsat cu deliberat, i-au lăsat cu mingea, ei s-au retras în defensivă, reușind să absoarbă lejer toate aceste faze ofensive. E drept, Al Roșii au avut o transversală la final de repriză la șutul lui Armstrong. Armstrong, unul dintre cei mai buni
0: util de fiecare pasatori. Dată. Da. Și cu o prezență remarcabilă, un scoțian care luptă până în ultima secundă. Tot timpul vezi prezent acolo, pe faza de atac, ba și pe apărare. Are același ritm, cum le-am dorit să vedem, de fapt, la toți jucătorii, până la finele partidei.
1: Da. Mihai Maximilian Popa, a fost și el din nou la înălțime, portarul oaspeților. Intervine oportun la unele mingi grele. Nu trebuie să ai foarte multe intervenții pe un meci. Dacă ai câteva și alea utile, mă refer ca portare acum, au o mare importanță și pentru ai tăi, că le dai încredere.
0: Evident.
1: Așa, și de aceea, chiar dacă n-au fost multe faze, Popa a avut câteva importante la care a intervenit prompt. Imediat după pauză, CFR a ieșit mai montată de la vestiare, cam cum a făcut în meciul de etapa trecută cu CSU. Meciul cu CSU de la Cluj, 0-0 terminat în etapa trecută, și atunci CFR a existat în primele minute ale reprizei secunde, când tot așa au avut ocazii mai bune, au băgat în priză pe adversari, așa au făcut și acum cu Dinamo, dar atâta. Cea mai mare ocazie a avut-o Djokovic, care în minutul 49 a șutat violent de la 23 de metri, dar repasia respins de sub transversală. Până la final nu s-a mai întâmplat nimic, în urma acestui scor CFR Cluj va merge în preliminarele Conference League, deci va termina pe locul 3, iar Dinamo va da barajul de Conference League cu învingătoarea dintre FCSB și FC Botoșani. Și am văzut așa, cel puțin așa părea, la CFR părea o revenire la sentimente mai bune a relațiilor dintre antrenor și finanțator. Nu ți s-a părut?
0: Da, mă uitam aici ceva, eram puțin speriat aici, în loc de Copici era Colici și cineva spusese că pleacă Copici de la Dinamo, era de fapt Colici.
1: Colici, da.
0: Și mă uitam, zi, mă, stai că n-am văzut pe nicăieri treaba asta că pleacă antrenorul de la Dinamo. Scuză-mă că eram foarte atent aici și n-am înțeles ce m-ai întrebat.
1: Dar dacă nu ți s-a părut că a fost o revenire la sentimente mai bune între
0: Am observat.
1: Da.
0: Acum nu știu, s-ar putea să vezi ironia sorții într-un fel, că cele două părți, știu eu, par să ajungă la un consens așa, dar pe de altă parte Pancu finalmente să plece la Rapid, așa cum se vorbește că ar fi semnat. Dar ar fi, dacă se întâmplă asta, o despărțire mai frumoasă, oarecum, între cele două părți, fără acele jigniri. Mi-a plăcut că și Ioan Varga a revenit așa elegant, plănul și Daniel Pancu, domne, că eu nu-mi sufletist, da, le mai îmbrac așa cât de cât frumos. Dar evident că aceste discuții, Răzvan, ca și la Arad, dacă ne întoarcem puțin, au ceva substrat. Este clar,
1: domne,
0: că există
1: au,
0: ceva.
1: Au, dar eu am zis că a greșit și Pancu. Că mulți în această dispută iau apărarea lui Pancu, pentru că e normal, Pancu a fost fotbalist, e mai cunoscut, Varga este un om de afaceri, cu afaceri mai mult sau mai puțin la suprafață. Și de-aia, dar nici Pancu nu trebuie, adică astea, dacă vrei, deci eu mă refer acum strict la bunul mers al echipei, nu că unul are dreptate sau unul, dumne, la bunul mers al echipei, tu erai pe final de sezon, mai erau trei etape, ca cu trei etape înainte de final, parcă, 3-4 etape de început.
0: Da, a apărut tematura asta.
1: Da, așa, tu aveai șanse chiar la titlu, teoretice, dar aveai șanse acolo, dacă nu la titlu, măcar la podium să prinzi o cupă europeană. și te apuci tu să spui că pleci, că ai spus că rămâi, dar că nu s-a făcut nimic. Dom'le, astea trebuia ținute, că nu te ajută cu nimic. Adică dacă tu spui public că nu sunt condiții și astea, bă, nu te ajută, că nu se facă peste noapte Varga.
0: Din contră, ar putea să fie chiar
1: da.
0: Mai rău.
1: Păi, asta l-a și enervat pe Varga.
0: Da, da, da. Dar,
1: că de aici a pornit toată treaba, că altfel dacă astea rămâneau între ei acolo, ei aveau discuții și nu mai... și n-are cum să nu afecteze și echipa. În momentul în care vezi că șefii tăi se ceartă și așa nu mai ești concentrat cum trebuie la ce ai de făcut.
0: Păi da, oricum întorc și Daniel Pancu avea curajul ăsta, normal de altfel cucerit pe gazon acolo, dacă și el era într-o zonă total nefavorabilă cu cei de la CFR, nu știu dacă mai îndrăznea să spună treaba asta. Așa cum a răspuns la același nivel și Ioan Varga.
1: Da.
0: Dom'le, în condițiile astea am luat atâtea titluri, da?
1: Da?
0: Și că dacă pleci tu sunt 7 oameni care mă așteaptă să îi pună antrenor, adică răspunsul a venit pe măsură. Dacă erau mai diplomații ambii și discutau asta doar între ei, era cu totul altceva.
1: Repet, cu un obiectiv în față, că dacă n-ar fi avut obiectiv,
0: nu mai conta, da.
1: Nu mai conta. Nu conta că te cerți așa, bă, dar când tu ai obiectivul ăla și trebuie să ții echipa concentrată pe el, nu, foarte neprofesionist din partea ambilor. Am terminat cu play-off-ul, deci cam asta în ultima etapă, ăsta e clasamentul final. Ultima etapă se joacă cam așa, probabil că o să fie un moment în care vor fi, de altfel Pancu așa anunțat că o să fie un meci de retragere pentru Deac, uite cu ocazia asta aflăm că Deac se va retrage, deci nu mai rămâne, că spuneam noi că dacă ar mai rămâne Ciprian Deac, ar putea îmbunătăți niște cifre, pentru că eu sunt convins că ar fi echipe de prime eșalon care l-ar vrea pe Deac, dar și el probabil că s-a gândit, i-a ajuns și lui cât a jucat și va fi un meci de retragere pentru Deac. Vor mai juca și alții care au făcut-o mai puțin pe parcursul acestui sezon. Așa se va întâmpla și cu alte echipe, probabil nu numai la CFR Cluj, mă refer dintre cele care vor juca ultima rundă la play-off.
0: Păi Craiova a anunțat deja că face deplasarea pentru meciul cu Rapid în ziua disputei. Uh-huh. Adică nu mai traversează momentul atât de profesionist, doar cu câteva ore.
1: Așa înainte. Și FCSB anul trecut, mi-aduc aminte că au jucat cu FCSB, cu Clujul, cu Cluj mi se pare, au avut meciul ăla la Cluj care erau deja campioni. După ce au băut toată seara, s-au distrat toată seara și au jucat și i-au și bătut pe Universitatea Cluj, mi se pare, atunci după în pofida nopții nedormite. Cixere Dobotoșani a fost singura dintre cele 5 partide ale ultimei etape din play-out care s-a jucat cu o zi mai devreme, căci nu mai aducea nimic important în stabilirea ultimelor necunoscute. A fost un meci de vacanță, dar un meci plăcut de privit, în care Cixere Do a oferit o prestație foarte bună, așa un fel de simbol al întregului comportament avut în acest sezon, când și ea și această echipă poate fi considerată una dintre surprizele plăcute ale sezonului. Să ne ducem aminte, ea a răsturnat pronosticurile care o dădeau, dacă nu retrogradată direct, măcar pe locurile pentru barajul de menținere retrogradare. Acum au bătut tot clar pe Botoșan, deci putea să fie scorul mai mare. Apple, care a fost o bună alegere, golghetul echipei, a marcat cu capul minutul 47 la centrarea lui Trif, după ce a scăpat de marcaj și ultimul gol a fost marcat de se poate spune motorul acestei echipe sau creatorul acestei echipe, Anderson, creator în teren.
0: Da.
1: Anderson,
0: că dar e brazilian.
1: Seara. După o centrare excelentă la firul ierbii a tânărului Darius Bota, uite, în sfârșit și pepiniera asta, că până acum Cixeredo a avut rezultate ca pepiniera, dar nu...
0: Dar promova jucătorii.
1: Nu vedea un jucător din echipa, nu vedea un jucător așa mai răsărit. Uite, Darius Bota, băiatul ăsta, pare că este un jucător talentat.
0: Da, înaintea lui doar Omar El Saoui fusese un produs așa foarte bine lansat de cei de la Cixeredo.
1: Da,
0: în rest, a fost cam un gol în perioada următoare.
1: Exact. În urma acestui rezultat, cele două au încheiat la egalitate de puncte, dar FC Botoșan merge la baraj datorită primului criteriu de departajare, poziția ocupată în sezonul regular. Ce a surprins cu adevărat la acest meci a fost faptul că la final Robert Ieș, în pofida faptului că și-a dus cu brio la capăt misiunea, a anunțat că nu va mai continua pe banca roșnegrilor în sezonul următor, acuzând o epuizare psihică mai ales. Nu mă așteptam, deci chiar nu mă așteptam, pentru că el e chiar localnic, el e chiar născut la Miercurea Ciuc, e un om de acolo, adică și a avut și succes. Nu știu, acum nu știi ce a fost, ce a trăit el acolo, dar...
0: Ideea, Răzvan, că s-a mai vorbit de vreo două ori pe parcursul campionatului de eventuala lui plecare. Până atunci oamenii au fost raționali acolo, de conducători spun. L-au menținut în funcție, el a ieșit foarte bine din această încercare, cu echipa nou promovată, o echipă

0: iarnă la capitolul jucători. Pe lângă ce aveau ei, au făcut câteva implanturi generoase, iar rezultatele s-au văzut și au câștigat dreptul de a merge în sezonul viitor fără niciun fel de rezervă.
1: Transferuri bune au făcut și ei la nivelul la ce aveau nevoie. De jucători care au avut nevoie, Csíkszeredó a fost în mare parte o altă echipă din prima. Știi că s-a pus în prima parte, s-a pus problema, adică discutau unii, nu știu dacă s-a pus serios problema.
0: De la nivelul conducătorilor, da.
1: Da, să fie înlocuit, dar acele rezultate, seria aia de rezultate proaste de la început, atunci se punea problema, dar ungurii sunt oameni mai serioși și mai echilibrați decât cei al lor, e al lor. Ei nu sar la prima, nu fac... Nu
0: analizează mai atent, așa.
1: Nu fac nuntă după victorie și mormântare după înfrângere. Ei analizează mai atent, dar îl vedem și pe Dioseghi cum ce a făcut. Și la Dioseghi nu s-a tot spus că o să-l dea afară pe Burcă, că nu merge, că nu. Și uite-te că a intrat.
0: Aia anumite chestii de genul ăsta,
1: și așa, dar am intrat până la urmă
0: cu sufletul la gură, dar finalmente au terminat acolo. Da, uite, spuneam de capitolul jucători, adică nu sunt multe echipe de primă ligă, nu, care au un marcator, așa cum este acest Marton Apple. O cifră bună la o echipă de genul ăsta să marcheze peste 10 deja pare o cifră rezonabilă, nu?
1: El cu și cu cei doi atacanți ai Craiovei, Al-Hamlaoui și
0: Simba,
1: sunt străinii care au reușit să marcheze peste 10 goluri în actualul sezon și se alătură unui, am prezentat eu acum câteva emisiuni, 23 sau 24 de atacanți străini, de fotbaliști străini care de-a lungul timpului au marcat peste 10 goluri în primul nostru eșalon, nu mai fuseseră de mulți. Deci în sezonul trecut n-a fost vreunul. Deci Marton Apple a fost și golgheter al Ungariei, a fost
0: avea niște cifre foarte bune pe care și le-a respectat la venirea în România, nu? Și vorbim că spuneai tu de cele două formații, da, Craiova cu un lot mult mai generos, unde minge ajunge mai ușor în fața porții adverse, mai lejer acolo de a marca, nu, când ai o echipă atât de competitivă, aici mai greu la Csíkszeredó și totuși tocmai de aceea cred că aportul lui Apple a fost unul formidabil.
1: Bă, și știi cine pentru mine a fost, nu s-a scris așa mult în presă, dar mie mi s-a părut că a dus un mare plus la Csíkszeredó, dar Trif.
0: Deci, da, apărătorul stânga.
1: Apărătorul stânga și în apărare și în atac.
0: Mereu constant.
1: Domnule, a adus un plus. A adus clar un plus. Dar el care nu prea nu-și mai găsise echipă. Mi se pare că de la Oțelul, da, Oțelul lasă să plece, n-a mai avut nevoie de serviciile lui și uite-te că a fost foarte bun la Csíkszeredó. Îmi pare rău de Iesh, că tu ai făcut o muncă deosebită și da, în sfârșit va reveni el cândva, sunt convins că nu după perioada asta de liniște va reveni.
0: Dar nu cred că are vreo variantă acum la nivel de primă ligă în România la acest moment, uitându-ne așa la tabloul formațiilor în care, să zicem, ar schimba antrenorul, sau de ce nu Răzvan, ar putea fi vorba de o variantă externă, poate Ungaria, dacă el are ceva, sau dacă realmente vrea să rămână o perioadă nu foarte lungă, știu, în afara gazonului.
1: Bă, ar putea să, bă, așa din ce a spus el, ar că ar trebui să rămână în afara gazonului o perioadă, pentru că dacă ești obosit psihic, nu înseamnă că doar la Csíkszeredó ești obosit psihic.
0: Da.
1: Ești obosit psihic la orice echipă care te vrea. Dar altfel, bineînțeles că conexiunea cu Ungaria
0: există,
1: așa, și ar putea să se ducă să antreneze acolo. N-are probleme. Știe limba, e cel mai ușor pentru niște etnici maghiari din România.
0: Și te-ai putea gândi, Răzvanul, acolo în zonă, hai că începe nou sezon, a promovat Șep și cine știe, poate că din păcate echipa nu merge la debutul nou campionat și ești acolo, sau poate chiar la gruparea pe care a antrenat-o, noul tehnician nu va avea aceleași rezultate și normal ar fi prima măsură să-l readuci pe cel care te-a condus bine.
1: El a debutat, deci el are 40 de meciuri în prima ligă, aceste 39 cu Csíkszeredó în sezonul ăsta și un meci când a fost interimar la Șepși. Acolo, chiar an de zile a fost la Șepși, secund, a fost și...
0: Acolo și a făcut mâna, cum spuneam noi.
1: Exact. Herman

0: FCSB, după multă vreme, iată, mergem acum la cele patru partide, după multă vreme am avut parte de mai multe partide disputate la aceeași oră, ca în tinerețe, când era Radio Fotbal, era la Radio Fotbal minut cu minut. Am avut o mică nostalgie și am încercat eu să fac cum se făcea înainte, mi-aduc aici, chiar și la televizor se făcea după aceea. Acum având canal, fiecare meci pe canalul său, o puteai face tu. Înainte era un singur canal și erau două sau trei meciuri de-astea cu implicare la vreun obiectiv și se dădea legătura și când era să dea un gol într-o parte, intervenea la și că dăm acum legătura acolo și da. Vedeai, e, acum singur trebuia să faci treaba asta și asta am făcut.
1: Era pe toate canalele.
0: M-am dus pe toate cele, dar exact așa, acum hai să luăm, mă și vedeam comentând, am terminat aici, mergem mai departe la Slobozia să vedem ce se întâmplă acolo. Alexandru Albu de la Unia Slobozia, după punctul obținut de echipa din Ialomița pe Arena Națională cu FCSB, printre cele spuse atunci, spera ca Roșii Albaștri să folosească echipa bună la Sibiu, însă FCSB a venit cu multe rezerve și câțiva puști din propria pepinieră, trei dintre ei chiar au debutat la final de meci. Motivul, și-a odihnit titularii, l-a oferit finanțatorul după meci, în intervențiile sale obișnuite la televiziuni, și-a odihnit titularii pentru eventualele două meciuri pentru barajul conference. Zic eventualele pentru că dacă nu trec de Botoșani va fi numai una singură, dar eu așa din ce am văzut, nu pe ei, pe Botoșani, am văzut că nu mai au chef de cu toate că am înțeles că Marius Croitor a spus că vrea să se ducă și finanțator, adică urmăresc să se califice, să așa, dar mie asta, adică nu-i văd cu sufletul și mintea pe de-a întregul pentru acest obiectiv pe cei de la Botoșani, dar pot fi...
1: Să așteptăm partidele.
0: Asta e o primă impresie. Și în aceste condiții, sarcina celor de la Hermannstadt a fost mult simplificată, reușind să învingă cu câte un gol marcat pe repriză. Primul Giorbagischi cu capul, Giorbagischi, să nu uităm că a debutat în fotbalul nostru la Steaua, cum se numea când a venit el atunci, și al doilea, Sergiu Buș cu piciorul la o centrare. Astfel, Hermannstadt va juca barajul de retrogradare menținere contra FC Voluntari, profitând de înfrângerea Unirii Slobozia. Ce pot să spun, va fi foarte greu pentru Hermannstadt. Cred că și-ar fi dorit să fie invers, să fi jucat ei cu Târgoviște, cu Chindia, pentru că Voluntari a dovedit că este o echipă solidă și Voluntari are deja experiența acestor baraje. Anul trecut a pierdut greu cu Slobozia.
1: Așa e, Răzvan, dacă te uiți atunci la formula celor de la Hermannstadt, continui să cred că lotul lor este unul destul de bun, cu niște nume foarte, foarte importante și cred că la un astfel de eveniment, cred, din afară așa, o mobilizare, adică cineva, un lider, băieți, am ajuns în situația asta, e rândul nostru să scoatem echipa asta din impas, adică chiar mă uit așa pe niște nume, Lazar, nu, un portar, Căpușă, Stoica, Ciubotaru, Balaure, Albu, Neguț, Chițu, Buș și alții pe banca de rezerve.
0: E frumos ce spui tu, dar închipuiesc că un asemenea discurs și asemenea gânduri, cred că au avut și ea de la FCV Farul, cred că au avut și ea de la Unirea Slobozia înainte de meciurile astea.
1: Eu nu știu, eu cred că relația jucătorilor cu Dorinel Munteanu, cred eu că din păcate cam scârții acolo. Am înțeles că nici financiar nu stau chiar foarte, foarte bine și rămâne ca săptămâna viitoare. Probabil cei care sunt lângă această echipă vor avea o discuție, am auzit din surse foarte sigure acolo la Sibiu, legat de ceea ce va urma. Însă faptul că își doresc, nespus, nu, Răzvan, să rămână în prima ligă, da, este faptul că se gândesc, iată, am înțeles că la Iani Zicu ar fi pe lista celor de la... Și probabil că au început așa anumite demersuri acolo.
0: Tatonări, da.
1: Da, este clar că echipa de Liga a doua vine foarte bine, chiar o adevărată campioană de play-off FC Voluntari. Eu știu, acum poate contează și ordinea partidelor. Primul meci este la Sibiu, al doilea la Voluntari. Da. Sunt foarte multe chestii de luat în seamă, cu precizarea clară că, din păcate, FC Voluntari are ceva probleme de lot. Mm-hmm. Adică, în timp ce Hermannstadt poate face câteva modificări acolo, uitându-ne și pe banca de rezerve, la Voluntari sunt câteva piese importante care absentează și în special în linia de fund.
0: Gât
1: și Dumbrăvanu. Nu sunt foarte multe soluții. Florin Pârvu

0: A improvizat acolo, a găsit, e adevărat, în partidele cu echipele tale din Liga a doua. Într-un meci de genul ăsta, da, clar se anunță o dispută foarte, foarte atractivă.
1: Da, da, este, este echilibrată. La, cealaltă, cealaltă, în mod normal, deci în mod, doar, să, doar FCV Farul să fi intrat într-o vrie de asta a ghinionului, a, a neputinței și ghinionului.
0: Exact,
1: nu,
0: exact.
1: Nu, nu-i numai ghinion, a neputinței și ghinionului și doar asta, cum au intrat Iașu anul trecut, sau, sau Iașu... E o mică diferență, domnule, FCV Farul a intrat neașteptat. Iașu se aștepta să
0: da,
1: fie.
0: Da, era traseu,
1: la
0: practic.
1: Baraj. Și ei au luat puțin cam de sus pe metalul Globus. S-ar putea, din cauza situației în care au ajuns FCV Farul, să privească cu mult mai multă atenție, mai circumspect meciul ăsta cu Chindia și să fie mai atenți la, la ce, se, ce se va întâmpla. Eu, dincolo de faptul că apreciez ceea ce a făcut Hagi și... mi-ar părea rău să cadă FCV Farul, nu consider că Chindia ar avea, ar merita să promoveze, deci o echipă de pe locul 6 din Liga a doua nu merită să, să intre. Eu ce am spus și înainte, când văd de regele gol nu pot să mă abțin să, să spun că e îmbrăcat, nu e normal, cu toate cu tot ce îți vor spune ei că, că au licență, că n-au licență așa, nu e normal ca o echipă de pe locul 6 să promoveze pe prima scenă.
0: Da, și legat de FCSB să vedem, nu, debutul lui Marius Baciu, care se petrece da. Rapid, chiar în această dublă cu FC Botoșani. Evident, Răzvan, că foarte mult lucru nu pot schimba. Știu eu, cam aceeași formă de echipă,
1: da.
0: De jucătorii valizi, de sistem, nu cred că poate fi vorba. Cine știe ce arme are în bagaje Marius Baciu acolo să reușească, știu eu, încă din start la FCSB, pentru că eu cred că situația lui se va complica din start dacă pierde dubla cu FC Botoșani.
1: 100%. 100%. Și dacă va pierde dubla cu Dinamo.
0: Da, sau mai departe, da, da, da, evident. Sunt și niște teste și pentru Marius Baciu.
1: Da, da. Bă, va fi șocul la echipă. Asta odată,
0: da,
1: odată.
0: Favorabil sau nu.
1: Așa și altceva n-ar ce să... Că el a, el a urmărit ca analist, a urmărit echipa. Așa, așa știe niște lucruri, dar una este de la televizor, alta e de acolo din, din câmp, din, din vestiare. Spuneam că Hermannstadt a profitat de înfrângerea Unirii Slobozia. Unirea Slobozia a pierdut surprinzător cu UTA acasă, nu neapărat pentru că UTA n-ar fi avut forța să o învingă chiar în Ialomisa, ci pentru faptul că antrenorul bătrânei doamne era un nativ al Sloboziei, Adrian Mihalcea, cel care anul trecut s-a zbătut să o țină pe Unirea în prima ligă și a reușit, iar acum, aspră ironia sorții, el a fost cel care a retrogradat-o. Am spus când am fost, nu știu dacă când eram cu tine, făceam o paralelă cu ce a pățit Vasile Simionaș.
0: Da, da, da, am făcut împreună.
1: Da, da. Când, sper să nu, fi, să nu fi fost cei din Slobozia așa de aprigi la mânie. Cu toate că am înțeles că a fost...
0: Au fost niște reacții destul de neplăcute la adresa da. Lui Adrian Mihalcea. A vorbit de un public, Răzvan, că facem din nou această paralelă, care încă nu este foarte, foarte avizat cu prima ligă. S-au întors da. Acolo acasă, într-o postură
1: s-au
0: delicată.
1: S-au întors de curând.
0: De curând. Da. Lumea acum face cunoștință. A făcut cunoștință, putem să spunem, cu primul eșalon. E unul de-al tău, cum bine punctai și tu, care te-a ajutat să ajungi pentru prima oară în istorie, în prima ligă.
1: Da, da, da, da.
0: Să nu uităm că la inaugurarea stadionului tot Mihalcea te-a învins
1: exact,
0: cu 3-1.
1: Exact. Bă, de, bă, de ce?
0: Cum să leagă câteodată.
1: Da, da. Da, da, da, da. Și bă, eu l-am înțeles, eu am înțeles, n-au fost niște lacrimi false când a venit la,
0: da, da, da,
1: la
0: da.
1: Final cu lacrimi în ochi că Unirea Slobozia a, a, a picat. Nu putea nici să, să, să spună, bă, știți, jucați, cred că le-a spus, bă, jucați, atât le-a, nu cred că le-a, le-a băgat jar. Cum ar face cu alte adversari.
0: Dar vreau să spun că nu depinde doar de tine ca antrenor. Eu m-am uitat pe formula de echipă pe care a aliniat-o Adrian Mihalcea. Într-o prima fază spunea, domne, stai puțin că poate avem câțiva jucători mai obosiți. Nu, formula de echipă a fost poate cea ideală.
1: Da,
0: Și poate dacă tu ca antrenor te-ai gândit la ceva, mai sunt cei care te conduc, clubul și astea care are o politică foarte, foarte clară. Au venit chitiți să câștige în fața unei formații care nu s-a ridicat, din păcate, la nivelul acestei partide. Într-o situație în care se tot vorbea de acea licență. Clar că i-a păsat Răzvan pe jucătorii
1: da,
0: de la Slobozia
1: da, da, da.
0: Și probabil că în interiorul grupului acolo se cam știa verdictul ăsta că echipa nu are licență.
1: Da, da, da, da, da, da. Este, este foarte posibil pentru că felul în care a jucat Unirea Slobozia nu le, dă, nu le dădea dreptul să continue în divizia. UTA deconectat, a avut o

0: caz, Alin Roman, cea lovitură de cap, și a venit faza de minutul 71 pe final, când după un corner Odada a primit mingea din stânga porții, a șutat destul de slab prima oară, însă mingea a revenit și a doua oară a tras cu forță și așa a reușit să marcheze unicul gol al partidei, care, băi, a dus pentru UTA, contează, repet, pentru UTA contează, e platonic așa cât de bine, dacă sunt niște bani, nu e chiar platonic. Dar pentru o echipă ca UTA contează locul ăsta 7. Adică să fii înaintea FCSB-ului e ceva.
1: Răzvan, și pentru antrenor care vine la o grupare cu pretenții superioare de la Slobozia, într-un alt mediu.
0: Pentru Mihal cea clar.
1: Într-un alt mediu, știu eu, nu chiar foarte prietenos, că acolo trebuie să te impui prin ceea ce faci și prin rezultate la Arad, lucru pe care Mihal cea chiar l-a realizat. De aici evident și interesul celor de acolo de a-i prelungi înțelegerea.
0: Da, da,
1: vine
0: da.
1: Și antrenorul cu niște argumente, știu eu, care să contribuie la un climat mai bun.
0: Da,
1: pentru
0: da.
1: Sezonul următor.
0: Bă, vezi, el a plecat, Mihal cea a plecat de la Slobozia, că ne-am mirat mulți, bă, de ce a plecat de la Slobozia, că e de-a locului, a salvat-o, are ușile deschise, bă, el a plecat la mai bine din punct de vedere al carierei. Și nu s-a dus, adică n-a vrut, bă, stai că vreau la
1: pasul ăla foarte
0: FCSB
1: mare,
0: sau da. La Craiova sau la CFR Cluj. Nu, el s-a dus la UTA, unde da. Era un pic peste Unirea Slobozia ca valoare de asta din toate punctele de vedere și uite-te că a reușit.
1: Am putea să spunem, Răzvan, că el fiind acolo la interior a și văzut faptul că poate Unirea Slobozia, în ciuda încercărilor lui Ilie Lemnaru și a celor care conduc clubul, nu poate face un pas așa de rapid, știi? Era vorba și de construcția stadionului, de infrastructură, de foarte multe lucruri la o echipă care nu are un buget serios. El a văzut probabil că, cel puțin în perioada următoare, nu putea merge pe ambele planuri. Legat și de condițiile de pregătire, pentru că, iată, dosarul ăsta de licențiere, chiar a avut foarte multe lipsuri din acest punct de vedere. Și a mers la o echipă, într-adevăr, situată din multe puncte de vedere, dacă nu majoritatea, la alt nivel. Unde tu ca antrenor poți să-ți faci mult mai bine treaba.
0: A fost un vizionar până la urmă, știi? Da. Mergem la Ploiești. Pomeneam data trecută de frăția dintre gadriile Petrolului și Oțelul. Ai fost la meci?
1: Da, atmosfera foarte, foarte frumoasă la început.
0: Asta vreau să te întreb. Cum a fost atmosfera?
1: Puțin suporterea Oțelului, cred că a fost vreo 20
0: da,
1: doar la această partidă.
0: Da, i-am arătat, da.
1: Să știi că și aici m-am uitat exact. Na, știm foarte clar, în general, că în formulele de echipă pe care le prezintă antrenorii și Oțelul a venit cu garnitura cea mai bună. Într-o situație delicată și a lor financiar, fiecare loc contează. Te ajută și adversarul, care n-a contat, din păcate, într-un meci de o asemenea importanță și asta arată calitatea, cred eu, în primul rând, a jucătorilor. N-ai putut să pui niciun fel de problemă, ba din contră, te-ai clătinat la fiecare fază a celor de la Oțelul, o echipă care a punctat cu regularitate și mă și uitam ce înseamnă și fotbalul ăsta la un alt aspect, rare și popul și încheie. La Ploiești, băi, mi-era așa oarecum milă Răzvan de băiatul ăla, zic mă, să vezi că Petrolul, bine, mai avea varianta barajului, da. A fost eliminat, era ultima lui partidă aici și acel cartonaș roșu, aceea intrare așa depășită.
0: El nefiind un tip dur.
1: Da, ar fi putut să ducă echipa asta, știu eu, poate până la urmă în Liga a doua, cât de dureros ar fi fost și pentru jucător.
0: Da, da.
1: A plecat la vestiare plângând, până la urmă, iată că șansa, când ea există, te ajută și pe tine.
0: Dom'le,
1: ajută să rămâi în Liga 1, restul...
0: Bă, nu sunt multe situații. Eu, uite, nu mi-am adus aminte de o situație de asta ca să pierzi cu 1-5 într-un meci cu obiectiv și să-ți atingi obiectivul. Este o raritate, cred că e de Guinness Book treaba asta, să-ți atingi obiectivul pierzând acasă cu 1-5. Mă, pe teren așa a apărut... Pe teren a apărut cu Oțelul, părea echipa cu obiectiv. Deci când ai văzut cum joacă, aveai impresia că Petrolul... dar cred că asta s-a întâmplat, s-a... Blocajul de care spuneam și cu Universitatea Cluj. Numai că e la alt nivel. Deci blocajul ăsta, s-a văzut și la Petrolul, nu a mai fost în stare de nimic. Au primit golurile astea repede. Era 3-1 pentru oaspeți la finalul primei reprize. Spre stupefacția celor dintre... Că de-aia te-am întrebat, sunt convins că a fost o stupefacție în...
1: Păi da, dar oamenii tot așteptau. Frăția aia, înțelegi, în tribune, că poate îi joacă, dar mai venea un gol, mai venea încă unul. Băi, stai puțin că...
0: Frăția a fost între suporteri, nu între cluburi. Și să nu uităm Oțelul și pe vremea lui Dorinel Munteanu, domnule, a jucat pe Botoșan, parcă i-a bătut, trebuia să-i bage în...
1: Nu, da, noi vorbim de normalitate, Răzvan, da. Și ne bucurăm că există lucrul ăsta, ca să mai dăm la o parte speculațiile astea care sunt prezente, din păcate.
0: Bă, într-o țară cu corupția la nivel foarte înalt...
1: Dar uite că mai primim semnale de genul ăsta îmbucurătoare, ca și Metaloglobus. Păi crede-mă, Răzvan, și cred că și tu erai de acord, la Ploiești partida s-a terminat, la Ovidiu încă se mai jucă vreo două trimite. Adică eu, foarte mulți erau convinși, sunt sigur de asta, că Farul va întoarce la un moment dat. Bă, stai mă că au dat aia, cine știe cum a dat. Mai sunt 20, 15, 10, 5 minute. Tot sperau că Farul va reuși să marcheze, știi? Uite că lucrul care nu s-a întâmplat.
0: Metaloglobus va rămâne în memoria fotbalului românesc cu acest lucru. A jucat fiecare meci la fel. La fel cu forțele care le-a avut ea. Unde a reușit, a reușit. Unde nu, nu. A fost momentul ăla nefericit în minutul 51, când într-un duel aerian cu Chică Roșă, Luan Campuș s-a prăbușit și a rămas inconștient pe teren fără reacție. A fost, bănuiesc, în teren, în tribune, era teama că s-a întâmplat o nenorocire.
1: Da, eu mă uitam la jucătorii celor de la Oțelul, ca și cei de la Petrolul, și ai văzut, Răzvan, în momente de genul în care vezi un fotbalist că își pune mâna în cap, legat de colegul lui, adică te ia groasa și pe tine, credem, adică sunt momente pe care nici nu poți să le privești.
0: Da. A rămas multă vreme prăbușit, inconștient pe teren, a intrat ambulanța, iar după mai multe minute de îngrijiri pe gazon, fotbalistul a fost transportat de urgență la spital și, din fericire, brazilianul s-a aflat, apoi s-a dat știrea că brazilianul este în afara oricărui pericol. Poate momentul care avea să rupă, mie asta mi s-a părut că momentul care i-a tăiat pe cei de la Petrolul complet a fost golul marcat de Aimbetov la începutul reprizei secunde. Anulat pe bună dreptate de VAR pentru că kazahul era în poziție de offside. Din momentul ăla s-au tăiat cei de la Petrolul. Ăla ar fi fost un moment, chiar dacă era o inferioritate numerică, un moment care i-ar fi readus în joc și păreau că au o șansă să egaleze. Așa, rămânând în continuare 1-3 și fiind cu oameni mai puțini și acțiunile lor erau din ce în ce mai neclare, i-au descurajat și până la urmă nu că n-aveau să mai marcheze, ci aveau să primească două goluri în ultima decadă, Ney cu minutul 85 și Patrick minutul 89. Și cu toate acestea, 1-5 acasă și nu numai că n-ai retrogradat, că pentru că la jocul prestat Petrolul trebuie, ar fi merita să retrogradeze, dar ai scăpat și de baraje. Sper pentru binele acestui club de tradiție al fotbalului românesc, eu sper să cei de acolo care se ocupă de destinele lui să învețe și să nu mai trăiască asemenea momente. Când zic și cei de acolo, mă refer și la cei care ar putea să intervină financiar, adică dacă s-ar găsi o posibilitate ca echipa să fie și finanțată pe măsura popularității sale. Și spunea colegul Ionel Luțan de partida de la Ovidiu, unde poate asta a fost, că stăteai să te gândești care a fost dintre astea patru, care a fost cea mai mare surpriză. Spuneam că Hermannstadt cu FCSB a fost cea mai mică, pentru că una că FCSB a început să obișnuiască să piardă și cu atât mai mult cu cât n-a folosit. A fost mai mult jucători de rezervă, inclusiv niște debutanți. A doua a fost, așa ca mai puțin surpriză, a fost poate victoria UTE la Slobozia și aici a fost, domnule, acolo din cauza lui Mihalce e surpriză mare. Dacă era alt antrenor, nu era absolut nicio surpriză. Pentru că nu... Da, Mihalce, cum scuze, te gândeai, băi, din Slobozia e așa. În fine, și Petrolul Oțelul, și asta a fost o surpriză pentru, mai ales diferența asta de scor, și având în vedere și relația dintre suporteri, repet, dintre cele două, te gândeai că... Și cu Oțelul nu mai avea niciun obiectiv. Oțelul mai avea... Da, cea mai mare surpriză este asta de la Ovidiu, unde Metalul Globus era retrogradată de multă vreme și în tot sezonul obținuse doar 3 victorii, niciuna în deplasare, și acum juca în deplasare. Iar lui FCM Faru, după rezultatul de la Ploiești, pentru a evita barajul, nici măcar n-avea nevoie de victorie, ci doar un simplu egal, care de fapt avea să se dovedească a nu fi deloc simplu, în timp ce Metalul Globus a jucat, cum a făcut întotdeauna, complet dezinhibat, echipa gazdă s-a văzut clar apăsată de presiune, acționând adesea pripit, fără orizont, chiar dacă a controlat cea mai mare parte a partidei. La finalizare mai ales reieșea acest stres, iar gluma s-a îngroșat că te gândeai, bă, nu sunt în stare, că la asta se cred că s-au gândit și suporterii Constanței. Dom'le, noi batem pe ăștia, dar dacă bate și Petrolul degeaba la... Așa. Iată că Petrolul nu bătea, dar și nici tu nu erai în stare să bați. Dar măcar să facem 0-0. Adică nu-i batem pe prăpădiții ăștia Lanterna, dar măcar să facem 0-0. E, nu, pentru că minutul 60 Țâru a trimis neglijent de la vreo 25 de metri de propria poartă cu capul spre Rafael Munteanu, propriul portar. Zachir a interceptat mingea și de la intrarea în care l-a lobat pe tânărul portar Constanțean, înscriind astfel unicul gol al partidei. N-a avut nicio vină portarul Constanței, vina aparține în totalitate lui Țâru. Astfel, într-o echipă care la început de sezon părea o candidată la play-off, iată-o ajunsă în barajul pentru evitarea retrogradării, mă refer aici la FCM Faru, că a avut ocazii, dar se vedea că o neclaritate și ratau așa cu, cum să spun, cu ca niște oameni aflați în disperați, care nu mai judecă normal. De aceea o altă echipă care ar fi jucat cu calm și liniște, le dădeau vreo două goluri, cel puțin vreo două goluri Metalul Globus în ultimele, cu tot eroismul care l-au arătat cei din București. Aici nu s-a putut. Ar mai fi o șansă pentru echipa de la Malul Mării, pentru că joacă în fața modestei Chindia, care aproape că a făcut figurație în play-off-ul Ligii Secunde, fiind clasată pe locul 6, am spus treaba asta, și în mod normal, FCM Faru ar trebui să se califice, hai să nu zic la pas, dar ar trebui să se califice, să reziste pe prima scenă. Da, vedem, există precedentul Metalul Globus de anul trecut și de aceea nu putem băga mâna în foc că FCM Faru își va păstra locul pe prima scenă. Aici au fost comentariile legate de etapă. Hai să vedem și ce cifre a oferit această a noua etapă. Meciul 300 în prima ligă pentru Păun Alexandru de la CFR Cluj. O să mă refer mai pe larg un pic mai încolo despre această cifră. Meciul 100 pentru Rădescu de la Argeș, meciul 150 pentru Dragoș Albu de la Hermannstadt, meciul 50 pentru doi jucători de la Unirea Slobozia, Said Ahmed Said și Esteban Orozco, amândoi străini. Au debutat numai jucători autohtoni, așa se întâmplă la final. La final bagi jucătorii tineri, tinere talente pe care sper să te bazezi pe viitor. Nitra la Csíkszeredo, portarul Soare la Metalul Globus, Aftene la Oțelul și cei trei de la FCSB de care aminteam, Avram, Colibășanu și Panait. Al-Hamlaoui, primul dintre golurile, cele două goluri marcate în poarta Universității Cluj, a fost al 10-lea al său pe prima scenă. Primele goluri pentru doi jucători de la Oțelul, Cristian Neicu și Luan Campuș, și primul gol pentru Ignat, jucătorul împrumutat de Rapid la Petrolul. A fost un debut și pentru pinte centrali care a oficiat Mihai Ene, arbitru din București. Hermannstadt a urcat pe locul 40, cu această victorie a urcat pe locul 43 în clasamentul all-time, depășind două echipe, Ripensia, Timișoara și... o singură echipă, Ripensia Timișoara, în timp ce Metalul Globus a depășit două echipe, a urcat pe locul 99 cu această victorie, depășind-o pe Juventus, actuala Daco Getica, și pe CS Otopeni în clasamentul all-time. Iar primul gol primit de Universitatea Cluj, cel de la David Matei, a fost al 2650-lea gol primit de gruparea Șepcilor Roșii pe prima scenă. Spuneam că o să mă refer puțin la meciul 300 al lui Păun Alexandru. Oltean din Drăgășani, Adrian Constantin Păun Alexandru, a jucat pe prima scenă numai la CFR Cluj, cu care, iată, în această penultima etapă a play-off-ului a atins onorabila bornă de 300 de meciuri în Liga 1. Asta la peste 12 ani de la debutul său, era 14, debutul său pe prima scenă, era 14 martie 2014, etapa 23-a, când la Brașov, într-un meci cu Meteorica Corona, CFR Cluj, prin antrenorul Vasilie Miriuță, îi oferea botezul primului eșalon acestui tânăr jucător pe atunci, n-avea nici 19 ani, născut pe 1 aprilie 1995, El a intrat atunci în locul unui brazilian de care s-a uitat, Gabioneta. Scorul a fost 2-2, dar CFR Cluj în acel sezon nu s-a bătut la titlu, ocupând la final doar locul 5, departe de podium. Adiță venise cu 3 ani înainte la gruparea din Gruia, de la Colegiul Național Gib Mihăescu din orașul său natal, Drăgășani, fiind remarcat de directorul sportiv de atunci al Ardelenilor, Răzvan Zanfir. Pentru a putea pleca în cantonamentul de iarnă cu echipa mare, atunci a trebuit să se învoiască de la școală. Între timp, a crescut din toate punctele de vedere, devenind un titular cert al echipei sale, cu care în timp avea să cucerească 5 titluri, 2 cupe și o supercupă, fiind remarcat și în meciurile din cupe europene, ajungând chiar și în echipa națională. Este ceva, nu mulți fotbaliști se pot lăuda cu atâtea trofee, cum e cazul băiatului acesta. A lipsit de la CFR doar aproximativ 2 ani, între 2022-2024, când a jucat în Israel, la două echipe, Hapoel Berșeva, cea mai mare parte, și la Ihud Bnei Zahnin, dar avea să se întoarcă în România, tot în Gruia. El a devenit acum al 168-lea jucător care atinge 300 de partide pe prima scenă și totodată al treilea din actualul lot al CFR-ului, care are atâtea partide după Ciprian Deac și Camora, cei doi sunt de mult trecuți de 400 de partide. Dar eu m-am referit strict la cei care au atins 300. A lucrat de-a lungul timpului în aceste 300 de partide cu 11 antrenori, amintitul Vasile Miriuță, Francis Dican, Eugen Trică, Toni Conseisao, Dan Petrescu, Eduard Iordănescu, Alin Minteoan, Marius Șumudică, Adrian Mutu, Andreea Mandorlini și ultima oară cu Daniel Pancu. Aceasta a fost discuția, cifrele și alte elemente interesante petrecute în ultimul weekend în etapa nouă a play-urilor. Luăm o pauză un piculeț mai lungă și revenim.

0: IMA Residence. Acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
1: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsay, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singur centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.

0: Band.
1: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevăruri incomode și cu mult umor.
2: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
3: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
4: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Din nou împreună, dragi ascultători, și o să mă refer și astăzi la al doilea episod. Am spus că cât de curând o să înceapă campionatul mondial și e momentul să facem așa o retrospectivă a tuturor turneurilor finale ale campionatului mondial care au fost până acum. Vineri, când am fost cu colegul Cosmin Ioniță, am prezentat ediția de debut 1930. Astăzi este cea de-a doua ediție, 1934, când a avut loc în Italia între 27 mai și 10 iunie în anul respectiv. A fost prima la care echipele au trebuit să joace preliminarii. Am povestit la prima că a fost pe sistem invitațional, pentru că au fost puține

țările care au, care au acceptat invitațiile și atunci în uruguaienii au zis mersi că vine cineva. Acum, de data aceasta, în Italia, fiind continentul Europei, era mult mai ușor de ajuns. 32 de națiuni au intrat în competiție, 16 echipe s-au calificat pentru turneul final, deci jumate. Campioana în titlu, Uruguaiul, a boicotat turneul încercând să răspundă la faptul că doar 4 echipe europene le-au acceptat invitația de la turneul lor organizat în 1930. Acest turneu final a fost marcat de faptul că a fost un exemplu important de organizare a unui eveniment sportiv în scopuri politice evidente. În special, Benito Mussolini a fost dornic să folosească această competiție ca mijloc de promovare a propriului fascism. Deși unii istorici și jurnaliști sportivi au formulat acuzații de corupție și imixtiune din partea dictatorului italian pentru a influența competiția în beneficiu Italiei, Italia a susținut întotdeauna că merita victoria în această competiție, iar echipa națională de succes a fost considerată una dintre cele mai bune din istoria fotbalului din peninsulă și a ieșit victorioasă și peste 2 ani la turneul olimpic din 1936 organizat de Germania și la campionatul mondial din 1938 găzduit de Franța. Deci au avut argumente să susțină acest lucru. Mingea care s-a jucat se numea Federale 102, fabricată în Italia, și aceasta a fost mingea turneului. După un lung proces decizional în care comitetul executiv FIFA s-a întrunit de 8 ori, Italia avea să fie aleasă drept țară organizatoare la o reuniune care a avut loc în capitala Suediei, la Stockholm, pe 9 octombrie 1932. Decizia a fost luată de comitetul executiv fără vot al membrilor. Candidatura Italiei a fost aleasă în locul celei din Suedia, guvernul italian alocând un buget de 3,5 milioane de lire pentru acest turneu. 32 de țări, cum spuneam, și-au anunțat participarea, așa că a fost nevoie de meciuri preliminare pentru a se ajunge la cele 16 pentru turneul final. Chiar și așa, au existat mai multe absențe notabile, cum spuneam, de Uruguay, deținătoarea trofeului a protestat și a refuzat să se deplaseze în Europa. Este, din cauza acestui lucru, este singurul turneu final de până acum în care campionii în titlu nu au participat. De asemenea, în continuare, britanicii erau cu nasul pe sus și a fost un exil autoimpus, refuzând în continuare să participe. Am spus, ei considerau că este o competiție sub valoarea lor. Am mai explicat data trecută și o spun și acum, mari fraieri au fost, pentru că, într-adevăr, aveau pe vremea aia un fotbal dezvoltat mai bun decât ei jucaseră de... Cele mai multe dintre echipe au jucat la începutul secolului. Ei jucaseră de la jumătatea secolului precedent și așa că aveau vechime și ar fi avut și ei niște trofee adevărate pentru echipa națională. Așa au prăpădit-o la de campionat mondial din 1966 îndoielnic cu acel gol care mai degrabă n-a fost validat de tușierul sovietic Bahramov. Membrul comitetului asociației Football Association, Charles Sutcliffe, a numit turneul o glumă, mă refer acum la turneul din 1934, și a susținut că asociațiile naționale din Anglia, Scoția, Țara Galilor și Irlanda au destule de făcut în propriul lor campionat interbritanic, care mi se pare un campionat mondial mult mai bun decât cel care avea loc la Roma. Dom'le, poate nu greșea omul, că într-adevăr, pe vremea, repet, fotbalul din insule britanice era foarte dezvoltat.
Dar să trateze așa cu superioritate nu dă bine și avea să se răzbune toată această atitudine arogantă, toată această aroganță avea să se răzbune peste ei, se răzbună și în continuare, nu vedeți că ei nu cu tot fotbalul ăsta foarte bun, e clar că la nivel de campionat de cluburi e cel mai tare, dar

rămân cu campionatul ăla mondial din 1966, repet, și ăla cu niște semne de întrebare. În ciuda rolului lor de gazdă, Italia a fost obligată să joace niște preliminarii, singurată când gazdă, iată deci ce premiere a avut acest turneu al doilea, singura dată când gazda a fost nevoită să facă acest lucru. Meciurile de calificare au fost puse pe criterii geografice. Retragerile lui Chile și Peru au însemnat că Argentina și Brazilia s-au calificat fără a juca vreun meci. Și din subcontinentul sud-american, nu toate echipele erau, de pildă, mai târziu, chiar și la ei, acolo, la Copa America, Columbia, echipele din nordul continentului sud-american, mai târziu au început să joace, să-și creeze echipe naționale cu care să se bată cu astea din centru sau din sudul continentului. 12 din cele 16 locuri au fost alocate Europei, 3 Americilor și 1 Africii sau Asiei. Pe vremea Turcia făcea parte din Asia. Doar 10 dintre cei 32 de participanți și 4 dintre cele 16 echipe, Brazilia, Argentina, Statele Unite și Egipt, prima echipă calificată la un turneu final din Africa, au fost din afara Europei. Un loc în final a fost disputat între Statele Unite, un loc pentru turneul final a fost disputat între Statele Unite și Mexic, cu doar 3 înainte de începerea turneului, într-un meci, un singur meci disputat la Roma, pe care l-au câștigat cei din Statele Unite. Deci, hai să vedem echipele calificate: Egipt din Africa, Statele Unite din CONCACAF, Argentina, Brazilia din America de Sud, Austria, Belgia, Cehoslovacia, Franța, Germania, Ungaria, Italia, Olanda, România, Spania, Suedia și Elveția. În afară de România, Franța și Belgia, toate celelalte țări europene, pentru toate însemna un debut. Numărul suporterilor care au călătorit din alte țări a fost mai mare decât la orice turneu final. De fapt, aici se referă și la turneele olimpice. Au fost 7.000 din Olanda, 10.000, câte 10.000 din Austria și Elveția. Erau aproape. Orașele care au găzduit au fost Bologna, Florența, la Milano a fost San Siro, la Bologna Litorale, la Roma Naționale PNF, la Florența Giovanni Berta, mai departe la Napoli Giorgio Ascarelli. Trebuia să spun și capacitățile, deci San Siro avea 55.000, Bologna Litorale avea 50.000, la Roma Stadionul Naționale PNF avea 47.300, la Florența Stadionul Giovanni Berta 47.290, la Napoli Stadionul Giorgio Ascarelli avea 40.000, Luigi Ferraris din Genova 36.700, Stadionul Benito Mussolini din Torino avea 28.100, și Litorio din Trieste avea 8.000 de locuri. Nici nu visau multe țări din Europa la stadioane atât de mari. S-a folosit, spre osebire de campionatul mondial din Uruguay cu 4 ani în urmă, s-a folosit un sistem de ăsta de cupă, de eliminare directă. Dacă un meci, meciul ăsta eliminatorii, sistem eliminatoriu, dacă un meci era egal după 90 de minute, se jucau 30 minute de prelungiri. Dacă scorul era în continuare egal, meciul se juca a doua zi. Capii de serie au fost Argentina, Brazilia, Germania, Italia, Olanda, Austria, Cehoslovacia și Ungaria. Toate cele 8 meciuri din prima rundă au început în același timp. Italia au câștigat cu brio în fața Statelor Unite cu 7-1. Hai să vedem. Din

Cauza disputelor interne, lotul Argentinei pentru turneu nu a inclus niciun membru al echipei care ajunsese la turneul final din 1930, deci cu 4 ani în urmă, când reamintesc că Argentina a fost finalistă și a pierdut finala cu Uruguay 2-4. În cele din urmă, la Albii Celeste ei au participat cu o echipă de amatori. Împotriva Suediei, la Bologna, Argentina a condus de 2 ori, dar 2 goluri marcate de Sven Jonasson și golul victoriei lui Knut Kron a adus Suediei victoria cu 3-2. Brazilienii au suferit și ei o eliminare timpurie în fața Spaniei, care au învins lejer cu 3-1. Pentru singura oară în istoria campionatului mondial, ultimele 8 echipe au fost formate în întregime din adică optimile au fost în întregime europene: Austria, Cehoslovacia, Germania, Ungaria, Italia, Spania, Suedia și Elveția. Toate cele 4 echipe neeuropene au fost repede trimise acasă. În sfertul de finală a avut loc prima rejucare din istoria turneelor finale, când Italia și Spania au remizat scor 1-1 și după prelungiri. Meciul s-a jucat într-un mod extrem de agresiv, cu mai multe accidentări. Jocul dur l-a accidentat inclusiv pe celebru portar din acei ani al Spaniei, Ricardo Zamora, în primul meci, care din cauza acelei accidentări el n-a mai putut să mai apere la rejucare, în timp ce de cealaltă parte Mario Pizziolo de la Italia a avut piciorul rupt și nici el n-a mai putut să mai joace. Italia a câștigat cu 1-0 în al doilea meci, meciul rejucat, și atât de dur au jucat și în acest meci italian, încât trei fotbaliști spanioli au fost nevoiți să părăsească terenul, și la vremea respectivă trebuie să reamintesc că nu era voie să faci schimbări. Fără trei, îți accesau trei, rămâneai cu 8 în teren. Asta este, și în atar condiții nu era greu să câștige echipa cu superioritate numerică. Nu e greu să câștige, adică are toate șansele să câștige cu un om mai mult, dar rămite cu 3. Italia a învins apoi Austria în semifinale cu același scor, între timp Cehoslovacia a reușit să învingă Germania cu 3-1 și să ajungă în finală. Stadionul Partidului Național Fascist a fost locul de desfășurare al finalei la Roma. După 80 de minute, cehoslovacii conduceau cu 1-0. Italienii au reușit să înscrie în felul specific înainte de fluierul final și apoi au reușit să marcheze în prelungiri pentru a și-a judeca primul titlu mondial. Presa din Cehoslovacia mereu a revenit și a spus că echipa națională la Cehoslovacia a fost incomodată de nu numai de jocul dur al gazdelor, ci și de deciziile părtinitoare ale arbitrilor. Multe surse au relatat că turneul a fost marcat de mită și de corupție și că ar fi fost influențat, cum spuneam la început, de dictatorul Benito Mussolini, care l-a folosit din plin acest turneu ca o propagandă pentru fascismul său, la fel cum a făcut-o și Hitler cu Jocurile Olimpice de la Berlin. Conform acestor acuzații, Mussolini a selectat personal arbitrii pentru meciurile în care juca echipa națională a Italiei, în timp ce guvernul italian s-a amestecat în organizarea evenimentelor de către FIFA, reorganizând logistica meciurilor pentru promovarea fascismului. Cu toate acestea, Italia a câștigat și următoarea ediție a campionatului mondial desfășurat în Franța, precum și turneul olimpic de fotbal din 1936. Dom'le, clar era o echipă cu de valoare, asta este clar, dar nu înseamnă că dacă era o echipă de valoare, erau și condiții, și pe vremea aia
în comparație cu alte

țări, erau niște venituri, erau, în primul rând că era profesionism în Italia și erau venituri incomparabile. Ca așa, nu chiar diferența de... Nu, și acum la fel, cam așa. În timp ce la noi jucătorii erau, aveau servicii și, cum spuneam, la turneul final din 1930 a trebuit să intervină regele Carol al II-lea ca să-i determine pe angajatori să-și lase jucătorii în concedii pentru a se deplasa în Uruguay. Aici erau profesioniști italieni, asta făceau fotbaliști italieni, toată ziua fotbal. Pe când ăștia și chiar erau la noi, chiar erau, au și povestit mari fotbaliști de la aceia, Rafinski, ceilalți erau angajați și în timpul când ieșeau de la serviciu se duceau să se antreneze. Diferență uriașă. Dar asta nu înseamnă că dacă ai atâtea condiții și ai o echipă bună, nu se poate întâmpla să pierzi acel meci dacă arbitrajul e corect. Dar italienii aveau să-și plătească peste generații. Uite, și acum își plătesc multe măgării pe care le-au făcut de-a lungul timpului în fotbal. Și e vorba aia cu Dumnezeu nu dă cu parul. În final, deci, s-au întâlnit, hai să vedem așa rezultatele astea din partida. Să luăm pe rând, optim de finală, Spania-Brazilia 3-1, Ungaria-Egipt 4-2. Dom'le, nu s-a făcut dureros Egiptul, pentru că Ungaria era o echipă foarte puternică la vremea respectivă, de asemenea profesioniști. Hai să spun și marcatorii, așa să se audă despre jucătorii care au fost în acei ani. Iragori la Spanioli, 3-1, Iragori, minutul 18, penalti și minutul 25, și Langara, minutul 29, pentru brazilian, celebrul Leonidas, minutul 55. Ungaria-Egipt, 4-2, Telechi, minutul 11. Telechi a jucat și avea să joace și în naționala noastră. Toldi, minutul 31-61 și Vințe, minutul 53, respectiv Fauzi, minutul 35 și minutul 39. Au fost câțiva jucători în anii aia care au jucat și naționala României și naționala maghiară, printre ei și Bodola și Boratki. Elveția-Olanda, 3-2, Kirchholz, minutul 7 și 43, Abeglen, minutul 66, respectiv Smith, 29 și Kjos, minutul 69. Italia, Statele Unite 7-1, Schiavio minutul 18, 29, 64, Orsi minutele 20-69, Ferrari minutul 63 și Meața minutul 90, deci, da, cel care avea să-i se dea numele stadionului din Milano, respectiv Donelli minutul 57 pentru americani. Ciuslovacia, România 2-1, noi am condus cu 1-0. Dobai a deschis scorul minutul 11, însă Ciuslovacia era cotată favorită. Oricum, prestația României a fost foarte bună pentru meciul ăla. Presa neutră a lăudat prestația României, dar asta e necazul. Necazul României a fost că s-au jucat meciul ăsta eliminatorii, că dacă erau pe grupe, poate făceam lucruri mai bune. Deci Dobai a marcat minutul 11, Puci minutul 50 și Nedli minutul 67, cel care avea să fie golgheterul turneului, Olgih Nedri. Suedia-Argentina 3-2, Jonasson minutele 9 și 67, Kron minutul 79, Belis minutul 4 și Galateo minutul 48 pentru argentinieni. Austria-Franța 3-2, după prelungire, Austria era o echipă foarte bună la vremea respectivă. Matias Sindelar, minutul 44, a reușit să egaleze după ce Nicola a deschis scorul. Meciul a ajuns în prelungiri. Au marcat minutul 93 Schall și Bician, minutul 109. Ferrierst, minutul 116 din penalti, a redus din handicap. Deci după prelungiri, Austria s-a calificat. Germania-Belgia, 5-2. Kobierski, minutul 25. Siefling, minutul 49, Conan minutul 66, 70 și 87 și Coppels respectiv minutele 29 și 43. În sferturi, Austria a învins Ungaria cu 2-1, Horvat minutul 8 și

Țișec, minutul 51, respectiv Saroșii, minutul 60 din penalti. Italia-Spania, meciul ăla meciurile de care v-am povestit, 1-1, primul Ferrari, minutul 44, Reghei Roman, deschisese scorul minutul 30 și la rejucare au învins italienii cu acei trei jucători adverși rămași scoși din cauza accidentărilor. Germania-Suedia 2-1, Oman minutul 60, minutul 60-63, respectiv Dunker minutul 82. Cehoslovacia cu Elveția 3-2, Svoboda minutul 24, Sobotka minutul 49, Nedli minutul 82, respectiv Kilholz minutul 18 și Jäger minutul 78. În semifinale, Italia a învins Austria la limită 1-0, Guaita a marcat în minutul 19, iar Cehoslovacia, cum spuneam, 3-1 cu Germania, tripla lui Nedli, minutele 21, 69 și 80, Noack a marcat unicul gol al germanilor, minutul 62. În finala mică, Germania-Austria 3-2, minutul 1934, deci înainte de Auschwitz, Lenner minutele 1-42 și Conan minutul 27 pentru germani, Horvat minutul 28 și Sesta minutul 54 pentru austrieci. Iar în finală Italia-Cehoslovacia după prelungiri 2-1, Puci deschisese scor minutul 71 pentru cehoslovaci, Orzi, minutul 81 și Schiavion, 95, minutul 95, deci în prelungiri, a adus victoria și primul titlu mondial pentru Italia. 55.000 au fost prezenți la acest meci pe stadionul Partidului Național Fascist din Roma. Ivan Eklind a fost arbitru finalei, suedezul Ivan Eklind, cu 5 goluri. Cehoslovacul Odzic Nedli a fost golgheterul turneului. În total au fost 45 de jucători care au marcat 70 de goluri. Nu a existat niciun autogol. Bun, aceasta a fost povestea celui de-al doilea turneu al campionatului mondial de fotbal. Vom lua o pauză și revenim pentru ultima oară în emisiunea Trafic Sport de astăzi.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Iată, intrăm în ultima decadă a lunii mai și lucrurile continuă să fie deocamdată în ceață la clubul, la CSA, în privința bugetului, după ce ministrul Radu Miruță a decis, în urma mai multor controle financiar-contabile, să scadă 30% din suma anului precedent, care a fost de 32 de milioane de euro. Imens, enorm, bani aruncați, bani cheltuiți din buget, mulți bani, mulți bani, multe găuri negre, una din găurile negre pe care trebuie să suporte populația. Azi, colonelul Eduard Danilov, președintele grupării din Ghencea, prins între două ședințe, a fost scurt, nu avem noutăți, bugetul este cel pe care l-a anunțat domnul ministru și acum asta facem, lucrăm la corectarea bugetului. Adică se caută soluții de unde să se taie pentru a ajunge rezultatul anunțat de ministrul apărării. Este un material din gsp.ro. Surse acestui site dezvăluie însă că lucrurile stau mult mai grav la gruparea respectivă, care s-ar afla într-un adevărat blocaj și aproape de colaps. De fapt, reducerea bugetară nu este de numai 30%, fiindcă nu poți să tai acest procent din salariile angajaților, din costurile de la utilități sau de la investițiile deja demarate. Singurul loc de unde poți să reduci ar fi numai contractele de activitate sportivă. Și, de fapt, reducerea ar fi de vreo 70%, dacă nu mai mult. Recent au venit banii pentru salarii, iar suma este cu două treimi mai mică decât pentru 2025. Iar din acești bani au fost deja cheltuiți 90% pe salariile din perioada ianuarie-mai 2026. De aceea nu se pot demara niciun fel de discuții cu sportivi, cu antrenori și toate secțiile sunt în pericol să se desfințeze, nu doar fotbalul, handbalul sau rugby-ul. Singura variantă rămâne atragerea de sponsori la ce buget are clubul acum. Asta va trebui, dacă v-a trebuit voi, secția de fotbal, ați distrus celelalte secții care într-adevăr erau competitive. Daniel Oprița, antrenorul echipei de fotbal în ultimele sezoane, nu a obținut timp în care a obținut de două ori un loc de promovare, nu are nici el prea multe amănunte. Eu sunt la final de contract și am spus-o, nu mai continui dacă echipa nu va avea drept de promovare. Domnul comandant a spus că ar vrea să continue, dar nu e nimic foarte clar din moment ce nu li s-a comunicat care va fi bugetul. Și nu se poate discuta despre contracte sau alte lucruri dacă nu știu pe ce se bazează. Din câte știu, de când sunt aici, nu s-a mai întâmplat așa ceva. Eu am contract până pe 30 iunie, dar în acest moment nu știu nimic în plus, nu știu ce va urma, deocamdată aștept să văd ce se întâmplă. Împreună cu Oprița au ajuns la final de contract și marea majoritate a componenților lotului. Singurii care mai au înțelegeri valabile și pentru următorul sezon sunt veteranii Bogdan Chipirliu și Florin Răzdan, ambii trecuți de 30 de ani. Surse apropiate clubului susțin însă că nici ei nu știu sigur dacă vor mai continua în condițiile în care va fi această reducere masivă de buget. Se gândesc că poate vor fi anunțați că respective contracte nu vor mai putea fi onorate și că vor fi nevoiți să accepte sume mai mici. Nici lor nu li se poate spune nimic deodată.

până nu se face bugetul pe secții. Și nu doar la fotbal sunt probleme, aceeași situație este și la alte sporturi. Aceleași surse afirmă că pe 6 iunie va fi organizat prima oară după 6 ani concursul pentru ocuparea funcției de comandant al grupării din Ghencea. Ultimul care îl câștigase a fost colonelul Mădălin Silviu Hâncu, care a stat însă numai câteva luni, după care s-a retras la pensie. De atunci au fost la conducere alți colonei: Ștefan Bichir 2021-2025, Petru Dănuț Sârghe martie-septembrie 2025 și Eduard Danilov, actualul numit în octombrie 2025. Cei trei au fost desemnați la conducere pe bază de împuternicire. Acum, la cererea ministrului Radu Miruță, se organizează un concurs la care intenționat se înscrie și nelipsitul Florin Talpan. Da, dom'le, dacă mi-ar părea rău totuși, pentru că e un club de tradiție, chiar dacă nu am fost cel mai mare prieten al cluburilor astea departamentale, dar e un club de tradiție care a adus multă faimă sportului românesc în lume. Și mi-ar părea rău să, niciodată nu mi-am dorit să dispară nici Steaua, nici Dinamo. Și de aceea, pentru a nu dispărea acest club, aș dori să, m-aș bucura să nu ajungă Florin Talpan să fie comandantul clubului, că atunci e clar, e distrugere sigură. Măcar oamenii ăștia, nu știu, acum nu spun nimic, i-am tot văzut prin presă cu diverse declarații, dar parcă mai cu picioare pământ decât respectivul. Bun, astăzi mai avem niște meciuri în campionate din Europa. Cum spuneam, suntem la final de sezon. Uite, în Anglia, de pildă, Arsenal a ajuns la 82 de puncte, City, dacă va câștiga, va fi 80. Deci nu e încă matematic campion Arsenal, dar are mari șanse. City joacă astăzi la Bournemouth la 21:30, iar Chelsea Tottenham ora 22:15 este un derby londonez în care este important pentru echipa Tottenham Hotspur, care este la luptă pentru evitarea retrogradării cu West Ham, dar are un meci mai puțin și 2 puncte avans, deci orice punct, dacă va câștiga meciul, este salvată. Îmi pare rău de Ciocănari, echipa clasei muncitoare, clasei de mijloc, care, iată, va fi nevoită să retrogradeze. Austria, grupa pentru Conference, la 19:30, Rind cu Wolfsberger. În Belgia, grupa pentru Conference, 21:30, Charleroi, Leuven, Henk, Antwerp și Westerlo Standard Liège, toate la aceeași oră, 21:30. La israelieni, în grupa pentru campionat, Hapoel Berșeva, Maccabi Tel Aviv de la 20:30, toate sunt la 20:30, Hapoel Petah Tikva, Beitar Ierusalim și Maccabi Haifa, Hapoel Tel Aviv. Hai să vedem cum e situația în clasament. Pe primul loc, Hapoel Berșeva, 76 de puncte. Pe locul 2, Beitar Ierusalim, 74 de puncte. Astea două se bat. Maccabi Tel Aviv, pe locul 3, are 65 de puncte. Deci este luptă între Berșeva și Beitar Ierusalim. Berșeva are 2 puncte avans. Deci Berșeva are meci greu acasă cu Maccabi Tel Aviv, în timp ce Beitar Ierusalim joacă la Petah Tikva, ultima clasată din acest play-off. Mai ușor pentru Beitar Ierusalim, dar nu se știe, am văzut și la noi, am dat niște pronosticuri în play-out și am văzut ce a ieșit. Bun, aceasta a fost emisiunea Traffic Sport de astăzi. Am fost în studio Ionel Luțan și Răzvan Toma, în regie Dragoș Constantinescu, urmează după noi Narcis Drejan. Până la o nouă reauzire, cu Dumnezeu înainte.

0: Bună seara, bună seara, șampionul, bine v-am regăsit. Parcă s-a potrivit de minune acest playlist, intrarea înainte de emisiunea din această seară, înainte de fluier final, pentru că am avut Depeche Mode cu Blasphemous Rumors, piesă pe care cred că doar la noi o ascultați. În general se dau doar Enjoy the Silence și Personal Jesus. Și apoi a fost de pe Unplugged din New York al lui Nirvana, o piesă excepțională. Bine, toate alea au fost superbe, da? A fost Polly sau Peter Green cu Mama Don't You Cry. Adică a mers cumva de minune, pentru că mi-amintesc, cred că pe coro atunci l-am cunoscut în perioada când murea Kurt Cobain după Unplugged in New York în 94, când începuseră festivalurile de rocăreală pe la Craiova. Și cred că pe atunci, prin 94-95.
1: Nu, ne-am cunoscut un pic mai
0: târziu. Cred că 96 atunci. 97.
1: Nu, un pic mai mult.
0: 98
1: sau 99. Cam acolo.
0: Sau pe acolo, da, e dreptate, așa este, așa este. Ai dreptate, șampion. Așa. Noi ziceam doar de piesa asta de la Depeche Mode, Blasphemous Rumors, că nu au auzit la niciun post de radio în România, da? Așa că du-te acasă și culcă-te, șampion, că te-ai trezit târziu, n-ai înțeles ce am vrut să spun. Nu mai pot cu radioascultătorii ăștia care preiau doar ce vor ei să audă, subteraniștii ăștia de care m-am săturat. Coro, Axa Valaha, șampionilor, Coro, Mihai, Coro, toată lumea știe Coro.
1: N-o salut, spun bine că v-am găsit.
0: Te pup, șampion.
1: Narcis, felicitări, pentru după 35 de ani a ajuns, luarăm, s-a făcut eventul în bănie.
0: Luarăm eventul, bă. Fabulos, i-am disperat pe ăștia pe aceea, i-am băgat toată ziua, numai imnul Craiovei, numai din astea,
1: normal,
0: să știi.
1: Normal, Eterna Teranova.
0: Normal, da. Le-am spus că până la anul, până o să fie noua campioană, să le pun în fiecare zi imnul Craiovei, să-l învețe toți radioascultătorii Sport Total FM. Știi?
1: Așa trebuie, da.
0: Da, să fie campionului. Da. Ce mai faci, șampion? Cum mai ești? Care mai e? Te-am văzut implicat în concertul Metallica, dar nu în concert, ci mai degrabă pe partea de merchandise, pe magazinul Metallica.
1: Am condus echipa românească care s-a ocupat de

0: pop-up shop-ul Metallica de săptămâna trecută din București.
1: Zi-mi așa pe scurt, cum e treaba asta? Adică are vreo legătură cu trupa sau este o multinațională cumva care trimite niște procente trupe?
0: N-am avut niciodată vreun contact direct cu trupa, dar știi cum e. Ca să citesc dintr-un clasic menționat măcar o dată pe zi la Sport Total FM, cine face bine, lumea te vede.
1: Aha, ca Hagi, da.
0: Așa că așa au ajuns ei la mine, nu m-am dus eu către ei. Au ajuns la mine cu o recomandare de pe... Adică lumea mă cunoaște destul de bine.
1: Dacă ești Champion League din...
0: După decenii de făcut meseria asta și am fost prima lor opțiune. Au propus să construiesc o echipă care se ocupe de shop-ul lor. Am făcut asta și se pare că am făcut-o cu succes. Mă bucur foarte mult de rezultat.
1: Înțeleg că s-a vândut cam totul blană, nu?
0: Băi, cam totul blan față de așteptările lor, am fost cam la jumătate.
1: Aoleu, deci ei aveau așteptări de...
0: Aveau așteptări de o jumătate de milion de euro pe zi.
1: Păi nu se credeau, mă, tată, mă. Nu știu că vezi într-o țară săracă, totuși, până la urmă.
0: Nu cred că despre asta e vorba, cât mai degrabă despre faptul că shop-ul probabil ar fi meritat un spațiu mai generos ca să se poată atinge vânzări de calibru ăsta. Cel puțin asta e perspectiva mea, asta e opinia mea personală. Dar,
1: adică stai puțin, el a fost într-un mall, nu?
0: A fost un spațiu comercial în...
1: Închiriat, presupun,
0: în mall Vitan, da, închiriat, o bucată din etajul 1 al mallului și în parteneriat cu respectiva locație, care se ocupa și de pază, securitate și logistica, adică felul în care oamenii să stea la coadă, în așa fel încât lucrurile să se întâmple coerent, respectabil și, adică să fie frumos pentru toată lumea.
1: Și s-au vândut de vreo 200 și ceva de mii de euro?
0: S-au vândut cam de 200 de mii de euro pe zi.
1: Pe zi.
0: Așa mi s-a părut mie. Dar nu m-am uitat pe numere, nu m-am uitat decât pe numerele casei mele de marcat. Atât.
1: Și cel mai puternic bon, unul care a luat, nu știu, a cumpărat de a rupt.
0: E al meu.
1: Al tău e?
0: Da, și e cel mai... e bonul, cel mai mare bon de vânzări pe care l-am făcut eu vreodată în toată cariera mea. Aproape 4.000 de euro pe un singur bon.
1: Era român?
0: Da. Un card românesc.
1: Băi, ești 20.000 de lei.
0: 18.745, ceva.
1: Dar ce a cumpărat, frate, tot?
0: Și după aia s-a întors și a mai cumpărat de 2.100 de lei.
1: De încă,
0: adică a atins 4.000 de euro.
1: Încă vreo 400 de euro.
0: Da, încă vreo 400 de euro ulterior, da.
1: Champion.
0: Da, i-am și făcut poză, o să ți-l arăt la sfârșit.
1: Dar ce a cumpărat, frate? A luat tot, nu?
0: Tu trebuie să îți imaginezi că
1: era și scumpe.
0: Era un întreg catalog, adică vorbim despre peste 100 de modele de merchandise, de la tricouri clasice cu albumele clasice, astea alea erau cele mai ieftine, până la tricourile de turneu, respectiv jersey-uri din astea de fotbal, de bowling, de fotbal american, de geci, încălțăminte. Dr. Martens, de exemplu, avea un model de încălțăminte cu Metallica.
1: Ia uzi. Da. Și am văzut că vinilul era la 300 de lei, dar era doar ultimul album.
0: Păi, asta... din punct de vedere al muzicii în diverse formate, singurul care a fost disponibil a fost o variantă de vinil cu ultimul album.
1: Asta, 72 Seasons,
0: un pres special pentru București, care s-a și epuizat, și după care am epuizat și leftover-urile care rămăseseră după datele din după concertul din Noua Zeelandă.
1: Da, interesant.
0: Da, pur și simplu...
1: Dar la concert ai fost?
0: Nu, păi cum să merg la concert dacă magazinul se închidea seara... Și, adică deschideam dimineața la 8, închideam seara.
1: A, deci bine, i-ai văzut de atâtea ori, adică
0: nu,
1: și
0: nu, i-am văzut doar de 2 ori. Adică,
1: a, deci eu i-am văzut de mai multe ori decât tine, am văzut de 4 ori.
0: Eu i-am văzut în 1999 pe 23
1: păi
0: august.
1: Ne-am și întâlnit atunci.
0: Eu nu mi-aduc aminte atunci decât că era să mă calce un jandarm de la călare.
1: Atunci când ne-am întâlnit erai destul de ciupit.
0: Am... Toată ziua aia a fost. Să spun sincer, nu mi-aduc aminte cu drag.
1: Ai venit mai luat în brațe, narcisică, ce faci, tată? Era mulți olteni de la Craiova, vreau vreo 10. Ne știai pe toți.
0: Îmi aduc aminte că...
1: Dar erai accidentat.
0: Păi dacă am plecat la 5 dimineața la turnul Măgurele...

0: plasare. Se și servește pe traseu.
1: Ia cu damigeana după tine, nu?
0: Nu cu damigeana. Așa, da.
1: Noi așa am plecat pe tren, cu două damigene de zaibă.
0: Ei, la noi am plecat la 5 și am schimbat la roșiorii de vede. Am ajuns la București cu personalul, ca mine.
1: Aveam un rocker, era prieten cu ăsta, cu Schwarz. Cu Schwarz.
0: A, da, da, da.
1: Și era din Băilești și ne-a dus la două damigene de Zyber. Dar Zyber de la original, știi?
0: Da, de rămâne pe dinți.
1: Până la videle nu mai era nimic din două damigene de Zyber.
0: Așa trebuie, da.
1: Înțelegi? Da. Champion League a fost. Bă, dar nu știu, ăla mi s-a părut într-adevăr concertul.
0: Ăla cumva a fost...
1: Etalon.
0: A venit și la momentul potrivit. Când
1: era trupa
0: pentru mine,
1: forță.
0: De exemplu, a fost primul meu concert major de stadion. De asta nu o să-l uit niciodată.
1: Și al meu, la fel.
0: În plus că era și un playlist foarte aproape de adevăr, știi?
1: Exact, adică aveau doar de pe load și reload niște piese, dar rest în mai alea clasice.
0: Și alea puține.
1: Și alea puține, da.
0: Da, da. Ținând cont că
1: pe atunci știi că nu-ți promovai albumul când ieșeai în turneu.
0: Cred că se mergea mai degrabă pe ideea că când te duci prima dată într-o țară, trebuie să cânti un set cu clasice.
1: Exact.
0: Cu cele mai importante.
1: Michael Jackson și toți ăștia atunci.
0: Exact, exact, da. Și conceptul e... Îmi aduc aminte că a fost... Adică m-am bucurat eu foarte mult. S-a întâmplat la momentul potrivit, știi? Nu aveam 18 ani, era mișto, era genul ăla să trăiești, am trăit ziua aia și mi-o aduc aminte în detaliu, știi,
1: da, și eu la fel.
0: Cu amănunte aproape, care nu interesează pe nimeni, dar pentru mine contează foarte mult. Și după aia i-am văzut din nou la Sony Sphere, la The Big Four.
1: Și eu i-am văzut, și pe Cotroceni și i-am văzut și în 2019.
0: Și atunci, în a doua oară, am plecat în a doua jumătate a setului, din cauza că erau cu producția aia, cu LED-uri, cu pereții de LED-uri, cu așa, și tocmai văzusem Slayer înainte și mi-a făcut rău, știi, n-am putut să duc un show de ăsta corporate cu The Biggest Band in the World după Slayer, știi?
1: Da, da, da, a fost, ăla chiar a fost șmecherie cu Anthrax și cu Megadeth.
0: Da, și în plus Slayer este, a fost ultima dată când l-am văzut pe Jeff Hanneman, plus că genul ăla de trupă trebuie să cânte simplu.
1: A murit chiar de ziua mea Jeff Hanneman, știi?
0: Îmi pare foarte rău să aud asta.
1: Da, deci Jeff Hanneman a murit în ziua în care l-au omorât ăștia pe Bin Laden, pe 2 mai, în 2013, și tot pe 2 mai 2013, la 49 de ani, murea de ciroză în spital și Jeff Hanneman, membru fondator și chitaristul Champion League de la Slayer. 2 mai 2013, când am avut eu 33 de ani, în ziua aia l-au împușcat și pe Bin Laden și a murit Jeff Hanneman. Asta n-ai cum să le uiți.
0: Crezi că l-au împușcat pe Bin Laden?
1: Eu zic că l-au făcut ciur. Păi n-ai văzut că l-au și filmat? Au filmat operațiunea. Noi n-am văzut-o, dar au văzut-o aia și au făcut film după ea.
0: Ei, așa o fi, da, să fie totuși.
1: Da, da. Cum s-a numit, mă, operațiunea?
0: Eu nu mi-aduc aminte decât o singură operațiune, Furtună în deșert. Ți-aduci aminte?
1: Era pe radio.
0: La 7 dimineața, așteptam să aud rezultatele din sport, meciurile de cu o seară înainte.
1: Da, da, da, corect,
0: și înainte să plec la școală și... Operațiunea Furtună în deșert.
1: Neptune Spear, mă, așa s-a numit. Sulița lui Neptun, așa s-a numit. Așa când i-au dat-o, ci că a fost sulița lui Neptun, i-au dat-o între ochi. Așa. Și că direct au intrat, a strigat unul, Habib, Habib, el a ridicat capul și direct, tuf. Habib, frate, îți dai seama. Făceau și aia mișto de el. Da. Da.
0: Cam așa stau lucrurile. Oricum, experiența la Metallica de acum a fost foarte interesantă pentru că am putut, vreme de o săptămână, să trăiesc felul în care funcționează business-ul ăsta la cel mai înalt nivel. Și am învățat foarte mult din treaba asta. M-am bucurat foarte tare că m-au ales pe mine și echipa mea. Am ales și eu echipa mea cu atenție, doar tineret, care să facă față și să facă față la efort și în același timp să conteze foarte mult pentru portofoliul lor de viitor, știi? Să fie un pas înainte pentru ei.
1: Tu cum comentezi discuțiile astea interminabile când vine o trupă și apare pseudofanul nemulțumit?
0: Eu evit, am citit, am văzut și pe Robert Turcescu, mare
1: specialist.
0: Mare specialist de aia. Așa, de altfel...
1: Asta e exact cum ne-a apucat noi să vorbim acum despre fizica nucleară.
0: Da, adică...
1: Uite!

0: despre Institutul de Fizică Nucleară de la Măgurele, care n-are treabă cu turnul Măgurele de unde este Coro, da?
1: Da. Prefer să nu comentez pe tema asta pentru că...
0: Tu așa, adică, ți se pare normal, adică, ține nu, cumva și de o lipsă de educație,
1: nimic
0: nu,
1: nu mi se mai pare normal zilele astea. Nimic. Înțelegi? Adică toate lucrurile care se întâmplă, se întâmplă în unii sau cei mai mulți dintre oameni confundă social media cu propria curte de distracție,
0: exact.
1: Și mai mult atâta
0: propria validare.
1: Consideră că opiniile lor trebuie să fie auzite și că frustrările și sau lipsa lor de confort sau nici nu știu cum să descriu treaba asta, că pentru fiecare probabil că înseamnă altceva, ar trebui să conteze în fața celorlalți.
0: Deci ce opinii mă când le scriu cu ChatGPT-ul? Aia nu mai e opinie.
1: Păi, îmi pare
0: toate
1: rău,
0: sună la fel, tu ai văzut, încep toate. Există oameni care există, trupe care există, m-am săturat. Adică toți oamenii să scrie la fel.
1: Faptul că oamenii nu mai pot să gândească sau să-și pună ideile împreună de unii singuri și trebuie să apeleze la o formulă din asta de să se ajute de inteligență artificială ca să poată să genereze două, trei fraze așa zis coerente care să le surprindă opinia, mi se pare că îi descalifică
0: categoric
1: și descalifică și opinia respectivă.
0: Îți atrofiază creierul în viitor dacă tu toată viața o să stai cu ChatGPT-ul și ce folosești tu până aici și motherfucker John.
1: Eu să spun sincer, mă feresc de treaba asta.
0: Așa sunt și eu, sunt cel mai mare dușman.
1: Încerc să, dacă nu pot să scriu un material de care am nevoie acum, îl las pentru a doua zi, pentru când sunt mai... De ce? Pentru că mi se pare că ofer o bucată din mine când scriu ceva și public, știi?
0: Corect, așa este.
1: Și nu vreau ca lucrul ăla să fie alienat în niciun fel. Vreau să fie 100% al meu. Chiar dacă pentru asta trebuie să pierd mai mult timp sau să folosesc mai mult timp sau să aștept. Lucrurile bune sau lucrurile de conținut au nevoie de timp.
0: Corect, așa este. Și eu sunt total de acord. Și eu mă apuc, de exemplu, când era 4-0 pentru Craiova, am început să scriu textul, să știi.
1: Bine, prin sunt minutul, absolut sigur că la
0: vreo jumătate după ce s-a terminat meciul, l-am publicat pe Facebook. Deci am stat cam o oră așa să mă gândesc cum să-l fac și... Bă, m-am uitat de dimineață, aveam 160 de share-uri, 800 și ceva de like-uri, nu venea să cred. Adică ziceam, bă, deci toată Craiova înseamnă că spiritul meu ăla de oltean, de ce simt eu de 20 de ani plecat din oraș, înseamnă că încă mai rezonează și a rămas ceva din oltenismul meu pentru oamenii.
1: Păi, probabil ești cel mai faimos jurnalist oltean, nu? Dintre... Mai sunt alții veniți de la Craiova la București?
0: Alin Buzărin?
1: Așa, da.
0: Mai sunt. Da, Dorin Chioțea, ești el tu din Craiova? A plecat la 10 ani din Craiova, de fapt, la București.
1: Adică...
0: Dar așa ziariști plecați
1: din... Eu mă refer la... Da, exact.
0: Plecați din Craiova...
1: Jurnaliști care și-au început activitatea lângă echipa Craiovei, lângă știința, au bătut pe acolo...
0: Momentan doar eu și Buzărin cred că mai suntem.
1: Exact, asta spun. Aveau oamenii, cititorii, au nevoie de o opinie autentică, care nu e neapărat obiectivă, dar e sentimentală.
0: Marius Mitran și el, că a fost la Gazeta de Sud în Craiova, căsătorit cu... chiar că el nu e oltean, dar e căsătorit cu fată din Craiova, da? Diaconescu și tu că sunt din Caracal, nu-s din Craiova.
1: Păi de-aia joacă în echipa adversă.
0: Exact, de-aia joacă la... Aia-s din Caracal. Caracalul nu are nicio legătură cu Craiova. Este la 45 de kilometri și este în alt județ. E în județul Olș și acolo s-a și răsturnat căruța cu proști.
1: Da, așa se spune și la mine la turnul. Bă, zice, mai rău ca ăștia din Olt nu sunt.
0: Așa e, da. Deși craiovenii spun că ea din Gurs, știi?
1: Probabil e și o chestie de proximitate, mă gândesc, știi?
0: Exact,
1: adică
0: exact,
1: te întâlnești cu cetățenii de acolo mai des, mai frecvent.
0: Uite, ne scrie cineva că sunt plecat de 20 ceva de ani din turnul mă, dar nu-l cunosc pe băiatul, nu știu, n-ai cum să nu-l cunoști.
1: Păi și eu sunt plecat de mai mult de 20 de ani.
0: El a venit la facultatea din Craiova, în Craiova
1: da,
0: a făcut.
1: Da.
0: Deci,
1: facultatea de drept începând cu 1999.
0: Dar Coro este cel mai cunoscut personaj din România din turnul Măgurele. Adică nu există. Noi dacă ne căutăm acum turnul Măgurele, Coro

0: E acolo, Sean
1: Chamber. Dacă spun adresa părinților mei, încă apare pe Metal Archives.
0: Da?
1: Da, la adresa casei de discuri. Ia pentru auzi. Că aia a fost prima și așa erau vremurile.
0: Dar mai mergi pe acasă, prin turnul Măgureale?
1: Nu, am mai fost, dar sporadic și...

0: de acolo de bine.
1: Am înțeles.
0: Ca să zic. Uh-huh, uh-huh. Așa.
1: Zaharia Stancu era din Turnu Mureș.
0: Nu, Zaharia Stancu este din...
1: La Salcia.
0: Este din Salcia.
1: La Telorman.
0: Și exact de acolo sunt părinții mei.
1: Din Salcia.
0: Comuna Salcia. Amândoi părinții mei.
1: Da.
0: Și singur, de fapt, singura mea proprietate e acolo, în Comuna Salcia, satul Vladimirescu.
1: Adică, fix la Zaharia Stancu.
0: Adică în Comuna Omida, după cum se numea în romanele lui Zaharia Stancu, iar satul lângă Omida este acest sat care Tudor Vladimirescu se numește acum, s-a numit inițial Stănicuț și după aia Prințul Ferdinand.
1: Uh-huh, uh-huh. Știu că Hortensia Papadat Bengescu s-a căsătorit cu un magistrat din Turnu Măgurele și a stat acolo.
0: Ăsta e un lucru pe care eu nu știam. Nu știam.
1: Da, ea s-a căsătorit cu magistratul din Turnu Măgurele, Nicolae Papadat, și l-a cunoscut chiar la Turnu Măgurele și a locuit acolo vreo 8-9 ani.
0: Uite, ar fi trebuit în mod normal, dacă am fi fost niște oameni respectabili, să existe
1: să
0: o
1: știe.
0: Casă memorială sau măcar o stradă cu numele ei, strada pe care a locuit.
1: Păi și
0: ceva de genul ăsta.
1: Hariclea Darclea a locuit în Turnu Măgurele până la 16-17 ani, care este mormântată, bine, acum au adus-o la, a fost mormântată în Père Lachaise. Și-a adus-o în cimitirul Beru, în cele din urmă.
0: Trebuia.
1: Dar ea a fost cea care a interpretat Tosca lui Puccini la Scala din Milano și la Teatrul Constanții din Roma. Ea este din Turnu Măgurele. Născut acolo, a trăit până la 16-17 ani. Chiar dacă o dau toți din București, că părinții, nu. Ea este a locuit până la 16-17 ani în Turnu Măgurele. Marea noastră sopran, Hariclea Darclea.
0: Dincolo de faptul că e la capătul unei linii de tren în granița cu Bulgaria, știi cum se spune despre locul nașterii și a creșterii fiecăruia, e cel mai frumos loc de pe pământ. Așa percep și eu orașul Turnu Măgurele.
1: Corect.
0: Copilăria mea o consideră a fi fost una foarte fericită, mai ales că am trăit primii 10 ani în deceniul cel negru, așa, în anii 80, după care următorii aproape încă 10 ani m-am bucurat de libertatea aia de plină, absolută, cu care nici nu știam ce să fac. Și am amintiri foarte vivide despre oraș și despre cum era atunci. Tocmai ăsta e motivul pentru care nu vreau să mă întorc acum, pentru că n-a mai rămas nimic din toată atmosfera aia pe care eu am trăit-o atunci, când orașul era foarte viu. Când eram foarte mulți tineri, știi? Când reușeam să facem toate drăciile fără, cu garanția impunității, ca să zic așa.
1: Da, super. Coro, zi-mi așa un pic despre... Uite că a fost Dead Fest-ul ăsta, turneul.
0: Da, sunt foarte mulțumit.
1: La Quantic.
0: Sunt foarte mulțumit de faptul că a patra ediție a Dead Fest-ului în formatul ăsta nou, pe care l-am hotărât după pandemie, a fost și cea mai reușită de până acum.
1: Asta e că tu ai venit și înainte aici la radio și am auzit despre el.
0: Tura asta n-am fost.
1: Atunci anul trecut.
0: Anul trecut am fost, da.
1: Da.
0: Așa,
1: mai scrie, mă, Șampion și mie, că mi-e scris toate trupele astea și toți ăștia, mai scriem. A fost în martie, parcă, nu?
0: Da, a fost în martie. Întotdeauna se întâmplă în primul weekend din martie.
1: Ai avut Disharmonic Orchestra.
0: Da, anul ăsta am avut...
1: Vomit Erection, aia din Bulgaria.
0: Da, exact așa, da.
1: I-am văzut pe YouTube.
0: În anul ăsta... A fost cea mai reușită ediție, a fost pentru prima dată când am reușit să atingem vânzări de 500 de bilete. Da, a fost bine, adică pentru un eveniment de nișă.
1: Aia zic, e underground,
0: underground, exact, adică sunt... vorba. Și culmea că eu nu vreau să renunț, cultiv genul ăsta de etos, știi? Adică și m-am bucurat că oamenii s-au atașat de idee, de concept. Eu prefer ca Dead Fest-ul să fie cel mai ieftin festival dintre toate astea indoor.
1: Da, ce înseamnă ieftin?
0: Păi anul ăsta a fost 180 de lei abonamente.
1: Mamă, și ai avut 10 trupe?
0: 13. Da.
1: Practic nici 10 lei o trupă.
0: Da, a fost
1: 12 lei.
0: Acolo, da.
1: Dar
0: nu așa se socotește, ca să spun.
1: Stai, mă, dar pe ăștia tu îi aduci pe prietenie?
0: Nu, îi negociez foarte bine. Despre asta e vorba. Fac ceea ce nu mai face nimeni. Adică nu mai plătesc

0: prețul care mi se cere. Nu mă interesează cât deci, costă
1: probabil că
0: trupa
1: tu ai
0: în
1: putea,
0: altă țară.
1: Tu ai putea să aduci Metallica și cu 100 de lei biletul.
0: Nu.
1: Glumesc
0: acum. Să nu exagerăm.
1: Haide zonul deja. Cum zicea, haide zonul de Iaconescu, nici chiar așa. Știi cum a zis ăla? L-a chemat unul dată și a zis... Da, bine v-am găsit, într-adevăr suntem aici cu omul care spune că a făcut sex cu Patriarhul Teotis. Într-adevăr, este o seară excepțională, omul a făcut cu 200 de oameni bărbați sex. Haideți, domnul Dan, că n-am făcut cu 200 de... Păi cu câți? 180, domnul Dan.
0: Nu, revenind, adică...
1: De 280.
0: Trecând peste anecdotă, e... Încerc să păstrez prețul cât mai mic. De ce? Pentru că trăim niște vremuri tulburi în care oamenii renunță cel mai ușor la distracțiile astea de zi cu zi, știi, ca să taie din cheltuieli. Și eu am realizat, mai ales în nișa asta de metal extrem cu balauri, de care mă ocup eu, că cumva este, în primul rând, apanașul oamenilor de vârsta mea și a ta, Narcis. Și atunci,
1: corect, că noi am fost chiar generația care a trăit din plin totul.
0: Îmi
1: da.
0: Doresc foarte tare ca un procent din ce în ce mai mare să fie tineri, știi? Tineri până în 25 de ani. Și anul ăsta am reușit, cam aproape o treime din publicul de anul ăsta au fost tineri. Și mă bucur foarte tare de aspectul ăsta. De ce? Pentru că, în general, îi văd ca fiind anxioși și cumva consideră că boomerii nu îi plac, știi?
1: Bă, și, nu știu, eu cred că s-a întâmplat ceva foarte rău. Lumii și, după pandemia aia nenorocită.
0: Da, probabil. Oricum, în Deathfest a demonstrat că oamenii chiar de vârste foarte diferite și pe care îi despart mai multe generații se pot simți bine împreună și rezonând cu aceeași muzică de nișă extremă.
1: Uh-huh. Apropo și de asta, Coro, trupele astea underground și faptul că oamenii încep să vină din nou la festivale dă un, cum să zic, dă cumva și o linie educațională României muzicale.
0: Eu consider sincer că ceea ce fac eu cu Deathfest și în general concertele mele reprezintă educație la fel cum se duce lumea la școală.
1: Fix așa este. Așa gândesc și eu cu muzica de la Sport Total FM.
0: Și îmi dau, mă încurajez în direcția asta tocmai din cauza că mi se pare că orice om care a înțeles cum stau lucrurile și care poate să-și facă prieteni, să se atașeze unui ideal, inclusiv muzical, e un plus, știi? E un lucru câștigat.
1: Da, corect, așa este. Uite, și faptul că am avut la Eurovision piesă metal,
0: da, uite,
1: totuși să știi că e o mare pas al României.
0: Eu nu ai zice piesă metal, dar e o piesă foarte rock.
1: E rock, așa e un rock industrial de ăsta, comercial, așa știi.
0: Apropo,
1: combinație de Evanescence cu Nightwish.
0: Exact. Știi ce e foarte interesant? Ca să vezi și tu, că uite, vine iar vorba despre Turnu Măgurele. Unul dintre producătorii piesei Alexandrei Capitanescu
1: e din Turnu Măgurele.
0: Da. Alex Mihut, sonerie, toată lumea știe cine e.
1: Sonerie, da, corect, așa este. Eu nu știam că e...
0: Da, e din comuna Islas, de lângă Turnu Măgurele.
1: De lângă Turnu Măgurele, da. E chiar lângă Turnu Măgurele comuna Islas.
0: Da.
1: Când ieși din oraș, scrie acolo, Islas.
0: Da, exact. E prima localitate.
1: Prima localitate, da, exact. E practic aglomerația urbană din Turnu Măgurele.
0: Ce aglomerație urbană, mă, că aproape sunt numai oameni, au rămas numai oameni bătrâni, toți, aproape toți la pensie, copii, mai sunt o mână de copii.
1: Cred că Turnu Măgurele și Zimnicea sunt cele mai uitate orașe din România.
0: Trebuie să zic, băi, imaginează-ți că în momentul ăsta s-a scos și trenul, nu mai există
1: tren. Știu, uite, ne scrie Bogdan că din Islas sunt și eu. Uite, vezi ce mică e lumea.
0: Da, deci nu mai există trenul roșiori de vede Turnu Măgurele, pentru că nu mai erau suficienți oameni care să-l folosească. Sunt doar, adică, cu alte cuvinte, e un oraș pierdut la marginea câmpiei române.
1: Da, cum e și Zimnicea.
0: La fel ca și Zimnicea, dar cred că la Zimnicea e chiar un pic mai rău decât la noi.
1: Da.
0: Măcar Turnu Măgurele a rămas, părinții mei, mama mea îmi spune mereu că natura reia orașul, știi? Din cauza că sunt din ce în ce mai puțin locuitori.
1: Exact. S-a înverzit orașul.
0: S-a înverzit orașul, da. Ăsta e un plus, să spun sincer.

0: apreciez mult. Uh-huh. Întotdeauna mi-am dorit să văd orașul ăla mult mai verde decât era în adolescența mea.
1: Da, da, da. Și după aia ai venit în Craiova, ai venit în studenție, nu?
0: Am venit în studenție și acum, recent, de dată recentă, de vreo 2 ani de zile, mă întorc la Craiova măcar de 2 ori pe an. Uh-huh. Ca să, pentru că se țin acolo două festivaluri din astea care, la care țin eu foarte mult, organizate de oamenii de acolo din Craiova, de Crimena și de Traian de la Beer Garden.
1: Traian, care Traian e și în ăștia la OG Fest, la
0: da, da, da, Romanian Trash Metal Club.
1: Metal Club. Da, da, da.
0: A, așa,
1: da,
0: și
1: da.
0: Fac acolo festivalul de capre și scaieți în primăvară. L-am ratat tura asta pentru că a fost chiar în weekend dinainte să încep jobul la Metallica și am preferat să nu mă epuizez fizic și moral în bănie, așa, chiar înainte de un proiect atât de important, dar voi reveni în bănie în septembrie pentru Metal Bunker. Oricum,
1: au luat Craiova titlul, acum o să se vândă bine Craiova.
0: Mie mi s-a părut, după ce am luat o pauză de aproape 20 de ani, n-am mai trecut pe acolo, după ce am terminat facultatea acolo, s-a schimbat fundamental orașul în bine.
1: Da,
0: în
1: da,
0: bine,
1: da,
0: vreau
1: da,
0: să
1: da.
0: Spun.
1: Eu văd asta, gândește, care sunt născut, crescut acolo, am făcut, am trecut prin toate etapele vieții acolo și ca angajat în presă, da? Hai mă, când era Bulucea primar, era o rușine orașul.
0: După aia a venit tramvaile alea fără podele.
1: Și hai mă, era exact. Era singurul loc din România unde țăranii urcau cu oaia în tramvai. Era înfiorător orașul. În afară de Teatrul Național și de vreo două restaurante mai interesante, orașul era...
0: Păi care restaurante? Era restaurantul unde mergea Luțu. Cum se numea restaurantul?
1: Ăla de la Dolce Vita.
0: Așa,
1: da. Spațiul Pavel Badea. Atât era, Dolce Vita, da, și mai era ăla din spate de la Buzești, ăla grecesc, și mai era la Jiu, la restaurant, la hotelul Jiu. Era... Dar acum orașul este... Vai de mine, mi se pare... Deci a evoluat incredibil și eu mă uit la și puterea de cumpărare, că surorile mele n-ar pleca niciodată de acolo pentru că trăiesc foarte bine.
0: Da,
1: înțelegi? Și au deschis oricum afaceri și gândește, sorul meu a făcut facultatea în America și a lucrat la uzinele Ford din Estados Unidos. Adică, și a venit cu Ford, când au cumpărat americanii Ford în România, a venit acasă și aici a rămas.
0: Foarte bine.
1: Da? Și a plecat de la Ford. Și a făcut propria afacere cu proiecții, cu motherfucker John, cu nu știu ce, și trăiește foarte bine. Înțelegi? Adică păi, asta arată că orașul a crescut foarte, foarte mult.
0: A crescut foarte mult. Mai e și drumul expres.
1: Bravo.
0: Care îmi place foarte tare.
1: Te adică duci până la București acum.
0: Țeavă.
1: Exact.
0: Și pe partea asta, pe jos, pe la Alexandria, e bun.
1: E impecabil că l-a făcut Dragnea.
0: L-a făcut Dragnea la casă.
1: Păi da, și tot drumul îl făcuse cu singura porțiune mai nasoară era aia lângă Caracal. Dar rest, drumul e țeavă.
0: Asta spun, da, să mergeți.
1: Eu până la drumul expres nu mai foloseam autostrada. Mergeam pe drumul ăla, pe Alexandria, pe lângă turnul Măgurele, frumos.
0: E bun.
1: E impecabil, exact.
0: Da.
1: Foarte bun. Acolo zi-mi ce-mi pregătești, ce mai pregătești, mai ai vreo...
0: Păi, mai am două evenimente de vară.
1: Da, ăla din Cehia, te mai duci la el?
0: Da, normal. Chiar înainte de astea două evenimente despre care voiam să-ți fac vorbire acum, o să mă duc a 19-a oară la Obscene Extreme.
1: Așa, Obscene Extreme, ăla
0: a
1: care
0: 19-a
1: este...
0: oară.
1: Da, ăla este unul dintre cele mai, cele mai mari festivale de...
0: Da, de cel mai extrem metal.
1: Metal extrem, da. Da.
0: Dar când zici că e cel mai mare, niciodată n-a depășit. Cred că cei mai mulți oameni ani și au fost vreo 12-13 mii.
1: E la Trutnov în Cehia.
0: La Trutnov, da, în nord-vestul Cehiei, foarte aproape de granița poloneză. E într-un resort, e un oraș din ăsta... cu niște resorturi de schi pe lângă.
1: Asta face un fel de Petroșani, așa.
0: Da. Un Petroșani fără să fie minier.
1: Da, da, așa e.
0: Așa, dar la fel ca și în orice depresiune, sunt fluctuații de temperatură și de vreme foarte frecvente și foarte greu de anticipat. Adică mi s-a întâmplat să prind temperaturi la festival în iulie, tot timpul se întâmplă în iulie festivalul, s-am prins temperaturi de 40 de grade și au fost alte ediții unde temperatura a fost de 7 grade. Adică diferențe din astea și plouă foarte des. Uh-huh, uh-huh. Dar asta nu înseamnă că, adică din punct de vedere al emoției pe care o trăiești acolo la festul ăsta, e one of a kind. Adică nu poți să-l compari cu niciun alt festival. E, cel puțin din punctul meu de vedere, e locul în care mă simt eu cel mai bine, cel mai liber. Da, și...
1: Și vin trupe necunoscute?
0: Nu, vin și trupe foarte cunoscute din subgenul respectiv.
1: Erau așa. Aia, mergeau aia, Excrementory Grindfuckers pe acolo.
0: Da, da, da, ăia au fost de... ăia merg odată cam la 2-3 ani.
1: Da, da, da, dar ăia
0: ideea, sunt. Ideea este că în momentul ăsta există un festival, are o problemă după mai bine de 25 de ani de existență, pentru că o mare parte din spiritul anilor 2000 sau sfârșitului de anii 90, etica care vine la pachet cu metalul extrem, știi? Adică orientarea de stânga, gen Napalm Death, veganism, lucrurile care inițial aparțineau unei comunități subterane de independenți, acum au fost atașate neoliberalismului. Și bineînțeles că au fost, cum să spun, s-au diluat, s-au transformat într-o formă de monetizare. Și adică și-au pierdut din farmecul inițial. Înainte era însemna ceva când te raliai unui concept de genul ăsta, știi? Acum e totul foarte formal. Forma contează mult mai tare decât fondul. Și sesizez asta foarte, foarte adânc la noile generații. Când pur și simplu constați că ei trebuie să bifeze toate lucrurile astea, dar fără să rezoneze cu ele de adevăratele, adică să-și explice, bă, eu de ce vreau să fiu vegan de mâine?
1: Da, nu mai există fanul mesajului, de fapt.
0: Exact, adică în momentul în care făceai o alegere, exista o explicație foarte intimă pentru care făceai alegerea asta. Nu, acum alegerile astea se fac pentru că sunt în trend și că toată lumea vrea să fie cum e toată lumea, știi? Nevoia asta teribilă de conformism
1: și de validare,
0: în jur, sau câteodată o justifici și prin prisma faptului că sunt foarte mulți oameni care cărora le teamă că vor fi respinși, excluși.
1: Exact.
0: Dacă nu respectă niște reguli care să-i conformeze. Ori muzica asta, scena asta, underground-ul, n-a fost niciodată despre a te conforma. Dimpotrivă, era vorba despre cum îți exprimi sentimentele și dacă sunt și alți oameni care simt la fel ca tine.
1: Dacă, corect, corect.
0: Dacă nu, rămâneai doar tu cu ele, sentimentele tale. Dar asta nu înseamnă că trebuie să fii judecat sau să fii exclus.
1: Da, mă uitam acum, văd că vine I Hate God, Converge, ăștia care au fost la Rockstad.
0: Da, da, da, pentru mine...
1: Macabre, ia uite, Jungle Rot, vin multe.
0: Păi Jungle Rot o să-i aduc și eu la București.
1: Propane, ia uite.
0: Da, îmi place foarte tare pentru mine, de exemplu, la ediția asta care urmează acum în iulie, la Obscene Extreme, Converge pe scenă la Obscene Extreme va fi ceva inedit. Adică nu mi-am imaginat niciodată, am văzut deja Converge de două ori.
1: Eu am văzut la Rockstad.
0: Eu la Rockstad nu i-am văzut, în schimb i-am văzut undeva la un festival în Manchester, la Damnation Festival.
1: Da, o trupă americană de metalcore, de un metalcore de la extrem,
0: nu,
1: așa sunt, e.
0: Sunt unii dintre inventatorii stilului, sunt mai mari decât stilul.
1: Da, e un metalcore spre post-hardcore, așa, spre...
0: Da, mai degrabă post-hardcore.
1: Post-hardcore mai degrabă, pentru că e o muzică foarte, foarte tehnică, e foarte... adică e mult peste metalcore, așa e, da.
0: Nu e metalcore generic. Asta, metalcore-ul mi s-a părut tot timpul un stil de ăsta inventat de case de discuri unde toată lumea se conformează, unde toată lumea, vai, trebuie să cântăm cu chitări cu 7 corzi, trebuie să purtăm, să ne îmbrăcăm de la Adidas, știi? Să respecti niște, un fel de canon din ăsta,
1: dar pe care
0: nu ți-a impus nimeni, ți-l impui tu de unul singur, doar fiindcă vrei să faci parte dintr-o comunitate, dar ți-e frică să te arăți adevăratele sentimente. Cam așa am văzut eu pe ăștia cu metalcore.

0: De exemplu, mie mi-a plăcut foarte tare Black Dahlia Murder, știi? Uh-huh, în, uh-huh, acum 20 ceva de ani.
1: Da, mi Black Dahlia Murder, da, corect.
0: La fel, sunt unii dintre primii metalcoriști. La fel mi-a plăcut Integrity. Am și văzut live anul ăsta într-un final și am fost foarte dezamăgit că au venit în București într-o duminică la expirat și după ce au cântat trupe deschidere, a mai rămas 80 de inși să-i vedem pe Integrity.
1: Da, așa cam a fost atât la mine când am venit prima dată Evergreen în România, mai erau cred că 20 de inși, da, la vezi, Turbo Hare.
0: E un sentiment, uh-huh, extrem de neplăcut când constați că vii dintr-o lume, că ești parte dintr-o lume care nu... se atașează de formă, nu de fond.
1: Uh-huh, uh-huh, corect.
0: Și nici nu vor să... și nu mai au curiozități. Adică, băi, m-am nimerit să fiu aici. De ce să nu mai stau o jumătate de oră să vedem despre ce e vorba?
1: Da, eu vin doar la trupa aia, că doar exact, pe ei știu.
0: Nu, că sunt prietenii mei.
1: Sau sunt prietenii mei, da, da. Corect. Da, așa e, din păcate, să ajunge în punctul ăsta.
0: Da, hai să spun despre așa ce urmează la te mine rog. În...
1: Te-am în repertoriu.
0: În repertoriu, da. Uh-huh. Am două concerte în aceeași săptămână. Imediat ce mă întorc la Obscene Extreme, pe 7 o să am Jungle Rot și cu Rats of Gomorrah și cu Crimena din Bănie, uh-huh, în deschidere.
1: Da, Crimena, trupă veche deja.
0: Da, deja veche, uh-huh, dar established, uh-huh, cum îmi place mie să zic. E una dintre trupele pe care eu am urmărit-o mereu cu atenție.
1: Cum era Avatarul din Craiova, lui Dan Scurtu, pe vremuri.
0: Să știi
1: vremuri,
0: că
1: știi?
0: S-au reformat.
1: Știu, i-am apalat pe Popeanga aici.
0: S-au reformat și chiar ieri am citit un interviu cu Dan Scurtu pe metalfan.ro, uh-huh, și Dan a fost întotdeauna un bun prieten de călătorie pentru mine. Uh-huh. Adică am putut, fără să conversăm foarte des, întotdeauna am putut să conversăm lung, știi? Să putem să stăm mult de vorbă și să fim sinceri unul cu celălalt, știi? Fără să ne ascundem, să așa. El e un tip foarte... down to earth, așa, știi?
1: Da, da, da, da. Păi, mi-și Popeanga, că și Popeanga... Uite, l-am avut aici, la chiar înainte de seara cu concertul de reunire.
0: Da, știu că eu la momentul respectiv pregăteam o lansare de disc cu trupa Cadavru din Constanța. Uh-huh. N-am putut să merg la ei la concert, pentru că concertul meu de lansare a fost fix în aceeași seară, uh-huh, când au cântat Avatar, dar zvonurile spun că la Metal Bunker din toamnă, din septembrie, Avatar va reveni și pe scena de acasă, din Bănie, ceea ce ar fi foarte frumos.
1: Senzație, da.
0: Încă nu e confirmat oficial, asta e așa cum îți spun eu din casă, sau cum să-l spun în presă, pe surse.
1: Pe surse, da, da, da. Da, da, ar fi bine.
0: Da.
1: Deci Jungle Road, Crimena, senzație.
0: Asta o să fie marți, 7 iulie, uh-huh, și după aia, vineri, pe 10 iulie, o să fac Los Fastidios, celebri panchiști italieni care scriu imnuri Antifa, mm-hmm, și știi că imnul lui San Poli Hamburg, de exemplu,
1: e făcut de ei,
0: mm-hmm, da, da, da. Mm-hmm. Și de altfel și Peluza Atalantei le cântă piesele. Dar ei susțin Virtus Verona.
1: Da, da, da, păi sunt din Verona.
0: Sunt
1: ei
0: din Verona, da, mm-hmm, da, da. Mm-hmm. Și o să-i mai aduc o dată. Și proiectul este al unor cetățeni germani, un fel de social dreamers din ăștia, care mi-au propus să facem Los Fastidios și Sarmale Reci în același show. Și deși mi s-a părut cumva ușor deplasat inițial, am stat să mă gândesc că s-ar putea ca lucrul ăsta, combinația asta inedită, să aducă împreună oameni care altfel n-ar putea să fie împreună în lumea asta muzicală. Adică în oameni care rezonează cu alt fel de muzică și s-ar putea să fie interesant să descopere muzica celuilalt.
1: Și eu zic că ar merge și de ce? Pentru că și Sarmale Reci a fost o trupă protest așa.
0: Exact, exact la asta m-am gândit în momentul în care am venit cu ideea asta. Uh-huh. Și chiar am discutat recent cu managementul Sarmalelor și am zis ar fi foarte nimerit să pregătim un set mai rock, mai... 90-ist așa, uh-huh, cu Țara, uh-huh, te vrea prost, cu exact. toate poveștile alea frumoase care ne-au marcat nouă copilăria și adolescența.
1: Da, ar fi într-adevăr excepțional, zic.
0: Da, așa mi se pare și mie, din nefericire vânzările de bilete încă sunt low. Uh-huh. Dar nu e nicio...
1: Da, e anunțat deja?
0: Da, da, ambele show-uri sunt anunțate, sunt puse în vânzare.
1: Fastidios.
0: Da.
1: La Quantic?
0: Da, da, ambele concerte se întâmplă la Quantic, de altfel cred că e
1: Romania Calling, Los Fastidios și Sarmale Reci.
0: Da, și mai
1: mamă, și doar 85 de lei biletul, bă, fraților.
0: 85 cu două comisionul de la ea bilet. 80 de lei e bilet.

0: Acces general, 85-81, da. Autorii legendarul imn Antifa Hooligans.
1: Da.
0: Deci au fost la 3 ani... au fost cu scandal.
1: Da, da, sunt inițial, acum 3 ani, am chemat la aniversarea de 25 de ani a trupei Scandal. Ei au fost invitați special.
0: Și stai că mai vin și Mike and the Assfuckers.
1: Da, astea sunt acele două trupe
0: de punk.
1: De punk din deschidere. Sunt niște trupe română-germane, în blind le-am luat, n-am ascultat nimic pentru că n-au nimic înregistrat. Sunt exact genul ăla de punkiști, de-i primei la Irish pub în Craiova.
0: În Craiova, da, da, da. Cum era Terror Art, știi, la început.
1: Da, exact.
0: Da, era Terror Art, nu știa nimeni de ei, doar ea din Craiova știa de Terror Art.
1: Băi, apropo, am reascultat Plământ de Noroi de la Terror Art săptămâna asta.
0: Champion League.
1: Da, adică după ce am ascultat timp de săptămână în shop-ul Metallica, numai Metallica,
0: da.
1: Mi s-a scârbit așa și am venit acasă. Inițial am început Songs of Faith and Devotion de la Depeche Mode în full și după aia am zis, nu, acum vine unul românesc. Și am pus inițial Plământ de Noroi de la Trorat și după aia Critica Radicală cu Split-ul ăla pe care îl iau cu Ciolgoș.
0: Da,
1: cu americanii.
0: Da. Era Rocco, Champion League de la Terror Art.
1: Da.
0: Ce mai face, băieții?
1: Sunt zvonuri că Plământ de Noroi să apară pe vinil foarte curând și dacă n-ar fi așa panchiști, probabil că ar putea să și cânte live, da?
0: Bă,
1: nu vreau să dezvolt subiectul,
0: da,
1: pentru
0: Rocco,
1: că...
0: Rocco și cu ei lui erau chiar punkeri, au rămas toată viața panchiști, adică ea nu... Păi ea cântau doar, era mesajul și atât.
1: M-am întâlnit recent cu unul dintre... cu ultimul chitarist, da, ați orat, cu Gigi Catrina. Ne-am întâlnit la un eveniment, cred că tot de punkiști. Când au făcut fetițele alea Punk Apocalypse sau așa ceva.
0: Ăla cu Dă-te în sânge, cu alea.
1: Ăla cu Dă-te în sânge, e o nouă generație de punkiști.
0: Am văzut copii.
1: Da, în...
0: Că și aia de la Dă-te în sânge sunt copii.
1: Bă, ăia, Marta, Logi, Pârnaie, sunt o mulțime de trupe. Dar, bă, mie îmi plac foarte tare Brainwasher, așa se numește. E o trupă tot așa de adolescenți.
0: De așa nu i-am auzit.
1: E un fel de punk rock mai alternativ.
0: Aș vrea să-i aduc pe la radio și pe ăștia, să știi că tot am adus numai trupe de-astea bătrâne, din astea tineri n-am mai adus nimic.
1: Dar știi care e toată treaba? Cred că le e frică de noi, mă, să mor. Am feeling-ul ăsta așa, că toată îmi dau senzația
0: că noi suntem boșoroși,
1: îi apuc așa niște anxietăți, că noi suntem boșoroși, care îi judecă, că nu înțelegem ce vor ei să spună, știi?
0: Pe cum eram și noi.
1: Să știi că eu nu mi-am pus niciodată problema așa, dimpotrivă. Mi-aduc aminte în a doua parte a anilor 90, în momentul în care deja aveam trupe și începusem să scriu, să așa, mi-era drag să mă înfârt și eu în jurul ăstora care erau established, știi, gen Florin Silviu Ursulescu, Gomboș, cine mai scria, știi, în presă și... Adică vreau să le aud opiniile, să înțeleg...
0: Brândușan ăștia?
1: Nu, la Brândușan nu lasă.
0: Brândușan nu. De Brândușan fuge toată lumea.
1: Nu știu dacă...
0: Brândușan, băieți, vă mulțumesc, dar au mers spre vânzările, nu vă dăm nimic.
1: Nu vreau să dezvolt subiectul pe tema asta,
0: dar
1: ideea este că, în afară de faptul că o consider că are un caracter îndoielnic, e și foarte ghinionist în business.
0: Da.
1: Și atunci... Nu e bine să...
0: Sau nouă ni se pare că e ghinionist.
1: Eu sunt sigur că e ghinionist, că știi cum e, karma te pedepsește, știi? Da, asta este. Nu vreau să merg mai departe cu opiniile pe tema asta.
0: Da.
1: Da. Așa. Da, ți-am spus, mă simțeam bine alături de ei, știi? Bine, ulterior am constatat că ei ne tratau cu un fel de...
0: Superioritate.
1: De bunăvoință, dar și cu o superioritate din asta pe care ulterior am considerat-o gratuită. Pentru că niciodată au fost mereu super superficiali, au fost foarte superficiali în ceea ce ne privește, ca generație vorbesc.
0: Pe că noi nu suntem așa cu ăștia tineri.
1: Nu, dimpotrivă, exact. Eu încerc să înțeleg și să, cum să zic, să înțeleg cât mai aproape de adevăr cum stau lucrurile într-un anumit moment cu o anumită trupă sau cu un personaj. De ce? Pentru că el se va schimba, asta e o lume, lumea muzicală e o lume volatilă, în care dacă nu reții anumite aspecte, câteodată subtile, de conținut, risc să pierzi povestea. Adică să, la un moment dat să te întrebi, bă, dar de ce au ajuns ăștia așa? Când explicația e mereu acolo, în trecut, în gesturile lor, în felul în care au ales anumite direcții sau în momentul în care au avut parte de... Simți un control, se duc după felul în care tratează anumite... Și unii consideră că orice li se întâmplă poate să fie o oportunitate. Ceilalți sunt proprii, alții sunt proprii lor gatekeepers. Adică cei mai mari dușmani ai lor sunt chiar ei înșiși. Își găsesc tot felul de motive, de pretexte ca să nu se întâmple lucruri. Când în alții, dimpotrivă, se folosesc de orice oportunitate, se agață de orice ca să poată să meargă mai departe. Și unii și alții reușesc de cele mai multe ori să eșueze lamentabil. Dar nu despre asta e vorba. E vorba despre felul în care te raportezi la efort. Pentru că am constatat că oamenii care depun cel mai puțin efort sau așteaptă să li se întâmple lucruri sunt și cei mai vocali.
0: Da,
1: adică tot timpul numai de la oameni ei auzi că are lumea ceva cu ei. Nu, lumea habar n-are de tine, nici nu contezi.
0: Exact, ești asta e vorba. Nimeni în drum.
1: Ești nimeni, efectiv, ești nimeni în drum.
0: Da,
1: nimeni
0: da.
1: Nu o să te bage în seamă. Nimeni nu o să te bage în seamă și nu pentru că are ceva cu tine. Pentru că nu te cunoaște și oricum ceea ce oferi e suficient de mediocru încât să nu merite atenție.
0: Exact, să nu te bagi în seamă, corect, așa este.
1: Păi...
0: Da, și de asta e bine, încearcă să-ți faci o relație, încearcă să ieși, să apari, să
1: știi? Eu nu pot să pricep de ce oamenii nu... Uite, ai scos o piesă nouă. Băi, l-ai pe Narcis Drejan la radio.
0: Da, sună la radio, sună, mă, așa e, așa e.
1: Scrie un e-mail, bagă-te în seamă. Băi, ce ți s-ar putea întâmpla? Să-ți spună Narcis că sună nașpa.
0: Sau să nu-ți răspundă.
1: Sau să nu-ți răspundă, da, exact. Că și asta și te cere un răspuns.
0: Exact, și te cere, te ascult, ascult și bă, stai că e prea de rahat, știi?
1: Da. Ți-aduce aminte că la un moment dat ți-am trimis aici o trupă și i-ai făcut vraiște
0: da,
1: și
0: l-am spus adevărul.
1: Da, păi, tocmai, zis,
0: bă,
1: tocmai,
0: aveți un soriț, varză, aveți, ții minte.
1: Tocmai despre asta era vorba. Da. În ideea e că trebuiau să treacă prin aceste fuși caudine ca să înțeleagă cum se raportează lumea la ei.
0: Da, și să repari, da? Că, până la urmă, eu îți dau un sfat, eu nu fac emisiunea să spun că ești tu.
1: Exact, exact. Da? E vorba despre a obține feedback real de la oameni cu oarecare prestanță în zona respectivă. Despre asta e vorba.
0: Exact.
1: Nu înseamnă că cineva deține adevărul absolut sau că te împinge într-o anumită direcție.
0: Corect.
1: Dacă nu faci așa,
0: corect.
1: Faci tot ca tine. Dar măcar să fii capabil de să auzi opinii despre tine, opinii coerente, opinii adevărate, sincere. Așa bătăi pe spate și confirmări
0: e bine astea, lumea, da.
1: Astea de la prieteni.
0: Care niciodată nu-ți vor spune adevărul.
1: Nu, dimpotrivă, ca să rămâneți tovarăși.
0: Exact, exact, da, da. Da, mă, până la urmă și asta e, că uite, venise și George Lazar cu piesa de la Rock Kings și luase un băiat în trupă care l-a contestat pe YouTube ca să stea vreo 30 de zile suspendată. Spunea că, bă, că e groaznică și lumea asta, că ei oameni care au caractere îndoielnice, nu poți să te bazezi pe ei. Adică e o lume foarte, foarte, e plină de invidie, exact ce spuneai tu mai devreme. Bă, oameni buni, nu contați, mă, până la urmă, faceți ceva, da?
1: Eu să
0: ieșiți,
1: spun
0: sincer, ieșiți în lume, faceți ceva.
1: Am renunțat de multă vreme să mai fiu atent sau să reacționez la tăcerile invidioase sau la replicile acide pe care meseria asta mi le oferă cu o frecvență uneori supărătoare. E prea mult efort și prea mult consum sufletesc în legătură cu asta. Și oricum nu poți să corectezi ceea ce cred alți oameni despre tine.
0: Niciodată.
1: Niciodată.
0: Mai ales aia care nu te cunosc.
1: Exact. Cu atât mai puțin aia care nu te cunosc. Și atunci, orice om e suma faptelor sale. Așa, aia e adevărata părere despre fiecare. Nu ce spune.
0: Corect.
1: Nu în ce gașcă e.
0: Corect.
1: Nu. Efectiv, ești suma faptelor tale, fiecare dintre noi. În momentul în care un om are curiozitatea de a se uita în trecutul, mai mult sau mai puțin recent, în trecutul profesional al fiecăruia dintre noi, realizează cine e aici pentru motivele potrivite și cine e aici

0: pentru confirmări, pentru validare, pentru motivele nepotrivite.
1: Mm-hmm. Corect. Deci astea sunt următoarele evenimente. Să
0: astea
1: ne
0: astea
1: la
0: sunt cele două evenimente de vară din luna iulie. Amândouă sunt, biletul la fiecare dintre concertele astea două costă doar 80 de lei plus comisionul de la ea bilet. Și amândouă se întâmplă în Cuantic. Eu în restul verii nu prea vreau să mai fac evenimente, deci e foarte cald afară, e și pe sezonul festivalurilor de vară, nu e un lucru cu care să poți să concurezi fair.
1: Corect, știi? Bine, și Rockstad-ul așa. Sunt așa, e așa.
0: Și, dar nu mai Rockstad-ul, că e plină...
1: Uite, Armania nu mai e, de exemplu, ai văzut, se transformă într-un... Ai văzut că e cu legea aia cu...
0: Eu am prevăzut asta de 6 luni înainte. În momentul în care n-ai niciun semn dinspre un eveniment care merită atenție și trebuie prezentat cu multe luni înainte, e clar că ceva
1: s-a întâmplat.
0: E neregulă acolo. Dar eu cred că privind respectabil povestea, Armania și-a pierdut din strălucire cu câțiva ani în urmă. Armania de după pandemie n-a mai fost Armania de dinainte.
1: Da, cu tot marketingul.
0: Și cu tot marketingul și cu toată ideea asta de sponsor și cu tot nevoia asta de, cum se spune acum în limbaj corporate, când trebuie, cu activări, n-a fost despre asta. Și acum a devenit se despre asta. Ei, și dacă a devenit despre asta, înseamnă că n-a mai crezut nimeni în povestea aia veche. S-au rămas prea puțină lume care să credă în ea.
1: Dar sunt tot mai multe care pătesc asta, să știi.
0: Asta din cauză că marketingul se face exclusiv pentru monetizare și se uită, oamenii uită că fiecare eveniment trebuie să se realizeze unui ideal. Să simți că faci parte din povestea, să-ți facă plăcere să faci parte din povestea aia. Asta e gândul cu care am construiesc eu Bucharest Death Fest. Fără să-mi imaginez că ai vers pe pereți și că o să mă mut la polivalentă cu el la un moment dat. Nu. E nevoie de... am văzut recent o discuție cum că ADN-ul muzical rămâne... în club, în venue, știi? Și așa e. Când comparăm cei 65.000 de oameni care s-au dus la Metallica pe Arena Națională cu sutele de oameni care vin săptămânal la Quantic, unii cu o regularitate, cum se spun, parcă vin la serviciu.
1: Da, sunt aceiași oameni.
0: E o diferență de la cer la pământ între publicul generic de eveniment major, de ieșeală, știi cum s-ar spune, de act de prezență, versus oamenii care au o pasiune pentru asta. Ăsta e hobby-ul lor. Le place să iasă constant la concerte, la evenimente. Și mai mult de atâta, au opinii foarte constructive și coerente în legătură cu asta. Și atunci oamenii ăia nu se mai plâng pe internet că au stat

0: La concert
1: respectiv
0: de
1: un 10.000. Concert uh-huh. 10.000, 50.000, 65.000, uh-huh. cum a fost cazul Metallica, ăsta da. De săptămâna trecută. Da, adică nu, oamenii ăia nu sunt consumatori de muzică. Nu, oamenii ăia sunt consumatori de event. Ei au venit la Metallica ca și cum te-ai duce în concediu, ca și cum ai face un city break.
0: Da, de ce ți-ai luat dacă tot nu ești fan? Că asta nu înțeleg.
1: Pentru că toți colegii tăi de birou și-au luat. Despre asta e vorba. Uh-huh. Am văzut foarte multă lume când vorbeau între ei, spuneau, să vezi ce o să le arăt la fete ce mi-am luat în birou. Înțelegi ce vreau să spun?
0: E rău cu corporații, în mediul ăsta corporatist e rău de tot. Scoate cei mai rău din om.
1: Asta din cauză că sunt oameni ăia care împart birou deși n-au același salariu, uh-huh. deși fac același job.
0: Da.
1: Sunt victimele unui sistem care e făcut, construit împotriva oamenilor.
0: Exact, dar ei cred că ăla e cel mai bun.
1: Da, ei se simt foarte confortabil acolo. De ce? Uh-huh, uh-huh. Pentru că le dă senzația că sunt burghezi. Știi? Uh-huh. Nu.
0: Da, așa e.
1: Nu sunt burghezi. Nu ești burghez când dai cu cardul, când te duci la toaletă.
0: Bravo,
1: îmi
0: da.
1: Pare rău.
0: Da. Și când pleci sau când intri și așa
1: mai departe. Asta spun. Da. Adică în momentul în care corporația știe în fiecare minut dacă ești prezent la datorie sau nu.
0: Uh-huh. Vede și când te loghezi pe calculator, vede absolut tot. Ești controlat mai mult decât ar fi controlat un nou născut.
1: Ești mai puțin liber decât ăla care vinde zarzavaturi în piață.
0: Clar, sau decât controlorul de pe STB.
1: Da, sau așa.
0: Așa
1: uite,
0: e.
1: Acum a venit spre tine.
0: Erau controlori, e?
1: Da, pe ultima stație, chiar înainte de Piața Presei, știi? Uh-huh, uh-huh. Și, da, cu am 45 de ani, nu mai merg cu nașul.
0: Da, cum mergeam pe vremuri în studenție, da.
1: Așa. Dar m-a frapat faptul că s-a urcat tocmai că rămăsesem foarte puțin în tramvai, uh-huh, uh-huh, știi? Uh-huh. În 41.
0: Da,
1: și...
0: Da.
1: Nu, avea toată lumea.
0: Păi așa e, nici eu n-am mai prins, să spun sincer, că eu vin în fiecare zi, am lăsat mașina acasă și vin din centru, metrou până la Aviatorilor și...
1: De ce, măi, e foarte bine.
0: Și apoi iau, ce vine, 331, 203, 205, 335...
1: Eu am venit pe jos, Narcis,
0: așa. Păi așa, acum când e cald, acum vin prin par, prin Herăstrău.
1: E cel mai bine.
0: Ei, dar n-am mai prins pe niciun, tot timpul oamenii plătesc biletul.
1: Da, păi asta e.
0: Nici eu, în calitate de om care știe Kill 'Em All cap coadă la chitară, n-am fost Narcis fix din cauza asta. Drept dovadă că au cântat doar o piesă de pe Kill 'Em All și aia cea mai slabă, dacă mă întreb pe mine, cu mingi de plajă și vrăjeală. Bă, asta cu mingi de plajă și în America se întâmplă și toate trupele astea au făcut până la urmă. Știi cum s-a trecut așa la o idee de, cum să zic eu, de...
1: Da, trebuie să fie happening.
0: Exact, stilul, spiritul rock and roll la și Kill 'Em All ăla din 1983.
1: Păi, stai puțin, că spiritul rock and roll este exact împotriva acestui fenomen global de corporație, de mercantilism.
0: Exact.
1: Cum să, în producțiile Metallica, ca și celelalte producții majore de stadion, sunt gândite exact... cum e gândit un meci de fotbal american.
0: Bravo,
1: cu pauze.
0: Bravo. Totul este...
1: Totul spectacol,
0: exact.
1: să fie amuzant, să fie interesant.
0: Metallica și-a angajat o corporație care este deja o corporație, da? Trăiesc zeci de mii de oameni de pe urma lui Metallica.
1: Da, știi că ți-am spus săptămâna trecută când vorbeam. E un adevărat lanț trofic.
0: Da, mă, e o industrie, ce să mai... E o corporație, o multinațională. E Metallica Inc. Incorporated, da? Și câștigă foarte mult și aia învățat. Bă, dacă vreți să faceți și mai mulți bani, să nu rămâneți la rangul de trupă de America.
1: Eu am impresia că de la un punct încolo nu i-a mai întrebat nimeni.
0: Clar.
1: Deci pur și simplu sunt puși în fața unui fapt împlinit. Băi, o să facem așa, uite, o să facem așa. A venit cu Tărescu, cu o idee nouă, și am realizat din interior că lucrurile așa se întâmplă. Adică sunt atât de multe companii diferite implicate într-un proiect din ăsta aproape faraonic, așa, dacă stai să te gândești, ținând cont, ai un turneu vreme de 3-4 ani de zile doar pe stadion, cu aceeași producție, cu scena în mijloc, ca să vadă toată lumea și să

0: o să vinzi cât mai multe bilete, adică o chestie exagerată dusă la extrem. Și zici, vai, pe stadion n-are cum să se audă bine. Păi, n-ai gândit-o să se audă bine.
1: Nu e stadionul făcut așa, da?
0: Nu e făcut genul ăla de locuri. Sunt făcute să aibă un oarecare ecou, să auzi zecile alea de mii de oameni care țipă, strigă, urlă. Nu? Acolo e, în momentul în care pui un concert cu distorsuri, cu o nebunie...
1: În primul rând, cu pedala aia dublată, triplată, cu tobele alea, n-ai cum, așa este.
0: Păi, în...
1: Coldplay, trupele astea ușoare, măieți, și eran ăștia s-aud bine.
0: Dar... Și ăia, până la un punct.
1: Până la un punct, așa e, așa e. Când ai început să dai... Stadionul nu este făcut pentru concert.
0: Da, când auzi, poate să fie făcut pentru un concert, în momentul în care pui scena într-o parte, uite mie, de exemplu, eu m-am simțit foarte bine în zona de standing la ultimul concert de Depeche Mode de pe Arena Națională. Dar asta din cauza că, fiind una dintre trupele mele favorite, chiar the favorite, așa, mi-am luat locuri în fața scenei special ca să trăiesc 100% sentimentul respectiv. Adică nu să stau în tribună că vai mă plouă, mă așa, apropo am fost plouat torențial și nu mi-a trecut nicio clipă până cap să plec de acolo.
1: Am fost la Depeche Mode, am pățit
0: la
1: așa.
0: Despre Depeche Mode vorbesc, despre show, ultimul show Depeche Mode.
1: Am fost cu soția, era și însărcinată cu Olivia, am stat amândoi, am dat tricou cu Depeche Mode, am dezbrăcat la bustugoi, l-am dat în cap tricou.
0: Bine, pe tine te ajută și fizicul.
1: Mă ajută, da, i-am dat tricou, l-a pus soția în cap și eu tată. Bine. Am stat dezbrăcat și am rupt în două.
0: Păi și ce? A fost un show minunat.
1: De neuitat, da.
0: Adică...
1: Dar vezi că Depeche Mode, de exemplu, se aude bine pe... Având sintetizatorul și un sound mult mai așezat, care
0: mai
1: nu
0: aerisit,
1: depășește...
0: Așa, da,
1: mai
0: da,
1: aerisit,
0: da.
1: Care nu depășește niște note, se aude impecabil. Că și eu am stat în față, am fost acolo. Da, din păcate, la fel am simțit și eu. Și am văzut de 3 ori pe Depeche Mode în România. A fost a 3 ori când i-am văzut.
0: La fel și la mine.
1: La 3 ore i-am văzut. Ce mi s-a părut șocant, da, că de data asta, în jurul meu acolo în față, eram singurul fan.
0: Da.
1: Nu știau o piesă, nu știau. Nimic nu știau.
0: Ei, știau și o piesă.
1: Sau două. O piesă, dar nici pe alea. Dacă și la, spun, la Personal Jesus, versurile sunt grele. Adică tu știi piesa, dar versurile sunt grele, șampion. Adică în afară sunt unii care nu știu că la zice Reach Out, Touch Fate.
0: Da,
1: eu
0: da,
1: personal
0: corect,
1: Jesus,
0: corect,
1: înțelegi?
0: Corect.
1: Da, nu e, da, că piesa e grea, e cum era aia cu Kiță Kiță Lăun, știi, la Pink Floyd. Știi? Da. Dar oamenii nu zic Reach Out, Touch Fate, știi cum
0: da,
1: zice
0: da,
1: la?
0: Da, da, da, corect.
1: Că la zice Feeling Unknown and You're All Alone, Flesh and Bone by the Telephone, ăia eu auzeam pe unii că ziceau Fascist Votes. Îți jur la Flesh and Bone by the Telephone. Lift up the receiver, I make you a... Băi, Violator, pe părerea mea, e cel mai bun album din istoria.
0: La mine următor.
1: Ăla, Word in My Eyes, nu?
0: Songs of Faith and Devotion.
1: Sounds of Faith, care are Word in My Eyes, nu?
0: Nu, cred că Word in My Eyes e pe Violator.
1: Pe Violator, așa este.
0: Da.
1: Violator e Champion League. Da, e prima piesă de pe Violator.
0: Asta spun, da.
1: Că l-am ascultat pe vinil zile trecute. Sweetest Perfection, Personal Jesus, Halo.
0: Zis, la mine albumul favorit de Depeche e următorul. Care e și cel mai rock.
1: Da, pentru că după aia are loc extorsiunea degajamentului cu Dave Gahan, când era razna rău de tot și trece prin...
0: Încă de la Songs of Faith and Devotion e clar că are probleme.
1: Da. De acolo ia ăla din 93, da. A, de acolo a luat o razna și a apărut... S-a cu pleată, cu barbă, s-a drogat, a fost rău de tot. Și a scos el I Feel You, știi? Ăla, albumul solo. Ăla nu mai era cu Depeche Mode.
0: Nu, în I Feel You e prima piesă de pe Songs of Faith and Devotion.
1: Așa, și după aia o scoate și el, ții minte, doar singur o cântă.
0: Tot ce e posibil.
1: Drogat, scot, a încercat să se sinucidă atunci. 95, ții minte.
0: Nu știi că după aia următorul album e ăla în care nu și-au vorbit.
1: Da, mă, ultra. Da. Păi gândești că el 95 a avut tentativa de sinucidere, a fost nasol. Și avea, deci, era I Feel You, Walking in My Shoes.
0: Da. Aia e piesa mea favorită de pe tot discul.
1: Condemnation, Mercy New, Judas, In Your Room, iarăși.
0: Da, beton.
1: Super tare, Higher Love, One Rush. Careless Rush, Get Right With Me, iarăși foarte bună. Da, asta era.
0: Te-am spus, l-am ascultat recent acum după Metallica. După supradoza Metallica am zis că să mă întorc la bază.
1: Bă, nu știu, mie Violet la mi se pare excepțional.
0: Da, e monumental, da.
1: E fabulos.
0: E aproape iconic, fabulos. Așa, știi?
1: Da, da, da. Și A Broken Frame, ăla din 82, al doilea album, iarăși mi se pare excepțional.
0: De exemplu, piesa mea disco nu prea mi-au plăcut.
1: Bă, mie mi-au plăcut. Piesa mea preferată de la începutul lor este Live in Silence, adică
0: la mine Speak and Spell.
1: Sau Speak and Spell, da, da, da. Ăla e pe primul album.
0: Da, exact. Dar e exact Depeche Mode-ul ăla clasic, cum s-ar spune. Așa. Eu mi-am dorit mai să fie mai rock, știi? Și de acolo, plus că eu nu i-am cunoscut pe Depeche Mode în anii 80. I-am cunoscut la începutul anilor 90, deja era Violator.
1: Cum eram toți, exact. Păi da. A apărut cu Personal Jesus la Music Channel, la când dădea TVR2.
0: Da, da, da, corect, corect.
1: Acolo a apărut, acolo am zis prima dată Depeche Mode.
0: Îți aduce aminte că era un moment la prânz pe televiziunea națională.
1: Elton John, Sacrifice, Depeche Mode, Personal Jesus, erau câteva piese.
0: Phil Collins
1: cu In The Air Tonight.
0: Așa, și mai era Soul to Soul.
1: Soul to Soul, da, da, da, exact. Și erau toate alea, Technotronic, Pump Up The Jam și tot era atunci. Atunci erau muzica aia, mai erau ăștia cu Extreme, ții minte?
0: A, da, da, da, corect.
1: Era și Extreme, erau trupe underground, așa.
0: Nu știu ce underground, că erau alea de Billboard. De
1: da, acolo, pentru noi era underground.
0: Era
1: și
0: underground.
1: După aia, dădeai noaptea, când nu se știa ora, când apărea Magdin și băga Sepultura cu Rise.
0: Da,
1: mai târziu.
0: Era miercuri noaptea, nu?
1: Da, da, da, da, da, da.
0: Întâlnea la miezul nopții. Acolo am văzut prima dată Punch and Stench.
1: Da, mă, ce aici nebun când am văzut alea, era nebunie. 93-94.
0: Da, știi că era o chestie fascinantă pentru că la rândul lor era foarte greu să ajungi să poți să difuzezi chestiile alea. De ce? Pentru că și aia la rândul lor erau la început. Nu existau bugete pentru videoclipuri. Adică MTV-ul exista doar de 10 plus ani.
1: 86 parcă, nu?
0: Da, da, da.
1: Atunci în Europa apăruse cu Dire Straits, cu Money for Nothing.
0: Și case discuri, în special astea de metal vorbesc, nu-și permiteau să cheltuiască 10.000 de mărci ca să faci un clip, știi, pentru o trupă de-a ta. De ce? Pentru că nu se justifica cheltuiala respectivă.
1: Exact.
0: Făceai altceva de banii aia care să fie mult mai util pentru trupă. Și totuși,
1: corect,
0: unii din trupele alea și-asumau, bă, trebuie să ne mutăm la următorul nivel. Mulți foloseau înregistrări de-astea, de live, de așa, ca să faci un montaj și să arăți cât de cât, știi, într-un fel. Mi-aduc aminte, dar și bineînțeles că la un moment dat casele de discuri au început, băi, măcar un single îl scoatem să fie aibă și video, să putem să-l difuzăm. Gen Tiamat, care era cu Gaia.
1: Exact, ăla a fost, da, da. Și după aia au apărut alea de la Rup Dudu, Judas Priest cu Painkiller, de dădea Magdin.
0: Dar acolo în
1: Rise la Sepultura 91.
0: Dar ale e luat de pe live în Barcelona.
1: Da, da, da. Știi? Pantera cu Vulgar Display of Power 92, când a nebunit toată România, toți metaliștii au făcut fan Pantera.
0: Da,
1: bă, tu-ți amintești? Că în 92, odată brusc, așa, toți au făcut fan Pantera după ce au ascultat.
0: Dar tu realizezi că, de exemplu, clipul Altar de la MAM
1: e copie
0: Pantera de
1: da,
0: pe Cemetery Gates.
1: De Cemetery Gates, da, exact.
0: La un moment dat am încercat să-mi explic succesul trupei Altar.
1: Da, eu nu mi-l explic nici astăzi, să știi.
0: Păi nu, și am ajuns la o concluzie de altfel dureroasă pentru trupă, dar numai puțin adevărată. Noi, fanii, ascultătorii de atunci, aveam nevoie de o trupă ca Altar.
1: Bravo,
0: nu
1: da,
0: pentru că ei erau foarte talentați.
1: Da, da, da, era vorba că eram fan Pantera și să sune unica Pantera.
0: Voiam să avem și noi o trupă ca Pantera, ca Sepultura.
1: Da, bravo, da. Foarte bună observație, da.
0: Da, și o observație pe care am parcurs materialul, m-am întors, mă, de ce s-a întâmplat așa? Adică, și ca să constat că erau niște lucruri pe care ei le-au copiat unul la unul. Doar ca să fie din povestea aia, știi? Doar ca să confirm forma. Bineînțeles, Altar era un comună primitivă la nivel de producție, în comparație cu aia, știi? Toată România era în comună primitivă. Trebuie să acceptăm treaba asta.
1: Și cine ești tu oare? Copiată la Cinderella, la fel. E tot, e varianta...
0: Hai, lasă că la momentul respectiv n-am știut și să vezi o fază, la un moment dat m-au vizitat niște editori ai unui fanzin din ăsta nemțesc pe hârtie. Făceau o chestie excelentă nemții. Și eram în... acasă la un fost prieten de-al meu și asculta muzică pe vinil și erau absolut siderați despre rock-ul ăsta românesc din comunism. Și am ascultat Compact, Holograph și erau foarte încântați de Compact, știi? De... și la un moment dat unul dintre ei a zis, bă, asta sună ceva.
1: Sună Cinderella.
0: Da, dar n-a recunoscut nici el.
1: Da, îi părea cunoscut, da.
0: Și probabil că și din cauza soundului profund Elect Record românesc și a textului românește, care sună exotic pentru orice străin, așa, nu era evident, știi, nu era din prima că e unul la unul, ce ar trebui, că era copie. Dar trebuie să acceptăm treaba asta. Uite, la un moment dat, acum recent, am avut o comparație între, am văzut un documentar video despre scena de metal extrem din anii 80 din Cehoslovacia. Așa. Și comparam cu ce s-a întâmplat la noi. Păi noi n-am avut balauri în anii 80. Am avut numai lăutari de șată, cântau la mare.
1: Exact.
0: Nu? Așa, acum tot se bat cu mâna în piept, mamă, eram antisistem, cu tare, cu tare.
1: Era pe naiba. Dar noi singur a fost Phoenix atât.
0: Și ei plângeau un pumn dacă le luau aia livretele.
1: Bravo, da. Nu, singur a fost Phoenix atât. A fost singura trupă și noi n-am știut să o prețuim.
0: Eu aș zice că dincolo de Phoenix, ăla a fost un efort colosal la început atunci și culmea că eu tot timpul am considerat că înclinația lor spre folclor și cu rezultatul respectiv, cu Cantafabule, a venit tocmai din cauza faptului că regimul din momentul respectiv încerca să impună trupelor filonul ăsta etnic, știi? Pe stilul, băi, fiecare
1: da,
0: trebuie să fie...
1: Da, dorința asta naționalistă.
0: Da.
1: Da, suveranismul ăsta, patriotismul ăsta deșanțat.
0: Exact, despre asta era vorba.
1: Scoteau practic din... înființau un folclor care era preluat din 15.000 de culturi, da? Care semănau foarte mult cu alea turcești, că tu avusesei 400 de ani de turci peste tine, da? Și tu încercai să le dai o imagine...
0: Păi ce să le dai? Că uite, am făcut o comparație, de exemplu, când vine vorba de muzică populară.
1: Cu ce seamănă și aia sârbească, cu aia bulgărească și cu aia românească?
0: Am comparat folclorul românesc, așa cum a fost el surprins în înregistrările după al doilea război mondial, în genere în înregistrările după 1960, ca să spun așa, cu folclorul din Republica Sovietică Moldova. Așa. În folclorul românesc surprins pe înregistrări este mult mai stiff, mai autentic, mai păstrat, mai aproape de rădăcini decât ceea ce s-a cântat și s-a învățat în legătură cu folclorul în Republica Moldova. În sensul că ei au tratat folclorul acolo ca pe o chestiune fluidă. Așa cum ar trebui să fie, normal, că muzica evoluează, n-ai cum să o ții pe loc, nu poți să o blochezi în niște formule foarte stricte. Până și după aia am luat și am comparat în România, de exemplu, am comparat melodii de să cânte la nuntă, la noi, da? În sud. Și am constatat că aceleași melodii aveau exclusiv aceeași linie melodică și inclusiv aceleași ieșiri în decor, chiar dacă diferența era de sute de kilometri între... Adică oamenii nu se auziseră unii pe alții. Totul se transmisese, bă, așa trebuie să fie, n-ai voie să schimbi treaba asta.
1: Da, da, corect.
0: N-ai voie să schimbi, n-ai voie să-ți aduci aportul, să spui propria personalitate. Și atunci, din muzician, te transform doar în interpret, în lăutar.
1: Exact. O faci pe ureche.
0: Da, încercând să fii cât mai aproape de formula aia pe care, despre care se spune că doar aia contează. Când, de fapt, lucrurile ar trebui să evolueze în funcție de fiecare... Adică, stai să te gândești, Liszt, de exemplu, a fost super influențat de muzica Gypsy.

0: și a trecut-o prin propriu, adică a folosit toată influența aia pentru a scrie muzică cultă.
1: Mm-hmm, corect.
0: Lucruri, astea sunt lucruri, poate sunt contraintuitive pentru ascultătorul obișnuit, dar contează foarte tare pentru că subliniază niște lumini și niște umbre ale evoluției muzicii în ultimul secol, să-i spunem așa ceva. Uh-huh, uh-huh. Adică de când reușim să salvăm muzica într-un anumit format și să putem să o reascultăm.
1: Corect.
0: Da.
1: Bine, Coro, mersi mult de tot pentru prezență. Ne așteaptă
0: și eu îți mulțumesc,
1: te țineam până diseară, te țineam la final, trebuie să vină și Mihai Rusu peste noi.
0: Nu e nicio problemă.

0: O să, chiar o să încerc să, dacă îi aduc o zi înainte, o să încerc
1: poate
0: să ți-i
1: vine,
0: aduc la radio.
1: Da, măcar unul, doi să vină din trupă, da, să vorbim. Da.
0: Fata și băiatul, cine așa, contează din Los Fastidios. Da.
1: Exact.
0: Să-ți spun Antifa Unita așa direct pe...
1: Vorbim și în italiană, nu-i problemă. Știm, da? Și italiană, da, exact.
0: Cunoașteți, eu nu cunosc.
1: E perfetto. Ma non c'è una problema per me. Eu pot să parla tu italiano.
0: Apropo de Italia,
1: molto
0: da?
1: Bene.
0: Vorbim și de campionul care de, a
1: luat... De Cristi Chivu, normal.
0: Da, da, da. Care a făcut eventul, da?
1: Exact, da, da, da.
0: Hai de pa, la revedere, hai, mulțumesc frumos,
1: Coro,
0: pa, pa, pa, pa.
1: Seara
0: pa.
1: Plăcută, a fost Coro, campion radio la Sport Total FM. Ne întoarcem și noi repede, repede cu Mihai Rusu.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
3: Ima Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
4: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
5: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textil Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
6: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: It's been a hard day night de la The Beatles, campionilor. L-ați ascultat pe Coro mai devreme și mergem în Germania, că eu nu l-am avut pe Mihai Rusu. Deci s-a schimbat interfața asta aici. Au schimbat ăștia interfața la Teams aici, unde ne auzim noi cu Mihai Rusu. Merge? Nu merge. Merge. Da, s-a schimbat interfața și văd că... Ah, uite că merge acum. Funcționează și cred că ne aude. S-a schimbat pe aceea update. Papă, îl văd și mai bine. Bună seara, bună seara, Mihai, bine te-am regăsit.
1: Bună seara, Narcis, bine te-am găsit și eu.
0: Că aveam niște probleme tehnice aici cu nou update de Microsoft Teams și s-a schimbat totul și am crezut că nu putem să te sunăm, dar uite că a mers.
1: Da, da, da. Uite, citeam înainte să mă sun tu, te așteptam, citeam scandalul din Federația Română de Box.
0: Da, e de ceva vreme, de vreo două săptămâni.
1: Nu, e de vreo câțiva ani. E scandalul.
0: Bine, de două săptămâni a apărut.
1: Da, e de câțiva ani scandalul.

în Federația Română de Box cu acest președinte Vasile Câtea, care taie și spânzură. Dar hai să trecem la partea internațională. Voi aborda subiectul ăsta pentru că am vorbit de multe ori cu Rudel Obreja înainte să plece, să înceapă călătoria în ceruri, și cunosc foarte bine situația și la Federația Română de Box și la Liga, și la Liga Profesionistă de Box. Da? Așa. Întâi, hai să vedem întâi ce se întâmplă în marile metropole fotbalistice. München, după aceea mergem la Milano, după aceea ajungem la Barcelona și ne oprim la Madrid. Într-o parte e miere și în altă parte e otravă. Uite, la München, de exemplu, după ce Bayern a câștigat al 35-lea titlu, un jucător din lotul campionilor, Michel Olise, francezul în vârstă de 24 de ani, a avut un sezon formidabil și după ce a fost cumpărat de Bayern cu suma de 50 de milioane de euro acum 2 ani de zile, astăzi valorează Narcis 150 de milioane de euro. Golurile senzaționale care le-a marcat în Bundesliga și în Liga Campionilor i-au triplat valoarea de piață. Băi, au triplat-o. Are 24 de ani. Și a fost premiat cu trofeul Player of the Season, jucătorul sezonului. Da? Deci, iată, un francez este jucătorul sezonului în Germania, un englez este golgheterul, Harry Kane, 36 de goluri. De la Bayern München, de la Bayern München va trebui să ne luăm și ne-am și luat rămas bun de la Leon Goretzka, un mijlocaș în vârstă de 31 de ani, un băiat care a jucat foarte bun, foarte drăguț, foarte civilizat, foarte bine educat, foarte social, numai superlative. Și iertați-mă, n-a jucat 8 ani, a jucat 13 ani în Bundesliga, 8 ani la Bayern. Și acum nu i-a mai fost prelungit contractul, dar Milan se interesează de el și i-a oferit un contract până în 2029, pentru că aici a plecat Luka Modric și atunci au nevoie de un mijlocaș. O altă plecare spectaculoasă este Julian Brand de la Borussia Dortmund, care va ajunge la Atletico Madrid. Aici îl va înlocui pe Griezmann, pe francezul, pentru că Atletico are nevoie de un atacant bun și Julian Brand e un atacant bun. Nici lui nu i-a fost prelungit contractul. De la Hamburg, de la echipa care o cunosc românii, Hamburger Sportverein. Aici am avut un fundaș, Luca Vuskovic, un croat, care a venit pe bani puțini și în acest moment la 19 ani, 19 ani are Narcis și valoarea de piață a crescut la 60 de milioane de euro pe an. Formidabile aceste creșteri, ca să ne dăm seama ce înseamnă acțiunile și cum sunt bursele fotbalistice ca și bursele economice, în așa fel încât, iată, forma se regăsește în prețul de piață. Acum, Bayern München se pregătește pentru finala Cupei Germaniei, sâmbătă la Berlin, cu Stuttgart. Și aici trebuie să știți, stimate ascultătoare și stimați ascultători, că această competiție, Cupa Germaniei, este organizată și aparține de Federația Germană și aici participă 64 de echipe. E vorba de un tablou final, pentru că avem landuri și câștigătoarele cupelor de landuri, care sunt echipe de amatori, Liga a 5-a, a 4-a, a 5-a, a 6-a, intră și au dreptul să se întreacă cu profesioniștii. Și de ce este importantă această
această parte, să spunem, profesionistă sau semiprofesionistă, pentru că aici premiile sunt mari. Iată, pentru echipele de amatori, dacă ajung în turul întâi, primesc 2

0: 111.000 de euro. 3 de turul 1, 423.000 de euro. Acestea sunt bugete la care nu visează o echipă din Liga 4, Liga 5 sau Liga 6. Deci este vorba de ligile regionale și ligile, să spunem așa, ligile districtuale. Bani foarte mulți aici și echipele care încasează asemenea sume, își refac vestiarele, își refac lumina, își refac gazonul. Adică sunt bani care o parte mică se împarte la jucători sub forme de prime, restul înseamnă îngrijirea asociației a terenului, pentru că altfel nu au bani. Deci, din fotbalul profesionist participă 36 de echipe, fotbal cluburi, societăți comerciale din prima și a doua ligă, 4 din a treia Bundesliga, care e semiprofesionistă, după care vin 24 de cluburi, de fotbal cluburi pentru amatori. Deci iată cum arată construcția Cupei Germaniei. Spune-mi, te rog, Narcis, cum e Cupa României? Sunt și echipe de amatori care vin în Cupa României?
1: Da, doar că nu ajung în fazele superioare.
0: Nu
1: Adică ele
0: ajung.
1: pleacă începe acum în vară, începe Cupa României și atunci când joacă cu alea de Liga 3, de Liga 2, acolo încep să pierdă.
0: Păi, da, sigur, pentru că echipele din Liga 3 și din Liga 2 sunt ca și profesioniste.
1: La Liga 3 zice semiprofesioniste.
0: Semiprofesioniste, da, Liga 2
1: Da.
0: a profesioniste.
1: Da.
0: Așa. Acum mergem de la München, mergem la Milano, pentru că presa germană a scris, a comentat foarte, foarte frumos, laudativ și foarte corect și foarte obiectiv despre compatriotul nostru Cristian Chivu, care a fost numit omul cu cască. Pentru că el așa a jucat finala din 2010, finala Ligii Campionilor, împotriva campionei Germaniei Bayern München. După o fractură craniană, medicii i-au propus sau chiar i-au impus să poarte o cască de protecție. Sigur că nu e casca de protecție a unui hocheist sau unui jucător de fotbal american cu balonul oval. Dar a purtat această cască și de aici a fost numit omul cu cască, care a combinat foarte bine generațiile de jucători de la internaționale. Și pentru care a realizat această combinație, al doilea titlu care i s-a dat, omul generațiilor, deci trei generații de la Inter, a știut să le combine, să le omogenizeze și în felul acesta, în primul an de antrenorat Cristian Chivu la Inter e o adresă de lux în fotbalul profesionist occidental, a reușit și campionatul Serie A și Cupa Italia. O performanță colosală, cu atât mai mult cu cât avem de a face cu un antrenor din România, proaspăt antrenor, care și-a făcut școala, însă o școală foarte bună, și-a făcut-o mai întâi la Inter, la junior tineret, apoi la Parma. Deci iată un parcurs formidabil. Trebuie să știți că Cristian Chivu este deținătorul licenței profesioniste de școala de fotbal italiană, care este foarte bună și recunoscută. Vorbește două limbi străine, deci citește, se autoeducă și este de fapt un self-made man, un om care s-a făcut pe el. Așa că nota 10 pentru Cristian Chivu, antrenorul, omul, iată, care cred eu că va face carieră cu această echipă și în sezonul viitor. Urmează acum să vedem ce jucători vor pleca și ce jucători vor fi cumpărați de către managementul de la Internaționale. La Internaționale sunt bani foarte mulți, așa că aici nu e o criză. O criză de identitate și de existență și un circ, de fapt, cu mai mult este circ peste criză, asistăm la Real Madrid. Monarhul, iată cum a fost numit de presa germană și de presa spaniolă, Florentino Perez, este criticat. Deci monarhul, Juan Carlos, regele Spaniei, a fost criticat și în urma presiunii formidabile a presei și a opiniei publice, a trebuit să părăsească Palatul Regal de la Madrid în urma unei combinații amoroase și să părăsească chiar Spania. Și așa a venit fiul lui și a fost urcat pe tronul regal al Spaniei. Președintele Florentino Perez are numai dușmani și vede numai dușmani, este un fel de Trump în fotbal, adică numai scenarii, totul, arbitrii sunt împotriva Realului. O parte din presă, atunci când este întrebat și intervievat, țipă la ei sau nu răspunde sau îi evită. Deci, Florentino Perez este supărat acum pe ciripitorul din vestiar care ne-a anunțat scandalul și cazul Valverde cu Tchouaméni, cei doi băieți care s-au bătut în vestiar. Deci, iată acuzații formidabile ale președintelui, dar, ca să vezi, Narcis, ce înseamnă puterea, Real Madrid nu este o societate comercială. Real Madrid a rămas, are titulatura juridică de club sportiv pentru că plătește 20% impozit. Dacă ar fi societate comercială, ar intra în fiscalitatea economică care începe de la 25% în sus. Și acum, problema lui mare este în club, pentru că aici are o poziție puternică, iar Florentino Perez nu vrea să schimbe statutul. Statutul de la Real Madrid e făcut de el, sub presiunea lui, sub banii lui și cu acei iesme pe care i-are și care au votat. Ce înseamnă acest statut? Un candidat care vrea să fie președinte, trebuie să aibă o perioadă de membrie la Real Madrid de 20 de ani. Aceasta este o încălcare a drepturilor omului. Dacă eu vin mâine la Real Madrid și dacă am 4 miliarde sau dacă pot plăti 15% din bugetul Realului Madrid, atunci pot să candidez. Deci când vorbim de 15% buget pe care îi plătește Florentino Perez, înseamnă 187 de milioane de euro. Atât plătește președintele din buzunarul lui, din banii lui de acasă, pentru că bugetul de la Real Madrid este de circa 800-900 de milioane de euro. De aici vin aceste investiții colosale și nu există o bancă, fie spaniolă sau fie americană, care să nu dea credit fără niciun fel de garanție. Garanția nu este numele, garanția este marca. Real Madrid, valoare de piață de 2,3-2,4 miliarde de euro. Și cu aceasta ați înțeles de ce Real Madrid ia oricând asemenea credite. Și acum vreau să mergem la Barcelona. La Barcelona, situația acolo este mare bucurie pentru că, pe de o parte, i-au prelungit contractul lui Hansi Flick, deci FC Barcelona va fi și în următoarele 2 sezoane cu Hansi Flick, antrenor la Bayern München, care a câștigat Liga Campionilor, antrenor cu echipa Germaniei, deci o personalitate și un antrenor care a trebuit la Barcelona, care nu mai avea dreptul să transfere Liga, i-a tăiat orice fel de posibilitate de a cumpăra jucători, pentru că juca într-o situație de control și de a fi urmărit de ligă, datorită datoriilor de peste 1 miliard, 1,4 miliarde de euro. Și atunci Hansi Flick a luat din Academie, a luat pe Cubarsi, 19 ani, pe Lamine Yamal, care l-a dus la 17 ani jumate, l-a băgat în prima echipă, a ajuns în echipa Spaniei. Deci iată, Hansi Flick este un manager de criză, care a știut foarte bine să gestioneze această criză. Iată unde este astăzi Barcelona. Ultima știre care o am pentru noastră vine de la Paris. Mergem de la Barcelona la Paris, la French Open, al doilea Grand Slam al anului. Aici, ce m-a surprins, Narcis, citind lista jucătorilor din calificări și eliminațiilor. Iată, Dimitrov, bulgarul nostru, Dimitrov, care a fost top 10, a pierdut acum în turul întâi în calificări. la fete, Bibi Andreescu, compatriota noastră care joacă pentru Canada, a intrat în turul 2. Sloane Stephens, o altă jucătoare americană de top 10, a trecut de primul tur.

0: de calificări. Miriam Bulgara noastră a ieșit în primul tur, iar Ina Bego s-a impus în fața rusoaicei Ianeva și a ajuns acum în turul 2. Ca să vă dați seama cât de scurtă este viața sportivă. Nu ai grijă de tine în cazul lui Dimitrov sau în cazul americancii Sloane Stephens, aluneci imediat. Deci ca să fii în primii 10 sau în primele 10 și nu ai grijă, ai nevoie de 6 luni, 8 luni, 9 luni, maximum un an și atunci ai pierdut o groază de puncte și o iei de la capăt. Deci e mai ușor să ajungi în primii 10 decât să rămâi în topul tenisului mondial. Și o altă știre, mai ales tristă pentru spaniol, Carlos Alcaraz, numărul 2 în lume, a anunțat că nu va participa nici la Wimbledon după ce Parisul se va desfășura fără talentatul tenismen spaniol. Narcis, aici mă opresc și îți promit că joi seară sunt cu tine, așa că joi seară vom vorbi despre marile scandaluri din abuzul la gimnastică care continuă în cazul nostru, acum Italia. Vom vorbi despre piața mondială a echipamentului pentru că începe campionatul mondial. Bătălia mare între Adidas și Nike, concernul bavarez a depășit concernul american, asta este știre de top. Și un alt subiect foarte important la care mă vei ajuta tu este acela legat de cluburile sportive și asociațiile sportive care devin bazine pentru extremiștii, fie de dreapta, fie de stânga, extremiștii care sunt de fapt ultrași. Și aș vrea să-mi spui joi cum e situația Craiovei după ce noi cunoaștem ce e la Rapid și ce e la Dinamo. Deci, pe joi seară.
1: Pe joi seara, la ce oră?
0: Ora obișnuită, ora 19 și 15, ora Bucureștiului, 18 și 15, ora Europei Centrale.
1: Perfect. Bine, Mihai,
0: La
1: seară
0: revedere!
1: plăcută, pe joi seară, numai bine. Mihai Rusu, la radio, la Sport Total FM. S-a încheiat și fotbalul la noi, șampionilor. Spun că s-a încheiat pentru că știm tot, și retrogradate, și echipele din baraj. O să avem baraj Hermannstadt cu FC Voluntari și Farul Constanța, Ochindia, Farul, incredibil. Lecția numărul 1, dacă vrei să retrogradezi, l-a angajat pe Flaviu Stoican, antrenor. Puteți să mă ascultați, să mă urmăriți pentru mai multe sfaturi șampionilor. Așa că în momentul de față șampionilor știm exact. A picat și cum îi spune, a picat șampionilor și Slobozia, chiar dacă n-aveau nicio șansă la TAS. Băieții au fost siguri de pe matematic și pe teren să retrogradeze, au pierdut cu UTA, a plâns un pic Adi Mihalcea aseară, evident că e echipa lui de suflet, acolo s-a născut, el a promovat-o istoric în prima ligă. Uite, de exemplu, în prima ligă din Armenia, Noah cu Ararat este 8 la 3. Da? Noah locul 2 și Ararat ultima echipă, ultima clasată, 8 la 3. Văd că le cam plac ăstora rezultatele de 8 la 3 în ultima vreme. Da, o bulgăroaică, nu o rusoaică, o jucătoare din Bulgaria, a câștigat Ina Begu. A revenit și iată, are și o victorie, bravo, bravo ei. Câștigat Ina Begu în calificări la Roland Garros. Da, și marea surpriză este asta, în 3 seturi pierde Dimitru în fața unui portughez Faria, 3-6, 7-5, 7-6 pentru portughez. E într-adevăr o surpriză. Terenul Suzanne Lenglen a fost arhiplin pentru a-l vedea pe bulgar, însă nu va participa la tabloul principal al turneului de la Roland Garros. Pentru prima dată din 2010, sunt 16 ani, Dimitrov, 35 de ani, a fost număr 3 mondial în 2017, care a căzut acum pe locul 170 în clasamentul mondial după accidentarea de la Wimbledon. A atins sfertul de finală pe zgura pariziană în 2024, când s-a înclinat în fața lui Jannik Sinner. Da. Pe Ucluj,

în Conference, unde a fost, da? Campionilor, i-a eliminat FC Ararat Armenia. Echipă care este acum pe ultimul loc. Ia, ăștia sunt, nu? Arashkir, Turar, Tuvan, da, Ararat, ăștia sunt. Ararat Armenia sunt pe ultimul loc acum. Și retrogradează. Au doar 12 puncte. Dacă trec de Shirak, Shirak are 13 puncte. Da, aici cu ei se luptă. Pierd acum 8-3. Un nou care pe primul loc. Ce arată pe ultimul loc acum. Acesta este Silviu din Focșani. Asta l-am fotografiat. Nu mai consum alcool de 2 ani. Ia auzi, bă, șampion. S-a potolit nea Silviu. Înseamnă că de asta și nu mai intră la noi, că s-a potolit. Uite-l pe Silviu din Focșani. Din la pozat, Liviu Puiu s-a întâlnit cu el în Focșani. Petrol a fost ultima rușine aseară, chiar că ultima rușine a fost aseară. Groaznică echipă, Petrolul, bă, să pierzi cu 5-1. Ok, eu înțeleg că tu știai că orice s-ar întâmpla, n-ai cum să retrogradezi. Bă, dar nu poți să te comporți în halul ăsta, mă. Nu poți să te comporți în halul ăsta. Mi se pare înfiorător, bă. Să vii zăvârcea zăvârșelor. Se pare, repede, noaptea minții. Cum să te prezinți în halul ăla? Să iei 5 acasă, vin aia suporterii, ultimul meci. Cred că sezonul următor am așa un feeling că Petrolul și Oțelul o să fie primele acolo. E bine, lasă că i-au fost bine arată Armenia șampion, dar au prins acum, au avut un an dezastruos, au vândut din jucători, nu mai luat nimic, au avut probleme ca așa acolo. Na, se mai întâmplă, așa și Leicester a jucat în Champions League și anul următor a retrogradat. Se mai întâmplă. Nu e prima dată când vedem accidente de genul ăsta în fotbal. Uitați-vă la West Ham United, în 2023 câștiga Cupa Europeană, nu? Și în 2026 retrogradează West Ham. Da? Deci West Ham șampionilor e zăvârșe. West Ham United susținută de David Sullivan, Vanessa Gold, sunt o grămadă acolo de investitori. Da? A câștigat în 2023 Cupa Europeană. Da? 2023. Deci 3 ani sunt. Țineți minte. Finală, cu cine a fost? Cu Fiorentina? Cu cine a fost? Champions League. 2023 au câștigat Conference League. Cu Fiorentina a fost finala aia, țin minte. Fabula sau în Iarbao. I-a bătut pe Fiorentina 2-1 parcă. Și Baoni și acum acolo. În echipă. Și retrogradează, gata. Face diseară Spurs egal cu Chelsea și a picat. În etapa asta, ultima părut că băieții au rotunjit puțin veniturile. Posibil. Bine, și FCSB este... FCSB s-a terminat. S-a stins ca varul șampionilor în play-out-ul ăsta. FCSB-ul a fost catastrofă. Eu zic că Dinamo prinde Conference lejer. Oricu cine ar juca și cu Botoșan și cu FCSB, n-are emoții. Nu e. Ăia de la FCSB, jucătorii sunt... deconcentrați, sunt rupți de realitate, sunt rupți de ritm, sunt rupți de absolut orice, de tot ce îi înconjoară sunt rupți. Sunt rupți de râu, de ram, de ce vreți voi. În zăvârșa zăvârșelor. Acolo trebuie să vină un antrenor care să bată cu dea cu biciu în prag, să dărâme ușa mediocrității și a incompetenței. E singura șansă. Altfel, e cacvă șansă, cac tănimojă. E lecănoș de țad, draghizlitili. Înțelegeți? Nu poți să te-au prezentat. Bă, ok, sezonul a fost crunt. Problema e să nu continue în stilul ăsta. Cu cât îmbătrânește energie, știți vorba aia cu... omul în vârstă șampionilor, da? Știți cum e, cum zice omul? Abula sau un Iarbao? Așa.

pe drum pe la Târgu Secuiești și nu mai mergea netul și am făcut un print screen. Așa, încă nu s-a uscat cerneala. Ne zice, mare, da, știu pe aia cu tractorul de la... Aia sunt din Dâmbovița, de la Sile, care au promovat din Liga 5 în Liga 4. Malu Spart ăia, sau cum naiba îi cheamă. I-am văzut și eu, toată lumea îi promovează. Dar e de anul ăsta sau de anul trecut? Că parcă și anul trecut la fel erau cu căruța, cu tractorul, nu? Malu nou, Malu Spart, cine sunt ăia? I-am văzut și eu. Îi tot dau ăștia, dar parcă și anul trecut au fost. Malu cu flori, parcă. Dar s-ar putea să fie de anul trecut. Acest Malu cu flori. A crescut precum fost frumos. Ia uite, au promovat în Liga 4 a Campionilor și au venit cu tractorul și cu toate cele. Ia, să-mi se aude. Ce penibil, bă. Mergeau pe tractor urcați. Deci deranjau și traficul pe acolo, pe drumul național. Ce penibil, bă, băiatul. Într-o remorcă. Malu cu flori a promovat în Liga 4. Champions League. Era într-o remorcă de aia mică, într-un tractor de la Universal. Vai de mama lor. Da, au făcut și ăștia la Malu cu flori spectacular un iarbao. Bă, ce penibil, bă, e, țara asta e din ce în ce mai penibilă. Doamne. Penibilii pământului sunt ăștia, bă. Vine naiba că n-au căzut din remorca aia. Bine, mergea și tractorul cu 10 la oră. Doamne, doamne, doamne. Malu cu flori. Acolo primarul, dacă nu mai iese primar, ăsta câștigă, altul dispare, Malu cu flori. A fost degeaba această performanță de 2 lei și 15 bani. Așa că lăsați-ne, șampionilor, cu vrăjala asta degeaba, da? Zăvârșea asta. Așa, deci weekendul ăsta avem, nu? Barajele pentru prima ligă. Gata, asta ultima etapă sau weekendul următor? Cred că weekendul următor, că weekendul ăsta o să avem vineri e CFR cu FC Argeș. Ba nu, ăsta sunt acum, sunt pe 23 și săptămâna viitoare. Chindia Faru, Voluntar Herman, așa, la ora 18. Și mai este o Cluj cu Dinamo, plus Celimbăr cu Dinamo, CS Dinamo, 1-1 în tur, pentru menținerea în Liga 2-a și retrogradare, evident. Ultima etapă din Anglia este duminică la ora 18. S-ar putea să nu mai conteze. Arsenal n-are cum să piardă Crystal Palace, părerea mea. Să vedem ce face și City diseară, care merge greu cu Bournemouth. Risca o mega amendă, interzis să merge în remorci din alea, știu că e interzis. Și penibil, într-adevăr, și TV-urile care dau asemenea știri de 2,44 de bani. Să-i bagi în seamă pe toți papagalii pământului, de la Malu Spart, de la Malu Găozat, din Găoaza României, Campionilor, se pare absolut penibil. Da? Pe unii care cântă o manea de 2,44 de bani, să strige campionii că au câștigat în Liga 5. În Liga 5 ne facem și noi echipă de fotbal, da? Iau liftierul de aici, din Casa Presei, găsesc un păsărlăz lungilă de ăsta în poartă și mai iau și boschetarii aia de pe lângă Casa Presei și vă spun că promovăm din Liga 5 în Liga 4. Asta aici. Da, dacă erau unii, nu știu, care promovau din Liga 2 în prima ligă și mergeau aia cu tractorul, mai înțelegeam. Dar așa, să vină din ăștia din fundul României, ne lase șampionul în pace, că e pe bune, m-am săturat de penibilități de genul ăsta.
Nu e nimic distractiv. Asta spun, dacă era într-adevăr. Eu acum aș lua numărul și le-aș da o amendă lora, i-aș lua oruia permisul. E cum să faci așa ceva? Gândiți-vă dacă dădea la înfrânt și la 10 la oră, îi arunca pe aia, îi împrăștia pe aia ca sardelele în mare, când intră gâștele de mare și mănâncă sardele, așa se făceau aia. Îi făceau bucăți. Da. Ce să, poți să le cer ceva, șampion? Ai ce să le... La revedere și cacvă șansă, cactă nimoșătă. 1.90, fost portar la Ocluj, vin și pe jos. Uite, Ciprian, gata, ne-am găsit și... Sunt Dumnezeu la 11 metri, gata. E mai bun decât Germonas la penaltiuri. Gata, deci avem și portarul. Eu vă spun, îl iau pe Ionel Luțan vârf, joc eu pe dreapta, așa că forța asta care o mai am în picioare pe două rupturi de ligamente încrucișate, dar tot îi pun lui Ionel vreo 4-5 direct pe chelie să dea cu capul acolo din dreptunghiul ăla. Îl mai pun pe Nazari să slăbească un pic, vreo 10 kg. Da? Îl luăm pe Prunea rezerva lui Ciprian, are 1,90 m. Îl luăm pe Prunea așa, vorbim cu Ionuț Luțu, cu Adi Mutu și cu Adrian Cristea și cu Florin Bratu și n-avem cum. Vă spun eu, ne ducem, știi cum, 145 de puncte luăm într-un sezon cu play-off și play-out. Da, zice Ciprian că mingile joase îi pun probleme. O să avem fundaș, să aduc apărare de fier șampion, să nu ajungă. O să dea numai pe sus ăia, să nu dea nimeni pase pe jos prin care eu. Păi ți-am spus, îl am și pe Sile. Pe Sile joc închizător, să distrugă jocul. Un fel de Bourceanu combinație cu Marcel Coraș. Înțelegeți? Deci vă spun, fac o echipă, le rup dudu cu ea. Și în față îl iau pe Bratu și pe Dănciulescu. Sau jucăm cu 3, luăm și pe Andrei Cristea. Gândiți-vă că o să avem undeva la 245 de goluri și vreo 4 primite și alea din penalti. Vine Sile și îi faultează pe aia ultima apărător, o să aibă și 4 roșii. Îl iau și pe Liviu pe Găniță, da. Deci îmi fac echipă numai de atacanți. Vă spun. Fac echipă numai de atacanți. Îl înregistrăm în play-off-ul, luăm și pe Mutu, vorbesc cu Adi Mutu, îi dau mesaj dacă vrea să vină, uite chiar acum ai spus, dar văd că e în emisiune la Digi, dar îi dau mesaj lui Mutu, Adiță vitată la noi. Vine, știți cum, imaginați-vă, îl avem pe Mutu, la, facem o echipă, nu știu, fotbaliști uitați, da, vis de București uitat, da, Bucureștiul efemer, fotbal club, ceva de genul ăsta. Dublaș, triplaș București. Găsim un nume de echipă de asta tâmpită, nu-i problemă. Da? Cu noi sunteți super, da? Fece Shaorma București, orice, șampionilor. Mingea și fotbalistul FC. Găsim, nu-i problemă. Un nume de ăsta super cretin. Și vă spun că promovezi la pas, te duci până în Liga 3 cu echipa asta. E, acolo mai e greu. Acolo intervine și hazardul. Da? De asta vă spun. Și fac o echipă șampionilor. Găsim, facem și un GoFundMe din ăla să ne plătească baremul, ne plătim baremul de arbitraj și deplasările prin pe aici pe lângă București. Vreau să zic că toți în București. Și rupem tot. Da. Nu, mă pun eu antrenor șampion. Nu mai pot. Cu două operații de ligamente încrucișate, credeți-mă, mi-e tot mai greu. Nu mai. Hantaviru și București, exact. Da. Covidați, uitați. Ceva de genul ăsta. Da. Noi suntem Hantavirus. Exact așa. NSHV. Not safe for work. O să găsim. Bolojanii București. Monosprâncenații în acțiune. E foarte, foarte fotbal club atât s-a putut. Avem o grămadă, variante sunt șampionilor, da? Neoțelul București, Neoțelul Negalați. Cea mai tare din Carpați. Găsim, nu e problemă de nume, să știți. Da? Fece Bangaranga, uite. Da? Ciocmi, uite.
Dar scris Cioc Cioc Mi. Găsim șampion.

Tânăr, sunt foarte, foarte metaliștii București. Au mentaliștii București. Ilie Dumitrescu Fotbal Club. Nu, orice, credeți-mă. Se găsesc nume de echipe de fotbal. Șampionilor. În foarte, foarte multe variante. Dar până la urmă discutăm despre promovare, da? Spuneam că din Liga 5 între a 4 e foarte ușor să promovezi la celoaze de acolo. Mingea și cu gheata lată, sau cu gheața lată, da? Ce nu poți să aperi lași, Fotbal Club. Cred că e mai bun asta. Da, Ciprian, clar, am găsit și portar. Și atunci când nu poate Ciprian, când îl doare spondiloza, îl luăm pe Lobonț. Înțelegeți? Da, fece ciocănari. Păi nu luăm pe Bănel, că Bănel e scump. Nu, șampion. V-am spus din ăștia accesibili pentru relația noastră. Ce mai, dacă vii cu Adi Mutu și cu Dănciulescu și cu mitralieră Bratu și cu minunea de la Valencia cu șampionii, cu Andrei Cristea, cu Liviu Ganea, cu ăștia, ce să mai, ai acolo tot ce vrei. Ai super fotbaliști. Și poți să faci o aroganță de asta. Credeți-mă că ea joacă cu spatele și promovează. Deși dacă îi aduci Bernstangă, rupți în două și tot fac fabula sau un iarbao spectaculau, da? Asta vreau să vă spun. Pomut în față până în Liga a doua fără probleme, exact. Da, știu că sunt acolo. Malu cu Flor, pe Târgoviște, Câmpul Lung. Florința ar fi bun, dar nu l-ar vedea. Ăla este... nu, Florința e portarul șampionilor. Roberniță, vrei să spui. Roberniță e băiatul cu... Și el e vârf. Uite, și cu Roberniță. Îi scriu acum și Roberniță. Îl mai aducem și pe Basarabnică Panduru. Pe Marius Baciu nu putem să luăm, că l-a luat FCSB-ul la antrenor. Cau din ăștia liberi care pot veni. Da. Dar repet, o să facem echipa din ăștia, îi luăm așa să joace doar când, dacă avem nevoie. Dacă vedem că e 0-0, minutul 10, îi băgăm. Băgăm vreo 5 de ăștia. Dar le facem cu ai noștri, cu șampionii. Da? Repet, dacă până minutul 10 0-0 suntem conduci, atunci îi băgăm pe ăștia grei. Așa începem cu ăștia ai noștri. În rest îi lăsăm pe copiii noștri, pe Sile, pe... Da, avem, uite, Ciprian 1,90 m, super portar. E un fel de David De Gea la penaltiuri. Un adevărat Costel Pantilimon. Are apărat Wayne Rooney penalti. Da, asta vă spun. Se face echipă, lejer. Uite, Dună și cu Fiusu. Nu mai atacanți, bă, băiatule. Deci am făcut, fac echipă de portar și 11 atacanți. Asta e primii care jucăm totul pe atac dată. Da. E luat Nicoliță, șampion, joacă la aia de la Vălenii de Munte. Mai sunt aia, chiar mai la Păușești, Otăsău, ea ce mai fac? Știți că Marius Baciu a fost antrenor la Păușești, Otăsău? Înțeleg că l-ar lua și pe... înțeleg, șampionilor, că l-ar lua și pe Sorin Bucuroaia acolo. Da, avem ce să facem, șampionilor, nu e... Zic să-l aduc Pepe pe antrenor, că oricum pleacă. Uite, putem să vorbim cu Pep. Dar nu, că s-ar putea să ne ceară mulți bani. Lovituri libere, luăm pe Claudiu Niculescu. Și așa a plecat de la Slobozia. Deci în seara asta avem Burnout cu Manchester City 21-30 și Chelsea cu Spurs de la 22-15. Avem în Belgia grupa Conference League, Charleroi cu Leuven, Genk cu Antwerp și Westerlo cu Standard Liege. S-a terminat în Premier League în Armenia, Noua cu Ararat 8-3. Spectacol. În play-off-ul de Conference League în Austria, S va urit cu Wolfsberger 0-0-39. Cam astea. La retrogradare în Ligue 2, baraj Rouen cu Laval la 21 și 30 de minute. Unde este și Regional Liga Bayern
baraj de ăsta, play-out de retrogradare. Kirchan Schöring cu Schwab în Augsburg, 0-0, minutul 10. În serie B, meci de promovare, Monza cu Juve Stabia la ora 21. Și în Suedia, Allsvenskan, Örgryte, Göteborg 2 la 3, rezultat final. E gata, suntem pe final. Mâine, finala Europa League, Freiburg cu Aston Villa pe Beşiktaş Park, acolo unde am pierdut și noi barajul cu Turcia, ultimul meci al lui Mircea Lucescu. De ce crezi că l-a luat pe Neymar Gagicaru la Mondial? Ca să nu-i sară țara în cap, șampion. Deci de asta l-a luat pe Neymar Gagicaru. Pentru că Neymar Gagicaru a dat niște goluri pe la Santos și este un produs de marketing 100% și îl iubește Romania is my country. Și tocmai pentru că îl iubește Romania is my country, Brazil is my country, vă de Dios, de Dios, de Dios, fabula sau du Iarbau, du Santos, nu putea un antrenor străin cum este Ancelotti, cu toată personalitatea lui, imaginați-vă dacă nu lua pe Neymar Gagicaru, da? Adică mie mi se pare că a devenit un circ și e o vrăjeală așa ieftină și chestia asta cu chematul la cum îi zice, la se anunță lotul pentru echipa națională, pentru Cupa Mondială, și asta au făcut-o tot așa cu un mercantilist din ăsta mega ieftin de deșănțat, da? Dar fix ăsta este un mercantilism, da, exact cum era și doctrina economică naționalistă, cu puterea și bogăția care depinde de acumularea de metale prețioase, asta înseamnă mercantilismul, naționalismul ăsta economic, așa arată și prezentarea loturilor pentru Cupa Mondială. Da, au luat pe Neymar, pe Cristiano Ronaldo la 41 de ani, pe Messi la 39 de ani. O să fie numai bătrânei de ăștia, în curând o să joace, v-am spus eu, și la 50 de ani. O să pună niște Champions League din ăștia. O să vedeți. Nu e. Atâta vrem că joci cu Curaçao, puteai, cred eu, să-l aduci pe Oscar Ruggeri. Da? Și pe Jorge Valdanul argentinien și pe Buruceaga să joace astăzi, iar la brazilien puteai să vii cu Bebeto, Dunga, chiar și cu Romario. Romario putea să fie convocat lejer și dădea undeva la 4 goluri la mondialul ăsta. El are 60 de ani în cap, arată impecabil, are aceeași greutate când juca la Barcelona, înțelegeți? Și l-aduceai pe Romariu, vă spun că dădea minimum 4 goluri. La ce fotbal de toată jena avem astăzi și cum o să arate cupa asta mondială, o să vedeți că o să vă pierdeți instant apartenența la meciul de cupa mondială, o să uitați ce ați văzut ieri, dacă vă uitați evident, o să vă doară la banană de această cupă mondială, unde se întâlnesc sunt niște meciuri absolut fenomenale. Sunt senzaționale partidele de altfel. Pot să vă și spun dacă vreți șampionilor, dacă vreți meciuri. Avem câteva meciuri incredibile. Mexic-Africa de Sud, de exemplu. Canada-Bosnia. Qatar-Elveția. Corea de Sud-Cehia. SUA-Paraguay. Aici puteam fi noi, dar nu s-a vrut. Haiti-Scoția. Germania Curaçao, coasta de Fildeș cu Ecuador, Iran Noua Zeelandă, Arabia Saudită cu Uruguay, Irak cu Norvegia, Portugalia cu DR Congo, Republica Democrată Congo, Uzbekistan Columbia, Canada Qatar, Ghana Panama, Turcia Paraguay, Tunisia Japonia, Uruguay Capul Verde, Capul Verde Champions League. Iordania cu Algeria, Columbia cu Republica Democrată Congo, Panama cu Panama, Maroc cu Haiti,

Curaçao, Coasta de Fildeș, Africa de Sud, Corea de Sud. Astea sunt pe bune, eu nu vă mint. Astea sunt meciuri pe care le veți urmări. Capul verde, Arabia Saudită, Egipt cu Iran. Republica Democrată Congo cu Uzbekistan. Voi vă dați seama? Deci ăsta este mondialul la care ne vom uita în vara asta. Șampionilor. Sunt niște meciuri de tot rahatul la care nu te poți uita. La soare te poți uita, dar la meciurile astea, ba. Probabil că o să dea și în reluare, o să bage dimineața la prânz și seara, noaptea în tramvai și dimineața în reluare pe metrou. Dar astea sunt, dacă voi vreți să vă uitați la asemenea meci, să spuneți că ăsta e cu, ăsta așa arată un campionat mondial, nu toată, campionat mondial ăla cu 24 de echipe, cele mai tari și cele mai șmechere din lume. Ăla era campionat mondial. Nu așa cu 4-6 de echipe, da, să faci rahatul praf, să-ți bagi jos, să-mi aduci Curaçao și toate rușinile pământului, Haiti și toți ratații pământului șampionilor. Păi nu, că înțeleg că Iran o să intre până la urmă, o să joace, face FIFA, le aduc bodyguards, nu știu, o să joace cu tricouri cu America, We Love America, trăiască Ahmadinejad. O să fie la toate orele posibile, deci vă puteți uita, șampionul, să știți. Sunt ore accesibile și ore neaccesibile, da? Frații șderi. Are trei părți, partea întâia, partea a doua și partea a treia. Cam așa e și cu ore accesibile și ore neaccesibile pentru publicul din România sau din Europa. Dar nu ne interesează, asta vă spun. Să fie cel mai derahat mondial din istoria omenirii, o să și uităm repede de el. Probabil abia din sferturi o să începem să ne uităm când rămân echipele alea bune. Dar dacă cumva ăștia se rup în două, că au jucat câte 70-80 de meciuri și cupele europene și nu mai pot ăia să joace și ajung niște țări de-astea de 2 lei și 44 de bani și să vezi sferturi Mexic cu Estados Unidos, Paraguay cu Uruguay, nu te interesează până la urmă, pentru că tot Europa e fruncea, dar ăștia nu mai pot la câte meciuri au jucat cu stadioane goale, pentru că vor fi bilete la 7.000 de dolari, ați văzut și voi ce prețuri au ăia pe acolo în America. O să-i jupoaie pe oameni, nu o să aibă oamenii una de unele, o să vor duce doar influencerii ăștia invitați să pună și ei două videouri, să spună, vai, vă mulțumesc că m-ați luat în America și ce frumos, firea ți-ai dreacu cu America voastră de 244 de bani. Da, asta vă spun șampionilor, că va fi cel mai de rahat mondial din istoria omenirii. Cel mai bine, șampionilor, să vă pregătiți de altceva decât de mondialul ăsta. Probabil că multe meciuri vor fi pe Antena Play, că trebuie să facă bani și Antena 1 din că au cumpărat mondialul, s-au dat o grămadă de bani. Cât sunt? 2-3 ediții au cumpărat. 4, câte au cumpărat? 3 ediții parcă. Deci e clar că trebuie să scoți cumva banii și multe meciuri vor fi pe Antena Play. Da, de asta spun, o să avem niște meciuri abia în sferturi, deci nici măcar 16-im și 8-im o să înțelegem ce este acolo, șampionilor, da? Fraților, e zăvârșa zăvârșelor pe pământul nostru, o să vedeți, dar om trăi și om vedea, cum spunea un clasic în viață. Da, vedem, șampionul. Va fi un mondial de vis. Șampion, o să fie pentru tine. Mai discutăm. Până atunci, să ne bucurăm un pic așa de liniște. Da, după finala Champions League o să fie vreo 2 săptămâni de liniște, ce bine, avem nevoie de liniște, oameni buni, că ne-au intoxicat toate meciurile astea, a fost la fotbal, a ieșit pe nas fotbalul, a ieșit peste tot, fotbal în stânga, fotbal în dreapta, începe acum și Roland Garros, nu mai uităm și pe la Roland Garros, pe la turul Franței, e mai bine, e bine ca să nu fie rău.

Așadar, Phoenix cu nunta, oameni buni, iar în momentul de față, să spunem, așteptăm etapa din Anglia în seara asta, nu mai avem ce să mai așteptăm. Craiova are eventul, Botoșanu își face, Botșeniu va juca barajul. Și ce interesant, cum vor arăta echipele astea în vară, ce se întâmplă cu ele, cu Petrolul, cu Oțelul, echipe care dau impresia că se sufocă sub propriile datorii. Ăsta este cuvântul. De chiar se sufocă sub propriile datorii și chiar mă întreb, bă, oare echipele astea vor rezista? Vor reuși să meargă mai departe, să își continue drumul în Liga 1 doar pe promisiuni? Că dacă nu vine banul, la România tot au banul. Furano bani. De asta trebuie să avem, să urmărim perioada asta. Și la fel, uite și Corvinu, Șepși, n-am nicio emoție cu Șepși, că Șepși o să fie probabil și ambiția lui Zuce, e chiar și acum echipă de Liga 1. Chiar și acum are echipă de Liga 1, mai aduce vreo 4-5, o să fie iară să lupte la play-off. Interesant ce va face și Craiova din postura de echipă campioană, câștigătoare de cupă și de și cupă și campionat, da? Cine pleacă de acolo, cine vine, cum se întărește lotul. Da, trebuie să avem, să zic, sunt foarte, foarte multe de urmărit. Ia până la următorul campionatul nostru de 2,44 de bani. Ne vom întoarce. Simone Inzaghi pleacă de la Al-Hilal. Un singur sezon a stat în Arabia Saudită. A luat o grămadă de bani, nu a luat campionatul, da? Însă a zis că, domne, hai să plecăm, nu mai stau pe aici. Inzaghi pleacă așadar, el semnase pe 2 ani un contract de 26 milioane de euro pe sezon, însă în Arabia se vorbește plecarea iminentă a lui, chiar dacă la nivel oficial despărțirea nu este confirmată momentan. Schimbarea acționariatului la club ar fi determinat această decizie, alături de analiza asupra numeroaselor contracte notabile, jucători de top încheiate în timpul verii, dar care nu s-au ridicat la randamentul așteptat. Darwin Núñez fiind unul dintre ei, Darwin Núñez a venit ca mare vedetă și n-a făcut mai nimic acolo, doar s-a, cum să zic, a venit acolo un cagvă, șansă cagvă nimojătă, până la urmă. Situația face ca Inzaghi să fie disponibil pentru un eventual contract în Europa. Poate chiar a discutat deja, la mai puțin de un an de la plecarea din Europa de la Inter, să și vină. La două zile pe meciuri de la München, ne-am întâlnit la casa lui Marotta cu Ausilio și Vaccin. În acel moment mi-am exprimat punctul de vedere privind o schimbare, pentru că am simțit că un ciclu s-a apropiat de sfârșit, spunea el. Ar fi să continue cu mine, dar ne-am despărțit ca prieteni și încă sunt. Dacă a fi câștigat Liga Campionilor, rămâneam la Inter, a spus Inzaghi.

Asta a declarat el atunci când a plecat de la Inter la Al-Hilal. De asemenea, Carlos Alcaraz nu o să fie prezent nici la Roland Garros, nici la Queens, nici la Wimbledon. A declarat forfait deja. Câștigă iarăși Jannik Sinner tot. Arina Sabalenka văd că a început să vorbească acum despre moartea fostului ei iubit, Constantin Colțov, ăla care a căzut mor de bea de la etajul 23 în hotel din Miami. Fostul hocheiust belarus Constantin Colțov, de 42 ani, a murit în circumstanțe dramatice după ce a căzut de la balconul hotelului său. Chiar dacă relația lor nu mai era, se încheiase la momentul respectiv, Sabalenka spune că a fost profund afectată de moartea subită. Ea spune că a aflat vestea în timp ce se antrena lângă hotel. Ofițeri de poliție au venit să o informeze pe tragedie. M-a încertat atunci polițistul, n-am acceptat ce mi-a spus. La doua zi după deces, Sabalenka a publicat o declarație emoționată în care a făcut referire la o tragedie neconceput. Chiar dacă nu mai eram împreună, inima mea este frântă, scria ea. În ciuda șocului emoțional, jucătoarea a ales să participe la turneul de la Miami câteva zile mai târziu. După o victorie în prima rundă împotriva prietenei sale, Paula Badosa, a fost eliminată în cele din urmă de ucraineana Angelina Kalinina. Privind în urmă, Sabalenka explică faptul că a găsit refugiu în muncă pentru a încerca să depășească această încercare. Cred că în această situație nu există un răspuns corect sau greșit, cu toții avem nevoi diferite. Pentru mine, întoarcerea muncă a fost singura opțiune atunci. Șampionilor, zice ea că am simțit la fel că s-a întâmplat în viața mea. La fel, tatăl îi murise în 2019. A murit în urma unei meningite. Ancheta privind moartea lui Constantin Colțov continuă să ridice semne de întrebare. Poliția din comitatul Miami-Dade a sugerat rapid o aparentă sinucidere, o versiune contestată de fosta soția lui Colțov în presa belarusă. Constantin Colțov era în stare de ebrietate avansată, ridicată, cum să-i spuneți, în momentul incidentului. În cameră au fost găsite sticle goale de alcool. Era foarte beat și nu s-a dat seama ce face. Probabil că s-a dezechilibrat, mor de beat. A căzut și o moarte stupidă. Nici măcar sinucidere. Da. Da, șampion, hai că-ți trimit acum, stai să văd dacă mai găsesc pe aici pe undeva. A, ne-a trimis-o cineva parcă mai devreme. Dacă aveți filmulețul cu ăia care au defilat cu tractorul la malul cu flori, imediat, da, dragă George, stai așa, să căutăm aici, că aveam, o văzusem. Ia, malul cu flori, promovare. Erau aia cu tractorul. ACS Malocul Flori. Uite, promovare istorică în Liga 4. Hai să-i trimitem omului aici frumos. Au defilat cu tractorul. Ia, șampion. Uite. Uite, îți trimitem aici. ACS Malocul Flori, promovare istorică în Liga 4. Felicitări, au muncit mult pentru această performanță. Putea să le împrumute Craiova autocarul. Atât, au două comentarii. Champion League, bă, fraților, bă. Două comentarii, dai seama. Au și pagină de Facebook, ia să vedem. Uite cum aia la Socodor, grup de WhatsApp. ACS Malul cu Flori. A crescut precum făt frumos. Malul cu Flori a crescut precum făt frumos. Promovat în Liga 4, ia uitați aici. Deci ACS Malul cu Flori a promovat în Liga 4. Niciun like, fraților. Malul cu Flori a sărbătorit în Liga 4 după ce a dominat categoric în Liga 5, Seria Nord. Valahii Târgoviște este favorită pentru prezența la barajul promovării Băleni, Rățoaia și Ile Caragiale.

Încă mai sper, dar cu șanse mici. Ia uite, bă, fraților. Găiești și Picior de Munte se desprind în seria de sud. Găiești își poartă în continuare duel umăr la umăr pentru promovarea direct în seria sud. Miulești urcă pe podium peste Produlești, care se depărtează de Fruntașe. Tărtășești și Odaia Turcului joacă fără emoții. Viitorul Gheboaie obține un succes uriaș care se poate dovedi decisiv la finalul sezonului. Da, noi nu știm ce scorul a fost, că ăștia nu scriu aici. Așa scrie presa de aici, doar atât. Zice că e telegramă, telex. Spectacol, bă, fraților. Deci Malul cu Fără a promovat. Asta e știrea anului. Dâmbovița joacă Viitorul la Bruxelles, liderii județului și... Așa, bă, da, ține și noi, erau niște site-uri de astea, avea jurnalul Găieștiului, avea sine de-aia. Gazeta Dâmboviței, mă, alea erau. Ia uite. Deși a avut parcurs dezastruos, Chindia va disputa baraj de promovare. Un bărbat a fost arestat pentru incendierea unei case la Cornățelu. La mijloc era vorba de o datorie. Superb. Da, bă, frate, uite, avem aici. Ba chiar, băieții, ne scriu aici de ce este vreme atât de schimbătoare. De ce este vremea schimbătoare, aflați doar din presa dâmbovițeană, șampionilor. Altfel, nu avem cum să aflăm mai multe, să știm mai multe despre asta, șampionilor. E superb. Da? E chiar geangavelea pe hârtie. Poate aflăm tot din presa dâmbovițeană dacă retrogradează Spurs sau nu retrogradează Spurs, șampionilor. Mai sunt că parcă erau de-astea din presa din Dâmbovițea, nu mai era la fel. Da? Ia să vedem ce aici. Dâmbovițeanu văd că e mai pe național așa. Da. Dâmbovițeanu văd că n-are... Nu văd nimic, văd numai știri internaționale, știri... Nu prea găsești știri din Dâmbovița. Exclusiv DB. Ia să vedem și aici. Ăștia au din zonă. Da, de Malul cu Flori doar un singur site. În rest, la Produlești urmează cai adevărați. Ce farsă penibilă barajul între Faru și Chindia, exact. E chiar degeaba meciul ăsta. Da, mai știi la cât de slabă e Chindia, șampion în momentul de față, la cât de pilaf este Chindia. Nu m-ar mira, să știi. Spun că nu m-ar mira și Faru cu șampionul de... cum îl cheamă? Cu Stoican... Pentru că pe Stoican de asta l-a dus să te retrogradeze. E singura șansă. Hai să vorbim despre șah, că sigur îl interesează pe domnul Păduraru. Aveți singur radioascultător care ne solicită informații din șah. Avem șampionilor... avem Super Chess Classic Romania... Toate meciurile desfășurate astăzi în runda 5 a turneului de șah Super Chess Classic Romania 2026. Toate meciurile remize. Bogdan Deac l-a înfruntat pe americanul Fabiano Caruana în această rundă. Celelalte meciuri au fost Maxim Vachier la Graf cu Jordan Van Forest, Alireza Firuja cu Iahovir Sindarov, Ramesh Babu Pragnananda cu Wesley So, Anish Giri cu Vincent Kamer. Germanul Vincent Kamer este lider cu 3,5 puncte, olandezii Anish Giri, Jordan Van Forest, indianul Pragnananda, Ramesh Babu au câte 3 puncte, americanul Wesley So și francezul Maxim Vachier la Graf câte 2,5 puncte, Fabiano Caruana și uzbecul Iahovir Sindarov câte 2 puncte, Bogdan Daniel Deac 1,5 puncte și francezul Alireza Firuja 1 punct. Mâine este zi de pauză, meciul în etapa 6-a sunt programate miercuri, turneul cu 475 de dolari premii totale se desfășoară în perioada 14-24 mai la sediul BNR de la București. Este a doua din cele 6 etape ale Grand Chess Tour 2026. Foarte, foarte frumos, șampionilor. Și ar mai fi

0: A, uite mă, dacă este la Fotbal Județean, corect. Info complet aici. Fotbaljudețean.info. Nu, mai nu, pe site n-ai cum să fii blocat, îl văd. Uite, aici ăsta e de Fotbal Județean Miriuț, dat afară de la Chindia, cine... Dar cine e, mă, că sunt știri de 1000 de ani și astea date de acum 1000 de ani. Pe Fotbal Județean Info ăsta, nu prea se mai bagă. Asta a fost emisiunea, ne auzim mâine seară, șampionilor. O să avem un sociolog la campania De ce nu fac românii sport. V-am pupat, seară plăcută, pe mâine seară rămâneți cu Sport Total FM, șampionilor.
1: Fluier final cu Narcis Drejan la Sport Total FM.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Sport Total FM. Este ora 23.

Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.